Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm seria proiectului nostru intitulat Epistola Sfântului Pavel către Romani, explicații verset cu verset. Am ajuns în capitolul al doilea, suntem în faza de final al său, adică din versetele 25 la 29. Ca titlu am putea spune cu privire la adevărata tăiere împrejur. Așadar, circumcizia, în primul rând cea trupească, dar mai ales cea duhovnicească, este tema principală a discuției noastre. Mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din Romani, capitolul 2, începând cu versetul 25 și până la 29, este o pericopă scurtă. De data aceasta sunt doar 5 versete, dar încărcate de un mesaj teologic profund. Prin urmare, Apostolul Neamurilor le scrie celor din capitala Imperiului următoarele. Căci circumcizia, într-adevăr, este de folos dacă împlinești ce spune legea. Dar dacă tu încalci legea, circumcizia ta devine necircumcizie. De aceea, dacă cel necircumcis împlinește cerințele drepte ale legii, necircumcizia lui nu îi se va socoti oare drept circumcizie? Și dacă cel care fizic este necircumcis împlinește legea, nu te va condamna el pe tine care calci legea, deși ai litera legii și circumcizia? Căci iudeu nu este acela care se arată pe din afară, ci circumcizia nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este unul pe dinăuntru și circumcizia este aceea a inimii în duh, nu în literă. Acela a cărui laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. Am citit dintr-o Biblie ediție de studiu. Pentru a putea înțelege mai bine care este istoricul ideii circumciziei, contextul în care această practică a apărut în istoria mântuirii, trebuie să mergem chiar la începuturi și anume vom deschide Biblia în Cartea Genezei, Cartea Facerii, așadar prima carte din Sfânta Scriptură, la capitolul 17. Este vorba despre o narațiune ce îl privește pe Avraam, părintele iudeilor. Iar în capitolul 17, începând cu versetul 9 și până la 14, avem înregistrată porunca tăierii împrejur. Dar această practică a fost poruncită de Dumnezeu cu un scop trupesc în primul rând, dar mai apoi cu un scop spiritual, sufletesc, de maximă importanță, iar noi în emisiunea de față vom puncta aceste două dimensiuni. Prima, cea mai de jos, este cea telurică, cea pământească, iar cea de-a doua, cea mult superioară, este cea de ordin spiritual. Deci, după cum am auzit cu toții, Sfântul Apostol Pavel, în textul tocmai citit din Romani, pune accentul nu pe circumcizia trupească, ci pe cea de ordin sufletesc, adică punctul crucial este tăierea împrejur a inimii. Dar să revenim la momentul Avraam și să vedem cum a luat naștere această practică. Geneza 17:9 spune următoarele. Și Dumnezeu a zis lui Avraam, tu vei păzi legământul meu, tu și sămânța ta după tine din generație în generație. Acesta este legământul meu pe care îl veți păzi între mine și tine, și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie circumcis. Trebuie să fiți circumciși în carnea prepuțului vostru și acesta va fi semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi va fi circumcis, generație după generație. Atât cel născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu este din sămânța ta. Va trebui circumcis atât sclavul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani.
Și astfel legământul meu va fi un legământ veșnic în carnea voastră. Dar un copil de parte bărbătească, necircumcis în carnea prepuțului lui, va fi nimicit din poporul lui. A călcat legământul meu. Amin. Deci iată cât de clară este porunca lui Dumnezeu de la Avram, toată spița neamului, adică toți evreii care se nasc din Avram, vor fi tăiați împrejur, inclusiv sclavilor. Adică tot ce mișcă în Pământul Sfânt, în zona Israelului, trebuie circumcis ca semn exterior trupesc că ei aparțin lui Dumnezeu, Dumnezeului cel veșnic. Semnul acesta al legământului, circumcizia sau tăierea prepuțului masculin, nu era o practică nouă în acea perioadă istorică. Așadar, se cunoștea. Dar semnificația religioasă și teocratică specială aplicată era cu totul nouă. Așadar, vorbim despre o dimensiune din spatele actului, una de ordin spiritual, religios. Prin actul acesta, evreul declara public că aparține Dumnezeului cel veșnic și că nu se va închina niciodată idolilor, dumnezeilor falși, ai popoarelor păgâne. O practică nouă care îi va identifica astfel pe cei circumciși ca aparținând și liniei fizice și etnice a lui Avram, pe de o parte spiritual aparținând lui Dumnezeu, pe de altă parte etnic, toți aceștia vor aparține lui Avram. Iată ce se spune despre acest adevăr în cel puțin două locuri din Biblie. Fapte 7:8, respectiv Romani, epistola noastră, de data aceasta capitolul 4 cu versetul 11. Am să citesc pe rând aceste două versete. Citesc din Fapte: și el i-a dat legământul circumciziei și astfel lui Avram i s-a născut Isaac și l-a circumcis în ziua a 8-a. Și lui Isaac i s-a născut Iacob și lui Iacob cei 12 patriarhi. Deci iată cum apostolul Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, dă mărturie despre împlinirea cu strictețe a acestei practici. Iar cel de-al doilea verset care ne interesează, după cum spuneam, se găsește în Epistola către Romani. Aici stă scris așa: apoi a primit semnul circumciziei ca un sigiliu al dreptății pe care îl primise prin credință când era necircumcis. Și acesta pentru ca el să fie tatăl tuturor celor care cred, cu toate că nu sunt circumciși, ca să li se socotească și lor dreptatea aceasta. Aici Sfântul Apostol Pavel se referă la primul care face acest gest al tăierii împrejur, și anume la Avram, părintele credinței. Iar dacă mai rămânem puțin în zona Genezei a capitolului 17, când efectiv se întâmplă această practică, vom vedea ceea ce Avram face imediat după ce Dumnezeu îi dă porunca. Se spune cu versetul 23 următoarele: atunci Avram a luat pe fiul său Ismael și pe toți cei născuți în casa lui și pe toți sclavii cumpărați cu bani și pe toți cei de parte bărbătească dintre oamenii casei lui Avram și le-a circumcis chiar în ziua aceea carnea prepuțului lor, după cum îi poruncise Dumnezeu. Și Avram era în vârstă de 99 de ani când și-a circumcis carnea prepuțului său. Deci iată dovadă clară că Avram a fost primul care a împlinit această poruncă. Evident, despre Isaac încă nu putem vorbi, căci el se va naște la un an cel puțin după aceasta, Ismael fiind fiul său oarecum nelegitim făcut cu o roabă a sa. Putem să continuăm firul ideii noastre, spunând că fără o revelație divină de felul celei pe care am citit-o, ritualul tăierii împrejurul nu ar fi avut această semnificație distinctivă. Ar fi rămas doar o caracteristică de ordin social sau chiar biologic. Pentru că știm foarte bine că există un beneficiu în ce privește sănătatea, întrucât boala putea fi păstrată în cutele prepuțului. Așa că îndepărtarea acestuia împiedica boala. Deci iată o practică profilactică de păstrare a sănătății. Dacă e să facem apel la contextul lumii de atunci, în care igiena era rudimentară. Iar din punct de vedere istoric, evreicele au avut cea mai mică rată de cancer de col uterin. Simbolismul însă
dincolo de aceste aspecte de ordin medical, avea de face cu nevoia de a se îndepărta păcatul și de a fi curățit. Organul masculin era cel care demonstra cât se poate de clar profunzimea depravării, deoarece el purta sămânța ce producea păcătoși depravați. Cunoaștem ritualurile păgâne, sexuale, depravante, la care participau oamenii de atunci. Astfel că circumcizia simboliza nevoia unei curățiri profunde care să anuleze efectele depravării. Deci nu este doar un semn oarecare în carnea organului masculin, ci el transcede această realitate istorică și dorește să evidențeze tuturor că acești bărbați vor urmări curățirea, sfințirea, dedicarea unei singure femei, iar mai presus de atât, dedicarea Dumnezeului cel veșnic. Încheiem această paranteză lungă de ordin istoric și contextual și revenim în Epistola către Romani, în pericopa noastră. Termenul pe care Sfântul Apostol Pavel îl folosește pentru tăiere împrejur este grecescul peritome, care evident face trimitere către ritualul tăierii împrejur, folosit de către evrei, sau starea de circumcizie. Metaforic, după cum spuneam, privește starea creștinilor despărțiți de mulțimea necurată și cu adevărat consacrați lui Dumnezeu. Până la urmă, chiar și ideea de sfințenie în limbajul ebraic, așa cum înțelegeau evreii sfințenia, kadosh, însemna o întoarcere dinspre lumea păcătoasă la Dumnezeu, o separare de mediile pângărite. Aceasta înțelegeau ei prin ideea de sfințenie. Repet, etimonul ebraic este cel de kadosh. Stingerea patimilor și îndepărtarea impurităților spirituale era un alt obiectiv de atins specific acestui ritual al tăierii împrejur. Apostolul Pavel spune din capul locului în pericopa tocmai citită că tăierea împrejur este de folos doar dacă împlinești ce spune legea. Altfel devii un ipocrit și gestul tău nu are nicio valoare mântuitoare. Sfântul Apostol Pavel dorește să le transmită evreilor, connaționalilor săi, că prin acest semn al tăierii împrejur trebuie să se arate și o conduită corespunzătoare, sau mai bine spus certificată de împlinirea legii. Pentru că altfel, întregul gest ritualic este invalid. El nu se mai află în sintonie cu ideea de legământ. Cel ce nu împlinește legea, cu alte cuvinte, nu aparține în mod lăuntric lui Dumnezeu. Iar împlinirea legii nu se referă strict doar la un ritual exterior. Aici se referă, după cum spuneam apostolul, la ritul în sine. Iudeii credeau cu certitudine că tăierea împrejur le asigură mântuirea. Mai mult decât atât, ca să vedeți până unde se împingea cu această noțiune sau cum ea la un moment dat va friza absurdul, rabinii aveau un dicton: niciun om circumcis nu va vedea iadul. Adică este de ajuns să te tai împrejur și vei scăpa de iad, indiferent de cum te duci în viață. Deci vă dați seama ce teologie aveau ăștia. În Midrașul Tilim, în coloana a doua, se spune așa: Dumnezeu a jurat lui Avram că nu pe cel care a fost tăiat împrejur ar trebui să-l trimeată în iad. Sau într-o altă carte iudaică se învață că Avram stă înaintea porților iadului și nu permite ca vreun israelit circumcis să intre acolo. Adică, vedeți, interpretarea rabinică sau cum gândeau evrei și cum probabil că încă gândesc, este de ajuns pentru mântuire, pentru a intra în raiul lui Dumnezeu, în cetatea eternă, doar actul acesta exterior al tăierii împrejur. Și probabil că aceste idei circulau și în vremea Sfântului Pavel, de aceea el le amendează și spune că nu, ca să intri în rai trebuie să îți tai împrejur inima, vorbind în mod metaforic, adică să-ți curățești inima de toate impuritățile păcatului. Dar să nu ne grăbim să-i judecăm doar pe evrei. Oare câți dintre creștinii de astăzi nu consideră și ei că ritualul botezului, de exemplu, este de ajuns pentru mântuirea lor? Te-ai botezat, te-ai făcut creștin, gata, ești un om mântuit. Nu mai ai niciun stres în viața aceasta. Iată că lucrurile nu stau chiar așa. Cine gândește în felul acesta dă dovadă de imaturitate.
sau, mai bine spus, de dovadă de inconsistență teologică. Adevărul acesta al ineficității actului în sine îl va relua apostolul Pavel și în epistola către Galateni 6:15, când va spune la fel de tăios: tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic. În sensul acesta în care dacă rămâne doar un act exterior, nu ți va folosi la nimic. Iată ce spune, de exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând acest pasaj. Citez: fiindcă iudeii aveau la mare cinste tăierea împrejur, Pavel nu zice de la început că tăierea împrejur este lucru deprisos și nefolositor, ci o primește cu cuvântul, iar cu fapta o doboară zicând: mărturisesc că tăierea împrejur folosește cu adevărat, însă doar dacă tu, cel tăiat împrejur, vei păzi totodată și poruncile legii. Iar de vei călca poruncile legii, tăierea ta împrejur s-a făcut netăiere împrejur. Nu a zis că tăierea împrejur e nefolositoare, ca să nu arate că o ocărăște, dar l-a lipsit desăvârșire pe iudeu de dânsa. Așadar, Sfântul Ioan Gură de Aur pornește de la acest raționament că tăierea împrejur este invalidă în cel care nu împlinește legea. Și-ar completa și eu spunând, la fel și botezul nu aduce roadă în sufletul care nu împlinește legea lui Dumnezeu sau poruncile bisericii. Iar mai apoi următoarele versete sunt un joc de cuvinte care doresc să întărească și mai mult ipocrizia evreilor și, pe de altă parte, să amendeze gândirea potrivit căreia doar evreii tăiați împrejur sunt sfinți în ochii lui Dumnezeu. Nu, cu alte cuvinte, și un păgân care împlinește legea morală universală și care nu este tăiat împrejur este la fel de sfânt în ochii lui Dumnezeu și beneficiază și acesta de harul divin. Pentru întărirea celor evidențiate, aș dori să vă pun la inimă, dragi radioascultători, o ilustrație foarte grăitoare. La o școală se spune că era nevoie de un profesor de limba greacă. După anunțul făcut, s-a prezentat cineva la directorul școlii pentru a ocupa postul de profesor. Directorul, care știa limba greacă, l-a întrebat pe cel nou venit: cunoști limba greacă? Da, i-a răspuns omul. Poftim cartea aceasta și citește din ea, spuse directorul. Omul a luat cartea și a citit o pagină într-o limbă greacă mlădioasă și curată, fără nicio greutate. Oprește-te, i-a spus directorul. De azi înainte ești profesor de limba greacă la această școală. Nu mai am nevoie de niciun act și de nicio altă dovadă. Felul cum ai citit arată ceea ce știi. Și sunt de părere că sunt deprisos comentariile. Dumnezeu nu are nevoie de la noi nici de tăierea împrejur în trup, nici de vreun certificat de botez, nici nimic din ceea ce atestă exterior o anumită doză de evlavie personală, ci are nevoie de seriozitate în actul credinței. Cel netăiat din naștere, se spune mai departe, spre finalul pericopei noastre, care împlinește legea, te va ozândi pe tine cel care o încalci. Sfântul Pavel, credem că nu prezintă aici propriile sale gânduri, ci el continuă foarte direct pe linia afirmațiilor Mântuitorului Iisus Hristos. Iată ce se spune în Evangheliile din Matei 12:41, respectiv Luca 11:31. Am să citesc pe rând aceste două versete. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, căci ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, și aici, iată, e mai mult decât Iona. Regina de la miază zi se va scula la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este mai mult decât Solomon. Vedem cum în acest text matean, Iisus Hristos critică inconsecvența religioasă a evreilor, spunându-le că vor fi judecați tocmai de către neamurile păgâne care au primit revelația și pe care ei le
ostracizau, le ponegreau, aruncau cu tot felul de invective peste ei. Iar cel de-al doilea text se găsește în Luca 11, cu 31, unde stă scris așa: Regina de la miază zi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Așadar, se reia această idee pe care Iisus Hristos o spune cu multă îndrăzneală, încercând să corijeze cât se mai putea din derapajele concitadinilor săi. Știm din istorie că oamenii din Ninive și împărăteasa din miază zi vor apărea la judecata lui Dumnezeu ca acuzatori ai iudeilor. Oamenii din Ninive, pocăindu-se la mesajul profetului Iona, iar regina aceasta din Saba, fiind și ea întoarsă către adevărata credință și probabil întemeind noua religie revelată acolo în patria ei când s-a reîntors acasă. Sfântul Ioan Gură de Aur, cel pe care l-am mai pomenit în această emisiune, explicând și acest verset, va spune următoarele: privește aici înțelepciunea fină a apostolului, căci el n-a zis netăierea împrejur va judeca tăierea împrejur, ci evidențiază netăierea împrejur numai acolo unde este vorba de biruință. Iar când arată înfrângerea, nu spune că tăierea împrejur este cea învinsă, ci însuși iudeul este cel învins, evitând astfel a supăra auditoriul prin cuvintele sale. Și nici nu zice pe tine care ai legea și tăierea împrejur, ci ceva mai blând, pe tine care prin litera legii și prin tăierea împrejur ești călcător de lege. Se pare interesant acest detaliu pe care îl subliniază Sfântul Ioan, căci atunci când suntem puși în postura de a mustra pe cineva, dacă o vom face cu blândețe și cu înțelepciune, avem o mare șansă să-l întoarcem de la păcat pe subiectul respectiv. Dar dacă vom abuza de autoritatea noastră, din păcate, nu vom reuși să corectăm nimic. Nici din postura de părinți în raport cu fiii noștri, nici din cea de șef la locul de muncă în raport cu subalternii noștri. Mereu este loc pentru o doză ridicată de respect și bun simț atunci când trebuie să critici o faptă necugetată a aproapelui tău. Ultimul verset al emisiunii noastre, cu care de fapt se și încheie capitolul 2, spune așa: și iudeu este acela care este iudeu înăuntru, și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Tăierea cu adevărat împrejur, după cum spuneam și simt nevoia să repet, nu este cea exterioară, deși este aparent vizibilă, ci este cea interioară, adică a inimii predate lui Dumnezeu. Invocarea inimii și a Duhului în opoziție cu slova sau cu litera arată în natura legământului cu Dumnezeu. El nu a făcut un simplu legământ de ordin juridic, poporul său, de tip contractual, să spunem, în baza unor termeni și obligații, ci unul de natură spirituală. Prin urmare, sensul este: circumcizia inimii nu este produsă sau efectuată de lege, ci prin acest nou principiu divin al vieții, prin acest nou stil de viață a inimii tăiate împrejur, a inimii care se păzește în curăție. Aceasta este ceea ce Sfântul Pavel numește tăierea împrejur întru Hristos sau tăierea împrejur creștină, asta pe care Hristos ne-o asigură și ne-o dă, deoarece circumcizia înseamnă astfel interiorul purificat, fiind o pecete a credinței celei drepte. A fost și va rămâne un design identic cu botezul. Pentru că va spune Sfântul Apostol Pavel, același autor, de data aceasta în Epistola către Coloseni, capitolul 2 cu 11, voi sunteți tăiați împrejur, în versetul 11, iar în versetul 12, voi sunteți îngropați cu el în botez. Deci, evreii încreștinați au fost atât tăiați împrejur în trup la 8 zile, cât și îngropați cu Hristos în botez atunci, la maturitate, când s-au botezat. Deci poartă pe trupul lor două semne distincte. Însă acestea două trebuie să corespundă cu
realitatea interioară a sinelui circumcis, a Duhului întors cu toată seriozitatea la Hristos. Ceea ce, prin urmare, învață lipsa de valoare a circumciziei exterioare fără o puritate interioară. Iar despre aceasta va mai vorbi Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, și în 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 18. A fost cineva chemat fiind tăiat împrejur? Să nu-și ascundă semnele tăierii. A fost cineva chemat fiind netăiat împrejur? Să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nimic nu este, ci paza poruncilor lui Dumnezeu. Aceasta trebuiește. Cu alte cuvinte, cel care păzește legea lui Dumnezeu este cel mântuit, indiferent dacă este vizibil în trup, tăiat împrejur sau nu. Acesta este un mesaj, sau mai bine spus, a fost un mesaj, eminamente pentru cultura iudaică din perioada Antichității Târzii. Și acum ne punem pe bună dreptate întrebarea, ce ne privește pe noi, creștinii de azi? Cu ce ne poate impacta acest mesaj biblic? Păi am tot făcut, după cum ați observat, în emisiunea de față, paralela cu Sfântul Botez. Dacă nu va fi asumat botezul nostru, dacă nu va rodi fapte vrednice de pocăință în viața noastră, vom ajunge și noi precum evreii din vremea Sfântului Pavel, care se lăudau cu un semn vizibil exterior, în timpul în care inima lor putrezea pe interior din pricina păcatelor. Acesta cred că este mesajul foarte care transpare și care ne atinge, acela de a ne lua în serios credința, de a citi din Biblie regulat, de a ne spovedi și ne împărtăși, de a posti de răutăți în primul rând și de a intensifica iubirea unuia față de celălalt, iubirea spirituală, iubirea curată. Eu am fost Părintele Cătălin Varga, iar până la o nouă întâlnire de săptămâna viitoare, vă spun tuturor cu drag, Hristos a înviat!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis. Biserica tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Iar astăzi ajungem din nou în protopopiatul Turda, în localitatea Ceanu Mare. Invitatul nostru este părintele Vasile Tarța, un preot implicat activ în apropierea tinerilor de viața bisericii și în formarea unei comunități vii în jurul parohiei. Alături de dânsul sunt și două tinere, două prietene, Mihaela Cuc și Maria Urdă, implicate de asemenea în viața liturgică și în activitățile organizate în comunitate. Tinere care au ales să fie prezente și active în biserică într-o perioadă în care această alegere nu este totdeauna cea mai ușoară. Vom vorbi astăzi despre relația tinerilor cu biserica, despre cum este privit tânărul în mediul rural, despre diferențele dintre sat și oraș în pastorația tinerilor, dar și despre valorile, provocările și căutările generației de astăzi. Rămâneți cu noi pentru o discuție sinceră despre comunitate, credință și întâlnirea dintre biserică și tineri. Părinte Vasile, Mihaela, Maria, bine ați venit!
6: Bine v-am găsit!
7: Bine v-am găsit!
6: Mulțumim de invitație!
7: Ne bucurăm să fim astăzi aici!
5: O să încep pentru prima dată cu părintele și o să vă întreb, părinte, ce v-a făcut să vă îndreptați atenția în mod special spre tineri și să simțiți că ei trebuie aduși mai aproape de viața bisericii?
6: În primul rând, copiii ocupă un loc aparte în sufletul meu și, în al doilea rând, am considerat totdeauna că fiecare preot trebuie să poarte de grijă și de copii. Adică ei fac parte integrantă din parohie, ei sunt viitorul parohiei și mă gândeam totdeauna la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Timotei, în care ne atenționează că trebuie să avem grijă de ai noștri și mai ales de casnicii noștri. Și atunci, ca părinte, sigur că și copiii fac parte din marea familie a parohiei și, cu siguranță, acest gând m-a determinat să fac tot ceea ce pot eu, sigur, la nivelul meu, ca să-i apropii pe copii de biserică. La început au fost frământări, gânduri, cum să fac, ce să fac. Și Dumnezeu, atunci când vrei să faci ceva, îți trimite oportunități, îți trimite oameni care te ajută și pentru mine aceste frământări au fost prin anii 2005-2006, eu din 2005 sunt preot la Ceanu Mare și a venit momentul după un an, doi de zile în care să predau pentru 2 ani de zile religia în școală. Atunci a fost momentul principal. Până atunci au mai fost apropieri sporadice, au fost discuții cu diferiți copii, familii, la diferite evenimente, sărbători, dar când am mers la școală, atunci am reușit să-mi apropii pe copii cu adevărat. Și apoi, pe lângă lecțiile firești, care am încercat să fie atractive, gândul meu a fost să-i duc la biserică.
5: Credeți că a fost una tu apropierea de școală și infiltrarea dumneavoastră în școală?
6: Da, cu siguranță, pentru mine a fost. Acum, sigur, în fiecare parohie este un specific, dar pentru mine a fost un lucru determinant și apoi a fost așa un plan bine pus la punct în care să-i duc pe copiii de la ora de religie, să-i duc spre biserică. Mi-am dat seama că nu voi putea dintr-o dată. Va trebui lucrurile să le iau încetul cu încetul. Și ca să fie foarte lină trecerea, m-am gândit întâi să-i duc la vecernie. La vecernie, lumea mai puțină, nu-i ca la liturghie duminica dimineața. Și atunci, la vecernie, fiind mai puțin oameni, și emoțiile lor erau mai mici. Apoi, m-am gândit că copilului trebuie să-i dau un rol. Nu l-am dus doar să asiste. Și am încercat să-i pun să citească câte un câte un paragraf din cadrul slujbei, apoi am învățat lumină lină, apoi o priceaznă, apoi câte ceva. Și uitați așa, îmi amintesc cu foarte mare drag și de faptul că limbajul bisericesc în cărțile de cult e un pic diferit. Și atunci copiii aveau și ei emoții când se citească la Psalmul 103. La...
7: Ce emoții! Da? Zâmbesc că eu am fost de la început și a fost așa o experiență foarte faină pentru mine, pentru că știam, calculam dinainte ce propoziții trebuie să zic eu, repetam să-și fie bine, dar era așa un colectiv foarte fain, copiii toți erau foarte dedicați și așa dorni să zică fiecare cât mai bine, să fie implicați și ne bucuram cumva și noi că avem fiecare partea noastră, cumva că ai efectiv o propoziție, două, trei, cât ziceai de-a lungul vecernii, era așa o satisfacție personală că ai participat și tu la...
5: Și părintele ți-a fost și profesor?
7: Da.
5: Și cum era ca profesor? Chiar determinat?
7: A fost un profesor bun și nu zic așa numai de dragul de a... Mi-era foarte drag când era dânsul, dar am avut de asemenea și o profesoară foarte faină după, cu care m-am înțeles la fel de bine, dar ce a fost fain a fost limbajul ăsta adaptat pe înțelesul copiilor. Adică cumva nu ne privea niciodată de sus, ne zicea povestioare, cumva făcea totul să pară mai simplu, să fie totul pe înțelesul nostru, să fie, încerca să fie cumva prietenul nostru, mai degrabă decât un preot.
5: O să ajungem să aflăm de la voi imediat ce căutați la un preot ca și tineri. Dar
7: okay, o să dezvolt mai mult atât.
5: Părinte Vasile, pomeneați foarte frumos de sintagma casnici și că tinerii trebuie tratați ca niște casnici, ca niște prieteni. Dar cum se câștigă concret încrederea unui tânăr într-o comunitate rurală sau urbană?
6: În primul rând, e foarte important pentru un preot să fie autentic. În al doilea rând, e la fel de important să fie corect. Să știți că copiii te judecă aspru în momentul în care promiți ceva, nu te ții de promisiune. Și lucrurile astea le-am învățat și eu din mers. Apoi, e foarte important faptul ca noi, ca și preoți, să facem activități, să facem una, să facem alta, dar să știm că țelul nostru e să ducem pe copii la Sfânta Liturghie. Și atunci, la duș la liturghie, nu va lucra numai ceea ce spunem noi, ci va lucra și Harul lui Dumnezeu altfel în copil. Altfel va înțelege, altfel va pricepe, pentru că în cadrul liturghiei, sigur că copilul, dacă, așa cum spunea Mihaela, îi se dă un rol și am încercat de la vecernie, se ducem la liturghie, asta a fost pasul următor, după un an, doi, trei de zile, și la liturghie copiii să zică crezul, să zică Tatăl nostru în cadrul Sfintei Liturghii.
7: Ne-au avansat părintele, cum s-ar zice.
6: Apoi să zică o priceaznă la chinonic sau în perioada postului Crăciunului câte o colindă. Și lucrurile acestea le-au dat copiilor încredere. Apoi am încercat să și recompensez cumva, să fac și eu ceva pentru ei, adică dacă ei au făcut ceva pentru mine, ca preot, că eu i-am chemat, au făcut ceva pentru comunitate, oamenii s-au simțit bine când au văzut în biserică 10 copii, apoi 20, apoi 30, apoi 40 și avem, la ora actuală, în jur de 50 de copii, cam ăsta e numărul, plus, minus, care duminică de duminică îs la Sfânta Liturghie prezenți. Și lucrul acesta, sigur că, pe lângă ceea ce am făcut pentru toți, cateheze, întâlniri, jocuri, activități. La început au fost excursii de o zi, au fost excursii pe la mănăstiri, au fost excursii, chiar discutam, amintindu-ne pe drum către dumneavoastră de faptul că i-am dus la zoo, la Târgu Mureș, am dus la parc de distracții, am dus la piscină, i-am dus la în multe locuri, apoi la teatru, la operetă, la film, la desene animate pentru cei mai mici. Adică am încercat să facem totul în așa fel încât să beneficieze și copilul de ceva, să vadă că munca lui e răsplătită. Și vă zic că geografia Ceanului Mare nu ne ajută foarte mult, în sensul că casele sunt foarte răspândite. Avem copii care vin de la 2 km, de la 3 km, de la 4 km și, de exemplu, Mihaela stă cam la 4 km de biserică.
5: Și vii pe jos sau cu mașina?
7: Nu, veneam. Când am început eu să merg la biserică, din vecini mai erau copii și ne strângeau acolo un grupuleț și venea părintele, ne ducea. Aveam transport asigurat, cumva eram și mai motivat să merge la biserică. Da. Mai mergeam și cu bicicleta, dar...
6: Și Apoi, pe lângă acest

0: deoarece a fost într-o ediție precedentă aici la noi în studio.
1: Vorbeam și de corectitudine și aici aș vrea să vă spun că ceea ce facem noi, de exemplu, în vacanța intersemestrială din iarnă, ducem pe toți copiii care vin la biserică, dar în tabără cei care au prezențe mai multe. Adică totul e pe bază de prezență. Am încercat cumva din start să elimin bariera financiară. Pentru că unii ar putea, alții poate nu și-ar permite. Și atunci am încercat totul să fie asigurat din partea noastră și singurul criteriu e prezența la biserică. Și atunci copiii, doamna preoteasă, are și un rol foarte important. Astfel încât eu, când vin copii, eu sunt la altar. Sigur că am 2-3 băieți care sunt cu mine la altar, dar doamna preoteasă e cea care îi primește pe copii, care îi așteaptă, care îi îmbrățișează, cu care, la cei mai mici le dă ceva de colorat, la cei mai mari mai schimbă o vorbă cu ei și uite așa, ei se simt bine la biserică, se simt într-un mediu în care cumva sunt toți de-ai noștri, nu-i nimeni diferențiat. Și atunci, copiii, de multe ori, am avut cazuri în care câte unul care o lipsi mai mult, a fost atenționat. Vezi, consultă un pic caietul că să poți veni în tabără, știi?
0: Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu este o metodă contabilizatoare.
1: Nu. Deci avem pentru toți, dar oricum pentru cei care se strădesc mai mult și vă zic că de multe ori mă gândeam duminica dimineața și vorbeam cu soția că era o vreme potrivnică, să zic așa. Foarte frig, sau vânt, sau ploaie și ne gândeam, nu, astăzi nu o să avem. Pe când mergeam la biserică, copiii veneau și ceea ce vreau să mai precizez e că acești copii, mulți dintre ei vin cu părinți, dar mulți dintre ei vin și fără părinți. Adică nu-s aduși de părinți sau cumva forța sau așa, ci de multe ori vin ei, fără ca părinții, dintr-un motiv sau altul, să vină la biserică, vin pentru că se simt bine, pentru că le place ceea ce se întâmplă în biserica noastră.
0: Părinte, credeți că tânărul din mediul rural este mai aproape de biserică decât cel din oraș sau doar mai aproape de tradiție?
1: Cred că contează foarte mult familia și noi avem în vedere sintagma cei 7 ani de acasă. Și le spun la fiecare botez, le spun părinților, vedeți că sunteți primele modele pentru copiii voștri. Copiii încearcă să copieze. Sigur că cei de la țară au niște avantaje, cum a zis noastră, obiceiuri, tradiții, sărbători, câte nu le avem noi la țară, un pic mai dezvoltate, dar diferențele mari s-au atenuat. Acum 20 de ani erau diferențe foarte mari între tinerii de la sat și cei de la oraș. Acum și tinerii de la sat beneficiază de tehnologie, beneficiază de internet, beneficiază de multe lucruri. Sigur că la oraș sunt anumite
0: oportunități,
1: în sensul că, nu știu, de la bazin de not până la studia un instrument muzical și așa, ceea ce noi la țară nu avem, dar se pot.
0: Totuși sunt mai refractarii tinerii la oraș față de atâtea oportunități.
1: Da. Avantajul nostru e că ne și cunoaștem mai bine. Suntem împreună, ne cunoaștem de atâția ani de zile. Poate avantajul meu e că sunt de 21 de ani acolo și Mihaela, de exemplu, e absolventă de facultate acum. Și de la grădiniță îi la biserică și așa că noi ne bucurăm de lucrurile astea și faptul că în timp au avut într-un timp așa de îndelungat, sunt niște rezultate constante și niște lucruri care au o continuitate. Asta mi-aduce o mare bucurie în suflet, că n-a fost așa ceva doar de o lună, de două, de un an, ci uitați, de aproape 20 de ani.
0: Cum ați reușit să transformați prezența tinerilor la biserică într-o implicare reală, până la chiar unele dintre răspunsurile la Sfânta Liturghie și întâlniri regulate? A fost greu procesul?
1: A fost destul de greu, dar mi-am dat seama repede între ceea ce înseamnă a asista sau a participa. Și atunci mi-am dat seama că ca să-i pot ține pe copii conectați la slujbă, ei trebuie să aibă și ei un rol, trebuie să facă și ei ceva, trebuie să aibă și ei ceva de zis. Pe de o parte. Pe de altă parte, au și momente mai relaxante în care, sigur, în 7, de multe ori ne minunăm, avem 50 de copii în biserică sau 60, tineri sau alte ori 40 și la noi în biserică e liniște, adică ei știu să păstreze decența, chiar dacă mai șoptesc ei ceva ușor, nu, sau cei mici li se dă o fișă de colorat cu tematica duminicii respective sau așa, deci totul se face într-o bună cuvință și mi-am dat seama că trebuie, pe lângă acest rol, trebuie să le și explic. Cred că am fost printre

0: primii care am avut videoproiector, în care le-am arătat la copii ce se întâmplă la slujbă, ce se întâmplă la proscumitie, ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii. Și atunci, dacă copilul înțelege, sigur, la nivelul lui și nu pricepe totul dintr-o dată, dar dacă știe ce se întâmplă, cât e cât, are o altă putere de a sta două ceasuri la biserică fără să se plictisească.
1: Și acum aș apela puțin la memoria dumneavoastră și privind în urmă la propria tinerețe, cum era relația tânărului cu biserica atunci și ce s-a schimbat cel mai mult până astăzi?
0: Eu zic că s-au schimbat multe și din fericire s-au schimbat în bine. Acum eu, la 50 de ani, am fost, sigur, copil în perioada dinainte de 1989, în care mergeam cu părinții la biserică și mi-amintesc că ne plăcea foarte mult să mergem în postul Sfintei Mării. Părintele făcea cu noi, cu copiii, paraclisul, câte o cântare în cinstea Maicii Domnului și așa. Ei, acum mă bucur așa de mult când văd că foarte, foarte mulți preoți sunt preocupați și fac activități și în parohii mai mici, și în parohii mai mari, și la oraș, și la sat. Și ne bucurăm că sunt mulți tineri care privesc un pic altfel biserica, au o relație mai apropiată de preotul paroh și mă bucur așa de mult că de multe ori copiii care au fost la biserică, au ajuns să locuiască în Cluj, în suburbiile Clujului sau așa. Când dau la rândul lor copii, vreau să-i voteze la cea. Știți? Și atunci, vă dați seama ce satisfacție și pentru părinții lor, când părinții, bunicii, copiii, sunt 3-4 generații de oameni în biserică și își botează copilul acolo unde a fost botezat tata, mama, bunicul, bunica. Și de aceea zic că lucrurile s-au schimbat în bine și ne bucurăm de faptul că cei care doresc să se apropie de biserică au din partea bisericii toată deschiderea.
1: Și cum s-a schimbat felul în care trebuie să vorbească biserica tânărul de astăzi față de cum vorbea atunci?
0: Cum a spunea frumos Mihaela, că noi trebuie, sigur, să ținem ceea ce a bisericii să ținem de rânduială. Dar totuși trebuie să ne și adaptăm cumva la un limbaj pe care copiii să-l priceapă. Să încercăm, dacă e cazul, să corectăm, dar totdeauna cu dragoste, niciodată cu superioritate, niciodată altfel decât în a-l cuprinde pe copil cu toată înțelegerea, în primul rând văzut din ce mediu provine. Poate copilul respectiv nu a avut acasă așa o educație cum am avut noi, care, de exemplu, pentru mine nu era ceva comod să cumva să ador fără rugăciuni. Dar eu vedeam pe părinții mei în fiecare seară zicând rugăciunea sau dimineața. Și atunci un copil care poate nu a avut în familie un astfel de avantaj, trebuie noi să-i oferim și trebuie să-l primim și încetul cu răbdare, cu dragoste, cu deschidere, să-l apropiem de Dumnezeu.
1: Și ce poate face biserica mai bine în relația cu tinerii?
0: Sunt multe lucruri care se pot face. Sunt foarte multe lucruri. Important e ceea ce cred eu că am dobândit ca experiență în acești ani, îi să nu rămânem doar la activitățile exterioare. Cu ele se poate începe, ele au rolul lor, rostul lor. N-aș renunța, Doamne ferește, în vreun an să nu fac ceea ce am spus adineauri. De la întâlniri până la excursii, tabere și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să aibă finalitatea la Sfânta Liturghie. Și apoi, când preotul ajunge la spovedit, vorbește cu fiecare în parte, are răbdare cu fiecare în parte, să-l înțeleagă, să vorbească, să-l sfătuiască și apoi rolul Sfintei Împărtășani, în care lucrează și Dumnezeu în sufletul copilului. Și uitați așa, dacă reușim să dăm încredere, dacă reușim să facem în așa fel încât copilul să aibă curaj să ne spună nu numai când face lucruri foarte bune, ci și când face lucruri mai puțin bune. Să-i dăm această încredere că și noi suntem oameni și noi suntem cu păcate. Totdeauna le spun la copii, vedeți că și eu mă spovedesc, vedeți că și eu am păcat, vedeți că și eu am duhovnicul meu. Și atunci copilul prinde încredere că, într-adevăr, e un lucru firesc, suntem oameni.
1: E o perioadă a încercărilor până la urmă.
0: Da.
1: Și, părinte, n-aș vrea să vă părăsesc pe dumneavoastră și să trecem la Mihaela și la Maria până ce nu vă întreb cum vedeți viitorul misiunii cu tinerii.
0: Un viitor frumos. Și ceea ce trebuie să știm noi ca preoți să nu fim dezamăgiți. Și am avut copii care au venit, alții care nu mai venit, alții au plecat, alții s-au adăugat. Încerc să fiu realist. Nu fac iluzia că toți copiii aceștia vor veni la teologie sau toți copiii aceștia vor fi duminică de duminică prezenți la biserică. Vor avea perioada lor de rebeliune, că poate că cam toți am avut-o la un moment dat. Dar când se vor așeza lucrurile, când vor vedea că anumite lucruri nu le mai pot face ei înșiși, că anumite rezolvări sunt peste puterea lor, că Dumnezeu are lucrarea în viața fiecărui om, dorința mea îi și crezul meu îi că acești copii pe care i-am îndrumat vor avea un reper, vor avea unde se întoarce. Copiii aceștia, când or fi, nu știu, de 20 de ani, de 25 de ani, când va vrea Bunul Dumnezeu, vor ști de rugăciune, vor ști de liturghie, vor ști de post, vor ști de spovedanie, vor ști de împărtășanie. Poate că vor uita care e numele meu, dar și nu te să știe că nu-i persoană importantă. Important este faptul că își vor aminti că preotul lor din sat a făcut ceva pentru ei. Nu contează cum l-o chema sau cine îi. Își vor aminti că preotul lor a avut niște activități cu ei, că preotul lor i-a purtat pe în jumătate țara, că preotul lor a făcut niște lucruri pentru ei. Și atunci lucrurile acestea sunt lucruri care îi vor determina să aibă o altă relație cu preotul din viața lor de atunci. Cei care sunt de vârsta mea și care n-au făcut religie la școală și poate n-au fost așa de apropiați de preot și au fost lucrurile cum au fost, cum s-au putut la vremea respectivă, văd de multe ori când au o problemă și vin la mine, sunt așa de stângași, parcă nici nu știu cum să mi se adreseze, parcă nici nu știu cum să zică la una la alta. Ei, copiii noștri n-au problema asta, știți? Ei îți deai casei, cum a zis Sfânt Apostol Pavel. Și asta e bucuria mea și cred că lucrurile astea chiar se vor întâmpla.
1: Mulțumesc, părinte, pentru aceste dezvăluiri foarte frumoase.
0: Mulțumesc și eu.
1: Acum, fetelor, va veni de rândul și, pentru început, aș vrea să vă prezentați puțin ascultătorilor noștri. Cine este Mihaela? Cine este Maria? Mihaela, începem cu tine?
2: Ce pot să vă zic? Numele meu este Mihaela, am 23 de ani, am terminat facultatea de științe economice și de studii afacerilor anul trecut tot aici la Cluj și în prezent activez în domeniul contabilității.
1: La Cluj?
2: Nu.
1: Unde?
2: Să știți că experiența asta, chiar discutam pe mașină că cumva parcă îmi lipsește viața mea de la Cluj, pentru că a fost cumva ceva total diferit. Eu venind de la țară, de la sat, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea și venind aici într-o lume cu totul nouă, că până la urmă vii aici, nu cunoști pe nimeni, îmi lipsește într-o mică măsură. Totuși am ales să revin la mine acasă, să revin la noi la biserică, chiar dacă am mai mers și aici la biserică, dacă am prins duminica între examene sau așa, că nu stăteam peste weekend niciodată, cred că cel mai mult am stat maxim o săptămână jumătate, deci am prins o duminică și am zis hai să mă duc să văd cum decurge, cum e atmosfera într-o altă biserică. A fost fain, dar totuși m-am bucurat că am putut să revin la origini.
1: Și Maria?
3: Mă numesc Maria, am 14 ani, eu n-am multe de zis, având în vedere că încă sunt la școală, la CEAN, la biserică. Mă duc la părintele din 2023, cred, deci am și o mică experiență cu slujbele și cu activitățile pe care le facem la biserică duminicile sau sâmbătă, depinde.
1: Mi-ați dezvăluit deja cum a început pentru voi apropierea de biserică, mi-a dezvăluit părintele, mi-a dezvăluit tu, Mihaela, și atunci aș vrea să vă întreb, a fost implicarea voastră ceva firesc sau a existat un moment clar în care ați ales conștient să vă apropiați mai mult?
2: La mine cred că a fost ceva firesc, adică la mine a și început cumva de la o vârstă destul de mică procesul ăsta, chiar discutam tot așa pe mașină cu părintele, cred că aveam undeva la 5-6 ani când am mers în prima excursie și deja am început să merg la biserică, dar în timp a devenit ceva normal, adică merg pentru că acolo îmi găsesc liniștea, merg pentru că vreau eu să merg, să mă implic, nu numai pentru că trebuie sau îmi impune cineva.
1: Aș vrea să vă întreb cum se vede biserica din ochii unui tânăr de astăzi. Maria?
3: Pentru mine biserica, tot așa cum a zis și Mihaela, este un loc unde îmi găsesc liniștea. După o săptămână în care am avut multă treabă cu școala sau pur și simplu am avut o perioadă mai grea, duminica de obicei mă relaxez știind că sunt cu prietenii sau pur și simplu suntem de ajutor acolo, cu Crez, cu Tatăl nostru, tot așa, cu ajutor.
2: Avem partea noastră.
3: corect.
2: Implicarea noastră acolo.
1: Și ce înseamnă biserica pentru voi? E un loc, un sprijin, un factor de culturalizare, un factor de socializare? Ce înseamnă mai mult?
2: Pentru mine e un punct de echilibru, ca să zic așa, pentru că, așa cum am zis, acolo îmi găsesc liniștea. Adică știu că acolo mă duc și duminica, două ore, cumva nu am treabă cu agitația lumii. Fiecare ne grăbim, în fiecare zi să facem 1000 de lucruri și până la urmă acolo ne găsim echilibru și liniștea.
1: Și cât de mult a contat Părintele Vasile în apropierea voastră de biserică?
2: Pentru mine personal, Părintele Vasile a avut un rol super important încă de când era profesor de religie la școală, deși nu mă amintesc foarte puțin, eram la o vârstă mică, dar tocmai prin răsplata asta pe care dânsul a creat-o pentru noi și excursiile astea pe care el le făcea, cumva ne-a făcut să ne atașăm, să ne atașăm de el, de doamna preoteasă, să înțelegem că ei să comunicăm, să vorbim, așa cum am zis mai devreme, Părintele Vasile e mai mult prietenul nostru și preot, bineînțeles. Până la urmă despre asta e vorba, dar eu îl consider și prietenul meu și cred că ăsta e un lucru foarte important, să mergi știind că acolo te așteaptă cineva care te primește mereu cu brațele deschise, se bucură să te vadă, să spună întrebări și să fie real implicat în viața ta, în acțiunile pe care tu le faci și să fie acolo pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba, despre sprijinul ăla oral.
1: Chiar voiam să vă întreb, dar aș continua cu Maria, ce face un preot să fie credibil și apropiat pentru un tânăr, pentru vârsta ta, pentru vârsta Mihaelei?
3: Așa cum a spus și părintele la început, el și când a predat și la noi la școală, de când sunt eu, a predat de două ori religie și așa cum a spus și dânsul, nu vorbește cu superioritate cu noi. Adică putem vorbi cu dânsul ca și cu un prieten, să îi spunem problemele pe care le avem, el ne ascultă, ne dă sfaturi și cam asta e.
2: Să fie pe înțelesul tuturor, să fie autentic.
1: Și cu siguranță ați întâlnit tineri în cean care poate nu sunt chiar așa apropiați de biserică. Cum este privit un tânăr credincios acolo printre ceilalți tineri?
2: Să știi că depinde pe cine întrebi, pentru că uneori cineva l-ar putea primi cu respect sau altcineva l-ar putea privi cu ușoară mirare, ca să zic așa. Dar, până la urmă, cred că nu trebuie să te lași influența de cum te vede lumea, pentru că părerile oamenilor sunt împărțite și dacă ne luăm după asta, cred că ne-am pierde cele mai importante valori.
1: Mai are biserica un rol real în formarea valorilor unui tânăr sau acesta vine astăzi din alte surse?
2: Eu cred că în care, deși sunt și alte surse, după cum ai zis și tu, adică chiar și noi, de exemplu, când suntem din mediul rural, cum a zis și părintele, înainte nu era atâta deschidere, lumea nu era așa open-minded, ca să zic așa. În schimb, astăzi și copiii de la țară folosesc internetul, pot să fie foarte informați despre toate lucrurile și bune și mai puțin bune, dar da, eu zic că în care.
1: Și când vine vorba de valori, seriozitate, răbdare, responsabilitate, la ce valori vă gândiți?
2: Eu zic că răbdarea. În primul rând, răbdarea. Mi se pare foarte importantă, mai ales în zilele în care trăim, pentru că totul se derulează foarte rapid. Trăim într-o agitație, fiecare avem treburile noastre, dar când mergi acolo și două ceasuri, duminica, trebuie să ai răbdare, să asculți.
1: Și Maria, aș fi curioasă de perspectiva ta, ce valoare ți-a lăsat biserica cel mai profund?
3: Cum a zis și Iulia, răbdarea și tot în același timp să și ascultăm persoanele, adică exact cum ne ascultă părintele, să ascultăm și noi, practic învățăm de la dânsul valorile care le are el.
1: Priviți biserica drept o alternativă într-o lume în care tinerii au tot mai puține repere sau drept o direcție clară de viață?
2: Cred că depinde de fiecare, pentru că pentru alții o privesc ca pe o alternativă sau alții o privesc ca pe o opțiune clară.
1: Și aș fi curios, în afara bisericii și a școlii, cum vă petreceți timpul? Ce vă preocupă?
3: Cu prietenii, în general, cu familia, făcând lucrurile care mă pasionează.
1: Ce te pasionează? Ce faceți?
3: Eu 90% din timp desenez și mai ajut cu la ce pot. Părinții, prietenii, oricum.
1: Și Mihaela?
2: Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Acum și vârsta îmi permite să merg în mai multe locuri. Deși de mică, tot așa ziceam că unde era de mers, la biserică mergeam în excursie. La dansuri, de exemplu, erau dansuri la noi în sat. mergeam în concursuri și eu eram prezentă, se făceau excursii la școală, eu eram acolo. Deci în principiu excursie, dar îmi place foarte mult și să citesc și ieșirile astea cu prieteni, socializare.
1: Unde ai călătorit ultima dată?
2: La Sovata.
1: Fain.
2: La Sovata. A fost și o călătorie memorabilă. Pe plan personal, că acum, dacă tot am ajuns aici, a fost locul unde ne-am logodit. Eu și prietenul meu. Logodnicul.
1: Să aveți căsnicie fericită.
2: Mulțumim.
1: Și pomenie foarte frumos că îți place să citești. Ce loc are lectura în viața voastră și cât de mult mai citește un tânăr astăzi?
3: Depinde și de timpul pe care îl are. De exemplu, noi acum fiind destul de aproape de examen, nu prea avem timp de citit, de făcut lucrurile care ne plac. Axăm de mai mult pe școală, evident. Poate Mihail are mai mult timp liber.
2: Ai fi surprinsă. La fel voiam să zic și eu, chiar acum mă gândeam, ultima carte pe care am citit-o a fost, spre rușinea mea, cred că anul trecut, pentru că a fost nebunia asta cu licența, cu toate cele și după realitatea asta de a intra în câmpul muncii, dar nu cred că încă lumea mai citește și o carte bună te poate ajuta foarte mult și să te dezvolți pe tine, dar și poate reușești să influențezi un prieten, o cunoștință. Uite, am citit o carte faină, uite despre ce era vorba, îi strânești interesul și cumva manifesti așa un interes pentru lectură.
1: Și ne poți dezvolui și titlul ultimei cărți citite?
2: Nu știu autorul, e un autor străin, David, nu mai știu, Mind Reader se numește.
1: Dezvoltare personală.
2: Da. De la o vârstă. Am început cu cărțile de dezvoltare personală. Mi-a și plăcut foarte mult. N-am citit, nu știu câte cărți, dar cele pe care le-am citit, tot așa, poate mi-au fost recomandate de câte un prieten și mi-au stârnit interesul și am zis, ok, hai să văd despre ce e vorba. Și legi informațiile și te ajută să te dezvolți tu pe tine. Adică nu neapărat să ajungi, că eu cred că niciodată nu să fim, să zici, îți mulțumim 100% de mine, sunt cea mai bună varianta mea. Mereu o să căutăm să ne dezvoltăm și să devenim constant cea mai bună varianta noastră.
1: Și aș trece și spre lumea digitală în care trăim cu toții și v-aș întreba cum se împacă viața de credință cu lumea digitală în care trăim.
2: Eu zic că se pot combina, adică depinde foarte tare de ceea ce alegi să urmărești. Că până la urmă, așa cum am zis și mai devreme, există și content bun care te ajută, dar există și content care efectiv te trage în jos, deci numai scrolling-ul over and over și nu te alegi cu nimic, nicio informație, n-ai niciun beneficiu.
1: Chiar sunt curios să aveți Facebook, Instagram,
2: da,
1: WhatsApp.
2: Da.
1: Și ce fel de platforme urmăriți acolo? Dacă ne-ați putea recomanda una, Maria?
3: Păi, în general, creatorii de conținut, artiști de tot felul, cântăreți, pictori. Am mulți artiști internaționali, cum ar fi Alex Warren sau Finn Wolfhard, care e un artist mai puțin descoperit, care mie personal îmi place mult.
1: Deci ce fel de muzică îți place?
3: Muzica pop. Așa. Și indie rock, de obicei.
1: Deci ești o show festivalieră, din câte am înțeles până acum.
3: Da.
1: Unde ai fost la festivaluri?
3: Se organizează la noi în oraș, adică în oraș, lângă sat, un festival în fiecare vară și am fost acolo și în Cluj, de obicei. Deci, în apropiere.
1: Cum se numește festivalul?
3: Summerfest.
1: Poate biserica să vorbească pe limba generației voastre și în spațiul digital? Ați întâlnit biserica acolo prezentă?
2: Sunt platforme care promovează și biserica sau tot așa creatori de conținut, că în ultima perioadă mi se pare că totul în online e numai despre creatori de conținut și toată lumea încearcă să fie un creator de conținut, dar contează foarte tare și ceea ce încerci să transmiți și acum creatorii de conținut, scopul lor e să se exteriorizeze lumii și cumva, mai ales copiii mai tineri, tind să îi copieze, să nu știu, să înveți, să facă ce fac ei. De asta mi se pare foarte important să promovezi niște valori clare și inclusiv biserica. Sau efectiv să pui un story că ai fost la biserică. Vede un copil și se gândește, mamă, ce tare ăla, mergi la biserică. Hai să mă duc și eu.
1: Deci...
2: Și mergi, de exemplu, mergi, poate n-ai mers niciodată, să zicem, și dai de o biserică, cum e a noastră, ne întâlnești instant mai mulți copii, e la școală, îi cunoști, ce e aici? Mai vreau să vin. Părintele se implică, doamna preoteasă, să acolo cu tine. Și zici, wow, vreau să mă vin. Explicați-mi și mie despre ce e vorba. Asta e cel mai important.
1: Și crezi că ăsta e și asul din mânecă al bisericii pe care îl poate juca foarte fain,
2: da,
1: nu?
2: Da, cu siguranță.
1: Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Maria. Părinte, m-aș întoarce m-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș îndemna pentru sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi să adresați un mesaj tineresc, într-un mod tineresc, tinerilor și ascultătorilor.
0: Cred că gândul meu e pentru toți tinerii, și care merg la biserică și care încă nu merg. Și îndemnul meu ar fi să cerceteze, să citească, să studieze. Așa cum facem pentru orice domeniu. De vrem să performăm, vrem să știm mai multe, ne documentăm. Și găsim și informații și pe internet, găsim și în lumea reală și cred că orice preot are deschiderea necesară când un tânăr ar vrea să întrebe ceva, să se informeze, să știe mai multe. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta sau i-ar ajuta să-și sporească credința. Pentru că credința avem de la Dumnezeu, fiecare în sufletul nostru. Dar această credință se poate și cultiva, se poate și spori. Și știm că și Sfinții Apostoli la un moment dat au zis că de Domnul Iisus Hristos, Doamne, sporește-ne credința. Era vorba despre iertare. Ei, așa și noi, ca să ne sporim credința, ca să știm mai multe, să întrebăm, să citim, să ne documentăm, să căutăm pe internet, să vedem, să luăm Sfânta Scriptură, să vedem în orice parte ar fi, să aflăm mai multe ca să putem ști mai multe și să putem să ne sporim credința din sufletul nostru.
1: Să lăsăm blocajele la o parte.
0: Blocajele la o parte și apoi totul depinde și de faptul că, și cred că este un mare avantaj pentru tineri, ei sunt curioși, dar ei sunt și curajoși. Și atunci să aibă acest curaj de a cerceta.
1: Mulțumesc, părinte, și aceeași provocare aș încheia-o cu fetele noastre și le-aș lansa-o să adresați un mesaj tinerilor care ne-au ascultat, ascultătorilor noștri.
2: În final, eu cred că cel mai important e să îți dai voie să descoperi lucrurile pe cont propriu. Până la urmă, credința poate să fie un sprijin real, nu doar o limitare. Ăsta e gândul cu care aș vrea să rămână ascultătorii.
1: Mulțumesc! Mulțumesc, Mihaela! Maria, te ascultăm și pe tine.
3: Așa cum a zis și părintele, să încerce. Să meargă într-o duminică la biserică, să vadă cum e atmosfera. Dacă nimeresc ca o biserică precum a noastră, să meargă, să cerce mai mult, să descopere.
1: Părinte, mă bucur tare mult că v-am avut invitat în cadrul acestei emisiuni. Mi-ați dezvăluit o misiune autentică cu tinerii și un dialog prezent al bisericii în viața comunității de acolo. Fetelor, de asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru prezența în studiourile noastre și vă doresc mult succes. Iar Mihaela, din
2: mulțumesc
1: nou, căsnicie fericită!
2: Mulțumesc!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Vasile Tarța de la Ceanu Mare, care a venit însoțit de Mihaela Cuc și Maria Urdă. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în papsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru veciunile precuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstei și de viață, pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Împrutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

ale făcătorilor de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror prăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

iubești o lume întreagă de rău și de păcat. Căci Dumnezeu îl iubește mai mult pe cel mai mare păcătos de pe pământ, de cum îl iubește cel mai mare sfânt

ca noi să devenim Dumnezei prin faptele noastre. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților.

Sfinților tăi, miluiește-ne pe noi și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: La zi cu Radio Renașterea.

Hristos a înviat, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 13 mai. În această zi, în anul 1607, au fost puse bazele primei colonii englezești în lumea nouă de către capitanul John Smith și un batalion de soldați. Părintele Constantin Necula va conferenția vineri la Cluj-Napoca în cadrul proiectului Respirând Brâncuș. Evenimentul Zilele Horticulturii Clujene aduce la Cluj-Napoca demonstrații cu drone, ateliere florale și expoziții cu vânzare. Și Ministerul Educației susține folosirea inteligenței artificiale în școli, dar avertizează că profesorii nu trebuie înlocuiți de tehnologie. Iată doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În cea de-a 13-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Glicheria. Aceasta a trăit în zilele împăratului Antoniu și a guvernatorului Savin din cetatea Trainopolei. Și pe când regătorul cetății se pregătea să aducă jertfă lui Die, după porunca primită de la Roma, Sfânta Glicheria, însemnându-se pe frunte cu semnul crucii, a mers la dregător și a mărturisit că este creștină și roaba lui Dumnezeu. Dar dregătorul, neluând în seamă mărturisirea ei, a îndemnat-o să jertfească lui Die. Deci a intrat ea în capiște și acolo, făcând rugăciune către Dumnezeu, îndată numai cu puterea rugăciunii, idolul lui Die s-a surpat și a căzut zdrobit la pământ. Și aruncau păgânii care erau acolo cu pietre asupra ei și nu o ajungeau. Deci au spânzurat-o de costițe și au strujit-o pe tot corpul, apoi au aruncat-o în temniță poruncit să nu-i dea de mâncare mai multe zile. Dar primind hrană de la înger, nici un rău n-a pătimit. Și s-au minunat dregătorul și cei ce erau cu dânsul, că intrând în temniță la dânsa au găsit o strachină, pâine, lapte și apă, măcar că pecețile temniței erau întregi. Au aruncat-o după aceea într-un cuptor cu foc și, stingându-se focul cu rouă din cer, a ieșit fecioara nevătămată. I-au jupuit apoi pielea de pe cap până la frunte și, legându-i mâinile și picioarele, au aruncat-o pe un pat de pietre ascuțite în temniță, dar a fost dezlegată de un înger care a vindecat-o și la cap. De aceasta, uimindu-se, la odichie, temnicerul a mărturisit pe Hristos și îndată i s-a tăiat capul. Mucenița a fost adusă iarăși înaintea dregătorului și a fost dată fiarelor. Și una din ele, atingându-se foarte puțin de dânsa, încât nicio rană nu s-a văzut, ci numai o mușcătură, mucenița și-a dat sufletul lui Dumnezeu și s-a îngropat sfintele ei moaște în Iraclia Traciei.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii. Ziua de 13 mai, în anul 1806, a murit Samuel Micu, cărturar iluminist, filolog și traducător, unul dintre reprezentanții de seamă ai școlii ardelene, autor al primei gramatici tipărite a limbii române. În 1887 s-a născut Elena Caragiani Stoenescu, prima femeie din România care a obținut brevetul internațional de pilotaj. În 1889 s-a născut episcopul de Arad Grigorie Comșa, apreciat orator și episcop misionar. El a înființat câteva colecții de lucrări teologice moralizatoare, printre care Biblioteca Preotului Ortodox și Biblioteca Creștinului Ortodox. În 1904 s-a născut actrița de teatru și film Elvira Godeanu. În 1931 s-a născut Dan Grigorescu, critic și istoric literar, eseist, anglist, traducător și profesor. În 1940 s-a născut Mircea Ciobanu, poet, prozator, editor, traducător și eseist. În 1942 s-a născut regizorul de film, scenaristul și actorul Constantin Vaeni. Tot în 1942 s-a născut actorul și regizorul Bujor Macrin. Ajungem în 1946, când s-a născut Ileana Popovici, actriță, cântăreață, ilustrator muzical, realizator și prezentator de emisiuni la televiziunea română. În 1947 s-a născut Gigi Căciuleanu, dansator, coregraf și profesor, considerat creatorul teatrului coregrafic. În 1952 s-a născut Constantin Zălinescu, matematician și profesor. În 1955 s-a născut actorul Dinu Manolache. În 1959 a murit Emil Hațieganu, jurist și om politic. În 1968 s-a născut Oana Sârbu, interpretă de muzică ușoară și actriță. Ajungem în 1969, când a murit Ion Bâlea, autorul celei mai bogate și valoroase culegeri de folclor din Maramureș, realizată între anii 1905, 1909 și 1910-1913, parțial în colaborare cu Tiberiu Bredicianu și Bela Bartok. În anul 1999 a murit Titel Constantinescu, scriitor și regizor. A lucrat câteva decenii la Teatrul Național Radiofonic. În 2008 a murit actorul Colea Răutu. În 2009 a murit Adrian Tomescu, pianist și profesor. În anul 2010 a murit medicul și profesorul Ioan Haulică. Majoritatea cercetărilor sale, cuprinse în peste 250 de lucrări, se referă la sistemul nervos vegetativ. În anul 2012 a murit pictorul, sculptorul și arhitectul francez de origine română Horia Damian. Și în anul 2020 a murit Dumitru Carabăț, scenarist, teoretician de film, autor de cărți de specialitate și profesor. Acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele. În câteva minute urmează personalitatea zilei aici la Radio Renașterea.

Într-o zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

0: Personalitatea zilei.
1: Tenor spintolidic român, ministru al culturii între 1991-1992 și director al Operei Române din București între 2001-2005. Astăzi vom vorbi despre Ludovic Spis. S-a născut la Cluj, într-o familie de oameni modești, fără educație muzicală. Tânărul Spis a descoperit marea muzică târziu, la 18 ani, într-o sală de concert din Brașov. Pe atunci avea meseria de gravor în metal. A început studiile la Cluj cu Vasile Corpaci și Ion Mărgineanu, după care a plecat la București, unde a continuat studiile cu profesorul Gheorghe Pașcu. După o scurtă perioadă petrecută la Ansamblul Armatei și debutul la Teatrul Muzical din Brașov, în toamna anului 1962 a devenit solist al Teatrului de Operetă din București, unde a cântat în Lăsați-mă să cânt, Lisistrata, de Gheras Dendrino, Voievodul Țiganilor, de Johann Strauss și Țara Surâsului, de Lehar. Spis și-a continuat studiile la București cu celebrul bariton Petre Ștefănescu Goangă, în 1964, ajungând solist al Operei Române. Printre rolurile interpretate se numără Calaf din Turandot, Rodolfo din Boema, Pinkerton din Madama Butterfly, Cavaradossi din Tosca, de Giacomo Puccini, Radames din Aida, Ricardo din Balmascat, Manrico din Trubadurul și Don Carlos din opera omonimă de Giuseppe Verdi, Lohengrin din opera omonimă de Richard Wenger. Ludovic Spis a fost prezent timp de peste 20 de ani pe marile scene ale lumii, printre care Teatro alla Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House Covent Garden din Londra, War Memorial Opera House din San Francisco și a cântat alături de celebrități ca Fiorenza Cosotto, Nicolae Ghiaurov, Ana Moffo, Cezar Siepi, Virginia Zeani, Leoni Risanec. Invitat la festivaluri de prestigiu, a realizat, alături de mari artiști ai lumii, o suită de discuri și filme muzicale. A avut o carieră densă, deși destul de scurtă, pe care a completat-o în plan sociopolitic, fiind directorul Festivalului Internațional George Enescu în anul 1991, ministru al culturii în guvernul Stolojan, director al Operei Române din București între 2001-2005 și președintele Comitetului Național Român pentru UNICEF. Ca ministru al culturii în guvernul Stolojan, a redeschis Castelul Peleș vizitatorilor, amenajându-l ca muzeu și a organizat centre culturale românești la Viena, Budapesta, Veneția și New York. Ludovic Spis a murit la data de 29 ianuarie 2006. Stimați ascultători, în minutele ce urmează, vom asculta Andaluzia, Ole Torero, interpretată de Ludovic Spis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Părintele Constantin Necula va susține vineri la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuș, de la meșteșug la creație. Evenimentul va avea loc în curtea Muzeului de Artă din Cluj și este dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Programul va începe la ora 15 cu o lansare de carte și conferința susținută de părintele Constantin Necula și medicul neurolog Bogdan Florea. De la ora 17, publicul este invitat la un program de muzică și jocuri tradiționale, realizat cu participarea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, alături de tineri interpreți și de grupul Tradiții Ormănene din Orman. Intrarea la eveniment este liberă.

și să rămâi. Ai ascultat de gândul cel din tâi, nu te oprise gândul fără glas. De ce ai plecat? De ce ai mai

drone folosite în horticultură, ateliere florale și mii de plante vor putea fi descoperite la Cluj-Napoca în cadrul evenimentului Zilele Horticulturii Clujene. Manifestarea va avea loc în perioada 15-17 mai la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, iar accesul publicului va fi gratuit. Vizitatorii vor putea participa la demonstrații practice, activități pentru copii, prezentări despre grădinărit și tehnologii moderne, dar și la expoziții cu vânzare de flori, plante ornamentale, răsaduri, pomi și arbuști fructiferi. Organizatorii spun că evenimentul își propune să apropie publicul de horticultură, de practicile sustenabile și de inovațiile în domeniu. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei la Radio Reneșterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Tradiții. Identitate și moștenire.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Astăzi vorbim despre casele de altă dată din satele transilvanene, unde simplitatea vieții era dublată de valori profunde transmise din generație în generație. Casele din lemn, cu acoperiș din șindrilă sau paie, aveau în general două camere, iar familiile mai înstărite se bucurau de trei încăperi. Ferestrele mici, cât palma, abia lăsau să pătrundă lumina în locuințe care, deși modeste, erau pline de căldură și de viață. În mijlocul casei se afla cuptorul, locul unde se cocea pâinea și unde familia se aduna în jur, mai ales în serile de iarnă. Pe copchileț, adică platforma din prelungirea cuptorului, dormeau copiii în serile de iarnă, iar vara și toamna aici se uscau hribele și semințele de bostan. Totul era pregătit cu grijă pentru a face față iernii. Fiecare membru al familiei avea un rol bine definit, iar copiii erau educați încă de mici să fie harnici și responsabili. O ascultăm acum pe Livia Popa, cât e căș spângă drum, după care vorbim despre cum se desfășura viața în gospodărie.

0: Viața în gospodărie se desfășura cu o rânduială precisă, iar treburile erau împărțite după vârsta și puterea fiecăruia. Fetele mai mari aveau grijă de cei mici, adică ele cătau de prunci. Seara punea sora mai mare obdielele la uscat lângă sobă, dimineața frații mai mari care mergeau la muncă își încălțau obdielele cele mai bune uscate, în timp ce cei mici primeau obdiele rămase adesea mai umede. După cum aflăm de la Cornelia Potra din satul Clujan-Bologa, cea care spune că există și această zicală: cine se scoală de dimineață, obdiele bune încalță. Copiii mai mari mergeau cu vacile, iar cei mici aveau grijă de miei. Fetele mai mari își petreceau timpul păscând vitele, dar și împletind cipcă, adică făcând dantelă. Chiar dacă viața nu era lipsită de greutăți, tradițiile și valorile erau transmise cu mare atenție. După cum aflăm de la Valer Mureșan din satul Clujan-Tioltiur, a fost greu mai de mult, erau câte 8-10 copii la tătă casa. Nu au avut bani părinții săraci. Deși copilăria era grea și plină de lipsuri, părinții erau atenți să le ofere copiilor o educație foarte bună. Cu toate lipsurile, tot ai fost învățat de la părinți să nu faci rău, să nu superi pe cineva, să nu sudui, să dai binețe și să mergi la biserică. În astfel de case modeste, dar pline de valori, copiii erau învățați ce este respectul, hărnicia și credința. Fiecare zi era de altfel o lecție de viață, iar comunitatea respecta aceste principii. Dragi prieteni, iată că în ediția de astăzi am vorbit despre simplitatea caselor de altă dată, care reflectau de fapt sufletul țăranului român. Aceste locuințe modeste, dar pline de viață și de căldură, erau spații unde tradițiile și valorile se păstrau vii de la o generație la alta. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături în cadrul unei noi ediții a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Eu sunt Grigore Sâmbuan, vă aștept cu drag la următoarea ediție și până atunci să nu uităm să ne păstrăm mereu în suflet tradițiile care ne definesc și ne leagă de strămoși. Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
0: Întâlnirea noastră continuă. România susține folosirea inteligenței artificiale în școli, însă avertizează că profesorii nu trebuie înlocuiți de noile tehnologii. Mesajul a fost transmis de Ministerul Educației după reuniunea miniștrilor educației din Uniunea Europeană. Potrivit oficialilor, inteligența artificială poate ajuta la adaptarea procesului de învățare și la dezvoltarea creativității elevilor, însă rolul profesorului rămâne esențial în educație. La reuniune au fost discutate și viitorul programului Erasmus Plus, precum și reducerea diferențelor dintre școlile din mediul urban și cel rural.

Fraudele financiare au provocat anul trecut pierderi de peste 440 de miliarde de dolari la nivel mondial. Specialiștii spun că educația financiară este cea mai bună metodă de protecție. Avertismentul a fost transmis la o reuniune internațională despre educație financiară derulată recent la București. Reprezentanții autorității de supraveghere financiară atrag atenția asupra creșterii înșelătorilor online, a mesajelor false prin care sunt cerute date personale și a promisiunilor de câștig rapid. Specialiștii sfătuiesc pe oameni să fie atenți atunci când oferă date bancare sau acceptă oferte financiare care par prea bune pentru a fi adevărate. La eveniment au luat parte experți și reprezentanți ai instituțiilor financiare din peste 60 de țări. Iată, dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Omilii la psalmi. Omilie la psalmul 4, partea a 6-a. Gândește-te așadar ce înălțimea răutății este atunci când liacul se preface în otravă, când prin ceea ce ar trebui să vindecăm rănile, prin aceea facem altele noi. Este asemenea cu cineva care ar lua un bisturiu destinat să taie gangrenele altora și s-ar tăia cu el degeaba, făcând răni pe tot trupul. Sau este asemenea cu un cârmaci care s-ar servi de cârmă ca să scufunde corabia, cârmă prin care trebuia să oprească furia dezordonată a vânturilor. Așa este și mânia, instrument folositor ca să ne trezească din somn, ca să dea sufletului nostru tărie pentru indignarea pentru cei nedreptățiți, precum și ca să pedepsească uneltirile. De aceea zice, mâniați-vă, dar nu greșiți. Dacă aceasta nu ar fi fost cu putință, nu ar fi poruncit-o, căci nimeni nu poruncește cele cu neputință. Așadar, după ce a introdus legea apostolică și înțelepciunea Evangheliei și după ce a spus aceleași lucruri pe care și Hristos le spune, adaugă, de cele ce ziceți în inimile voastre vă căiți. Ce înseamnă ceea ce spune? Căci pare că este neclar. După masa de seară, zice, când te pregătești de somn, la culcare și este multă liniște, nefiind nimeni de față și când este adâncă pacea pe care nimic nu o tulbură, ridică în tine însuți tribunalul conștiinței și cere socoteală de cele rele pe care le-ai voit peste zi, vicleniile pe care le-ai uneltit, supărările pe care le-ai adus aproape lui, poftele stricate pe care le-ai primit, pe acestea toate aducându-le în mijloc la vremea liniștii aceleia și oprindu-ți conștiința de la cugetele rele, destramă-le și cere dreptate și sfâșie mintea cea păcătoasă. Căci aceasta înseamnă vă căiți spus în loc de străpungeți, înțepați cu boldul cele ce spuneți în inimile voastre peste zi, dorințele rele pe care le-ați cugetat în așternuturile voastre, pe acestea, în vremea liniștii aceleia, pedepsițiile și osândițiile, când niciun prieten nu vă tulbură, niciun slujitor nu vă irită, nici mulățimea treburilor nu vă grăbește, atunci cere socoteală pentru cele trăite întreaga zi. Și pentru ce nu vorbește aici despre cuvinte și fapte rele, ci despre pofte rele? Din conținutul lor ne învață aceasta. Căci dacă dorințele și intențiile rele trebuie să fie pedepsite astfel, care nu au ajuns încă la faptă, cu cât mai mult trebuie strâmtorat sufletul pentru fapte și cuvinte. Și aceasta fă în fiecare zi și nu te culca până ce nu vei fi considerat toate cele greșite peste zi. Și ceea ce faci pentru bani, că nu lași să treacă două zile fără să ceri socoteală slugii care i-ai încredințat banii, ca nu cumva uitarea să fie pricină de confuzie, același lucru fă-l și pentru faptele tale de fiecare zi. Seara, cere socoteală sufletului și osândește cugetul care a păcătuit, pironește-l ca pe un stâlp, chinuiește-l și poruncește-i să nu mai încerce aceleași fapte. Vezi excelenta medicină a prorocului cum se folosește de liacuri preventive și vindecătoare? Căci faptul de a te îndemna să nu cazi în păcat ține de un remediu prevenitor. Mâniați-vă, dar nu greșiți, iar de cele ce ziceți în inimile voastre vă căiți ține de un remediu vindecător. Dar și după păcat, iarăși aduce leacuri, dând doctoria chiar de la cel ce a păcătuit. Să facem așadar această terapie care nu prezintă nici o dificultate. Dacă însă nu rabdă sufletul să-i se amintească greșelile, rușinându-se și roșind, spune către el, niciun câștig nu vei avea dacă nu ți le amintești, ci multă vătămare. Căci dacă nu ți le amintești acum în fața ta, atunci în fața ochilor tuturor ți se vor pune păcatele.
Dar dacă acum te gândești la ele și te vei întoarce îndată de la ele, nici în altele nu vei mai cădea cu ușurință, căci sufletul, temându-se de judecata de seară și de pedepsirea care vine de aici, fiind chinuit și biciuit, își va micșora dispoziția de a păcătui. Și atât de mare este câștigul acestei lucrări, că numai într-o lună, dacă vom face aceasta neîncetat, vom dobândi deprinderea virtuții. Așadar, să nu trecem cu vederea un așa de mare bine. Cel care vine la judecată aici nu va suferi amare pedepse dincolo. Și dacă ne judecăm pe noi înșine, nu vom mai fi judecați. Dar fiind judecați de Domnul, suntem pedepsiți ca să nu fim osândiți împreună cu lumea. Prin urmare, să facem aceasta ca să nu fim osândiți. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 4, partea a 6-a.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.

Slavă Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică,

orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor,

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stâpna noastră de

Și a zis Iisus, spuneți oamenilor să se așeze, și era iarbă multă în acel loc. Deci au șezut bărbații.

Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi: adunați hârmiturile care au rămas, ca să nu se piardă ceva. Deci au adunat și au umplut 12 coșuri de hârmituri care au rămas de la cei ce au mâncat din cele 5 pâini de orz. Iar oamenii, văzând minunea pe care

milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

este lucru mare și un lucru ușor, chiar pentru puterea de cele ce dă.

0: preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acestea, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii arhiepiscopiei noastre, adormiți într-un Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și pentru demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți și frați, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Amin.

altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate, în pace și răspuns bun la

cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, acum și pur.

0: poruncile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut de anul făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc în mod respectarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Sunt noi iarăși ne-ai ridicat și ne-ai depărtat de toate făpturile plăcii de Iisus.

beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți

toate cum s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită, iarăși de mine. Ale

Doamne,

0: peste darurile acestei care sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul tu al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin.

pentru ca să fie ceva ce să vă împărtășim, să vă trezim asupra spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea răspunsului, spre împlinirea fără sincerului, spre îndrăznirea ce către tine ar spre judecată sau spre sfântă. În cadrul ce această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în părinții.

Întâi pomenește, Doamne, pe Dan, preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pe care dăruiește bisericilor tale în pace.

0: Doamne, pe cei ce aduc darul și de Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei sărași, Doamne, peste încoțimile Tale. Și ne dă nouă cu o cură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic,

0: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema Tată, pe Tine, Dumnezeul Cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

sau înaintea noastră tuturor spre binele întocmeșnic, după trebuință deosebită a fiecăruia cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe bolnav călătorește, Cel ce-și doctorul sufletelor și lucrurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Prea Sfântul și Bunul,

Sfânta și pe Domnul Slavii, Dumnezeu tare și mult ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și Sfinții în timpul văzut împreună cu noi ești. Și ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică, care ne se dă nouă prea curată, Domnul și Sfântul Tău, Sfinte și prin noi la tot poporul Tău.

0: primirea
1: Duhului. Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fi cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, merge și cu cei ce te-au mâhnit te împacă. Și așa îndrăznești de ea hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa acea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui, Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale. Că am înniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând după poruncile tale. Și tu, Doamne, fără de răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău cu vrere, nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mutuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, întrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru cum am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezmierdărilor, și nădăjduind în milostivirea ta, cea fără de margini, vin către tine. Primește-mă, deci, și pe mine, iubitorul de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vamnișul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea păcatelor mele. Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenia într-o frica ta, într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând dintr-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale, celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea, și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucruri nevrednic, a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat de desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine, păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce te-a sărutat, așa nu te-ai scârbit nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, și să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeescului tău har și spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășire, de împărtășirea ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta fă o neștearsă dintr-o mine și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților, care din viață au bine plăcut ție. Amin. Doamne, cel ce singur ești, curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră, din curatele și feciureștile tale sânguri, ale celui ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-mi patimile cele trupești, care îmi strică sufletul, cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului în groapă cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de păcăință, cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Învietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, făcătorul și judecătorul meu împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu Dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arvunirea vieții și a împărăției ceva să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însumi mânc și beau, neputând unde a seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase Dumnezeul meu, ci îndrăznind spre îndurările Tale mă apropii de Tine cel ce ai zis. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine, rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată înlucirea a faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o modularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre primirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile, câte ți-am greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi Îngeri, ale Sfintelor Puteri și ale tuturor Sfinților, care a bineplăcut Ție din viac, binevoiește, fără de o sândă să primesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-un mine, îndrăznind mă apropii, poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai, intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Când ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-ai izbăvit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era.
0: Frică de Dumnezeu!

asemenea cred că acesta este însuși prea curatul tău, și acesta e scumpul tău sânge. Deci, mă rog, ți miluiește-mă și-mi iartă așa de numele cele de voi, cele fără de voi, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta, cu numele cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sânge să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci, amicinii tale, cele de taie. Astăzi, Fiului Dumnezeu, părtașul, primește că voi spune vrăjmașul, că stai în care să-ți dai la și dacă în vară mă țărisim să stricție, pomenește-mă, Doamne, în Împărăție. Nu spre judecată să spui Sfântă să fie împărtășirea cu Sfântele care tai în Domnul, ce este Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul Iisus, Sfântul I

Mântuiește Dumnezeu poporul tău și binecuvintează.

drept strimind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, slăvindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

binecuvântarea Domnului peste voi cu al Său har și cu asemire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. O, Hristos, slavă ție, Hristoase!

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfintei Mucenițe Glihieria și ale Sfântului Serghie, mărturisitorul a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Trepților și Dumnezeștilor Părinți, Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă protească. Hristos a înviat!

0: Am transmis de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 6, versetele 5 până la 14. În vremea aceea, ridicându-și ochii și văzând cât de mult popor vine la dânsul, a zis Iisus către Filip: de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Dar aceasta o zicea ca să-l încerce, căci el știa ce avea să facă. Iar Filip i-a răspuns: nu le va ajunge pâine de 200 de dinari, ca fiecare dintre ei și să ia câte puțin. Unul dintre ucenicii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a spus: este aici un băiat care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția inși? Atunci Iisus a zis: spuneți oamenilor să stea jos. Iar în locul acela era multă iarbă, deci au șezut oameni la număr ca la 5.000. Atunci Iisus a luat pâinile și, mulțumind, a împărțit ucenicilor, iar ucenicii la cei care ședeau, așa își dădea și din pești cât au vrut ei. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor să-i strângeți fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se piardă nimic. Deci au strâns și au umplut 12 coșuri de fărâmituri care au rămas de la cei ce au mâncat din cele 5 pâini de orz. Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o Iisus, ziceau: acesta este într-adevăr prorocul care va să vină în lume.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Minunea înmulțirii pâinilor și a săturării cu ele a celor 5.000 de bărbați este singurul moment din activitatea publică a lui Iisus, dinainte de ultima sa suire la Ierusalim, moment care este relatat de toate cele 4 sfinte evanghelii. La Sfântul Evanghelist Matei și Marcu aflăm chiar 2 minuni ale înmulțirii pâinilor. La a doua, Iisus înmulțind 7 pâini și puțin peștișori și săturând cu ele 4.000 de bărbați, afară de femei și copii. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan vine cu precizări în ce privește locul și timpul săvârșirii minunii. În ceea ce privește locul, spune că această minune s-a întâmplat dincolo de Marea Galilei, iar în ceea ce privește timpul, spune că erau aproape Paștile, sărbătoarea iudeilor. Sinopticii, adică sfinții evangheliști Matei, Marcu și Luca, ne spun că venirea cu corabia a lui Iisus și a ucenicilor săi în aceste locuri singuratice voia să fie o retragere din mijlocul mulțimii care îl asalta. Mulțimea nu înțelege să-i lase puțină odihnă lui Iisus. Pe jos, cum ne spun sfinții evangheliști Matei și Marcu, urmând desigur țărmul nordic al lacului, mulțimea o ia în direcția în care îl vede plecând cu corabia. Motivul pentru care fac lucrul acesta este pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. Notând aceasta, evanghelistul vrea de fapt să ne spună că nu credința determina această mulțime să-L urmeze pe Iisus. Citim apoi că Iisus s-a suit în munte și a așezut acolo cu ucenicii săi. Nu trebuie să vedem o contradicție între locul pustiu, de care vorbesc sfinții evangheliști Matei și Marcu, și muntele din relatarea Sfântului Ioan. Ținutul din nord-estul lacului este deopotrivă muntos și pustiu. Iisus așezut. Era obiceiul lui Iisus să stea așezat atunci când învăța. Aceasta era și poziția învățătorilor de lege, a rabinilor, atunci când învățau. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că erau aproape Paștile, prasnicul iudeilor. Este al doilea Paști din timpul activității Domnului menționat de Sfântul Ioan. Căci era în perioada Paștilor, ne-o spun indirect și evangheliștii Matei și Marcu, prin faptul că notează că mulțimea s-a așezat pe iarbă. Era, deci, în luna aprilie, căci îndată după aceea iarba se uscă în acea regiune. Ioan însuși va nota că era multă iarbă în acel loc. Vorbind însă despre Paști, probabil că Sfântul Ioan nu se gândea numai la praznicul iudeilor. Se poate spune că Paștile este menționat aici din motive mai degrabă teologice decât cronologice. Ca unul ce privea totul din perspectiva învierii, el nu se putea să nu pună în legătură înmulțirea pâinilor și cuvântarea despre pâinea vieții cu Paștile Bisericii. După Ioan, Iisus vede venind mulțimea spre el și ia inițiativa hrănirii ei. Sinopticii ne spun că, înainte de a le da hrana minunată, Iisus i-a învățat multe și a vindecat pe cei bolnavi. Sfântul evanghelist Ioan nu se oprește la aceste detalii, el vrea să ajungă cât mai repede la cuvântarea despre pâinea vieții, pentru care minunea înmulțirii pâinilor constituie numai cea mai potrivită introducere. Faceți pe oameni să se așeze, spune Domnul Hristos. La Sfântul Evanghelist Marcu, porunca e de a-i face să se așeze cete-cete, iar la Sfântul Evanghelist Luca e vorba de cete de 50 de inși, această așezare pe cete de câte 50, făcând mai ușor de socotit mulțimea care era împreună cu Hristos. Sinopticii, adică sfinții evangheliști Matei, Marcu și Luca, nu-l amintesc pe băiatul ale căruia erau pâinile și peștii. Prezența lui pe urmele lui Iisus, cu trăistuța cu merinde de acasă, de la mama, care îi va fi dat astfel binecuvântarea ei pentru această călătorie, este cum nu se poate mai emoționantă. Menționarea sa în Evanghelia de la Ioan depășește însă simplul fapt istoric. Este vorba de ofrandele pe care le aduceau creștinii la biserică. Citim mai apoi că Iisus a binecuvântat pâinile și a frânt. Acesta este actul euharistic. Porunca lui Iisus de a fi adunate rămășițele este un simbol al bogăției darului lui Hristos și al adunării la olaltă a fiilor lui Dumnezeu cei împrăștiați. Rămășițele s-au adunat ca să nu se piardă ceva. Acest fapt reamintește caracterul sacru al părticelelor euharistice și grija deosebită a bisericii de a le feri de orice profanare. Și ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că s-au adunat 12 coșuri de fărâmituri din cele 5 pâini. Aceste coșuri, în relație cu numărul celor 12 apostoli, evidențiază plenitudinea pâinii euharistice și faptul că din ea sunt săturați nu numai cei 5.000 de bărbați, ci toți oamenii. Beneficiarii minunii și-au pus în gând să-l facă rege pe Iisus cu sila, căci nu s-a schimbat cu nimic concepția lor despre Mesia pe care îl credeau rege într-un sens cu totul pământesc, politico-social. Fără credință, era cu neputință să se ridice la înțelegerea mesianismului lui Iisus. Acest lucru este valabil și pentru noi. Dacă nu avem credință, nu ne întâlnim, nu ne putem întâlni cu Iisus euharistic, ci doar cu Iisus istoric. În fața acestei grave neînțelegeri, atât a iudeilor, cât și a celor ce trăim astăzi, Mântuitorul nu are altceva de făcut decât să se retragă discret din mijlocul lor și din mijlocul nostru în singurătatea pe care îi oferă muntele.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofana de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm la o dezbatere biblică focalizată pe exegeza și teologia predicii de pe munte din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Părinte profesor, bine ați revenit la emisiunea noastră.
4: Bine v-am găsit.
3: Suntem într-un context al predicii de pe munte care răia o tematică destul de des întâlnită pe paginile Sfintelor Evanghelii și nu numai, și anume tema milosteniei. Această temă este urmată de o altă temă foarte importantă, cea a rugăciunii. Este parcă o îmbinare a celor două aspecte esențiale pentru viața creștină. Dar atunci când Sfântul Evanghelist și Apostol Matei se apropie de tematica milosteniei, textul ne spune așa în limbajul Mântuitorului: luați aminte ca milostenia voastră să nu o faceți în fața oamenilor, ca să vadă ei. Adminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii prin sinagogi și pe uliță, ca să fie slăviți de oameni. Adevăr, vă grăiesc, își iau plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie întreascuns și Tatăl tău care vede într-o ascuns îți va răsplăti la arătare. Am vrea să ne apropiem de această idee a milosteniei, de această perspectivă a milosteniei în ascuns, pe de altă parte, ferirea de propria noastră slăvire, ferirea de răsplată, cel puțin acum. Și de ce există o asemenea logică în facerea binelui din perspectiva lui Dumnezeu?
4: Începând cu capitolul 6 din Evanghelia după Matei până spre finalul capitolului 7, adică până spre finalul capitolului care încadrează predica de pe munte, adică cu 7 finalul predicii de pe munte până la concluziile acestei cuvântări, care încep cu 7:21, Mântuitorul Hristos vorbește despre evlavia adevărată și evlavia falsă, evlavia adevărată pusă în paralel cu evlavia falsă. Și în versetul 1 avem exprimat această evlavie sub termenul dikeosyne, adică dreptate, neprihănire. Deci când voi încercați să fiți neprihăniți, să fiți corect, să fiți drepți și vreți să faceți faptele acestei neprihănire, acestei dreptăți, să nu le faceți înaintea oamenilor. Deci faptele acestei evlavii, acestei neprihănire, acestei dreptăți înaintea lui Dumnezeu, care să ne caracterizează, să ne caracterizeze, sunt în viziunea Mântuitorului Hristos 3 și pe care Matei le-a înregistrat aici în predica de pe munte, și anume milostenia pe care a amintit-o, rugăciunea și postul. Și acum să ne oprim puțin la aspectul milosteniei. Foarte interesant aici că Mântuitorul Hristos nu vorbește despre milostenie decât în termeni comparativi. Adică pentru Vechiul Testament milostenia era o faptă socială. Nu existau în Vechiul Testament instituții de ajutorare socială așa cum există astăzi. De aceea săracii, necășiții, familiile încercate, văduvele, etc., erau expuși pieirii dacă milostenia nu caracteriza societatea iudaică în care aceștia trăiau. De aceea, cerșitul în lumea Mântuitorului Hristos era oarecum permis oficial, în sensul că, nefiind aceste instituții de care am vorbit, mulți oameni erau lăsați la poarta instituțiilor, vedem chiar și la poarta templului, să cerșească pentru a-și putea procura hrana de fiecare zi. Oamenii vedeau, oamenii cunoșteau în acest fel, așa că Mântuitorul Hristos vorbește despre milostenie ca despre o faptă prin care o anumită categorie socială trebuie să fie ajutată. Dar vorbește în termeni comparativi și anume pune în comparație atitudinea fățarnicilor în actul milosteniei, adică al fariseilor, și zice: nu trâmbiți sa înaintea ta când faci milostenie, cum fac fățarnici în sinagogi și pe ulițe. Despre ce este vorba? Mântuitorul făcea o referire la o situație concretă care însoțea milostenia, și anume, de ce spune nu trâmbița în sinagogi? Pentru că la vremea respectivă era în sinagogă obiceiul acesta ca în momentul în care cineva făcea un act de milostenie mai substanțial, încercând să ajute pe cineva și oarecând atrăgând atenția că în interiorul societăților există astfel de categorii de oameni defavorizați, în momentul în care el venea cu milostenia în față, se suna dintr-un clopoțel sau dintr-o trompetă, atrăgând atenția tuturor că urmează acum să vină cineva în față cu o faptă bună. Era un obicei din sinagogă, dar și de la ulițe, de pe ulițe, și anume, când cineva voia să aducă un dar la templu, din care dar apoi se împărțea mai multora. Adică venea cineva cu un dar, cu alimente sau cu haine sau cu ceva, se puneau la templu și de acolo, de la templu, se împărțea, sigur, potrivit nevoilor celor din jur de care nevoi era cunoștință la templu. Ei, când cineva se apropia de templu, de pe ulițe sau din colțul unei ulițe, care deschidea o altă stradă, deci colțul deschide două străzi sau trei sau patru, e vorba de o intersecție, se trâmbița, adică se suna dintr-o trâmbiță, dintr-o trompetă, și toată lumea când auzea acea trompetă de pe ulițele respective, știa că spre templu merge un ajutor. De obicei, oamenii erau și curioși să vadă cine este cel care duce acel dar la templu, acel ajutor la templu. Și atunci, ce observă Mântuitorul Hristos aici? Că pe lângă intenția bună a actelor care însoțeau milostenia, și anume aceea că prin aducere la cunoștință, prin aceste mijloace, a faptului că cineva face milostenie și ajută pe cineva, determina și pe alții. Și asta era intenția bună a respectivei fapte. Adică, în momentul când se trâmbița, se știa, atenție, se face o faptă bună și voi care puteți să o faceți, să o faceți. Și asta era intenția bună în actul care însoțea milostenia. Și Mântuitorul ce spune? Pe lângă acest lucru care este pozitiv, în sensul că trâmbița să anunță și pe alții că pot să facă milostenie și să ajute pe alții, există și o intenție negativă. Adică există intenția aceea de a câștiga de aici laudă, de a câștiga de aici profit social, profit social de imagine. Și de obicei acest lucru îl făceau cei înstăriți, fariseii, în mod deosebit, se arată aici, în ceea ce spune Mântuitorul Hristos, fățarnicii, adică oamenii nesinceri, care nu urmăreau prin fapta lor numai binele, adică ajutorarea celor în nevoi, ci urmăreau și un profit social, de imagine socială, care ajuta, sigur, în diferite contexte ale societății, sub o formă sau alta. Și atunci Mântuitorul Hristos acest lucru îl înfierează aici și îl condamnă. Intenția rea de laudă, de obținere a unui profit de la oameni prin fapta ta pe care o faci, fapta ta bună de milostenie. Și întrucât aceste intenții însoțeau milostenia, Mântuitorul Hristos condamnă și vorbește de faptul că în momentul în care tu ai primit lauda oamenilor, tu ai câștigat imaginea în societate, care imagine te va ajuta pentru a ocupa un post, o poziție, etc., în momentul acela, toate aceste lucruri înseamnă răsplata ta de la oameni. Ai urmărit de la oameni răsplată, ai câștigat-o prin faptul ta. Dumnezeu nu mai te răsplătește, pentru că ți-ai luat răsplata. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți răsplătească mai departe prin oameni, așa cum El socotește că trebuie să o facă. La acest lucru se referă Mântuitorul în versetul 2, când vorbește de fățărnicie, de ceea ce se întâmplă în sinagogi pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni, toți aceștia, și de răsplata pe care o iau de la oameni. Este foarte categoric Mântuitorul Hristos aici, foarte clar, cu ceea ce înseamnă înțelegerea adevăratei fapte a milosteniei. Să știți că în Vechiul Testament, am amintit, milostenia era în mare cinste în societate și era apreciată în societate ca atare. Și mi se pare normal să fi fost așa, pentru că prin adevărate fapte de ajutorare puteau fi salvați oameni, destine umane. Și de aceea se practica milostenia și era în mare cinste în Vechiul Testament. În cartea Înțelepciunii lui Iisus, fiul Sira, în Vechiul Testament, în capitolul 29, în versetul 15, citim așa: închide milostenia ta în cămările tale și aceasta te va scoate din tot răul. Adică nu o trâmbița. Și cum te va scoate din tot răul? Păi Dumnezeu te va scoate din tot răul în momentul în care, deci în momentul în care n-ai primit răsplata de la oameni. În sensul că răsplata lui Dumnezeu este infinit mai mare decât răsplata pe care o putem primi de la oameni. Mi-a plăcut acest verset și încă o dată îl mai citesc: închide milostenia ta în cămările tale, adică în intimitatea faptei tale, și ea te va scoate din tot răul. Și iată cum milostenia în fața lui Dumnezeu te poate scoate dintr-un necaz. Deci milostenia nu înseamnă numai ajutorarea cuiva, ci și ieșirea ta din propriul tău necaz.
3: Cu adevărat, o faptă bună pe care o săvârșim, pe care o facem, are mai multe dimensiuni. Ea nu este orientată doar spre nevoia semenului și nu este doar o preocupare pentru semen. Ea poate fi în același timp o vindecare pentru ceva din lăuntrul nostru. Adică Dumnezeu are în vedere și această dimensiune a vindecării noastre, a împlinirii noastre, să spunem așa, dacă ne preocupăm mai întâi de semenul nostru. Cu toate acestea, observăm un pericol care este subliniat de către text. ispita aceasta de a fi admirat, de a fi apreciat. În ultima instanță este și o nevoie a omului, de a fi apreciat în ceea ce face. Însă vedem că Dumnezeu aici împinge așteptarea acestei răsplăți, de a fi lăudat pentru lucrul pe care l-ai făcut, de a fi apreciat, până la arătarea sa, până la împărăția sa, până la venirea împărăției sale. De ce are nevoie omul să fie admirat acum? Și de ce unii oameni insistă foarte mult pe a face ceva sau a fi în anumite poziții de multe ori pentru a fi admirați ei?
4: Eu cred că orgolul acesta uman este o caracteristică a vieții lui care marchează profund viața. Și observăm acest lucru încă de la primul om creat. Păcatul protopărinților noștri, în toate nuanțele lui, până la urmă, la bază are orgoliu. Are la bază mândria. Și anume, când ispititorul întreabă pe Eva, de ce nu vreți, de ce nu mâncați, de ce v-a oprit Dumnezeu de acolo să mâncați? Nu ne-a oprit, dar a spus că în momentul în care vom mânca, vom muri. Nu ne-a explicat altceva. Și atunci ispititorul spune, alimentează orgoliul. Evi spune, nu o să muriți nici vorba. Și numai atunci când veți gusta din acel pom din care Dumnezeu v-a oprit, voi veți cunoaște ca și el binele și rău. Adică veți avea și o altă cunoaștere decât o aveți acum. Cu alte cuvinte, veți fi mai mult decât sunteți acum. Veți fi altceva și altcineva. Deci putem fi altcineva. Altceva. Deci nu s-au mulțumit cu statutul creatural, ci au voit ceva mai mult dincolo de statutul creatural, dar fără Dumnezeu. Ei puteau foarte bine să-i spună lui Dumnezeu, uite, suntem într-un anumit statut, vrem ceva mai mult. Dar ei nu puteau să știe că există ceva mai mult decât Dumnezeu a creat. Pentru că Dumnezeu a creat perfect. Dumnezeu a creat totul. Ce vrea omul mai mult decât a lăsat Dumnezeu, era dincolo de Dumnezeu. Omul ajungea în imperfecțiune, adică într-o imperfecțiune dincolo de Dumnezeu. Asta a reușit ispititorul cu primul om să facă. Și de atunci, în firea omului, există tendința aceasta după glorie, după slavă, pentru că nu înțelegem că este de ajuns slavă gloria pe care Dumnezeu a înzestrat-o în viața noastră, potrivit calităților pe care El ne le-a dat, potrivit darurilor pe care El ne le-a dat. El știe de ce i-a dat unuia 3, altuia 5 și așa mai departe. Nu a pretins niciodată, vedem în pilda talanților. Dumnezeu n-a pretins de la cel cu 3 talanți 10. N-a pretins de la cel cu 5 talanți 8. Și numai 5, adică atât cât de-a dat. El să mulțească doar imaginea cu care el a fost înzestrat. Să mulțească statutul mai departe, să-l facă roditor productiv, dar în limita în care Dumnezeu l-a statornicit. N-a vrut mai mult. Deci, adică ce înseamnă asta? Cel care a lucrat cu 5 talanți, încă 5, n-a făcut nimic altceva decât să lucreze în interiorul statutului cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Atât. Deci în interiorul lui Dumnezeu, în interiorul ordinii lui Dumnezeu, am mai vorbit despre aceasta. N-a vrut să o lărgească dincolo de ceea ce Dumnezeu a lăsat, pentru că Dumnezeu știu că este de ajuns cât a lăsat. Conturul pe care Dumnezeu l-a creat în jurul nostru, în interiorul cărui contur noi ne mișcăm, este destul, este suficient. Când vrem să depășim acest contur, îl depășim pe Dumnezeu, adică vrem mai mult decât a lăsat Dumnezeu și atunci sigur că ajungem în ceea ce înseamnă vanitate, orgoliu, slavă, deci vrem o slavă mai mult decât cea cu care am fost înzestrat de Dumnezeu. Eu așa văd această pantă pe care omul, în mod paradoxal, nu urcă, ci coboară. Adică ieșirea din mulțumirea statutului cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Statutului creatural pe care El l-a sădit în noi înșine.
3: O altă ispită care ne împinge pe panta răsplătirii din prezent și nu acelei dumnezeiești la împărăție este de a nu uita binele făcut, de a nu uita milostenia făcută. De ce credeți că omul are această ispită de a contoriza, de a contabiliza propriul bine făcut?
4: Sigur că contorizarea binelui făcut are și el multe motive. Și anume, când binele făcut este mereu trâmbițat, asta înseamnă că tu dorești ca cel care ai făcut un bine să-l vezi mereu în statutul de a fi la picioarele tale și a-ți mulțumi mereu și a fi satisfăcut de starea lui umilă când tot vine să-ți mulțumească și a nu fi bucuros și satisfăcut și mulțumit de noul lui statut pe care l-a dobândit prin ajutorul tău. Deci pe tine nu te bucură ce a ajuns el prin ajutorul tău, ci te bucură mereu starea lui umilă în care a fost și care mereu o ceri în fața ta, văzându-l la picioarele tale, mulțumindu-ți. Acest lucru este sesizat de către cel care observă că tu mereu, mereu dorești să ți se aducă mulțumire pentru binele pe care l-ai făcut. Până la urmă, cel pe care l-a ajutat sesizează statutul acela umil pe care tu mereu îl vrei în fața ta. Și acel lucru poate deranja în sensul că el poate realiza, deci nu starea în care am ajuns acum îl satisface, ci starea în care am fost îi creează satisfacție. De aici, de cele mai multe ori, reacții negative, reacții inverse ale celui ajutat față de binefăcătorul său. Pe de o parte. Pe de altă parte, nemulțumirea celui care a făcut un bine în momentul în care l-a făcut și tot așteaptă, să zicem, recunoștință, îl aduce pe acesta în situația de a înțelege că, de fapt, toată valoarea faptelui stă în recunoștința care se vine din afară, nu în fapta în sine. O recunoștință aceea din afară poate să fie pe măsura așteptării lui sau nu. Poate acela care trebuie să fie recunoscător nu știe cum să fie recunoscător, poate nu înțelege termenii în care să fie recunoscător, poate nu poate, când vrea cel care a făcut fapta bună, să aibă parte de recunoștință și așa mai departe. O serie întreagă de motive pentru care recunoștința nu vine când trebuie sau nu este în parametri ce așteptați. Și atunci ea deranjează pe cel care o așteaptă mereu, fără să înțeleagă că sunt niște, poate, motive pentru care recunoștința aceea nu vine pe măsura așteptărilor tale. Acest lucru creează din nou în sufletul celui care așteaptă mereu recunoștința, starea de reacție, de repulsie față de celălalt, care se exprimă diferite atitudini. Celălalt vede aceste atitudini, este caracterizat în aceste atitudini într-un nou statut pe care el definește cel care l-a ajutat și de aici reacțiile inverse. Deci sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le luăm în seamă atunci când am făcut un bine pentru a nu transforma binele făcut în rău, atât pentru tine cât și pentru cel căruia el ai făcut.
3: Părinte, vă mulțumim!
4: Da.
3: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflație în creștere semnificativă și recesiune în primele 3 luni ale acestui an, anunță Institutul Național de Statistică. La București începe în scurt timp summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Președintele Donald Trump se află în drum spre Beijing în prima vizită a unui președinte american în China din ultimii 10 ani. Cer variabil cu ploi ușoare și maxime cuprinse între 9 și 19 grade, 13 grade acum în București și 745 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. La Palatul Cotroceni se fac ultimele pregătiri pentru summitul B9 și al țărilor nordice, o reuniune diplomatică foarte importantă pentru securitatea Europei. În scurt timp încep să sosească delegațiile oficiale, urmând ca la ora 11 să înceapă sesiunea plenară a summitului. Pentru ultimele informații, intrăm acum în direct cu redactorul nostru, Oana Bâlă. Bună dimineața, Oana!
4: Bună dimineața! Discuțiile din cadrul reuniunii formatului B9 se vor concentra pe consolidarea relației transatlantice, pe întărirea securității și apărării flancului estic al NATO, dar și pe pregătirile pentru summitul Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc în luna iulie la Ankara. Peste o jumătate de oră încep să sosească aici, la Palatul Cotroceni, șefii delegațiilor participante. Printre cei care vor fi prezenți la summit se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, lideri statele membre ale formatului B9 și din țările nordice. Statele Unite ale Americii sunt reprezentate de Thomas Dinano, subsecretar de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională. Sesiunea plenară, programată peste o oră, va fi deschisă cu alocuțiunile susținute de președintele Nicu Jordan și de omologul său din Polonia, Karol Navrutski. Summitul se va încheia cu declarații comune de presă susținute de către șeful statului împreună cu președintele polonez și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Formatul București 9 a fost inițiat în urmă cu 11 ani de către România și Polonia.

0: inițiat în urmă cu 11 ani de către România și Polonia și a
1: fost trimestru din anul trecut, produsul intern brut s-a redus cu 1,5%. Dacă este de așteptat ca pe fondul crizei politice al înțeleg a ferit la 6,5% și să o păstreze la acest nivel până la sfârșitul anului din cauza aprecierii recente a leului și a traiectoriei inflaționiste ridicate în lunile următoare. Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede prelucrării gazelor naturale în țara noastră din petrochimie, producția de îngrășăminte sau industria farmaceutică.

0: României, spune ratul social-democratițile fiscale oferite.
1: În primul rând vorbește despre o scutire a impozitului timp de 5 ani pentru profitul reinvestit în industria chimică care se bazează pe gaze naturale. De asemenea, o amortizare supraaccelerată care poate să ducă până la 65% din investiție în primul an. Astăzi, România produce undeva la 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, adică aproximativ 80-85% din consumul său. De anul viitor, odată ce proiectul Netundi va intra în linie dreaptă și vor fi extrase primele molecule, vom ajunge la stadiul în care se producem încă 8 miliarde de metri cubi. Este evident că pentru a dezvolta economia României, e important ca aceste gaze, în cea mai mare parte a lor, să ajungă în industria îngrășămintelor naturale, la Zumoreș, de exemplu, în producția de energie electrică bazată pe gaze și în industria petrochimică.
0: Parlamentul se va reuni astăzi de la ora 11:30 într-o ședință solemnă dedicată marcării Zilei Solidarității și Prieteniei dintre România și statul Israel. Au decis la începutul săptămânii birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Cei 78 de ani de relații diplomatice neîntrerupte demonstrează soliditatea româno-israeliene și deschid noi perspective pentru a dezvolta o cooperare mai strânsă în viitor, se arată în memorandumul aprobat de birourile permanente reunite ale celor două camere. Viceprim-ministrul și ministrul Justiției al statului Israel, Yariv Levin, va susține un discurs în plenul comun. Războiul cu Iranul, statutul Taiwanului, comerțul bilateral și tehnologia de vârf sunt printre temele care vor fi abordate în cadrul discuțiilor de la Beijing dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Vizita lui Trump în China va fi prima a unui președinte american din 2017, când liderii celor două țări erau tot Donald Trump și Xi Jinping. CNN notează că

0: Noi cazuri de infectare cu hantavirus ar putea să apară în săptămânile următoare din cauza că virusul are o perioadă lungă de incubație. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății a spus însă că riscul de contaminare este mic. Statele Unite au refuzat să carantineze pasagerii americani de pe vasul de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus. Între timp, Franța ia măsuri severe de securitate sanitară după ce o femeie de pe vasul de croazieră este acum internată în stare gravă. Daniela Coman transmite din Paris.
1: Femeia depistată pozitiv prezintă o formă gravă a bolii și este tratată într-un spital de boli infecțioase din Paris, unde a fost aplicată o gamă largă de măsuri de protecție pentru a preveni răspândirea virusului. Ceilalți 4 cetățeni francezi repatriați au avut teste negative pentru hantavirus, dar și ei vor rămâne izolați în spital cel puțin 15 zile, fiind testați constant. Pe lângă cei 5 aflați pe nava de croazieră, au mai fost internate în spital și plasate în izolare în contact în timpul zborurilor care i-au adus în Franța. Guvernul a emis un decret prin care autoritățile sanitare au primit autorizarea de a înăspri condițiile de izolare a tuturor celor pentru care există și cea mai mică suspiciune de infectare. Ministrul Sănătății, Stéphanie Rist, a asigurat că în acest moment nu există o circulație a hantavirusului în Franța.
2: Notre rôle ici au ministère de la Santé a été dès le début.
1: Rolul nostru aici la Ministerul Sănătății a fost de la bun început să ne coordonăm cu agențiile regionale de sănătate publică și cu Direcția Generală pentru Sănătate, cu toți experții în domeniu, pentru a putea lua cele mai bune decizii în perfectă cunoștință de cauză și având toate informațiile științifice necesare. Medicii și experții au subliniat că nu există nicio asemănare cu COVID-19. Hantavirusul este cunoscut de peste 30 de ani, iar în acest timp s-a constatat că acesta nu a suferit mutații.
0: Cer variabil cu ploi ușoare și temperaturi în scădere. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, cu 17 grade la București, 13 grade acum în capitală și 745 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
3: Bună dimineața! În semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin, Dinamo a câștigat la Oradea cu 81-80. La general, scorul a devenit 1-1. Următoarele două jocuri vor avea loc la București. Va merge în finală clubul care acumulează 3 victorii. Cealaltă semifinală dintre SCM, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, va debuta joi. Și Internaționale Milano și Lazio Roma vor fi adversari în această seară pe Stadio Olimpico în finala Cupei Italiei, meci la finalul căruia echipa lui Cristi Chivu ar putea să-și adjudece cel de-al doilea trofeu al sezonului. Cele două echipe au stat față în față și în weekend în campionat, când milanezii s-au impus cu 3-0. Inter nu a mai făcut eventul din sezonul 2009-2010, când pe banca nerazurilor se afla Jose Mourinho, iar Cristi Chivu făcea parte din lotul echipei. Românul a câștigat de 3 ori Copa Italia ca jucător, de 2 ori cu Inter și odată cu AS Roma. Duelul dintre Lazio și Inter din finala Cupei Italiei este programat de la ora 22.
4: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din

0: Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
7: 112, ce urgență aveți?
6: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
6: Pas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
3: Ascultați Radio Renașterea.
7: Dedicații muzicale.

0: la la la la.
1: Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să ne reîntâlnim și astăzi aici la Radio Renașteria, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale, unde ne bucurăm împreună de cântec, joc și voie bună. Le spunem încă din capul locului la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica, și trimitem cele mai curate gânduri către toți ascultătorii noștri de aproape sau de departe. Știm că mulți ne ascultați prin internet din alte colțuri ale lumii, iar muzica populară vă duce mai aproape de casă, mai aproape de cei dragi, mai aproape de rădăcinile sufletului românesc. Astăzi este miercuri 13 mai 2026, este ziua Dorului, o zi care parcă se potrivește atât de bine cu muzica populară românească, fiindcă puține lucruri vorbesc mai frumos despre Dor decât cântecul nostru tradițional. Dorul este greu de explicat în cuvinte, este bucurie și tristețe în același timp. Este glasul inimii care se întoarce mereu spre oamenii pe care îi iubim, spre locurile în care am crescut, spre copilărie, spre părinți și bunici, spre clipele care ne-au făcut viața mai frumoasă. Dorul ne amintește cine suntem și ce purtăm cu adevărat în suflet. Și poate că tocmai de aceea românul a cântat dintotdeauna despre dor, a pus în cântec și lacrima, și iubirea, și așteptarea, și dorința de a fi aproape de cei dragi, iar atunci când ascultăm o melodie care ne atinge sufletul, parcă toate amintirile prind din nou glas. Vă las și un gând frumos al lui Tudor Mușatescu, care spunea în felul următor: dorul nu se strigă și nu se plânge mereu. Uneori stă tăcut în sufletul omului și îl face să privească mai des spre amintirile, spre oamenii dragi, spre locurile unde a fost fericit. Și ne dăm seama cât adevăr este în aceste cuvinte, pentru că fiecare dintre noi poartă un dor în inimă, iar muzica are darul de a-l mângâia și de a-i da glas. Pentru început, l-am ascultat pe Bogdan Toma, batedorul la fereastră, acum alături de noi poposește Ina Todoran.

Este ora 11:29, ascultați Radio Renașteria și emisiunea de dedicații muzicale ce se întinde ca de obicei până aproape de ora 12. Până atunci așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Însă ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Suntem aici pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online pe radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 suntem și live pe pagina noastră de Facebook. Și vă îndemn să distribuiți clipul transmisiei live pentru ca și alții să se bucure de muzica populară de calitate și să facă parte, de ce nu, din familia noastră frumoasă de aici, de la Radio Renașteria. Mesajele dumneavoastră, gândurile de bine, le vom însoți ca de fiecare dată cu cântece alese cu drag, așadar așteptăm urările, gândurile bune și dedicațiile care pot aduce și bucurie și lumină în sufletele celor apropiați. Melodie din repertoriul lui Ionuț Fulia ne încântă cei din ansamblul artistic Jidvei. Toată lumea are un dor, pentru că astăzi, 13 mai, este ziua dorului.

0: Trecem încet încet și la fapte, ora 10:34. O avem alături de noi pe doamna Nina din Feldru. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat că a înviat!
0: Vă ascultăm
1: cu drag! Nina din Feldru și aș dori o dedicație pentru nepoțelul meu drag, David Vasile. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 4 anișuri. Eu, bunica Nina, îi doresc la mulți ani să-l binecuvinteze Dumnezeu cu sănătate și să crească mare. Urările vin din partea familiei, tata Vasile, mama Uța, surioara Alexandra și bunicii Octavian și Nina. Și aș dori dedicația Oana Font cu Ionuț, și Ionuț Font după a noi atât rămâne.
0: Am înțeles, am notat, și bine.
1: Și pe bunicul Ion, Dumnezeu să-l odihnească în pace, că au trecut la cele veșnice de Sfintele Paști în 15 aprilie. Dumnezeu să-l odihnească și pe mine să-mi dea putere și sănătate. Și dacă mi-ați dat voie să recit niște versuri.
0: Să fie scurt, vă rog.
1: Da, Ion, de acasă când ai plecat, toată noaptea eu am stat, puțin eu am ațipit, tot la tine m-am gândit. De multe ori ai plecat, că ai fost harnic și ai lucrat. Înapoi ai înturnat, dar amu, tu ai plecat pe un drum îndepărtat. E oricât te-ai așteptat, înapoi nu-i înturna. Te-ai dus la Ionică și Ionuț, că e prea tineri s-o dus. Și mândru te-au întrebat, tată, ce face mama? Eu te aștept să vii acasă, locul tău e gol la masă. Și inima mea vei fi în viață cât o-i trăi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și m-ați primit în casa dumneavoastră.
0: Doamne ajută să fiți sănătoasă,
1: Doamne ajută,
0: Doamne.
1: Vă mulțumesc frumos!

Dragi ascultători, să nu uităm să ne bucurăm de lucrurile simple, de un cântec frumos, de un cuvânt bun, de oamenii care ne sunt aproape. De multe ori, cele mai mari bucurii sunt cele care vin liniștit și sincer direct în suflete. Vă reamintesc faptul că ne puteți trimite dedicațiile și mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la 0264-596500. Bucuria acestei emisiuni vine tocmai din gândurile pe care le împărțim împreună. Gânduri frumoase sosesc în continuare pe frecvențele noastre și din partea domnului Gheorghe Năsui, pe care îl salutăm cu bucurie. Bine ați revenit în casele noastre, ne scrie dânsul. Să fie pentru toți sărbătoriții toate melodiile de astăzi, vă doresc multă sănătate și să ne reauzim cu bine. De asemenea, gânduri frumoase și din partea doamnei Marta Maxinese, gânduri pentru care îi mulțumim. O salutăm de asemenea și pe doamna Maria Gohan, dar și pe Nuții Meseșan. Doamne ajută, sănătate și numai bine tuturor! Deocamdată aici, pe frecvențele noastre, poposește Alina Ceuca, Dorule, tu n-ai hodină.

Și părintele Radu Boșcu din Viena are un mesaj aici pe pagina noastră de socializare, pe pagina noastră Facebook. O dedicație își dorește pentru băiatul Alexandru Boșcu, care astăzi aniversează cei 17 ani. Cleopatra, mama și tata, cu toții îi urează un sincer și călduros la mulți ani, sănătate, bucurii și împliniri și, bineînțeles, în viață numai oameni buni. Salutăm cu mult drag pe toți și pe părintele Radu și pe Cleopatra și pe doamna preoteasă și pe Alexandru Boșcu, căruia și noi spunem la mulți, mulți ani din toată inima. Îl ascultăm în aceste momente pe Ovidiu Purdea Someș, când eram acasă.

salut cu mult drag și pe doamna Lucreția Condia. Doamne ajută tuturor, felicitări tuturor realizatorilor acestui post de radio, la mulți ani tuturor sărbătoriților, toate cele bune tuturor ascultătorilor acestui post de radio. Și doamna Maria Loloși este alături de noi, o zi binecuvântată cu pace și liniște sufletească pentru toți ascultătorii, la mulți ani fericiți pentru toți sărbătoriții acestei zile de 13 mai.

Următorul mesaj vine și din partea soțului Cristian și din partea fiicei Cristiana și se îndreaptă cu mult drag către doamna Maria Goia. Astăzi, când pui al 45-lea bujor în buchetul vieții tale, noi, familia ta minunată, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi, pentru toată răbdarea și dragostea cu care ne înconjori în fiecare clipă. Dumnezeu să te aibă în grijă ca să poți avea în continuare grijă de noi. Te iubim mult, mult de tot!

Dorul despre care ne vorbește ziua de astăzi, 13 mai, nu înseamnă doar lipsă, înseamnă și iubire, înseamnă că păstrăm în inimă și oameni și locuri care au lăsat urme frumoase în viața noastră, iar cântecele populare românești au știut întotdeauna să vorbească atât de frumos despre acest dor.

Dragi ascultători, dacă aveți un gând bun pentru cineva drag, dacă vreți să faceți o surpriză sau să transmiteți o urare, vă așteptăm mesajele și gândurile pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru, la butonul pentru dedicații sau prin telefon în direct la 0264596500. Și astăzi, ca de fiecare dată, încercăm să aducem în casele dumneavoastră cântece frumoase și stare bună, pentru că muzica populară nu îmbătrânește niciodată atunci când este ascultată cu drag. I-am ascultat puțin mai devreme pe Ionuț Bledia și Diana Cârlig. Otilia Haragoș-Seghedi sosește alături de noi.

Și Elena Baciu este alături de noi. Vă salut cu bucurie și vă urez dumneavoastră și tuturor ascultătorilor de pretutindeni o zi binecuvântată, cu multă sănătate și multă bucurie, iar tuturor sărbătoriților zilei la mulți ani, sănătoși și bucuroși, alături de toți cei dragi. Vă mulțumim pentru programul minunat care ne dăruiește nouă tuturor ascultătorilor emoție frumoasă, emoții frumoase și ne bucură tare mult sufletele în fiecare zi. Doamne ajută tuturor!

Ocazia zilei de naștere a fratelui meu, Ilia Adrian din Gilău, îi dorim cu toții noi cei dragi un sincer și călduros la mulți ani, sănătate și multe, multe bucurii. De asemenea, o salutăm și pe doamna Mariana Sucală, mă bucur că este aici alături de noi. O ascultăm acum pe Ana Elca Mureșan, mai lasă-mi și mie, Doamne.

Am ascultat-o și pe Ana Ilka Mureșan, încă o dată la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile de 13 mai, sănătate, bucurii și numai bine. De asemenea, un mesaj vine și din partea Bianca și Ramona Kira, o zi frumoasă la toată lumea și dacă tot astăzi este ziua dorului, aș vrea și eu o melodie frumoasă de dor, pentru că noi cei plecați departe de țară avem tot timpul un dor. Mulțumesc tare mult! Așadar, ne scrie Bianca, care se află în Anglia.

0: tu mne.
1: L-am ascultat și pe Petrică Mureșan. Merge mai departe. Următorul apel telefonic se îndreaptă către doamna Maria Peter, sau de fapt dânsa este cea care sună. Îi spunem: Hristos a înviat, Doamne ajută!
2: Adevărat a înviat. Și aș doi o dedicație.
1: Așa.
2: Pentru mine și soțul meu, pentru că ieri am avut 47 de ani de căsătorie și ne-a împrednicit Dumnezeu să ajungem vârsta asta, 47 de ani, destul de mult pentru unii și pentru alții. Doamne ajută la tot să ajungă vârsta noastră. Și aș mai dori o dedicație pentru fratele meu și sora mea, care tot acum în mai au o frumoasă vârstă, și ei 1-6 și 1-16. Și multă sănătate la toți sărbătoriții, tot ce e mai frumos pe lumea asta, dragoste și iubire, care e cel mai bun lucru, să fim buni cu unii cu alții și să ne iubim unii pe ceilalți. Așa. Să nu mai fie atâta vrajbă și ură.
1: Așa cum ziceți.
2: Asta ne dă sănătate și bucurii și vă ascultăm cu drag în fiecare zi și eu și soțul, și ne aducem aminte de tinerețea noastră, pentru că și noi am fost în Vala, ansamblu terapia, eu și soțul meu.
1: Ce frumos!
2: Și ne umple sufletul de bucurie când ascultăm muzica asta noastră tradițională românească.
1: Cum îl cheamă? Așa.
2: Și acum ascultăm și noi și ascultă și nepoții, pentru că stăm aici pe o scară și toată ziua merge Radio Renașterea, să știți că și ei ascultă și slujbe și muzică populară și de toate.
1: Mulțumim tare și mult că ne sunteți alături.
2: Trebuie să ducem tradiția mai departe.
1: Așa cum soț. Ziceți. Cum îl cheamă pe soț?
2: Soțul Ioan și eu Maria.
1: Domnul Ioan și doamna Maria, sănătate din toată inima din partea noastră. Să vă bucurați de tot ce ați realizat în această viață, să vă bucurați de toți cei pe care îi aveți dragi alături.
2: Da, mulțumesc foarte mult.
1: Doamne ajută, să ne auzim cu bine.
2: Doamne ajută, să ne auzim.

Ora 11 și 21 de minute, o salutăm și pe doamna Rafila Bucin, Hristos a înviat, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților, este mesajul venit din partea dânsei. De asemenea și doamna Ana Moldovian ne scrie un mesaj, o zi binecuvântată pentru toată redacția și toți ascultătorii postului dumneavoastră de radio, iar pentru sora mea Crețu Maria din Roșieni, Mociu, care astăzi împlinește frumoasă vârstă de 75 de ani, din tot sufletul la mulți ani, cu sănătate, bucurii, liniște sufletească alături de noi. Copiii Alin și Lucian, nurorile Delia și Elisabeta, nepoatele Florina, Alina și Sebastian, fratele Sever, nepoata Andreea cu familia și sora Anuța cu soțul Nelu și nepoții Daria și Darius, sănătate, bucurii și numai bine. Iar noi în aceste momente o ascultăm și pe Ramona Fabian aici la Radio Renașterea, blestem cu nume de floare.

Și domnul Viorel Budăcan este alături de noi cu un mesaj din Sărata, județul Bistrița, Năsăud, și aș dori prin intermediul dumneavoastră să dedic toate melodiile din emisiunea de astăzi pentru onoarea noastră Sanda Budăcan la aniversarea zilei de naștere. Bunul Dumnezeu să-i dea multă sănătate, fericire, ani mulți, fericiți și binecuvântați. Gândurile acestea vin din partea soțului Ionuț, din partea copiilor Ioana și Dragoș, cumnatul Darius cu prietena Laura, socrul Viorel și soacra Livia. Gânduri frumoase din partea tuturor și multă, multă sănătate! Ascultăm în aceste momente aici pe frecvențele noastre pe Oana Matei, Doar de dragul tău.

0: Avem alături de noi în continuare, prin telefon și pe doamna Maria Crăciun de la Luieriu. Hristos a înviat, Doamne ajută! Alo!
1: A, domn părinte, nu pot vorbi, nu știu ce cu telefonul, numai câteva vorbe spune.
0: Ziceți că vă ascultăm!
1: Am 4 copii, cât mi-e dragi și mă iubesc din calea afară. Dastă-i ziua lui copilul Crăciun Iuțu.
0: Așa?
1: M-auziți?
0: Sigur, sigur, ziceți.
1: Nu. Și vreau o dedicație pentru el prin regii de umbră pe tine, nu-i așa? Și-l iubesc mult, mult. Pe ce timp îl iubesc? Astăzi e ziua lui și să-i dea Dumnezeu tot ce trebuie și să-l ferească Dumnezeu de rele pe toate drumuri.
0: Doamne ajută, la mulți ani din partea noastră.
1: Doamne ajută, domn părinte, și pentru doamna Maria Bene, că e o scumpă de doamnă, și pentru Andrei de la Sighe, vă mulțumesc frumos, domn părinte.
0: Să fii sănătoasă, Doamne ajută, și să ne reauzim cu bine.
1: Doamne ajută.
0: De asemenea și doamna Viorica Olteană ne scrie un mesaj: vă ascult în fiecare zi cu mare drag, vă mulțumim din suflet pentru cântecele frumoase care ne alină sufletul. Vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată, Doamne ajută! Și de asemenea un mesaj sosește și din partea doamnei Marta Pop: o zi binecuvântată tuturor sărbătoriților și la mulți ani. Am o dedicație specială pentru nepoata mea Sara, care astăzi împlinește cea mai frumoasă vârstă de 18 ani. Îi dorim tot binele din lume, bunul Dumnezeu să aibă grijă de ea, să o binecuvinteze cu bucurii și împliniri și bineînțeles îi transmitem un sincer și călduros la mulți, mulți ani frumoși și sănătoși.

ascultat-o și pe Oana Bozga Pintia. În continuare, un mesaj vine și din partea doamnei Maria Morar. Bună dimineața, multă sănătate tuturor și întregii redacții, chiar dacă e răcoare afară, în suflet am numai căldură și bucurie. Acum 20 de ani am primit de la bunul Dumnezeu cel mai frumos dar, primul meu nepot Dragoș, pe care astăzi îl sărbătorim. Bună Măriuța, îi dorește multă sănătate părinții și fratele Răzvan și Nicu cu familia și verișoarele Ștefania, Sara și Abia, și aș mai dori pentru nepoatele Bianca și Andreea, care și ele își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Multă sănătate și la mulți ani din partea noastră a tuturor celor dragi. Salutăm cu mult drag pe doamna Maria Morar, îi salutăm și pe cei pe care i-a amintit, le spunem la mulți ani sănătate și bucurii alături de cei dragi. Ascultăm în aceste momente pe Anuța Motofelia, Binei cu bunici în lume.

Se spune că dorul îi face pe oameni să nu uite, să nu uite de cei dragi, de locurile în care s-au născut și de tot ceea ce le-a rămas aproape de inimă, iar cântecul popular păstrează vie această legătură dintre oameni și sufletul lor. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Anuța Motofelia, Paula Nanie poposește alături de noi în continuare.

Iată un mesaj sosește acum pe final de radioprogram și din partea doamnei Victoria Burcutian. Hristos a înviat și binecuvântați să fiți cu toții de bunul Dumnezeu, pentru că astăzi se cântă dorul. Aș vrea și eu să-mi cânte Cornelia Ardelian Archiudian cântecul Cucule ce pene porți, pentru a-mi stâmpăra dorul de copiii mei plecați în străinătate. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine tuturor. De asemenea, o salutăm cu bucurie și pe doamna Maria Câmpian. Hristos a înviat și vă mulțumim pentru frumoasa emisiune. Noi vă mulțumim că ne sunteți aproape de fiecare dată. Dragi ascultători, încet încet ne apropiem și de finalul ediției de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale, dat fiind faptul că ora ne arată 11:50. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi într-o zi atât de frumoasă, în care am vorbit despre dor, despre oameni dragi și despre bucuria de a fi aproape unii de alții prin cântec și prin gând bun. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați trimis mesaje, dedicații și urări. Fiecare cuvânt ajuns aici în studioul Radio Renașteria a purtat cu el și emoție sinceră și un strop de lumină pentru cineva drag. Să nu uităm niciodată că muzica populară are puterea de a uni suflete, de a păstra vie amintirea celor dragi și de a ne întoarce măcar pentru câteva clipe la ceea ce avem mai curat în inimă. În această zi a dorului vă doresc să aveți aproape oameni care vă aduc liniște, iubire și bucurie, iar atunci când dorul se face simțit, să-l alinați cu un gând bun, cu o rugăciune și cu un cântec frumos. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru că ați ales să petreceți această parte a zilei alături de Radio Renașteria. Rămâneți cu bine, cu pace în suflete și cu drag de oameni și de cântecul românesc adevărat. Până la ora 12 vă las în compania muzicii populare. Ne vor cânta Cornelia Ardelian Archiudian, Sava Negrean Brudașcu și Lucreția Ciobanu. Rămâneți cu bine!

Hristos a înviat, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 13 mai. În această zi, în anul 1607, au fost puse bazele primei colonii englezești în lumea nouă de către capitanul John Smith și un batalion de soldați. Părintele Constantin Necula va conferenția vineri la Cluj-Napoca în cadrul proiectului Respirând Brâncuș. Evenimentul Zilele Horticulturii Clujene aduce la Cluj-Napoca demonstrații cu drone, ateliere florale și expoziții cu vânzare. Și Ministerul Educației susține folosirea inteligenței artificiale în școli, dar avertizează că profesorii nu trebuie înlocuiți de tehnologie. Iată doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

În cea de-a 13-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Glicheria. Aceasta a trăit în zilele împăratului Antoniu și a guvernatorului Savin din cetatea Trainopolei. Și pe când regătorul cetății se pregătea să aducă jertfă lui Die, după porunca primită de la Roma, Sfânta Glicheria, însemnându-se pe frunte cu semnul crucii, a mers la dregător și a mărturisit că este creștină și roaba lui Dumnezeu. Dar dregătorul, neluând în seamă mărturisirea ei, a îndemnat-o să jertfească lui Die. Deci a intrat ea în capiște și acolo, făcând rugăciune către Dumnezeu, îndată numai cu puterea rugăciunii, idolul lui Die s-a surpat și a căzut zdrobit la pământ. Și aruncau păgânii care erau acolo cu pietre asupra ei și nu o ajungeau. Deci au spânzurat-o de costițe și au strujit-o pe tot corpul, apoi au aruncat-o în temniță poruncit să nu-i dea de mâncare mai multe zile. Dar primind hrană de la înger, nici un rău n-a pătimit. Și s-au minunat dregătorul

0: pe Hristos și îndată i s-a tăiat capul. Mucenița a fost adusă iarăși înaintea dregătorului și a fost dată fiarelor. Și una din ele, atingându-se foarte puțin de dânsa, încât nicio rană nu s-a văzut, ci numai o mușcătură, mucenița și-a dat sufletul lui Dumnezeu și s-a îngropat sfintele ei moaște în Iraclia Traciei.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii. Ziua de 13 mai, în anul 1806, a murit Samuel Micu, cărturar iluminist, filolog și traducător, unul dintre reprezentanții de seamă ai școlii ardelene, autor al primei

gramatici tipărite a limbii române. În 1887 s-a născut Elena Caragiani Stoenescu, prima femeie din România care a obținut brevetul internațional de pilotaj. În 1889 s-a născut episcopul de Arad Grigorie Comșa, apreciat orator și episcop misionar. El a înființat câteva colecții de lucrări teologice moralizatoare, printre care Biblioteca Preotului Ortodox și Biblioteca Creștinului Ortodox. În 1904 s-a născut actrița de teatru și film Elvira Godeanu. În 1931 s-a născut Dan Grigorescu, critic și istoric literar, eseist, anglist, traducător și profesor. În 1940 s-a născut Mircea Ciobanu, poet, prozator, editor, traducător și eseist. În 1942 s-a născut regizorul de film, scenaristul și actorul Constantin Vaeni. Tot în 1942 s-a născut actorul și regizorul Bujor Macrin. Ajungem în 1946, când s-a născut Ileana Popovici, actriță, cântăreață, ilustrator muzical, realizator și prezentator de emisiuni la televiziunea română. În 1947 s-a născut Gigi Căciuleanu, dansator, coregraf și profesor, considerat creatorul teatrului coregrafic. În 1952 s-a născut Constantin Zălinescu, matematician și profesor. În 1955 s-a născut actorul Dinu Manolache. În 1959 a murit Emil Hațieganu, jurist și om politic. În 1968 s-a născut Oana Sârbu, interpretă de muzică ușoară și actriță. Ajungem în 1969, când a murit Ion Bâlea, autorul celei mai bogate și valoroase culegeri de folclor din Maramureș, realizată între anii 1905-1909 și 1910-1913, parțial în colaborare cu Tiberiu Bredicianu și Bela Bartok. În anul 1999 a murit Titel Constantinescu, scriitor și regizor. A lucrat câteva decenii la Teatrul Național Radiofonic. În 2008 a murit actorul Colea Răutu. În 2009 a murit Adrian Tomescu, pianist și profesor. În anul 2010 a murit medicul și profesorul Ioan Haulică. Majoritatea cercetărilor sale, cuprinse în peste 250 de lucrări, se referă la sistemul nervos vegetativ. În anul 2012 a murit pictorul, sculptorul și arhitectul francez de origine română Horia Damian. Și în anul 2020 a murit Dumitru Carabăț, scenarist, teoretician de film, autor de cărți de specialitate și profesor. Acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele. În câteva minute urmează personalitatea zilei aici la Radio Renașterea.

Într-o zi m-a întrebat inima, suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: Personalitatea zilei.
1: Tenor spintolidic român, ministru al culturii între 1991-1992 și director al Operei Române din București între 2001-2005. Astăzi vom vorbi despre Ludovic Spis. S-a născut la Cluj, într-o familie de oameni modești, fără educație muzicală. Tânărul Spis a descoperit marea muzică târziu, la 18 ani, într-o sală de concert din Brașov. Pe atunci avea meseria de gravor în metal. A început studiile la Cluj cu Vasile Corpaci și Ion Mărgineanu, după care a plecat la București, unde a continuat studiile cu profesorul Gheorghe Pașcu. După o scurtă perioadă petrecută la Ansamblul Armatei și debutul la Teatrul Muzical din Brașov, în toamna anului 1962 a devenit solist al Teatrului de Operetă din București, unde a cântat în Lăsați-mă să cânt, Lisistrata, de Gheras Dendrino, Voievodul Țiganilor, de Johann Strauss și Țara Surâsului, de Lehar. Spis și-a continuat studiile la București cu celebrul bariton Petre Ștefănescu Goangă, în 1964, ajungând solist al Operei Române. Printre rolurile interpretate se numără Calaf din Turandot, Rodolfo din Boema, Pinkerton din Madama Butterfly, Cavaradossi din Tosca de Giacomo Puccini, Radames din Aida, Ricardo din Balmascat, Manrico din Trubadurul și Don Carlos din opera omonimă de Giuseppe Verdi, Lohengrin din opera omonimă de Richard Wenger. Ludovic Spis a fost prezent timp de peste 20 de ani pe marile scene ale lumii, printre care Teatro alla Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House Covent Garden din Londra, War Memorial Opera House din San Francisco și a cântat alături de celebrități ca Fiorenza Cosotto, Nicolae Ghiaurov, Ana Moffo, Cezar Siepi, Virginia Zeani, Leoni Risanec. Invitat la festivaluri de prestigiu, a realizat, alături de mari artiști ai lumii, o suită de discuri și filme muzicale. A avut o carieră densă, deși destul de scurtă, pe care a completat-o în plan sociopolitic, fiind directorul Festivalului Internațional George Enescu în anul 1991, ministru al culturii în guvernul Stolojan, director al Operei Române din București între 2001-2005 și președintele Comitetului Național Român pentru UNICEF. Ca ministru al culturii în guvernul Stolojan, a redeschis Castelul Peleș vizitatorilor, amenajându-l ca muzeu și a organizat centre culturale românești la Viena, Budapesta, Veneția și New York. Ludovic Spis a murit la data de 29 ianuarie 2006. Stimați ascultători, în minutele ce urmează, vom asculta Andaluzia, Ole Torero, interpretată de Ludovic Spis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ascultați programul La zi cu Radio Reneștra, merge mai departe. Părintele Constantin Necula va susține vineri la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuș, de la meșteșug la creație. Evenimentul va avea loc în curtea Muzeului de Artă din Cluj și este dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Programul va începe la ora 15 cu o lansare de carte și conferința susținută de părintele Constantin Necula și medicul neurolog Bogdan Florea. De la ora 17, publicul este invitat la un program de muzică și jocuri tradiționale, realizat cu participarea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, alături de tineri interpreți și de grupul Tradiții Ormănene din Orman. Intrarea la eveniment este liberă.

și să rămâi. Ai ascultat de gândul cel din tâi, nu te oprise gândul fără glas. De ce ai plecat? De ce ai

drone folosite în horticultură, ateliere florale și mii de plante vor putea fi descoperite la Cluj-Napoca în cadrul evenimentului Zilele Horticulturii Clujene. Manifestarea va avea loc în perioada 15-17 mai la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, iar accesul publicului va fi gratuit. Vizitatorii vor putea participa la demonstrații practice, activități pentru copii, prezentări despre grădinărit și tehnologii moderne, dar și la expoziții cu vânzare de flori, plante ornamentale, răsaduri, pomi și arbuști fructiferi. Organizatorii spun că evenimentul își propune să apropie publicul de horticultură, de practicile sustenabile și de inovațiile în domeniu. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei la Radio Reneștere.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Tradiții. Identitate și moștenire.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Astăzi vorbim despre casele de altă dată din satele transilvanene, unde simplitatea vieții era dublată de valori profunde transmise din generație în generație. Casele din lemn, cu acoperiș din șindrilă sau paie, aveau în general două camere, iar familiile mai înstărite se bucurau de trei încăperi. Ferestrele mici, cât palma, abia lăsau să pătrundă lumina în locuințe care, deși modeste, erau pline de căldură și de viață. În mijlocul casei se afla cuptorul, locul unde se cocea pâinea și unde familia se aduna în jur, mai ales în serile de iarnă. Pe coptileț, adică platforma din prelungirea cuptorului, dormeau copiii în serile de iarnă, iar vara și toamna aici se uscau hribele și semințele de bostan. Totul era pregătit cu grijă pentru a face față iernii. Fiecare membru al familiei avea un rol bine definit, iar copiii erau educați încă de mici să fie harnici și responsabili. O ascultăm acum pe Livia Popa, cât e căș spângă drum, după care vorbim despre cum se desfășura viața în gospodărie.

0: Viața în gospodărie se desfășura cu o rânduială precisă, iar treburile erau împărțite după vârsta și puterea fiecăruia. Fetele mai mari aveau grijă de cei mici, adică ele cătau de prunci. Seara punea sora mai mare obdielele la uscat lângă sobă, dimineața frații mai mari care mergeau la muncă își încălțau obdielele cele mai bune uscate, în timp ce cei mici primeau obdiele rămase adesea mai umede. După cum aflăm de la Cornelia Potra din satul Clujan-Bologa, cea care spune că există și această zicală: cine se scoală de dimineață, obdiele bune încalță. Copiii mai mari mergeau cu vacile, iar cei mici aveau grijă de miei. Fetele mai mari își petreceau timpul păscând vitele, dar și împletind cipcă, adică făcând dantelă. Chiar dacă viața nu era lipsită de greutăți, tradițiile și valorile erau transmise cu mare atenție. După cum aflăm de la Valer Mureșan din satul Clujan-Tioltiur, a fost greu mai de mult, erau câte 8-10 copii la tătă casa, nu au avut bani părinții săraci. Deși copilăria era grea și plină de lipsuri, părinții erau atenți să le ofere copiilor o educație foarte bună. Cu toate lipsurile, tot ai fost învățat de la părinți să nu faci rău, să nu superi pe cineva, să nu sudui, să dai bineță și să mergi la biserică. În astfel de case modeste, dar pline de valori, copiii erau învățați ce este respectul, hărnicia și credința. Fiecare zi era de altfel o lecție de viață, iar comunitatea respecta aceste principii. Dragi prieteni, iată că în ediția de astăzi am vorbit despre simplitatea caselor de altă dată, care reflectau de fapt sufletul țăranului român. Aceste locuințe modeste, dar pline de viață și de căldură, erau spații unde tradițiile și valorile se păstrau vii de la o generație la alta. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături în cadrul unei noi ediții a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă aștept cu drag la următoarea ediție și până atunci să nu uităm să ne păstrăm mereu în suflet tradițiile care ne definesc și ne leagă de strămoși.
1: Tradiții, identitate și moștenire.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
0: Întâlnirea noastră continuă. România susține folosirea inteligenței artificiale în școli, însă avertizează că profesorii nu trebuie înlocuiți de noile tehnologii. Mesajul a fost transmis de Ministerul Educației după reuniunea miniștrilor educației din Uniunea Europeană. Potrivit oficialilor, inteligența artificială poate ajuta la adaptarea procesului de învățare și la dezvoltarea creativității elevilor, însă rolul profesorului rămâne esențial în educație. La reuniune au fost discutate și viitorul programului Erasmus Plus, precum și reducerea diferențelor dintre școlile din mediul urban și cel rural.

Fraudele financiare au provocat anul trecut pierderi de peste 440 de miliarde de dolari la nivel mondial. Specialiștii spun că educația financiară este cea mai bună metodă de protecție. Avertismentul a fost transmis la o reuniune internațională despre educație financiară derulată recent la București. Reprezentanții autorității de supraveghere financiară atrag atenția asupra creșterii înșelătorilor online, a mesajelor false prin care sunt cerute date personale și a promisiunilor de câștig rapid. Specialiștii sfătuiesc pe oameni să fie atenți atunci când oferă date bancare sau acceptă oferte financiare care par prea bune pentru a fi adevărate. La eveniment au luat parte experți și reprezentanți ai instituțiilor financiare din peste 60 de țări. Iată, dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: În primele trei luni ale acestui an, anunță Institutul Național de Statistică. La București este în plină desfășurare summitul B9 și al țărilor nordice, un proiect de securitate colectivă înființat pentru a contracara expansiunea militară a Rusiei. Președintele Donald Trump va ajunge în scurt timp la Beijing pentru prima vizită a unui șef de stat american în China în ultimii 10 ani. Ploioșoare și maxime cuprinse între 9 și 19 grade, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Summitul formatului București 9 și al țărilor nordice este în plină desfășurare la Palatul Cotroceni. Reuniunea este găzduită de președintele României Nicușor Dan și coprezidată alături de omologul său polonez Karol Navrotski. De altfel, cei doi șefi de stat au deschis evenimentul considerat o oportunitate de a consolida relația transatlantică. Redactorul nostru Oana Bâlă relatează.
4: Președintele Nicușor Dan a declarat că scopul reuniunii de la București este acela de a coagula viziunile țărilor participante la formatul B9 asupra viitorului Alianței Nord-Atlantice. Șeful statului a subliniat că pentru fiecare țară este prioritară atât propria securitate, cât și consolidarea relației transatlantice. În acest context, președintele României a spus că este necesară sporirea cheltuielilor dedicate apărării.
5: Trebuie să sporim contribuția aliaților europeni la alianță și trebuie să dezvoltăm toți împreună o bază industrială, militară, transatlantică, solidă.
4: La rândul său, președintele Poloniei, Karol Navrotski, a vorbit despre investiții în domeniul apărării, dar a pledat și pentru o prezență aliată puternică în Europa. Potrivit acestuia, summitul NATO de la Ankara din luna iulie va trebui să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea alianței. Karol Navrotski s-a referit și la importanța sprijinului strategic pentru Ucraina.
6: Știm mai bine decât oricine cât costă să te culci pe ureche, cât costă să subestimezi un adversar, ce înseamnă ca națiunile democratice să ezite. De aceea a fost creat formatul B9. De aceea vocea sa trebuie să rămână puternică în interiorul alianței. Așadar, să abordăm summitul de la Ankara cu claritate strategică și curaj politic. Securitatea Europei nu va fi garantată numai de declarații, va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre.
4: În mai puțin de o oră este așteptat să sosească la Palatul Cotroceni și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pentru a participa la lucrările summitului B9.
3: Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele evoluției economice în primul trimestru al anului, după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Iulian Olescu are detalii.
7: Economia României dă semne tot mai clare de încetinire, arată datele statistice. Inflația anuală a urcat în aprilie la 10,71% față de 9,87% în martie, după mai multe luni în care se menținuse la valori de peste 9%, dar nu depășise nivelul de două cifre, iar produsul intern brut a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 1,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele CFA România, spune că aceste date arată că țara noastră ar putea fi deja în recesiune.
8: Trimestrul 2-3 vor confirma lucrul acesta, dar șansele sunt foarte mari ca deja să fim în recesiune. E combinația cea mai nefericită între o inflație ridicată și recesiune, pentru că o anumită politică o va crește pe una, o va scădea pe cealaltă.
7: Adrian Codirlașu subliniază că principalele cauze sunt interne și țin de deficitul bugetar ridicat și de politica fiscală prociclică. Potrivit acestuia, deficitul a alimentat inflația, a dus la dobânzi mari și la creșterea taxelor, ceea ce afectează consumul și investițiile. În plus, conflictul din Iran a alimentat creșterile de prețuri prin scumpirile petrolului și gazelor. Adrian Codirlașu avertizează că inflația ar putea continua să crească în următoarele luni, inclusiv din cauza scumpirii energiei și a deprecierii leului, iar o posibilă scădere sub pragul de 10% ar putea veni abia spre finalul verii.
3: România va primi peste o jumătate de miliard de euro sub formă de granturi din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului pentru tranziția energetică verde și dezvoltare locală. Este cea mai mare sumă de bani pe care țara noastră o primește de la cele trei state, iar memorandumul în acest sens a fost semnat astăzi la Palatul Victoria. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile sunt un gest de încredere în instituțiile românești.
9: Memorandurile pe care le-am semnat astăzi deschid perioada actuală de programare până în 2028 cu alocare de peste jumătate de miliard de euro, cea mai mare pe care România a primit-o vreodată în cadrul acestor granturi. O consider un vot de încredere, un gest de încredere în instituțiile noastre, în sistemele de management și control și autenticitatea parteneriatului nostru cu statele donatoare.
3: Ambasadorul Islandei, Fjörik Jónsson, a subliniat că banii vor fi folosiți pentru tranziția verde, cercetare și inovare.
10: În România, finanțările se vor concentra în principal pe patru programe: tranziția verde, tranziția către energia curată, cercetarea și inovarea, precum și dezvoltarea locală. Suntem deosebit de mândri de faptul că Centrul Islandez de Cercetare va fi partenerul donator în cadrul a două dintre aceste programe, și anume tranziția către energia curată și cercetare și inovare.
3: Tot la Palatul Victoria, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul norvegian de externe, căruia i-a spus că aceste fonduri vor contribui la dezvoltarea comunităților locale, ne-a transmis redactorul nostru Andrei Șerban. Numărul de certificate de concediu medical a scăzut cu 30% în Bistrița Năsăud după ce modificările legislative au intrat în vigoare în primul trimestru din acest an. În schimb, valoarea sumelor solicitate spre restituire de angajatori a rămas la aproximativ același nivel. Cum se explică acest fenomen, aflăm de la Cristiana Sabău.
11: Medicii au eliberat deja peste 9600 de certificate de concediu medical, în scădere cu circa o treime față de același interval din anul trecut. Directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud, Oana Nicoleta Nan, explică.
12: Este rezultatul modificărilor care au intervenit pe linia legislației aferente concediilor medicale. Ne referim aici la scăderea procentelor începând cu 1 august 2025 și modificarea adusă de ordonanța de urgență a Guvernului 9/25, prin care s-a instituit prima zi de neplată a concediilor medicale.
11: În schimb, valoarea solicitată spre restituire de angajatori a rămas în mare aceeași, de peste 13 milioane de lei.
12: Avem mai multe explicații. Faptul că au crescut salariile, faptul că avem foarte multe certificate medicale eliberate pentru afecțiuni oncologice, acestea fiind sume care se plătesc 100%.
11: Medicii au eliberat anul acesta peste 1000 de certificate de concediu medical pentru pacienții oncologici, în creștere față de aceeași perioadă din anul trecut.
3: Parlamentul s-a reunit astăzi în ședință

0: țări, iar Israelul rămâne cel mai apropiat aliat al României în Orientul Mijlociu.
1: Solidaritatea noastră a fost demonstrată prin acțiuni concrete în momente grele traversate de statul Israel. Vom sprijini în continuare această relație în toate domeniile de interes comun. Infrastructura de transport, industria de apărare, agricultura, securitatea cibernetică.
0: Deputatul Silviu Wexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, a arătat la rândul său că România și Israel nu sunt doar aliați strategici, ci depozitari ai unei memorii comune și parteneri.
2: România este pentru Israel o poartă către Europa și un partener statonic în momente de furtună. Israelul este pentru România un partener de excelență și o dovadă că mărimea unei țări se măsoară în curajul viziunii sale, nu în suprafața sa geografică.
0: Prezent la București, viceprim-ministrul și ministrul justiției al statului Israel, Yariv Levin, vorbea despre legăturile puternice dintre cele două țări.
3: Comunitatea de evrei, atât din România cât și din Israel, este dovada vie a acestor legături și au adus o contribuție importantă în România în multe aspecte. Evreii români care au migrat în Israel au avut un rol foarte important în construirea și în dezvoltarea țării și aș dori să mulțumesc Parlamentului Român pentru sprijinul acordat în ceea ce privește legislația pentru combaterea antisemitismului și negarea Holocaustului.
4: Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede mai multe măsuri pentru stimularea prelucrării gazelor naturale în țara noastră, oferind, printre altele, facilități fiscale semnificative pentru investițiile în petrochimie, producția de îngrășăminte sau industria farmaceutică. Producția națională de gaze poate deveni astfel un motor al dezvoltării economice a României, spune fostul ministru al energiei, deputatul social-democrat Bogdan Ivan, care a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități în ce constau facilitățile fiscale oferită.
5: În primul rând vorbește despre o scutire a impozitului timp de 5 ani pentru profitul reinvestit în industria chimică care se bazează pe gaze naturale. De asemenea, o amortizare supraaccelerată care poate să ducă până la 65% din investiție în primul an, precum și o scutire de impozite pentru maximum 5 ani de zile. Astăzi, România produce undeva la 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, adică aproximativ 80-85% din consumul său. De anul viitor, odată ce proiectul Netundii va intra în linie dreaptă și vor fi extrase primele molecule, vom ajunge la stadiul în care se producem încă 8 miliarde de metri cubi. Este evident că pentru a dezvolta economia României e important ca aceste gaze, în cea mai mare parte a lor, să ajungă în industria îngrășămintelor naturale, la Zumoreș, de exemplu, în producția de energie electrică bazată pe gaze și în industria petrochimică.
4: Președintele american Donald Trump ajunge astăzi în China, însoțit de câțiva șefi de mari companii americane, ca Elon Musk sau directorul Nvidia. Vizita de două zile este crucială pentru întreaga lume pe fondul unei lungi liste de divergențe între cele două mari puteri. Carmen Gavrilă are detalii.
6: Războiul cu Iranul, statutul Taiwanului, comerțul bilateral și tehnologia de vârf sunt pe lista de discuții la Beijing între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Vizita lui Trump în China va fi prima a unui președinte american din 2017 până acum, când liderii celor două țări erau tot Donald Trump și Xi Jinping. CNN notează că, față de 2017, lumea este mai divizată și marcată de războaie care au împărțit-o în tabere. De data aceasta, Donald Trump găsește un Xi Jinping mai puternic în plan intern după ce și-a consolidat controlul asupra sistemului comunist. Mai mult, China s-a înarmat masiv, a făcut progrese tehnologice importante și a învățat din conflictul comercial cu Statele Unite din primul mandat al lui Trump. Dar și liderul de la Casa Albă este schimbat în al doilea său mandat și a făcut la fel cu politica externă americană, mai puțin predictibilă. În plus, Statele Unite sunt în plin război cu Iran, susținut de China, inclusiv informațional și militar, la fel ca Rusia, după cum indică o serie de rapoarte ale serviciilor de informații americane. Nici relația economică nu este mai simplă, iar negociatorii celor două părți discută deja de trei zile, inclusiv despre mineralele critice, vitale pentru tehnologia americană, dar controlate în mare parte de China.
4: La concursul muzical Eurovision, astăzi este zi de pauză, însă mâine e programată a doua semifinală. Atunci va urca pe scenă și reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, numărul 3 în concurs. 15 țări vor concura pentru cele 10 locuri care asigură prezența în finala de pe 16 mai. Câștigătorii sunt selectați pe baza unei combinații între voturile publicului și

0: Puntajele juriului. Prima semifinală a avut loc aseară și a oferit un loc mai departe, între alții reprezentanților Greciei, Finlandei, Belgiei, Suediei, dar și Republicii Moldova. Și Israelul s-a calificat în finală în pofida unui boicot istoric de care este afectată participarea acestei țări în competiție. Specialiștii spun că melodia Finlandei este una dintre favorite. Principalii susținători financiari a Eurovision, Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, au asigurat un loc în finală alături de țara gazdă, Austria. În urmă cu o oră, Piața Unirii din Oradea a devenit oficial centrul universului editorial românesc, odată cu deschiderea celei de-a 12-a ediții locale a târgului de carte Gaudeamus Radio România. Până duminică seara, orădenii sunt invitați să vorbească titluri și noutăți absolute prezentate de cele mai importante edituri din țară. Evenimentul reunește lansări de carte și ateliere interactive într-o sărbătoare a lecturii sub cerul liber. Corespondentul nostru în Bihor, Stelian Radu Cacuci, transmite.
1: Caravana Gaudeamus transformă inima orașului Oradea într-o imensă bibliotecă, unde mirosul de hârtie proaspăt tipărită se împletește cu entuziasmul primilor vizitatori. Președintele de onoare al ediției, scriitoarea și medicul Simona Mihuțiu, face o adevărată pledoarie pentru puterea transformatoare a lecturii.
2: Adresez invitația cu foarte mare căldură tuturor orădenilor să vină la acest târg de carte, unde au ocazia să vadă cele mai noi apariții editoriale, să ia pulsul vieții literare. Un astfel de târg de carte, cred eu, că are și o altă conotație. Aduce în prim plan oamenilor ideea că trebuie să citim și importanța lecturii. De-a lungul timpului, mulți au calificat cititul, l-au caracterizat ca pe o călătorie interioară. Alții au spus că au posibilitatea prin lectură să trăiască mai multe vieți într-una singură.
0: Cer variabil, cu ploi ușoare și temperaturi în scădere. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. La această oră în țară se înregistrează 10 grade la Oradea, 8 la Bistrița și Brașov, 15 la Târgu Jiu, 16 la Constanța și 13 la Focșani, 17 grade acum în București și 746 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Radu Antofi. Bună ziua!
3: Bun găsit, stimați ascultători! La Sibiu se dispută astăzi finala Cupei României la fotbal între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Craiovenii au cucerit trofeul de 8 ori, ultima oară în anul 2021, iar Universitatea Cluj s-a impus o singură dată în anul 1965. Partida Universitatea Craiova-Universitatea Cluj va începe la ora 20 și va fi transmisă în direct la Radio România Actualități antrenorul Craiovei, portughezul Felipe Coelho.
4: I think we deserve to be here. The journey until here was very difficult.
5: Cred că merităm să ne aflăm în această situație aici. Drumul până în acest punct a fost unul extrem de dificil. Am jucat împotriva unor adversare extrem de puternice și acum dorim să mai facem un singur pas pentru a reuși să obținem acest trofeu minunat. Este foarte important pentru noi. Și să obținem acest trofeu minunat. Este foarte important pentru noi.
6: A fost inițiat în urmă cu 11 ani de către România și Polonia.
7: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
8: Aici, Radio Renașterea.
7: Mesaj de interes public.
9: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
10: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
11: susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
10: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
11: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
10: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
11: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
10: Ajută și tu!
12: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
11: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
14: Radio Renașterea.
15: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovnicești: fiți atenți la mintea voastră, nu o înrobiți cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji și am împiedicat-o să se roage. Și adăuga: fiți foarte atenți cu mintea voastră, nu o împovărați cu tristețe și cu probleme inutile. Când apa este curată și liniștită, tu vezi până în adâncime și poți observa chiar și o pietricică. La fel este și cu mintea.

Paza minții este o condiție a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastrul, cu bogata experiență din Sfântul Munte, zicea: o rugăciune fără atenție și trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenți asupra simțurilor, a celor lăuntrice și a celor din afară, căci fără această atenție, mintea și puterile sufletului se răspândesc în lucruri deșarte și obișnuite, ca apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălțimi dacă nu urăște lucrurile pământești. Adesea ne rugăm și mintea noastră se împrăștie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obișnuit. De aceea trebuie să ne sforțăm pentru a ne reculege și a fi atenți la cuvintele rugăciunii.

Referitor la mintea care se împrăștie în timpul rugăciunii, bătrânul Ieronim zicea: n-are importanță că mintea scapă adesea departe de rugăciune și de cuvintele pe care le pronunțăm. Să fim atenți însă ca noi să nu ne împrăștiem. Ea va reveni, mintea se aseamănă cu un pui mic. El fuge încoace, fuge încolo, nu rămâne aproape de mama lui, care este legată de un loc. Dar când a obosit, el revine să se odihnească și să doarmă la picioarele ei. În timpul rugăciunii ni se perindă în minte chipul diferitelor persoane. Ieronim dădea sfatul: dacă o persoană, oricine ar fi, se interpune între tine și Hristos, respinge imediat această imagine, căci ea răpește mintea care trebuie să fie întreagă la Dumnezeu.

Asupra lucrării minții, bătrânul Iosif zicea: mintea hrănește sufletul. Tot ce ea aude sau vede, bunori, rău, face să coboare în inimă, care este centrul puterilor spirituale și fizice ale omului. Același bătrân zicea despre minte: când mintea omului se purifică și se iluminează, căci are propria sa iluminare, independentă de harul divin, cu ajutorul căruia, cum zic părinții, ea vede mai departe decât dracii, ea primește în plus iluminarea harului divin până acolo încât acesta poate locui constant în ea și acordă vedenii și contemplații. Dacă omul are dorința de a vedea și învăța câteva lucruri ce-l interesează, poate să ceară acestea în rugăciune. Harul va lucra pentru a împlini cererea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tataru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Vasile Știopei, coordonator al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, acoperământul Maicii Domnului din Turda. Părinte, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine în emisiune. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și felicitări pentru tot ceea ce faceți!
0: Mulțumesc tare mult! Eu încerc în aceste emisiuni să arăt ce face biserica, iar astăzi m-am gândit să vedem ce proiecte aveți în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, acoperământul Maicii Domnului din Turda, și aș vrea să vă întreb ce proiecte aveți, părinte, în cadrul acestui centru, pe de-o parte, iar pe de alta, câte persoane sunt acum în îngrijirea echipei de acolo?
1: Da, mă bucur că aruncați o lumină în direcția aceasta, asistența socială a bisericii, bineînțeles, care nu prea se face cunoscută. Și noi ne luptăm de mulți ani și încercăm să aducem ceva noutăți în această problemă și cred că am și reușit. Deci din 2004 funcționează acest centru. Avem 110 bătrâni și în cadrul acestui centru ar mai fi un proiect prin colaborare cu primăria Turda. Am adunat aici toți oamenii străzii, deci oameni care n-au familii, care n-au case. I-am adunat aici în jur de 40 de persoane. Deci din 110, 40 de persoane sunt oamenii fără adăpost. Și treaba merge foarte bine de atunci până acum, fără probleme, ne străduim, ne luptăm, suntem toți cu ochii deschiși ca să nu se întâmple unele lucruri nepotrivite și zic că am avut rezultate foarte frumoase până în momentul de față.
0: Felicitări pentru asta! Și cum v-a venit ideea să faceți acest al doilea proiect, care este într-adevăr unul inedit, de a susține pe cei fără adăpost?
1: A fost o discuție între noi și conducerea primăriei de atunci. Era lângă mine și un preot, părintele Dorin Sas, care s-a implicat și el mult în această problemă a asistenței sociale și ne-a rugat primăria să le întindem o mână. Noi am reușit și colaborarea este foarte bună și am adunat, zic eu, în proporții de 90% din persoanele care n-au adăpost sau n-au cine să îi îngrijească. Deci proiectele din 2004, de la început, au pornit împreună. Am putea zice că este un singur proiect.
0: Așadar, din ceea ce îmi spuneți, Sfinția voastră, este vorba despre un proiect cu două ramuri, să spun așa.
1: Da, este un proiect cu două ramuri, dar un singur scop. Aceeași îngrijire, aceeași asistență pentru ambele părți.
0: Jos pălăria pentru ceea ce faceți, Sfinția voastră, și atunci când mă documentam pentru emisiune, am văzut că pentru un timp a funcționat în cadrul centrului și o grădiniță socială. Vă gândiți să o redeschideți în cazul în care va exista posibilitatea?
1: Da, a funcționat ani mulți, a fost foarte frumos, au fost adunați aici copii săraci care nu aveau posibilități, dar venind la noi, având alte condiții, au făcut zi de zi grădiniță. Proiectul a funcționat datorită unor condiții care n-au depins de noi. Acest proiect a picat pentru că s-au schimbat normele instituțiilor statului și nu ne mai încadrăm în ele. Și atunci o trebuie să renunțăm la acest proiect. Nu știu dacă se va mai putea redeschide, că nu ne încadrăm în aceste norme. Dar am creat un alt proiect, un centru de tineret de zi, în care se adună tinerii de 3 ori pe săptămână, avem și niște voluntari și treaba merge foarte frumos. Fac tot felul de activități, de la muzică până la pictură, și avem vreo 60 de copii care vin de 3 ori pe săptămână și se întâlnesc aici și noi îi întreținem cum putem și le creăm toate condițiile ca să se simtă altfel, așa cum se zice și despre școală, școală altfel. Sperăm că se simt foarte bine aici lângă noi.
0: Și, părinte, felicitări pentru acest grup de tineri pe care îl susțineți, iar de-a lungul timpului știu că ați sprijinit diferite proiecte. Vreau să ne spuneți tuturor cum hotărâți care dintre acestea merită să fie susținute și păstrate pe termen lung.
1: Da, noi am creat încă două proiecte frumoase, centre de recuperare pentru maturi și centru de recuperare pentru copii. Le-am creat, a fost o colaborare frumoasă între noi și Consiliul Județean, acum le-a preluat Consiliul Județean și ele funcționează bine, dar fiind finanțarea destul de complicată, le-a preluat Consiliul Județean și ele merg mai departe. Construcțiile sunt ale noastre, dar rămâne o colaborare doar între noi și ei.
0: Pentru că menționați acest aspect, Sfinția voastră, proiectele pe care le faceți sunt realizate în parteneriat între stat și instituția pe care o coordonați sau beneficiați și de susținerea unor oameni de bine care vin alături de dumneavoastră?
1: Deci toate proiectele noastre sunt realizate de noi, fără stat. Toată investiția este a noastră, a bisericii și a oamenilor de bine. Proiectul care mă străduiesc să meargă mai departe este acest cămin de bătrâni, centru de îngrijire și asistență pentru vârstnici. Pentru că aici lucrează 40 de oameni, sunt 110 bătrâni și centrul trebuie să meargă. Ne chinuim să împlinim aceste norme care s-au dat să putem să le punem în aplicare. Nu știu cât vom reuși, pentru că ar fi trebuit o construcție din asta să meargă 50 de ani, cel puțin. Nu să schimbăm de la o zi la alta normele ca să încurcăm treburile. Dar așa se pare că este la noi și ne încadrăm și noi cât putem, cu toate că investițiile sunt foarte mari, încercăm să aplicăm ce se poate și se poate realiza, că sunt și lucruri care probabil nu se vor putea realiza, dar încercăm să ne apropiem de adevăr. Sperăm să ajungem la un final, într-un timp oarecare.
0: Eu sper să am ocazia de a mai realiza emisiunea alături de Sfinția voastră și să-mi spuneți atunci că au fost duse la capăt toate aceste proiecte și din câte am văzut în documentarea pe care am făcut-o pentru această ediție, în anul 2000 ați primit crucea patriarhală și titlul de cetățean de onoare atât al orașului Turda cât și al localității Aiton. Felicitări pentru asta și vreau să vă întreb dacă lucrul acesta v-a responsabilizat mai mult în activitățile pe care le întreprindeți?
1: Pentru mine aceste momente au fost frumoase, dar nu am ținut neapărat ca să ajung la ele. Așa s-a considerat și sigur că mi-a adus o bucurie și am văzut că cineva totuși apreciază munca noastră. Vreau să vă spun un secret, că am două cruci patriarhale de la doi patriari și că sunt cetățean de onoare și la Comuna cea Mare, pentru că am făcut biserica din Iacobeni. Dar toate astea se adresează întregului grup, pentru că eu am fost înconjurat de oameni deosebiți și nu sunt distincții doar pentru mine, ci sunt distincții pentru întregul grup care a fost alături de mine în aceste proiecte și am încercat să le ducem la bun sfârșit pe fiecare.
0: Felicitări pentru ce ați realizat și în aceste condiții, părinte. Cât de importantă este echipa din jurul unui proiect pentru succesul demersului respectiv?
1: Îmi vine în minte o expresie frumoasă a preasfințitului Iustinian de la Maramureș. Reușita ta în viață va depinde de oamenii pe care îi vei întâlni foarte mult. Așa și fost. Am avut lângă mine oameni serioși, am și acum oameni serioși pe care te poți baza și singur n-aș fi reușit pentru că a fost o muncă imensă, au fost 3-4 șantiere odată și fără acești oameni n-aș fi reușit. Ei s-au realizat aici, i-am crescut aici lângă noi și au devenit oameni foarte importanți ai bisericii și ai societății. Pentru mine a fost o mare bucurie să i-am aproape și au fost ascultători și eu am ascultat de ei, ascult și acum de colaboratori, nu fac de capul meu și este o bucurie când reușim împreună să realizăm ceva și a ieșit totul bine.
0: E o bucurie să auzim asemenea lucruri și, părinte, din câte știu, oferiți ajutor indiferent de religia sau naționalitatea beneficiarului. Asta vă apropie mai mult, să zic așa, de pilda bunului samaritean?
1: Da, într-un centru cum e al nostru, nu poți să faci deosebire. Cămin de bătrâni nu este doar a Bisericii Ortodoxe, este a întregii comunități. Aici au dreptul toate religiile, toate naționalitățile. N-am făcut deosebire, i-am primit pe toți, toți care ne-au cerut ajutorul și am putut să-i ajutăm, i-am primit fără să punem condiții. Noi ne facem datoria din punct de vedere social. Insistăm și pe partea religioasă, dar nu forțăm conștiința nimănui. Le-am creat condiții și religioase ca să se poată simți bine, să nu meargă la distanță pentru o biserică sau ceva, dar nu forțăm conștiința nimănui. Fiecare este liber să creadă ce vrea, să facă ce vrea și treaba merge foarte bine.
0: Iată un mod de gândire foarte deschis și o abordare extrem de pozitivă atunci când vine vorba despre aceste proiecte. Cât de importantă este, părinte, și vă întreb asta înaintea pauzei muzicale, cât de importantă este buna colaborare inclusiv cu beneficiarii pe care îi aveți?
1: Da, noi avem un protocol încheiat cu familiile lor, cu ei chiar, pe care le respectăm, încercăm să le oferim tot ceea ce se poate. Deci, o viață normală, o viață poate la care unii n-au visat și până acum totul a ieșit bine. N-am avut probleme, oamenii sunt mulțumiți, chiar și aparținătorii celor care sunt aici sunt mulțumiți de serviciile noastre, de comportamentul nostru, de îngrijirea care le se acordă acestor persoane, pentru că vă dați seama, când un bătrân vine aici, un părinte vine aici, copilul stă cu gând oare ce se va întâmpla cu el. Văzând realitatea de aici, oamenii au stat liniștiți că cineva le poartă de grijă și îi are în atenție.

În minutele următoare vom asculta pe Claude Debussy și Clair de Lune, dar rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de părintele Vasile Ștopei, coordonator al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, Acoperământul Maicii Domnului din Turda. Vorbim despre proiectele de acolo și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, Sfinția voastră, vreau să îmi spuneți cât de mult contează să susținem social oamenii defavorizați, mai ales într-o perioadă atât de grea cum este cea de astăzi, din punct de vedere economic.
1: La biserica, pe lângă rolul de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, are această menire de a face asistență socială. Acesta a fost scopul pentru care ne-am apucat de asistența socială. Ele merg împreună. Vorbim, propovăduim, dar și facem cât se poate. Partea aceasta cu bătrânii și cu copiii sunt ale noastre, deci fac parte din viața noastră, din viața bisericii și trebuie să facem cât mai mult pentru aceste două laturi. Acum eu mă apropiu de final pentru că am îmbătrânit, dar sper că cei ce vin după mine să înțeleagă, să ducă mai departe acest mesaj, pentru că biserica trebuie să crească prin aceste activități sociale. Și am avut în minte o altă problemă foarte interesantă care am descoperit-o pe drumul acestui cămin de bătrâni. Noi avem foarte mulți demenți, deci 60%, 70% din bătrâni sunt cu demență. Am sugerat eu, dar sunt prea mic, era bine dacă se crea centre de demență. Pentru că demența nu este nebunie, este altceva și pot fi recuperați. Noi aici îi amestecăm. Oameni sănătoși cu oameni cu demență. Încercăm să-i mutăm fiecare după starea lor. Dar ar fi fost frumos dacă cineva s-ar fi gândit să creeze un centru două pentru această boală, pentru că va fi tot mai puternică în viitor. Deci procentul este foarte mare. 60%, nu exagerez, din cei câți sunt aici din 110 s-au întâlnit cu această suferință a demenței, mai ușoară sau mai grea. Deci asta ar fi de viitor. Poate aude cineva și după mine se va apuca. Este greu, dar va fi greu și în viitor. Să nu ne așteptăm la ceva mai bine. Oricine va fi la conducere, va fi greu. Vine o viață grea. Eu le-am spus la oameni de 2-3 ani. Vor veni zile grele. Pentru că mari bogătași ai Europei nu interesează ca să ducă bine românii. Așa că vor veni zile grele, dar biserica trebuie să meargă înainte cu aceste proiecte. Noi încercăm să mergem la prețurile cele mai mici posibile, pentru că în acest proiect nu se urmărește profitul. Doar ca să putem să întreținem centrul la o decență oarecare. Dar chiar dacă va fi greu economic, trebuie să ne strecurăm prin aceste greutăți și să avem alături oameni de bine, așa cum avem astăzi, oameni de bine care completează aceste suferințe ale noastre. Deci dacă nu ne ajung banii, vin oameni de bine și completează cu tot felul de alimente, chiar și bani, haine sau alte lucruri. Și eu zic să nu disperăm pentru că va merge treaba înainte dacă punem suflet.
0: Părinte, felicitări pentru modul în care încercați să duceți lucrurile mai departe și tocmai pentru a vă fi mai ușor, vreau să știu dacă în momentul acesta, privind lucrurile procentual, statul se implică într-o oarecare măsură sau oamenii de bine sunt cei care vin alături de Sfinția voastră pentru a pune umărul la bunul mers al acestui centru pentru vârstnici.
1: V-am spus și la început că toată investiția este a noastră. Statul nu s-a implicat nici în construcție, nu se implică nici în întreținere. Noi suntem cei care ajutăm statul, pentru că în fiecare lună de la acest centru se duce către stat o sumă de aproximativ 200.000 de lei. Deci noi ajutăm statul prin contribuțiile care merg spre stat din salarii și TVA-urile care se duc la stat. Era frumos mai de mult, eu am prins și această perioadă când se dădea TVA-ul înapoi la asistența socială. Mă gândesc că era bine să se dea TVA-ul înapoi. Dar cineva a hotărât ca să nu se mai dea. Așa că tot TVA-ul și contribuțiile se duc către stat. Primul care pierde dacă îl închidem acest centru este statul român. Nu noi. Noi am pierdut grija și efortul, dar statul este primul care pierde bani. Așa că ar fi bine cei care gândesc acum și dau tot felul de norme la adresa asistenței sociale să ne întrebe și pe noi. Pentru că experți în asistența socială sunt cei care lucrează în ea, nu cei care stau undeva într-un birou și creează tot felul de norme și habar n-au ce se întâmplă într-un cămin de bătrâni. Nu ne-a întrebat nimeni niciodată. Nu ne-a chemat nimeni niciodată. Ne trezim și acum cu tot felul de norme din partea instituțiilor statului care nu potrivesc întotdeauna unei situații cum e a noastră sau unui cămin de bătrâni. Mă gândesc că undeva ar trebui să se lucreze în această direcție și biserica să insiste mai mult ca să îi determine să ne întrebe și pe noi, să colaborăm, să discutăm, pentru că din discuție vine lumina. Dar numai ne trezim pe tavă cu tot felul de norme, cu tot felul de probleme care nu potrivesc. și stau un an, doi și le scot că văd că nu merg. Bine ar fi să se discute înainte și să întrebe. Vă spun încă o dată, specialiștii sunt în teren, nu în birouri pe undeva.
0: Și, părinte, iată că dincolo de toate greutățile reușiți să duceți lucrurile la bun sfârșit și, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, a trăi înseamnă a dărui. În acest context, oamenii știu să facă asta, știu să vină și să dăruiască o parte din ceea ce au pentru bunăstarea acestor oameni în vârstă?
1: Da, noi avem relații foarte bune cu multe persoane și ne ajută, spuneam și mai înainte, cu tot felul de lucruri. Oamenii sunt conștienți de ceea ce facem noi aici și chiar se bucură pentru această activitate a noastră. Aștept și în continuare, dacă mai sunt oameni de bine, să vină să fie alături de noi, pentru că este nevoie să dăm din suflet către suflet. Da, noi suntem foarte cunoscuți, dar totuși centrul se află în Turda, pe Alea Plopilor numărul 7. Aici primim din toată țara, avem oameni de peste tot în centru.
0: Și Sfinția voastră, tocmai pentru că vă ocupați de oameni care vin din întreaga țară, ce nevoi sunt în momentul de față la centrul pe care îl coordonați?
1: Nevoile mari sunt transformările care le pregătim pentru autorizarea ISU. Am intrat în aceste transformări, în aceste lucrări, sunt lucrări foarte mari, foarte scumpe. Suntem undeva cam la jumătate, sper să ajungem la finalul lor. Vă spun că veniturile noastre sunt prea mici pentru aceste investiții. Dar eu sper și am toată credința și nădejdea că le vom duce până la capăt. Pentru că acestea sunt legile, trebuie să ne încadrăm în ele, chiar dacă eu nu sunt de acord întotdeauna cu unele, n-avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Și sperăm să ajungem la un sfârșit. Deci preocuparea noastră principală este ca să rezolvăm aceste probleme legate de ISU și să fim autorizați, ca să poată funcționa centrul mai departe.
0: Părinte, sufletește, sunt alături de dumneavoastră și pentru că ne apropiem de finalul ediției, am să vă rog să transmiteți celor care ne ascultă un gând.
1: Noi suntem bucuroși de toate aprecierile care ne sunt adresate, îi așteptăm și pe alții, dacă putem să-i ajutăm cu drag, îi ajutăm să știe că totul este la vedere, nu se merge pe influență. Dacă avem loc, primim. Dacă nu avem loc, nu primim, dar nu se merge prin tot felul de intervenții. Așa că am primit persoane foarte multe și din Cluj și îi așteptăm să fie alături de noi oamenii de bine care poate vreau să facă un gest pentru un astfel de așezământ.
0: Sfinția voastră, eu sper ca oamenii să fie alături de proiectele pe care le faceți și oricând veți avea noutăți privind activitățile de acolo, vă aștept să reveniți în emisiune. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi.
1: Mulțumim și noi că v-ați gândit la noi și cu drag o să venim oricând doriți.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
3: Mesaj de interes public.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
6: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
6: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
6: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
7: Day Spas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitați special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
8: Aici Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Suntem în direct și ne bucurăm împreună de o zi luminoasă de primăvară, măcar în suflet, dacă nu și afară. Este a 13-a zi a lunii lui Florar, un timp al înnoirii în care vă propunem câteva ore de răgaz, muzică de colecție și informații din actualitate. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să căutăm și astăzi, până la ora 17, povești care zidesc, oameni care ne inspiră și acele cuvinte înțelepte care hrănesc deopotrivă mintea și sufletul.

A sosit timpul pentru un scurt popas în trecut, răsfăim acum paginile istoriei și aflăm ce evenimente marcante au avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 13 mai. Și începem cu anul 1806, când a murit Samuel Micu, cărturar, iluminist, filolog și traducător, unul dintre reprezentanții de seamă ai școlii ardelene, este autor al primei gramatici tipărite a limbii române. În 1887 s-a născut Elena Caragian Stoenescu, prima femeie din România care a obținut brevetul internațional de pilotaj. În 1889 s-a născut în Comana de Jos, județul Făgăraș, Grigorie Gheorghe Comșa, episcop al Radului, renumit predicator și misionar, autor a numeroase volume de predici și alte lucrări. A murit la Rad la 25 mai 1935. În 1904 s-a născut actrița de teatru și film Elvira Godianu, în 1919 s-a născut inginerul George Bărănescu, stabilit din 1979 în Statele Unite ale Americii. A realizat o activitate de cercetare în domeniul motoarelor cu ardere internă. În 1931 s-a născut Dan Grigorescu, critic și istoric de artă, critic și istoric literar, eseist, traducător și profesor, a fost membru titular al Academiei Române din 2004. În 1938 s-a născut tenorul Ludovic Spies, fost ministru al culturii și director al Operei Naționale din București. În 1940 s-a născut Mircea Ciobanu, poet, prozator, editor, traducător și eseist. În 1942 s-a născut regizorul de film, scenaristul și actorul Constantin Vaieni. În 1942 s-a născut actorul și regizorul bujor Macrin. În 1946 s-a născut Ileana Popovici, actriță, cântăreață, ilustrator muzical, realizator și prezentator de emisiuni la televiziunea română. În 1952 s-a născut Constantin Zălinescu, matematician și profesor. În 1955 s-a născut actorul Dinu Manolache. În 1959 a murit Emil Hațiganu, jurist și om politic, membru în Consiliul Dirigent al Transilvaniei, a fost și membru de onoare al Academiei Române din 1945. În 1964 a murit geologul și geochimistul Mircea Ion Savul, a inițiat primele cercetări de petrologie structurală și de geotermometrie în România. În 1968 s-a născut Oana Sârbu, interpretă de muzică ușoară și actriță. În 1969 a murit Ion Bâlea, autorul celei mai bogate și valoroase culegeri de folclor din Maramureș, realizată parțial în colaborare cu Tiberiu Brădiceanu și Bela Bartok. În 1997 a murit Alexandra Caragea, cunoscută ca prințesa Caragea, descendentă directă din familia fostului domnitor al țării românești Ion Gheorghe Caragea. Prințesa a ajutat în timpul celui de-al doilea război mondial prizonieri americani concentrați în România. A plecat din țară în 1948 și s-a stabilit la Paris. În 2000 a murit actorul Colea Răutu, în 2010 a murit Alexandru Sever, prozator, dramaturg și eseist stabilit în Israel. În 2010 a murit medicul și profesorul Ioan Hăulică. Majoritatea cercetărilor sale, cuprinse în peste 250 de lucrări, se referă la sistemul nervos vegetativ. În 2012 a murit pictorul, sculptorul și arhitectul francez de origine română Horia Damian, iar în 2020 a murit Dumitru Cărăbăț, scenarist, teoretician de film, autor de cărți de specialitate și profesor, considerat fondatorul Școlii Românești de Scenaristică. Acesta a fost calendarul zilei în date și în cifre. Noi mergem mai departe acum alături cu cei de la Zestrea. Păstrați și în continuare frecvențele Radio Renaștere. Aflăm în scurt timp și informații din sinaxarul zilei.

Astăzi este Ziua Internațională a Dorului. Dar ce este dorul? În afară de faptul că este un cuvânt aflat exclusiv în patrimoniul sfânt al limbii române, dorul este, conform scriitorului creștin Cornel Constantin Ciomâzgă, o spuză a sufletului, pe care apa n-o stinge, iarna n-o ninge, vremea n-o atinge, numai lacrima o plânge. Voltaire spunea că dorul este dovada unei părți frumoase în fiecare om. Ne este zilnic dor de cineva sau de ceva. Unora ne este dor de copilărie, de vremurile de altădată, de sat, de oameni buni, de locuri, de oameni dragi plecați în veșnicie, de frumos și de bun, de oameni delicați și frumoși. Ne este dor de bun simț și cuviință, de normalitate. Toată lumea are câte un dor, uneori mai greu, alteori mai ușor, uneori doare, alteori ne încălzește inima. Indiferent de intensitatea lui, dorul este un sentiment universal și profund care vorbește mereu despre iubire. Inițiativa de a declara ziua de 13 mai ca Ziua Internațională a Dorului le-a aparținut membrilor trupei Vanc, care au dorit să dedice această zi tuturor celor care se simt departe de țară, de cei dragi sau de copilărie. De România a sărbătorit pentru

prima dată ziua Dorului, în 13 mai 2015, iar anul acesta se împlinesc 11 ani de când acest sentiment profund are o zi dedicată. Cum văd românii Dorul, aflăm din următorul reportaj realizat de Viorica Văscu.

fură izvorul, când din el drumețul bea, astfel mă înfioară dorul, când răsari în calea mea. Mihai Eminescu. Așa începe una dintre cele mai tandre și tulburătoare declarații de dor din literatura română. Astăzi, în spațiul românesc, vorbim cu sufletul despre un cuvânt greu de tradus, dar ușor de simțit, dorul. Este Ziua Internațională a Dorului, o sărbătoare născută nu dintr-un decret, ci din nevoia de a da glas unei stări care ne definește adânc ca oameni și ca neam. Nu întâmplător, dorul este cuvântul pe care niciuna dintre limbile pământului nu îl poate reda exact. E mai mult decât lipsă, mai mult decât drag, mai mult decât dorință. E o tăcere caldă care uneori doare, alteori vindecă. Este legătura nevăzută care unește pe cei de departe, pe cei trecuți și pe cei rămași, pe cei iubiți și pe cei neîntâlniți încă. Astăzi, dragii mei ascultători, marcăm Ziua Internațională a Dorului, o inițiativă născută în România din dorința de a sărbători acest cuvânt unic, în care încape dragoste, suferință, tăcere și rugăciune. Dorul este cuvântul nostru al românilor, un cuvânt fără traducere exactă, dar cu răsunet universal.

nu este doar lipsă sau amintire. Dorul este o legătură vie, o adâncime care unește suflete și timpuri. Dor de părinți, dor de locuri, dor de Dumnezeu. Uneori dorul doare, alteori dorul mângâie, dar întotdeauna ne spune cine suntem și ce iubim.

În limba română, dorul a crescut din poezie, din cântec și din rugăciune. A crescut din taina despărțirilor și din frumusețea reîntâlnirilor. Nu e doar un cuvânt, e o rugă în șoaptă. Dorul nu înseamnă doar absență sau dorință. Este o legătură invizibilă, dar vie, între sufletul nostru și tot ce e drag, dar departe. Îl purtăm în noi când tânjim după cei plecați, după locurile copilăriei, după un timp în care eram împreună. Dorul.

Poezia a știut dintotdeauna să exprime ceea ce inima nu poate spune în cuvinte simple. Vă propun în continuare o poezie semnată de Nina Casian, intitulată Dorul. Dragostea mea, ancoră grea, ține-mă strâns, toate mă dor, gura de dor, ochii de plâns.

Există cuvinte care aparțin unei limbi, dar ating sufletul întregii omeniri. Dor este unul dintre ele. În limba română nu e doar un substantiv, ci o trăire, o taină, o tulpină de lumină crescută din absență, dar hrănită de iubire. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Dorului, o inițiativă simbolică născută în România ca o chemare la redescoperirea unui cuvânt care ne definește sufletește. Un cuvânt fără echivalent direct în alte limbi. Pentru că dorul românesc nu e doar lipsă, e și drag, și durere, și credință. E și rugăciune, și jale, și drum întors în

Există și un dor care nu doare. Cine cheamă? E dorul de ducă, cum spunem adesea în glumă, dar simțim cu toată ființa. Dorul de a pleca, de a vedea, de a merge fără să știm exact unde, doar cu speranța că acolo, undeva, ne așteaptă ceva nou. E dorul de munți, de drumuri, de trenuri și de zări albastre, de mare. Dorul de a schimba aerul, de a rătăci cu rost. Dar în acest dor se ascunde o taină, că, de fapt, mereu căutăm un acasă mai larg, un fel de a fi mai aproape de noi înșine.

În fiecare inimă, dorul are un chip. Uneori e zâmbet, alteori e lacrimă. De aceea, în această zi dedicată dorului, ne oprim puțin pentru a rosti câteva dintre fețele lui, așa cum le trăim, așa cum le purtăm. Dorul de mamă e ca o icoană care nu se șterge din suflet. E dorul de glasul care ne-a legănat, de mâna care ne-a ocrotit fără să obosească. Și chiar dacă mama e departe sau e plecată spre veșnicie, dorul de ea rămâne o rugă tăcută. Dorul de tată, sobru, dar adânc, e dorul de umărul care ți-a dat curaj, de vorbă puțină, dar grea. Când tata nu mai e, dorul de el rămâne ca o trăire care se cere purtată.

Pentru cei plecați, dorul de țară e rana care nu se vindecă. Pentru cei rămași, e dorul de acasă care nu poate fi comparat. E dorul de gusturi, de limba vorbită firesc, de ulița copilăriei. E o formă de iubire care nu se strigă, dar se simte în fiecare respirație.

0: ascultă.
1: În viața noastră de zi cu zi, dorul se strecoară în gesturi, în priviri, în cuvinte nerostite. Uneori e greu, alteori e blând, dar întotdeauna dorul ne leagă de cineva, de cei plecați, de cei de departe, de cei neîntâlniți încă.

În teologia ortodoxă, dorul prinde chip în expresii precum dorul de Dumnezeu sau dorul de veșnicie. Părintele Dumitru Stăniloae scria: dorul este aripa sufletului care tinde către ceea ce îl împlinește cu adevărat. Iar părintele Arsenie Papacioc spunea: dorul de Dumnezeu nu se stinge decât în împărăție.

Dragii mei ascultători, în folclor dorul și-a găsit mereu glas în cântec, în doină, în priceaznă, în colind, în horă. Nu există zonă etnografică din România care să nu aibă un vers despre dorul de mamă, de sat, de neam, de soare.

Dorul dintre soți nu e doar al celor despărțiți de distanță. E și al celor care sunt aproape, dar se caută mai adânc. E dorul de gesturi simple, de cuvinte spuse altădată, de priviri care se înțelegeau într-o tăcere. Într-o căsnicie adevărată, dorul nu dispare. El devine tandrețe, devine grijă în absență, răbdare în încercare, rugăciune în tăcere. E dorul care te face să spui: am nevoie de tine, chiar și după ani împreună. E dorul de suflet cu care ți-ai legat drumul și cu care vrei să mergi până la capăt.

Poezia, dragii mei ascultători, a știut mereu să rostească dorul în puține cuvinte. Dormie, Doamne, de lumină, de o tăcere ce alină, de sfinți care nu se frâng, de un înger care trece în gând, de tine din ceruri cânt.

Dorul, dragii mei ascultători, nu trece, dar care ne face oameni mai adânci, mai buni, mai aproape de cer. Așa este dorul, nu ca un ecou care se stinge, ci ca o chemare care rămâne. Nu ca o suferință, ci ca o punte. Între mine și tine, între cer și pământ, între clipă și veșnicie.

0: Dragi ascultători, sunt gânduri care ne opresc pentru câteva clipe din graba zilei și ne ajută să privim mai atent spre noi înșine, spre oameni și spre felul în care alegem să trăim. Vă propun acum un text semnat de Părintele Crin Triandafil Teodorescu, care vorbește într-un mod profund despre iubire, despre suflet și despre adevărata viață a omului. Ne spune Părintele Crin Triandafil Teodorescu: nu mori când mori. Mori când treci pe lângă cireș și nu-i vezi floarea. Când gura ta, cândva plină de iubire, s-a strâmbat, înmulțind cu plăcere răutatea și împletind vicleșugul. Mori când deschizi fereastra și alungi copiii din drum. Ești obosit și vrei să te odihnești. Și mori când îți intră în ochi și te înțeapă în inimă bucuria aproapelui tău. Când viața ta a devenit o corvoadă metronomică între deșteptare și culcare, între un răsărit și un apus, cenușii deopotrivă amândouă, mori când nu-ți mai e dor, când nu te mai trezești noaptea gândindu-te la prima iubire din liceu, i-o fi bine, s-o fi descurcat în viață, când să iubești ți se pare prea costisitor și mult prea târziu, mori când nu te mai ceartă nimeni, n-ai devenit zeul pe care îl pretinzi, doar că ceilalți au renunțat să te aștepte. Iubirea lor a obosit. Nu te mai contrazice nimeni acum, pentru că nimeni nu vorbește cu morții. Când treci prin lume, în spatele tău, ca miasmă răscolitoare, doar frica rămâne. Și tu, mortule, ești convins că frica e respect. Când crezi că ai ajuns cineva, oricine, mori. Ești un fir de nisip pe sandaua desculțului. Atât. Un fir de nisip căruia i s-a îngăduit să iubiască și a ratat. Mori când nu mai ai niciun dubiu, dar mai presus de toate, mori irevocabil când nu mai vorbești cu înviatul, pedepsindu-l pentru neputința ta, pentru că n-ai iubit la vremea iubirii, n-ai miluit la timpul milei, n-ai râs când de râs era și n-ai lăcrimat lângă durerea celorlalți. Atunci ești mort. Să fim atenți, să rămânem vii. Acum, sinaxarul zilei ne este prezentat de Mihai Teognoste.
1: În cea de-a 13-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Glicheria. Aceasta a trăit în zilele împăratului Antoniu și a guvernatorului Savin din cetatea Trainopolei. Și pe când regătorul cetății se pregătea să aducă jertfă lui Die, după porunca primită de la Roma, Sfânta Glicheria, însemnându-se pe frunte cu semnul crucii, a mers la dregător și a mărturisit că este creștină și roaba lui Dumnezeu. Dar dregătorul, neluând în seamă mărturisirea ei, a îndemnat-o să jertfească lui Die. Deci a intrat ea în capiște și acolo, făcând rugăciune către Dumnezeu, îndată numai cu puterea rugăciunii, idolul lui Die s-a surpat și a căzut zdrobit la pământ. Și aruncau păgânii care erau acolo cu pietre asupra ei și nu o ajungeau. Deci au spânzurat-o de costițe și au strujit-o pe tot corpul, apoi au aruncat-o în temniță poruncit să nu-i dea de mâncare mai multe zile. Dar primind hrană de la înger, nici un rău n-a pătimit. Și s-au minunat dregătorul și cei ce erau cu dânsul, că intrând în temniță la dânsa au găsit o strachină, pâine, lapte și apă, măcar că pecețile temniței erau întregi. Au aruncat-o după aceea într-un cuptor cu foc și, stingându-se focul cu rouă din cer, a ieșit fecioara nevătămată. I-au jupuit apoi pielea de pe cap până la frunte și, legându-i mâinile și picioarele, au aruncat-o pe un pat de pietre ascuțite în temniță, dar a fost dezlegată de un înger care a vindecat-o și la cap. De aceasta, uimindu-se, la odichie, temnicerul a mărturisit pe Hristos și îndată i s-a tăiat capul. Mucenița a fost adusă iarăși înaintea dregătorului și a fost dată fiarelor. Și una din ele, atingându-se foarte puțin de dânsa, încât nicio rană nu s-a văzut, ci numai o mușcătură, mucenița și-a dat sufletul lui Dumnezeu și s-au îngropat sfintele ei moaște în Iraclia Traciei.

0: Concursul Național Catehetic Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice și-a desemnat câștigătorii la nivelul Arhiepiscopiei Clujului. În cadrul ediției din acest an au fost organizate 28 de proiecte catehetice în protopopiatele eparhiei, la care au participat peste 1700 de copii și tineri. Festivitatea de premiere a avut loc aseară la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a elevilor participanți și a coordonatorilor grupurilor catehetice. În deschiderea festivității, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și necesitatea educației religioase în rândul tinerilor, amintind de rolul covârșitor pe care îl are ora de religie. În acest context, ierarhul l-a oferit drept exemplu pe Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj, care și-a jertfit viața pentru apărarea orei de religie. De asemenea, înalt preasfinția sa i-a felicitat pe elevii participanți și pe coordonatorii lor, pe preoți, dar și pe profesori, oferindu-le tuturor diplome de participare și cărți duhovnicești.
1: Bine ne-am întâlnit la acest eveniment important. Hristos a înviat! Înainte de a ne apleca asupra rezultatelor pe care munca tinerilor noștri le-au dat, înainte de a mă aplica asupra acestor lucruri, vă voi spune că acum ani de zile, așa de importantă a fost ora de religie, încât Sfântul Liviu Galacteon Munteanu a murit pentru ea. Nu uitați, copiii, lucrul acesta. Comuniștii scoseseră religia din școală. Părintele Liviu Galacteon Munteanu, care era preot aici la catedrală și rectorul Institutului Teologic, a primit sarcina ca să facă o programă de oră de religie, de catehizare în biserică. Ne-a scos din școală, facem în biserică. Și el, părintele Liviu Galacteon, împreună cu părintele Ioan Bunea, au făcut o programă minunată. Știți ce s-a întâmplat când a fost gata programa? Securitatea i-a luat și pe unul și pe altul. I-a închis, au fost judecați la ani grei de temniță. Era anul 1958. Liviu Galacteon Munteanu avea și 3 copilași. Nu i-a interesat pe cei de la putere. Vina lor era că au făcut o programă de catehizare, o programă de oră de religie. Și o vreme au stat în temniță la Gherla, după aceea la Aiud. L-au tratat cu bestialitate pe părintele Liviu Galacteon, care n-a rezistat mult. Și a murit în 1961 și a fost îngropat pe râpa Robilor. Poate ne ajută Dumnezeu să-i găsim moaștele. V-am spus lucrurile acestea pentru că, frățiile voastre, sunteți laureați din școli, care iubiți ora de religie, de aceea vă și găsiți acum aici. Și spuneți-le și colegilor dumneavoastră că odată pentru ora de religie s-a plătit cu viața. Și atunci veți realiza și dumneavoastră, cum realizăm și noi, că ora de religie este cea mai importantă oră din școală. În perioada interbelică, în catalog, prima rubrică era ora de religie. Acum nu întotdeauna îi se dă importanța cuvenită. Dar ce ne mai doare mai tare este că duminică, dacă la orele de religie peste săptămână sunt aproape toți copiii, cât învață, îi vede îngerașul. Dar duminica la biserică, rezultatul acesta ar trebui să fie ca duminica la biserică să fie prezenți toți copilașii, nu sunt prezenți toți. Acum, eu astăzi trebuie să fiu pozitiv și să mă refer la dumneavoastră, la cei care iubiți ora de religie și biserica. Și atunci, vă spune că, referitor la această activitate, înțeleptul Solomon, care are mai multe cărți în Sfânta Scriptură, dar la una mă refer, la cartea Proverbelor, în capitolul 22, în versetul 6, zice așa: învață-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Uite ce frumos, cât de importantă este ora de religie. Asta trebuie să știe și profesorii noștri, dar mai ales copilașii noștri. Și apoi s-ar putea spune multe lucruri folositoare legate de ora de religie. Ora de religie, cea mai importantă oră din școală, nu uitați lucrul acesta. Poate că sunt unii care mă vor combate, dar eu așa cred, e cea mai importantă oră din programul dumneavoastră de la școală, din programa analitică ce se predă în școlile noastre din România. Și atunci, pe cei care au rezultate deosebite, vă felicităm acum și rugăm pe Dumnezeu să vă ajute ca în viață să realizeți lucruri foarte, foarte frumoase și să fiți misionari Domnului Hristos și pentru cei ce nu sunt așa de preocupați de ora de religie. Acum, le spun eu la studenții noștri de la teologie, dar de ce să nu le spun și la tinerii noștri care învață bine la religie? Domnul Hristos, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, versetul 16, zice, cu asta voi și încheia: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și va rândui să merge și roadă să aduce și roada voastră să rămână. Roada dumneavoastră, tinerilor. Că dacă vă spune serios mintea la contribuție, ar putea fi schimbată fața țării acesteia. Numai că nu chiar toți o iau așa de în serios ora de religie cum o luați dumneavoastră. Noi vă felicităm și să dea Dumnezeu, repet, ca să aveți rezultate frumoase în viață și pe tărâm spiritual și pe tărâm material, pe tărâm științific, să vă puteți realiza. Hristos a înviat!
0: Premiul întâi a fost obținut de grupul catehetic al parohiei ortodoxe Sălișca din Protopiatul Dej pentru proiectul intitulat Acasă începe Sfințenia, familia, școala iubirii. Cu acest prilej, participanții au prezentat un clip dedicat proiectului și au interpretat mai multe pricesne. Concursul este organizat de sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Proiectele câștigătoare la nivel eparhial vor fi premiate de prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în data de 21 mai la București, în cadrul manifestărilor dedicate hramului istoric al Catedralei Patriarhale.

0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul va susține mâine la București o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc în viața creștinului de astăzi. Evenimentul va avea loc de la 18 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. Conferința este organizată de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă și își propune să evidențieze importanța smereniei, a rugăciunii și a echilibrului sufletesc într-o lume tot mai agitată. Programul manifestărilor duhovnicești va include și un pelerinaj la mai multe mănăstiri și biserici din Arhiepiscopia Bucureștilor, între care mănăstirile Pasărea, Cernica și Samurcăcești. A sosit timpul acum pentru întâlnirea noastră săptămânală cu sfinții ocrotitori ai familiei creștine. Laurențiu Lucaci ne vorbește acum despre Sfântul Ilie Lăcătuș.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Toți sfinții pot mijloci pentru noi, pentru orice nevoie, dacă ne este de folos spre mântuire. Nu există sfinți specializați pe o singură ramură, chiar dacă uneori sunt asociați cu anumite domenii. Cum, spre exemplu, Sfântul Pantelimon sau Sfinții Cosma și Damian sunt adesea asociați cu vindecarea bolilor. Sau cum Sfântul Hristofor este adesea celebrat ca ocrotitor al șoferilor și călătorilor, fiind recunoscut pentru protecția oferită împotriva accidentelor și a pericolelor de pe drum. Adesea sfinții sunt asociați cu anumite situații datorită vieții lor sau datorită minunilor pe care le-au făcut. Însă sfinții pot mijloci pentru orice, dacă ne este de folos spre mântuire și dacă avem credință puternică. Sfântul despre care vom vorbi astăzi este un exemplu că sfinții pot mijloci pentru orice nevoie, chiar dacă sunt și asociați cu anumite situații. Astăzi vom vorbi despre Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu, care este prezentat ca ocrotitor al familiei, inclusiv în acatistul său. Condacul al nouălea din acatistul său spune următorul lucru: mare este tristețea familiilor care sunt lipsite de prunci. Dar noi am auzit că mulți copii au venit pe lume după ce părinților ți-au cerut ajutorul. Așa te rugăm să ai milă și să fii mijlocitor pentru soții și soțiile care se roagă lui Dumnezeu să fie părinți de copii, ca să poată și ei cânta împreună preasfintei treimi, Aliluia. Iar icosul al nouălea spune următorul lucru: părinții tăi au fost binecuvântați de Dumnezeu cu 7 prunci, iar tu și preoteasa ta ați avut 5 copii, familia voastră fiind cu adevărat o mică biserică. De aceea Hristos ți-a dat și darul de a fi ocrotitor al familiilor creștine și al celor care se pregătesc să meargă spre mântuire pe calea căsătoriei. Iar noi îți cântăm acestea: bucură-te rugător pentru familiile evlavioase, bucură-te cel ce veghezi asupra sufletelor credincioase, bucură-te al părinților dreptmăritori ocrotitor, bucură-te cel ce te rogi pentru călăuzirea copiilor lor, bucură-te cel ce-i povățuiești pe calea mântuitoare, bucură-te cel ce-i ferești de ispitele lumești pierzătoare, bucură-te cel ce întorci pe copiii rătăciți la părinții lor, bucură-te cel prin care pacea ia locul tulburărilor, bucură-te cel pe care părinții fără copii te au mijlocitor, bucură-te cel ce nu lași fără răspuns rugăciunile lor, bucură-te cel ce întristarea din inimile lor o izgonești, bucură-te cel ce rugăciunea stăruitoare o răsplătești. Bucură-te, Sfinte Părinte Ilie, făclie luminoasă a soborului noilor mărturisitori. Acesta a fost icosul nouă din acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu. Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu s-a născut în anul 1909 în satul Crăpăturile din județul Vâlcea, într-o familie de țărani credincioși. Și-a dorit de mic copil să-i slujească lui Dumnezeu și astfel, în anul 1934, a absolvit Facultatea de Teologie din București. A fost hirotonit într-un preot la data de 1 septembrie 1934, pe seama parohiei Osica de Jos din județul Olt, unde a slujit până în luna noiembrie 1934, când a fost trimis în satul Buicești, tot din județul Olt. A fost căsătorit și a avut 5 copii, deci nu a fost un ascet rupt de lume, ci un preot de parohie, un tată și un soț care a trăit sfințenia în mijlocul familiei. Începând cu anul 1942, a fost trimis ca preot misionar peste Nistru, în Odessa și județul Ribnița. Iar în următorul an, părintele s-a întors acasă la soție și copii. Vedem că a slujit în mai multe sate. Era cunoscut pentru blândețea lui neobișnuită. Oamenii au remarcat că nu ridica vocea, nu certa, nu judeca. Oamenii spuneau că părintele Ilie avea o pace care te dezarma. În anul 1952 a fost arestat și dus în județul Constanța la coloniile Galeș și Peninsula. În anul 1954 a fost eliberat, iar în 1959 până în 1964 a fost arestat și condamnat la muncă silnică în Delta, la Periprava. Referitor la această perioadă, merită să amintim ceea ce spune părintele Iustin Pârvu despre dânsul: cu părintele Ilie Lăcătușu am stat 4 ani la Periprava, în Delta. El s-a remarcat în general prin interiorizarea lui puternică și prin tăcere. Rar îl auzeai vorbind ceva,
și atunci când o făcea, era foarte important ceea ce spunea. De cele mai multe ori, ne îndemna să ne rugăm atunci când eram în vreo primejdie. Despre acest om pot să spun că avea cu adevărat darul smereniei. Căuta tot timpul să nu iasă în evidență cu ceva. Făcea pe neînsemnatul. După ce a fost eliberat, s-a stabilit forțat în Bolintin, unde a lucrat ca zidar. Între anii 1965 și 1970, Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu a slujit într-o parohie din județul Teleorman, iar în 1970 a fost transferat în județul Ilfov la Cucuruz, unde în ianuarie 1978 s-a pensionat. Suferințele din timpul vieții i-au afectat foarte mult sănătatea și din acest motiv și-a petrecut sfârșitul vieții în spital. A trecut la cele veșnice în data de 22 iulie 1983. În septembrie 1998 a avut loc înmormântarea soției părintelui Ilie, iar cei prezenți s-au aflat în fața unui fapt neașteptat. Trupul sfântului era neputrezit, uscat și plăcut mirositor. După 15 ani de la moarte, trupul său a fost găsit neputrezit, cu pielea moale și chipul luminos. De atunci, mormântul lui a devenit loc de pelerinaj. În ceea ce privește minunile săvârșite, atât în cadrul familiei, cât și în alte contexte, cum ar fi vindecări miraculoase, avem cărți întregi de mărturii, unele cu sute de pagini. Astfel, Laurențiu Sarandi mărturisește următorul lucru. Ne-a ajutat și pe noi niște păcătoși de rând, la însănătoșirea fetiței noastre, care acum are 9 ani și care la naștere era diagnosticată cu defect congenital pe cord. Îi mulțumim că este sănătoasă și îl rugăm să o crotească cu rugăciunile sale, acum și pe cea de-a doua fiica noastră. Dumnezeu să ne aibă în pază pe toți. O altă mărturie a unei doamne care s-a semnat, Teodora, spune următorul lucru. Este minunat ceea ce simți atunci când mergi și îi atingi moaștele. Mâinile lui sunt calde și ți se umple sufletul de liniște și bucurie. Cea mai bună prietenă a mea, care mi este și nașă, s-a chinuit timp de 10 ani să aibă un copilaș. Medicii nu îi dădeau prea multe șanse, însă rugându-se la Sfântul, a rămas însărcinată. La moaștele sale se petrec multe minuni, motiv pentru care este vizitat zilnic, iar în weekenduri se formează cozi lungi. Încă dinainte de canonizare, lumea simțea și știa că este un mare sfânt. Trupul său neputrezit este o dovadă de netăgăduit acestui lucru. Mâinile lui sunt moi, chiar calde, ca ale unui om adormit. Chipul lui are un zâmbet abia vizibil, care impresionează pe oricine îl vede. Deși nu a căutat niciodată faima, a fost unul dintre cei mai iubiți sfinți necanonizați ai României. Canonizarea sa a fost o chestiune de timp, o confirmare a ceea ce oamenii deja știau și simțeau. Aceasta, canonizarea Sfântului, a fost aprobată oficial la data de 12 iulie 2024 și a fost proclamată oficial în anul 2025. Oamenii spun că Părintele Ilie nu face minuni spectaculoase, ci minuni liniștite, exact ca firea lui. Sfântul Ilie Lăcătușu ne arată că sfințenia nu se trăiește doar în pustie, ci și în bucătărie, în curtea casei, în răbdarea dintre soți și în dragostea pentru copii. El este un sfânt al păcii, al blândeții, al familiei. Un om simplu pe care Dumnezeu l-a făcut lumină pentru mii de familii.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează mâine prima ediție a galei Universitate spre Comunitate, un eveniment dedicat proiectelor educaționale și sociale desfășurate în sprijinul comunității. Manifestarea va avea loc de la ora 18 la Auditorul Maximum și este organizată prin Fundația Alma Mater Napocensis a Universității Babeș-Bolyai, care marchează astfel 33 de ani de activitate civică și implicare socială. În cadrul galei vor fi prezentate proiectele prin care fundația a sprijinit de-a lungul timpului diferite categorii de beneficiari, de la seniori implicați în programul Universitatea Vârstei a Treia până la elevii susținuți prin programul Bac cu Bine, precum și campanii dedicate dotării bibliotecilor școlare din mediul rural. Președintele executiv al fundației, Simona Motogna, a subliniat că evenimentul își propune să evidențieze importanța solidarității, a implicării și a educației în viața comunității. Gala va include și momente artistice susținute de studenții Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai, iar accesul publicului este gratuit pe bază de rezervare.

depinte de blu. Părintele Constantin Necula va susține vineri la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuș, de la meșteșug la creație. Evenimentul va avea loc în curtea Muzeului de Artă și este dedicat aniversării 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Programul va începe la ora 15 cu lansare de carte și conferința susținută de părintele Constantin Necula și medicul neurolog Bogdan Florea. De la ora 17, publicul este invitat la un program de muzică și jocuri tradiționale realizat cu participarea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, alături de tineri interpreți și de grupul Tradiții Ormănene din Orman. Intrarea la eveniment este liberă.

și să rămâi. Ai ascultat de gândul cel dintâi, nu te oprise gândul fără glas.

Sâmbătă 23 mai, cultura este în stradă pentru o nouă ediție a Nopții Muzeelor, eveniment care va transforma orașele din județul Cluj într-un spațiu al descoperirii și al întâlnirii cu patrimoniul cultural. Publicul va avea acces gratuit sau la preț redus în zeci de muzee, galerii și spații culturale din Cluj-Napoca, Dej, Turda și Gherla, programul urmând să se desfășoare până târziu în noapte. La Cluj-Napoca, vizitatorii vor putea trece pragul unor instituții precum Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Etnografic sau Muzeul de Artă, dar și al muzeelor universitare din cadrul Universității Babeș-Bolyai și al Universității de Medicină și Farmacie. În circuit sunt incluse și Muzeul Mitropoliei Clujului, Muzeul Militar Mareșal Constantin Prezan, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Galeria Casa Matei și Complexul Acvaristic al Universității USMV. În județ, evenimente speciale vor avea loc la Muzeul Municipal Dej și la Muzeul de Istorie din Turda, iar în județul Bistrița-Năsăud, publicul este așteptat la Muzeul Bistrița, Casa Argintarului, Muzeul Grăniceresc din Năsăud și Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz-Băi. Noaptea muzeelor rămâne unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale europene, oferind publicului ocazia de a descoperi patrimoniul și istoria într-o atmosferă aparte.

Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca gazduiește în perioada 15-17 mai cea de a treia ediție a festivalului Iar Maroc la Sat, Festivalul Creației și Artelor. Evenimentul aduce împreună arta, meșteșugurile, muzica și gastronomia locală într-un cadru inspirat de spiritul satului tradițional. Timp de 3 zile, publicul va putea descoperi peste 100 de branduri independente din întreaga țară, reunite în zone curatoriate de târg, alături de concerte acustice, muzică pe vinil, expoziții de ceramică, sculptură, fotografie și media interactivă, ateliere creative și activități dedicate copiilor. Una dintre atracțiile ediției din acest an va fi concursul de ceramică Cucuteni, o inițiativă culturală ce aduce în prim plan moștenirea uneia dintre cele mai vechi culturi europene. 10 finaliști selectați la nivel național vor prezenta lucrări inspirate din simbolistica vizuală cucuteniană reinterpretată într-un limbaj artistic contemporan. Organizatorii propun și în acest an conceptul Șezătoarea cu merinde, un spațiu comun dedicat întâlnirii și comuniunii, unde vizitatorii vor putea gusta produse locale, de la vin artizanal și siropuri până la brânzeturi, patiserie și alte bunătăți pregătite de producători români. Festivalul va fi deschis vineri începând cu ora 14, iar sâmbătă și duminică de la ora 10, programul urmând să se încheie zilnic la ora 21. Copiii sub 14 ani, seniorii peste 65, dar și persoanele cu dizabilități vor avea acces gratuit.

0: La Cluj-Napoca va avea loc mâine lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, volum semnat de Paul Ersilian Roșca. Evenimentul de lansare va avea loc de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane. În cadrul lansării vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, academicianul Ioan Aurel Pop, profesorul universitar Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chirilă. Moderatorul întâlnirii va fi părintele consilier Cornel Coprian. Volumul semnat de Paul Ersilian Roșca analizează relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada cuprinsă între Marea Unire și instaurarea regimului comunist, un interval decisiv pentru formarea României moderne. Despre volum însă aflăm mai multe chiar de la Paul Ersilian Roșca, autorul cărții, ce a stat de vorbă cu Ramona Mocean.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Domnule profesor, ce v-a determinat să abordați această temă a relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală?
3: Este o temă foarte puțin tratată până în momentul în care am început să cercetez. Spun foarte puțin tratată în sensul în care au mai fost o serie de abordări istoriografice, dar care au vizat în special relația dintre biserică și stat. Deci vorbim de stat ca și așa, entitate non-personală. Și de asemenea au fost o serie de lucrări, cercetări dedicate unor aspecte punctuale. Și mă gândesc aici bună oară la momentul încoronării regilor României la Alba Iulia în 1922. Evident, a fost un eveniment care a suscitat interesul istoriografiei și acolo, da, s-au scris pagini importante și pagini valoroase. Mă gândesc apoi la chestiunea, poate, a concordatului, la anumite elemente legate de biografiile unora dintre regi sau regine. Dar niciodată nu a fost abordat acest subiect al relațiilor dintre cele două instituții, cum așa, într-o imagine de ansamblu și o imagine care să urmărească dintr-o perspectivă, aș spune, coerentă, după un plan bine stabilit, această relație. Cele două instituții, după cum spuneam, fiind unele dintre cele mai importante, dacă nu cele mai importante instituții, aș putea spune chiar din istoria umanității, pentru că vorbim aici nu doar de două entități recente, fie că vorbim despre, nu știu, Patriarhia Română, dau un exemplu. Și știm cu toții că anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie și atunci am putea spune că vorbim despre o instituție oarecum recentă. Sau monarhia, dacă o definim doar din perspectiva regalității, atunci în România am avut regalitate din 1881, în momentul proclamării regatului României, până la forțarea regiului Mihai să plece în exil, să abdice în decembrie 1947. Deci, iarăși, nu ar fi fost o perioadă foarte lungă, dar dacă vorbim despre relațiile dintre monarhie și biserică, atunci acestea merg foarte, foarte, foarte mult în urmă și dacă facem abstracție de dimensiunea aceasta, zicem, a bisericii creștine, atunci relația dintre, zicem așa, religie sau dimensiunea instituțională a religiei, a cultelor și monarhie se pierde practic în negura timpurilor. Pentru că au fost regate, au fost imperii, au fost civilizații care au materializat și într-o altă dimensiune acest raport, fie că vorbim aici despre acele teocrații în care, de exemplu, preoții aveau și acea prerogativă regală, vorbim de acel preot rege, și ne gândim poate aici la, nu știu, monarhiile, la statele, la formațiunile statale din, de exemplu, Mesopotamia. Mai târziu vorbim despre, evident, despre o schimbare poate de paradigmă odată cu apariția sau oarecum cu diferențierea dintre cele două, dintre partea de religie și partea de putere, am spune, laică, de putere militară, de putere politică, de putere administrativă pe care un monarh, indiferent de titulatura lui, o avea, dar care la un moment dat a început să se apropie și avem cazurile pe care și ascultătorii noștri le cunosc foarte bine, de exemplu, mă gândesc aici la faraoni, care nu doar că rămân într-o sferă, să zicem așa, a conducerii politice, a conducerii pământești, dar ei primesc o serie de atribute divine, ei sunt practic zeificați, sunt considerați ca fiind zei și atunci apare inclusiv un cult al faraonului. Și acolo, în acel moment, de exemplu, apare acea confuzie de naturi. Adică vorbim despre un om, vorbim despre un conducător sau vorbim despre un zeu. Și același lucru îl întâlnim mai târziu. Evident că a fost această contagiune pe care conducătorii romani au avut-o odată cu intrarea în contact cu aceste civilizații, fie că vorbim de civilizații egipteană sau de civilizațiile orientale. Și iarăși ascultătorii noștri știu faptul că începând cu Augustus deja apare acest fenomen al zeificării, al cultului monarhului, al împăratului ca fiind unul dintre practic membrii, am spus noi, panteonului, adică dintre zei. Evident că nu era zeul suprem sau nu avea acest atribut, cum a fost cazul, de exemplu, a faraonilor, dar această dimensiune a existat. Și mai târziu, evident că vorbim apoi, dacă ajungem în tradiția biblică a poporului ales, vorbim de acea, oarecum, de acel ascendent pe care monarhul îl avea, zicem așa, în comparație, de exemplu, cu ceilalți concetățeni, generic vorbind, în sensul că el era alesul lui Dumnezeu, el era unsul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spunea profetului, acesta, X, Y, Z, este cel pe care eu l-am ales să fie rege, să conducă poporul meu. Și iarăși, ascultătorii noștri sunt familiarizați, de exemplu, cu imaginea, cu personalitatea lui David, cel care, în momentul în care predecesorul său, oarecum am spus noi, apostazează, se îndepărtează de la voința lui Dumnezeu, David, care era păstor, am spus noi, era de condiție umilă, este ales de către Dumnezeu ca rege. Și iată, există această dimensiune pe care după aceea o vedem la toți regii și în general regii, monarhii sunt văzuți ca unși ai lui Dumnezeu, au acest, am spus noi, ascendent și au această autoritate morală, autoritate divină care impune respect și oarecum ascultare din partea supușilor. Ei, și atunci iată că aceste două dimensiuni, cea monarhică și cea religioasă, au coexistat, a existat o veritabilă, am spune noi, în cazul Bizanțului, bunoare sinfonie, în sensul în care exista o interdependență între cele două. Adică monarhia avea nevoie de biserică pentru a primi acel gir sau acea validare dintr-o perspectivă așa divină, în sensul care, da, în momentul în care patriarhul sau mitropolitul sau cine era liderul religios din acea zonă își dădea acordul, spunea, da, Dumnezeu l-a ales pe omul acesta, trebuie să-l ascultăm. E cezarul, generic vorbind, se dăm cezarul, cele ce sunt ale cezarului. Ei, dar în același timp și biserica avea nevoie de, am spus noi, sprijinul, de protecția și știm cu toții cât de important a fost, cum așa, apropierea pe care Sfântul Împărat Constantin cel Mare a avut-o de creștinism și faptul că, iată, printr-un edict, edictul de la Mediolanum, de la Milano, din 313, el recunoaște creștinismul ca o religie receptă, adică la acel moment nu era singura religie, cum s-a întâmplat mai târziu în timpul lui Teodosie, dar era o religie receptă, adică oamenii care aparțineau acestei religii nu mai erau persecutați, nu mai erau niște proscriși, nu mai trebuiau să se ascundă în catacombe. Aveau aceleași drepturi ca și, am spune, credincioșii celorlalte religii. Păgâne, monoteiste, politeiste și așa mai departe. Dar iată că autoritatea monarhului a fost cea care a permis bisericii apoi să iasă din catacombe, să se manifeste într-un mod liber. Iar mai târziu, evident, că inclusiv, de exemplu, alegerile patriarhilor, care, da, erau făcute în cadrul unui sinod, trebuiau validate dintr-o perspectivă administrativă. de către monarh. Monarhii, cu foarte mici excepții, și poate mă gândesc aici la Justinian cel Mare, care a avut o așa o aplecare inclusiv spre partea aceasta de legiferare într-un domeniu bisericesc, dar în general împărații nu s-au amestecat în chestiunile, să zicem așa, dogmatice. Acestea, da, rămân cumva în sfera și în atributul exclusiv al bisericii, dar într-o dimensiune administrativă, într-o dimensiune organizatorică, a existat această nevoie a bisericii de sprijin din perspectiva monarhiei. Și atunci iată că, așa ca să sintetizez, iată care a fost, zicem așa, această legătură de-a lungul veacurilor. Și atunci, inclusiv în spațiul românesc, nu putem vorbi despre o relație între biserică și monarhie doar din momentul, de exemplu, 1881, că vorbim de regat, sau doar din momentul, mă gândesc aici la 1866, odată cu venirea lui Carol I. Nu. Relațiile sunt oarecum, cum așa, sau această simbioză ia naștere odată cu apariția statului român. Și vedem că ele, această apariție a țărilor, că vorbim de Țara Românească sau de Moldova, are o dimensiune inclusiv, sau o reflectare inclusiv în dimensiune bisericească. La puțini ani după ce, de exemplu, Basarab I declară, generic vorbind, independența țării românești de sub autoritatea Ungariei, regatului Ungariei, vedem că fiul său, Nicolae Alexandru, întemeiază prima mitropolie, îl aduce pe Sfântul Iachint de Vicina. Apoi, iarăși, în Moldova, tot așa, are o legătură importantă faptul că inclusiv Bogdan, cel care pune bazele statului Moldovei, se preocupă, sau una dintre primele sale decizii a fost aceea de a începe acest proiect de recunoaștere a unei mitropolii în Moldova. În timpul domniei sale nu s-a întâmplat, dar unul dintre urmașii săi, mă refer aici la Alexandru cel Bun, reușește. Deci, iată că cele două, oarecum, cum așa, înființarea unor mitropolii puternice, corespund aproape temporal, o rascare a istoriei, evident că perioadele au fost foarte scurte între cele două momente, cu întemerea statelor. Și ele merg în paralel, cele două. În sensul care domnitorul era învestit, era uns, era încoronat, luați-o cum vreți, pentru că au existat, evident, perioade cu diverse obiceiuri și diverse protocoale în ceea ce privește accederea la tron, de către mitropolit, de către episcop. Și în aceeași măsură, mitropolitul, episcopul, primea învestirea, primea cârja, la modul cel mai propriu, deci nu vorbim aici despre o figură de stil, primea cârja chierhală din mâna domnitorului, mai târziu a regelui. Deci iată că această interdependență a existat. Și această relație care pe mine m-a fascinat, că vorbesc aici de relația dintre regi și ierar, că vorbim de relația intermonarhică sau interbisericească, m-a determinat în urmă cu ceva ani, atunci când am început acest proiect, să mă apropiu, să mă aplec asupra subiectului. Și faptul că nu a fost analizat așa într-o dimensiune cum așa mai mare decât, cum vă spuneam, acele evenimente punctuale sau acele chestiuni punctuale, m-a determinat să încep această cercetare pe care mă bucur, iată, că am putut să o duc la bun sfârșit și să această cercetare să ia și, iată, o formă, a spune așa, tipografică, pe care, evident, o invit pe toți cei care ne ascultă să o parcurgă.
2: O lucrare de altfel foarte generoasă, atât din punct de vedere al informațiilor pe care le putem citi în numărul important de pagini, dar și din punct de vedere estetic, aș observa eu. Volumul a fost publicat recent la editura Renașterea și trebuie menționat faptul că este prefațat de academician, profesor universitar, dr. Ioan Bolovan, care remarcă, citez, avem în față o problematică generoasă, dar și actuală în spațiul istoriografic românesc contemporan, iar autorul merită de pline felicitări pentru contribuția adusă la cunoașterea celor aproape 3 decenii din devenirea contemporană a țării noastre. Am încheiat citatul. De asemenea, de remarcat faptul că volumul a fost postfațat de preot, profesor universitar, dr. Alexandru Moraru. Haideți să le spunem ascultătorilor noștri și unde găsesc lucrarea.
3: Ea se găsește și pe site-ul editurii, se găsește în magazinele noastre ale Arhiepiscopiei, se găsește la o serie de librării online. Deci, cei care își doresc să parcurgă aceste pagini, cu siguranță vor putea să intre în posesia ei.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În alt presențitul, părinte Andrei, mitropolitul Clujului a participat ieri la inaugurarea școlii gimnaziale numărul 1 din Gherla. Unitatea de învățământ a fost extinsă, reabilitată și modernizată printr-un amplu proiect cu finanțare europeană. Evenimentul s-a desfășurat în prezența autorităților locale, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a profesorilor, elevilor, dar și a părinților. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a unității de învățământ și a adresat un cuvânt despre importanța educației și a formării tinerilor. În continuare, oficialitățile prezent a subliniat necesitatea investițiilor în educație și a colaborării dintre școală, familie și comunitate. Directorul școlii, Liliana Diana Pop, a prezentat istoricul instituției și a mulțumit tuturor celor implicați în proiectul de modernizare. În cadrul ceremoniei a fost oferită diplome de recunoștință unor foști profesori și elevi ai școlii. Printre cei distinși s-a aflat și veteranul de război Iosif Rus, fost profesor de muzică în vârstă de 110 ani. La final, corul elevilor și copiii claselor primare au susținut un program artistic. Înființată în anul 1963, școala numărul 1 din Gherla are astăzi peste 800 de elevi și 65 de cadre didactice. Proiectul de extindere și modernizare a fost realizat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027, valoarea investiției depășind 6 milioane și jumătate de euro.

0: Primul defibrilator extern automat din municipiul Gherla a fost inaugurat oficial ieri printr-o demonstrație publică de utilizare desfășurată la intrarea în Parcul Mare pe strada Bobâlna. Dispozitivul dotat cu instrucțiuni vocale a fost amplasat pe peretele exterior al magazinului bisericesc ortodox și poate fi folosit de orice persoană în cazul unui stop cardiorespirator. Proiectul a fost realizat la inițiativa Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Gherla cu sprijinul mai multor instituții și parteneri locali în cadrul campaniei Din Grijă pentru Ceilalți, primul defibrilator public din Gherla. La inaugurare a fost prezent și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, care a rostit o rugăciune și a vorbit despre grija față de aproapele și importanța implicării comunității în salvarea de vieți.
1: Ne-am adunat aici pentru a arăta că biserica nu se îngrijește numai de sufletele oamenilor, ci și de trupurile lor. În Sfânta Evanghelie avem acea pildă minunată pe care a spus-o Domnul Hristos cu samarineanul milostiv, care, mergând pe cale, fiind în călătorie, a întâlnit pe un semen care era în pericol de moarte. Și nu și-a continuat călătoria gândindu-se sau spunând: nu este problema mea sau nu mă interesează, ci s-a oprit și a făcut tot ce a putut pentru salvarea aproapelui său, care, desigur, pentru el era un străin din toate punctele de vedere, și etnic și religios. Noi știm din istorie că biserica întotdeauna a predicat iubirea, iubirea de semeni, iubirea de oameni. Dar numai că a predicat, ci a și făcut ce a putut, pentru, nu doar pentru binele sufletesc al oamenilor, ci și, și pentru binele trupesc. Să ne amintim de faptul că încă din vremea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare s-au creat anumite instituții filantropice pentru bolnavi, pentru săraci, pentru cei aflați în suferință. Și această lucrare filantropică sau caritativă a bisericii a continuat de-a lungul secolelor. De exemplu, și la noi, în Evul Mediu, multe mănăstiri au construit în cadrul lor și bolnițe, adică așa, un fel de spitale, poate puțin mai rudimentare. Și de asemenea, mai târziu, primele spitale în sensul modern s-au construit tot în apropierea bisericilor. Și iată că astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, ne-am adunat aici pentru a binecuvânta acest aparat medical, acest defibrilator, care suntem convinși că îi va ajuta pe oamenii care au probleme cardiace. Sigur, noi să ne rugăm lui Dumnezeu să nu fie nevoie să fie întrebuințat prea des. Dar atunci când cineva se va afla într-o asemenea situație, nădăjduim să fie ajutat și acest aparat, într-adevăr, să poată salva o viață, să poată să facă să bată din nou o inimă și să facă ca nici o familie să nu ajungă într-o situație de durere prin pierderea unui membru al ei. Îi felicităm pe cei care au contribuit la achiziționarea acestui aparat, în special Asociația Filantropia Ortodoxă din cadrul protopopiatului Gherla și pe toți binefăcătorii și donatorii. Și de asemenea, binecuvântăm și pe cei care vor fi în situația de a îl folosi, ca într-adevăr acest aparat să fie spre salvarea unei vieți care este atât de importantă. Mântuitorul spune că mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are decât ca cineva să își pună sufletul pentru aproapele său. Dumnezeu să primească jertfelnicia celor ce au achiziționat acest aparat medical și de asemenea să fie spre salvarea trupească și sufletească a celor care îl vor folosi.
0: Demonstrația de utilizare a aparatului a fost realizată de personal specializat al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj pentru ca tot mai multe persoane să învețe cum pot interveni rapid în situații de urgență. Potrivit specialiștilor, intervenția cu un defibrilator extern automat în primele minute după un stop cardiorespirator poate crește șansele de supraviețuire cu peste 70%. Reprezentanții Asociației Filantropie Ortodoxă Filiala Gherla au anunțat că pe viitor își propun instalarea mai multor astfel de dispozitive în diferite zone ale municipiului.

0: Actorul Florin Piersic va fi sărbătorit la începutul lunii iunie la Cluj-Napoca în cadrul evenimentului Gala Aniversară Florin Piersic 90. Spectacolul pornește într-un turneu național după succesul ediției desfășurate la București. Manifestarea este dedicată impresionantei cariere a maestrului și propune publicului o întâlnire specială cu unul dintre cei mai îndrăgiți actori români. Marți 2 iunie, de la ora 20, Florin Piersic va împărtăși pe scena Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca povești, amintiri și reflexii din viața și activitatea sa artistică, într-un spectacol care îmbină teatrul, muzica și dialogul direct cu publicul. Atmosfera va fi completată de formația The Peaches Band, formația care însoțește acest proiect artistic în cadrul turneului. După reprezentația de la Cluj, gala va ajunge și la Timișoara, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Evenimentul este organizat de Spectacol TM, proiect al Asociației Poftim Cultură, și își propune să aducă în prim plan memoria vie a teatrului și a culturii românești. Biletele sunt disponibile pe platforma poftimcultura.ro. Urmează acum la Radio Renașterea ABC-ul Bunelor Maniere, rubrica realizată de părintele Andrei Misăroș.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul Bunelor Maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misăroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre răbdare. Răbdarea este una dintre cele mai mari virtuți creștine și o dovadă de noblețe sufletească. Ea înseamnă puterea de a suporta încercările, de a aștepta cu încredere și de a răspunde cu blândețe acolo unde alții s-ar grăbi să se mânie sau să judece. Ce frumos îndemna Sfântul Părinte Mărturisitor Cleopa de la Sihăstria. Răbdare, răbdare, răbdare. Ce să fac să mă mântuiesc? Răbdare, răbdare, răbdare. Biblia sau Sfânta Scriptură ne învață: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Luca, capitolul 21, versetul 19. Răbdarea nu este pasivitate, ci forță lăuntică, o biruință asupra nerăbdării, a nemulțumirii și a grabei. Sfinții părinți au văzut în răbdare o cale spre desăvârșire. Sfântul Isaac Sirul spunea: răbdarea este maica mângâierii și a nădejdii. Cel ce rabdă nu deznădăjduiește, ci așteaptă cu credință împlinirea voii lui Dumnezeu. Din perspectiva bunelor maniere, răbdarea se arată în respectul față de ceilalți, a nu întrerupe, a aștepta rândul, a asculta până la capăt, a nu răspunde pripit, etc., etc., etc. Omul răbdător nu doar că își păstrează calmul, dar creează în jurul său o atmosferă de liniște și de încredere. În familie, răbdarea aduce armonie și înțelegere între generații, în societate ea previne conflictele și face posibile conviețuirea pașnică. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: îngăduiți-vă unii pe alții. Cum? În dragoste. Ne putem îngădui în dragoste. Efeseni, capitolul 4, versetul 2. Roadele răbdării sunt pacea interioară, înțelepciunea și puterea de a vedea lucrurile cu mai multă claritate. Omul răbdător devine mai puternic decât cel grăbit la mânie și mai înțelept decât cel ce se crede stăpân pe toate. Cel încet la mânie este mai bun decât cel viteaz. Pilde, capitolul 16, versetul 32. De aceea să cultivăm răbdarea în viața noastră. Ea este o virtute a bunei purtări și o cale de apropiere de Dumnezeu, care îndelung rabdă pentru fiecare dintre noi. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaruș vă spune la reauzire și nu uitați: răbdarea aduce raiul pe pământ. Doamne ajută-ne!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Don't worry. La Beclean vor fi comemorați mâine cei 16 oameni care și-au pierdut viața în timpul inundațiilor din mai 1970. Evenimentul va avea loc de la ora 17 la Catedrala Ortodoxă din Beclean. Programul cuprinde slujba parastasului, evocări istorice și mărturii ale unor oameni care au trăit drama celor zile. Despre amploarea dezastrului va vorbi profesorul Liviu Leon Conia, iar părintele protopop Cristian Dragoș va rosti un cuvânt de învățătură. Vor fi prezent și martori ai tragediei din urmă cu 56 de ani, Anuța Simon, Rodica Tămaș, Septimiu Bob, Petru Rognean și colonelul în rezervă Nicolae Anghel. Inundațiile produse între 12 și 15 mai 1970 au provocat distrugeri masive în mai multe zone ale țării. La Beclean, 16 persoane și-au pierdut viața. 15 dintre ele au fost înmormântate creștinește, iar una nu a fost găsită niciodată.

0: Județean de urgență Bistrița organizează în perioada 2-4 iunie o nouă ediție a zilelor spitalului, desfășurată anul acesta sub tema Viitorul medicinei între știință, tehnologie și vocație. Evenimentul va reuni specialiști din numeroase domenii medicale, printre care chirurgie, oncologie, neurologie, cardiologie, medicină de urgență, pediatrie, psihiatrie și terapie intensivă. Programul va include prezentări și sesiuni interdisciplinare dedicate tehnologiilor moderne din medicină, chirurgiei robotice, metodelor avansate de diagnostic și managementului medical. De asemenea, participanții vor aborda teme legate de comunicarea în situații de urgență, provocările actuale din practica medicală, dar și aspecte juridice privind responsabilitatea profesională și gestionarea cazurilor de malpraxis. Organizatorii anunță și sesiuni dedicate asistenților medicali, precum și întâlniri menite să încurajeze schimbul de experiență între generațiile de medici și cadre universitare. Programul complet al manifestării poate fi consultat pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Menuță Maximilian revine acum la Radio Renașterea cu alte știri din zona Bistriței și a Năsăudului.
1: Bună regăsit radioascultătorilor noștri! Astăzi venim cu informații din zona Năsăudului. După ce în luna aprilie elevii de la școala gimnazială Mihai Eminescu au revenit acasă în urma modernizării, reabilitării și dotărilor susținute printr-un proiect cu finanțare europeană, urmează să fie finalizate și lucrările la liceul economic. Este un proiect de eficientizare energetică finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. De asemenea, vor continua investițiile și în zona de dotări. Dacă anul trecut am reușit să înlocuim tot mobilierul la toate unitățile de învățământ, de la creșe până la licee, școală gimnazială, urmează să finalizăm toate aceste dotări. Încă ne mai vin niște laboratoare și echipamente pentru sălile de sport, declară primarul Dorin Vlașin. De asemenea, a început recepția proiectului de eficientizare energetică la cele mai mari 4 blocuri din Năsăud, de asemenea cu finanțare PNRR, după ce alte 9 imobile au fost reabilitate termic. Potrivit primarului, în perioada următoare vor veni și alte vești bune care vor fi anunțate atunci când vor fi parafate documentele oficiale. Sunt proiecte care vizează regenerarea urbană în cartierul de blocuri, cultura și educația din orașul Năsăud. Mergem mai departe, pe parte sportivă, la complexul multifuncțional. În această primăvară au fost reluate lucrările la Năsăud. Un lucru foarte bun, e un obiectiv strategic, un obiectiv care aduce multă valoare orașului. Este un obiectiv care cumva completează tot ceea ce ne dorim să facem, să modernizăm acest oraș, menționează primarul Dorin Vlașin. Complexul sportiv din Năsăud este conceput ca un spațiu complet dedicat activităților sportive, educaționale și recreative. Clădirea principală va include un bazin de not cu vestiare, zonă de recuperare pentru sportivi, cabinet medical, o zonă pentru tenis de masă, sală fitness, al doilea corp de clădire destinat cursurilor pentru copii, va găzdui săl pentru cluburi de pictură, șac și fotografie. Zona exterioară va oferi terenuri multifuncționale pentru sport, tenis, volei și basket, pistă de skateboard și două bazine, unul pentru copii și altul pentru adulți. Și dacă tot suntem la Năsăud, vă invităm de a fi prezenți duminică la Maialul Elevilor Năsăudeni, care va începe de la ora 11 cu parada Portului Popular, cu plecare din curtea Colegiului Național George Coșbuc. Vor participa toate școlile năsăudene și de asemenea din comunele vecine. La ora 12:30 va fi festivitatea de premiere și programul artistic la scena din curtea colegiului și De asemenea, ne vom bucura printre prezențe de copii din toate școlile din zonă. Așadar, sunteți așteptați și la maialul elevilor năsăudeni, în pregătire în zilele de 21 și 22 mai, festivalul de ispas la Năsăud. Ținem legătura și cu orașul Năsăud și cu alte informații care vor veni de acolo. Până data viitoare, toate cele bune. Doamne ajută, rămâneți alături de Radio Renașterea.

Unul dintre cele mai apreciate ansambluri de muzică bizantină din spațiul ortodox, Corul Academic Bizantion, va susține un recital de excepție vineri 15 mai la Mănăstirea Nicula. Evenimentul programat să înceapă la ora 20:30 de minute promite publicului clujan o seară de înaltă trăire duhovnicească și maestrie interpretativă. Recitalul are loc în contextul celei de-a patra ediție a Masterclass-ului de muzică psaltică, ce se desfășoară zilele acestea la mănăstire, mai exact în perioada 11-17 mai. Sub îndemnul psalmistului, cântați Domnului cântare nouă, lauda lui în adunarea celor cuvioși, această ediție a cursurilor este dedicată anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul creștin ortodox. Pe tot parcursul acestor zile, viața liturgică de pe Colina Niculei este îmbogățită de prezența unor invitați de marcă, precum lectorul universitar dr. Adrian Sârbu, tenorul Călin Brătescu și distinsul profesor grec Georgios Constantinu. Aceștia oferă cursanților, care sunt cântăreți bisericești sau pur și simplu iubitori ai muzicii bizantine, șansa de a aprofunda tehnica vocală și rânduiala cântării la strană. Publicul, așadar iubitor de muzică bizantină, este așteptat vineri seara de la ora 20:30 de minute la Mănăstirea Nicula să asculte un recital de excepție oferit de Corul Academic Bizantion.

Castelul Banfi din Gilău va deveni la finalul lunii mai gazda unuia dintre cele mai importante festivaluri gastronomice din Transilvania. În perioada 29-31 mai, aici se va desfășura Taste of Transylvania, un eveniment culinar care va reuni 21 de restaurante din țară, unele premiate cu stele Michelin, s-au incluse în topul celor mai apreciate restaurante din România, alături de producători locali și invitați special din Portugalia și Ungaria. Organizatorii anunță un adevărat regal gastronomic cu până la 100 de preparate create special pentru acest festival, inspirate din bucătăria transilvaniană și pregătite din ingrediente locale. Evenimentul își propune nu doar să promoveze gustul autentic al Ardealului, ci și să transforme Castelul Banfi într-un spațiu viu al culturii, artei și întâlnirii dintre tradiție și creativitate. Festivalul se adresează tuturor iubitorilor de gastronomie care sunt invitați să descopere timp de 3 zile savoarea Transilvaniei într-un cadru de poveste.

Și acum vă propun să aflăm cum va fi vremea în următoarele zile, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologii au emis o informare valabilă până joi dimineața la ora 10 pentru răcire accentuată a vremii și precipitații mixte la munte. După temperaturile ridicate din ultimele zile, vremea s-a răcit semnificativ în aproape toată țara. În Transilvania, maximele termice au coborât de la valori de aproximativ 23 de grade spre 13 grade Celsius, iar nopțile devin tot mai reci, cu minime care pot ajunge până în jurul valorii de 4 grade. La munte, în special în zona înaltă, sunt anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Meteorologii spun însă că după mijlocul acestei săptămâni, temperaturile vor începe treptat să crească până spre finalul intervalului de prognoză. Maximele vor reveni la valori de 21-22 de grade, iar minimele nocturne vor urca spre 10 grade Celsius. În ceea ce privește precipitațiile, probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată în Transilvania pe aproape tot parcursul următoarelor zile, mai ales în jurul date de 13 mai și după 17 mai. Aflăm acum ce temperaturi se registrează în Transilvania de Nord. 11 grade sunt acum la Baia Mare, la Turda și la Zalău, 5 grade la Băișoara, 8 grade la Bistrița, 12 grade la Cluj-Napoca, 10 grade la Dej, 9 grade la Huedin și 13 grade la Satu Mare.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca organizează și în acest an Ziua Africii, un eveniment dedicat diversității culturale și comunităților africane din județul Cluj. Manifestarea va avea loc sâmbătă 16 mai în curtea muzeului, între orele 14 și 22, într-o atmosferă animată de muzică, dans și preparate tradiționale africane. Publicul va putea participa la o mini-paradă a reprezentanților comunităților africane din Cluj, dar și la spectacole și momente artistice inspirate din cultura continentului african. La eveniment va fi prezent și ceramistul Dorin Armașu, care va expune o colecție de ceramică utilitară, inspirată de energia și simbolurile Africii de Est. Ziua Africii este sărbătorită anual la nivel internațional în data de 25 mai, marcând înființarea Uniunii Africane. Accesul publicului la eveniment este gratuit.

Ministerul Culturii a propus includerea peisajului cultural monahal Vânătorii Neamț în patrimoniul mondial UNESCO. Zona se suprapune cu Parcul Natural Vânătorii Neamț și cuprinde mănăstiri, schituri și păduri protejate întinse pe aproximativ 30.000 de hectare. Specialiștii spun că situl are șanse reale de a fi inclus în patrimoniul UNESCO, deoarece păstrează o viață monahală neîntreruptă de peste 800 de ani și îmbină patrimoniul spiritual cu natura protejată. Potrivit dosarului de candidatură, peisajul monahal de la Vânătorii Neamț reprezintă un exemplu viu de conviețuire între comunitățile monahale și mediul natural. În prezent, pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din România se află, între altele, Delta Dunării, satele cu biserici fortificate din Transilvania, Sarmisegetuza și Roșia Montană.

Aceasta a fost emisiunea Postmeridian, magazin de azi. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențe. De la ora 17 fix urmează Radio Jurnalul, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți! Pe mâine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Concursul național catehetic, familia, binecuvântarea lui Dumnezeu și școala iubirii smerite și darnice și-a desemnat câștigătorii la nivelul Arhiepiscopiei Clujului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul va susține mâine la București o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc în viața creștinului de astăzi. La Cluj-Napoca va avea loc tot mâine lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală la României între anii 1918-1947, semnată de Paul Ersilian Roșca, și organizarea petrecerilor sau lucrările de amenajare a locuințelor care tulbură liniștea publică vor fi sancționate mult mai aspru în România. Acum știrile pe larg. Concursul național catehetic, familia, binecuvântarea lui Dumnezeu și școala iubirii smerite și darnice și-a desemnat câștigătorii la nivelul Arhiepiscopiei Clujului. În cadrul ediției din acest an au fost organizate 28 de proiecte catehetice în protopopiatele Eparhiei Clujului, la care au participat peste 1700 de copii și tineri. Festivitatea de premiere a avut loc aseară la Muzeul Mitropoliei Clujului în prezența Înalpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscop Copul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a elevilor participanți și a coordonatorilor grupurilor catehetice. În cuvântule de învățătură, ierarhul a subliniat importanța educației religioase și rolul esențial al orei de religie în formarea tinerilor. Totodată i-a felicitat pe elevi, profesori și preoții coordonatori, oferindu-le diplome și cărți duhovnicești.
2: Referitor la această activitate, înțeleptul Solomon, care are mai multe cărți în Sfânta Scriptură, dar la una mă refer, la Cartea Proverbelor. În capitolul 22, în versetul 6, zice așa: învață-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Uite ce frumos, cât de importantă este ora de religie. Asta trebuie să știe și profesorii noștri, dar mai ales copilașii noștri. Și apoi s-ar putea spune multe lucruri folositoare legate de ora de religie. Ora de religie, cea mai importantă oră din școală, nu uitați lucrul acesta. Poate că sunt unii care mă vor combate, dar eu așa cred. E cea mai importantă oră din programul dumneavoastră de la școală, din programa analitică ce se predă în școlile noastre din România. Și atunci, pe cei care au rezultate deosebite, vă felicităm acum și îl rugăm pe Dumnezeu să vă ajute ca în viață să realizezi lucruri foarte, foarte frumoase și să fiți misionari Domnului Hristos și pentru cei ce nu sunt așa de preocupați de ora de religie.
0: Înalpreasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Premiul întâi a fost obținut de grupul catehetic al Parohiei Ortodoxe Sălișca din protopopiatul Dej pentru proiectul intitulat Acasă începe Sfințenia, familia, școală a iubirii. Cu acest prilej, participanții au prezentat un clip dedicat proiectului și au interpretat mai multe pricesne. Concursul este organizat de Sectorul Teologic Educațional al Patriarhiei Române, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în contextul anului omagial al pastorului familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Proiectele câștigătoare la nivel eparhial vor fi premiate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în data de 21 mai la București, în cadrul manifestărilor dedicate Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va susține mâine la București o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc în viața creștinului de astăzi. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prefericitul Părinte Daniel. Conferința este organizată de studenții programului de master Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă și își propune să evidențieze importanța smereniei, a rugăciunii și a echilibrului sufletesc într-o lume tot mai agitată. Programul manifestărilor duhovnicești va include și un pelerinaj la mai multe mănăstiri și biserici din Arhiepiscopia Bucureștilor, între care mănăstirile Pasărea, Cernica și Samurcăsești. La Cluj-Napoca va avea loc mâine lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnat de Paul Ersilian Roșca. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane. În cadrul lansării vor lua cuvântul înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, academicianul Ioan Aurel Pop, profesorul universitar dr. Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chirilă. Moderatorul întâlnirii va fi părintele consilier Cornel Coprian. Volumul semnat de Paul Ersilian Roșca analizează relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada cuprinsă între Marea Unire și instaurarea regimului comunist, un interval decisiv. Despre volum aflăm mai multe chiar de la Paul Ersilian Roșca, autorul cărții, ce a stat de vorbă cu colega noastră Ramona Mucian.
3: Niciodată nu a fost abordat acest subiect al relației dintre cele două instituții, cum așa într-o imagine de ansamblu și o imagine care să urmărească dintr-o perspectivă, aș spune, coerentă, după un plan bine stabilit, această relație. Cele două instituții, după cum spuneam, fiind unele dintre cele mai importante, dacă nu cele mai importante instituții, aș putea spune chiar din istoria umanității, pentru că vorbim aici nu doar de două entități recente, fie că vorbim despre, nu știu, Patriarhia Română, dau un exemplu. Și știm cu toții că anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie și atunci am putea spune că vorbim despre o instituție oarecum recentă. Sau monarhia, dacă o definim doar din perspectiva regalității, atunci în România am avut regalitate din 1881, în momentul proclamării Regatului României, până la forțarea regiului Mihai să plece în exil, să abdice în decembrie 1947. Deci, iarăși, nu ar fi fost o perioadă foarte lungă, dar dacă vorbim despre relațiile dintre monarhie și biserică, atunci acestea merg foarte, foarte, foarte mult în urmă și dacă facem abstracție de dimensiunea aceasta, zicem, a bisericii creștine, atunci relația dintre religie sau dimensiunea instituțională a religiei, a cultelor și monarhie se pierde practic în negura timpurilor.
0: Autorul volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, Paul Ersilian Roșca. Continuăm cu alte știri. Organizarea petrecerilor sau lucrările de amenajare a locuințelor care tulbură liniștea publică vor fi sancționate mult mai aspru în România. Potrivit legislației, orele de liniște sunt între 13 și 14 și 22:08 de dimineața și sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice cât și pentru organizații sau firme. Nerespectarea acestor intervale orare ar putea fi sancționată cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. De asemenea, amenda pentru repetarea faptei într-un interval de 72 de ore ar urma să ajungă până la 6.000 de lei sau prestarea 70-120 de ore de activități în folosul comunității. O noutate este că sancțiunile se vor aplica și în mediul rural. Ministerul Educației propune noi reguli pentru concursurile de directori de școli. Proiectul care modifică metodologia a fost pus în dezbatere publică. Astfel, profesorii care vor dori să candideze la funcție de conducere în instituțiile de învățământ ar putea susține din această toamnă o probă de competențe pe lângă cea scrisă. Proba de competențe și interviul ar putea deveni eliminatorii. La concursurile pentru funcție de conducere în școli și licee pot candida profesorii cu diplomă de licență sau atestat de echivalare care sunt titulari de post și au o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani. Comisia Europeană ia în calcul o propunere legislativă care ar putea limita accesul copiilor și adolescenților la platformele de socializare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că utilizarea rețelelor sociale de către minori trebuie regândită la nivel european. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană analizează introducerea unui sistem de acces întârziat la rețelele de socializare pentru minori. Mai multe state membre ale Uniunii Europene au început deja să discute despre introducerea unei vârste majore platforme digitale pentru utilizarea platformelor sociale. Țări precum Franța, Spania și Danemarca au anunțat că lucrează la măsuri similare, inspirate de modelul adoptat în Australia. Discuțiile apar în contextul în care tot mai multe studii și organizații avertizează asupra efectelor pe care utilizarea excesivă a rețelelor sociale le poate avea asupra sănătății mentale și dezvoltării copiilor și adolescenților.
1: Meteo.
0: Vremea se va răci accentuat, cerul va fi acoperit de nori, vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 6 grade, iar cele maxime între 11 și 17 grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.

0: sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
0: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
0: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
2: Days Pass, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
8: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Hristos a înviat. Și cu ocazia acestei emisiuni aș dori să rămânem în orizontul de lumină și de bucurie al praznicului învierii Domnului nostru Iisus Hristos, al praznicului Sfintelor Paști. Învierea lui Hristos, așa cum ne învață Biserica, așa cum ne învață Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți, este lumina și puterea Sfântului Botez. Cu alte cuvinte, aș dori în această întâlnire să ne referim puțin și să reflectăm la modul în care noi, prin taina Sfântului Botez, fiecare creștin în parte, trăim aievia, trăim în viața noastră, în existența noastră, misterul pascal, adică evenimentul învierii Domnului nostru Iisus Hristos nu rămâne exterior vieții și ființării noastre pe pământ și în eternitate, ci acest eveniment unic care a marcat parcursul istoriei devine puterea sa, cu forța sa, cu lumina sa, puterea vieții noastre. Și acest lucru își are începutul în taina Sfântului Botez. De aceea Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață că între taina morții și învierii lui Hristos și taina botezului creștin este o legătură duhovnicească, sfântă și de viață făcătoare. Lumina și puterea învierii lui Hristos sunt lumina și puterea Sfântului Botez. De aceea, în biserica primelor viacuri, botezul creștinilor adulți se săvârșea în noaptea de Paști, fiind numită și luminare, iar cei botezați se numeau luminați. Ne aducem aminte, am mai amintit și cu alte dăți, că apologetul creștin Tertulian, în viacul al doilea, spunea că cea mai bună zi pentru săvârșirea botezului este ziua Sfintelor Paști, atunci când Domnul Hristos a murit și a înviat, pentru că și noi în botez murim și înviem. Și era această tradiție, acest obicei în biserica veche, ca doar în noaptea de Paști să se săvârșească taina botezului. Nu cum săvârșim noi astăzi, la cererea credincioșilor, când se naște un copilaș în familie, în vechime numai la Paști, la sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, se celebra botezul. Și toată săptămâna care urma, toată săptămâna de după Paști, se numea Săptămâna Luminată sau Săptămâna Mistagogică, pentru că în această săptămână

0: noi botezați, adică noi luminați, botezul numindu-se și luminare, erau introduși în tainele credinței și purtau, erau îmbrăcați în întreaga săptămână cu haine albe și purtau făclii în mâini. De aceea putem afirma pe bună dreptate că praznicul învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau praznicul Sfintelor Paști avea un caracter profund baptismal, în sensul că celebrarea Sfântului Botez cu riturile care alcătuiesc această celebrare a marcat profund celebrările pascale. Și unele dintre rămășițele acestor rituri sau aluzii baptismale se regăsesc și astăzi în celebrările noastre pascale. Bună oară, ne aducem aminte că în noaptea de Paști, în ziua de Paști, la dumnezeiasca liturghie, apoi în întreaga săptămână luminată, noi cântăm la momentul potrivit din liturghie euharistică, în loc de Sfinte Dumnezeule, așa cum suntem obișnuiți în întregul an bisericesc, cântăm așadar imnul baptismal. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, aliluia! Locul unde erau botezați catehumenii, adică candidații la botez, era apa curgătoare sau locașurile special construite numite baptistirion, baptisterii sau fotistirion, adică luminător. Se folosea în vechime apa curgătoare, apa vie. Apa vie era simbolul Duhului Sfânt, simbolul vieții. Și se obișnuia în vechime ca botezul să se săvârșească în apă vie. Erau prescrise în rânduielile legate de celebrarea botezului, era prescrisă și folosirea apei vii, apei curgătoare. Inclusiv aceste baptisterii erau astfel amenajate încât apa era introdusă în baptisteriu în așa fel încât să fie apă curgătoare, apă vie. Fântâna sau bazinul din baptisteriu se numea colinvitra. Baptisteriile din primele 6 veacuri creștine aveau formă pătrată, rotundă, hexagonală sau octogonală, adică cu 8 laturi. Baptisteriile hexagonale și octogonale aminteau dimensiunea pascală a Sfântului Botez ca participare la moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care sigur a murit în ziua a 6-a a săptămânii, adică într-o zi de vineri, și a înviat în ziua a 8-a, într-o zi de duminică. Astfel, înfățișarea exterioară a baptisteriului dădea mărturie despre legătura dintre botezul creștin și misterul pascal. Taina morții și învierii Mântuitorului Hristos prin botez era asumată de către fiecare nou botezat în parte. Fântâna din baptisteriu avea adesea formă de cruce, pentru că Sfânta Cruce este deodată simbolul Paștelui, Sfintelor Pătimiri, adică Paștelui Crucii, Mântuitorului nostru Iisus Hristos și al Paștelui Învierii. De aceea biserica exclamă în fiecare duminică la celebrarea utreniei: iată, prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Taina botezului în dimensiunea sa pascală a fost prevestită, prefigurată de imaginile, de tipologia Vechiului Testament. Părinții noștri, într-o credință, în scrierile lor au văzut astfel de simboluri, de prefigurări, de tipuri în anumite episoade ale Vechiului Testament, referindu-se sau prevestind taina botezului. De exemplu, invocăm episodul legat de potop și de Noe. Noe, care a salvat de potop prin corabie neamul omenesc care urma să fie înghițit de apele potopului. Potopul, apa potopului este un pentru părinți, pentru părinții bisericii, o prefigurare a botezului, în sensul că apa, pe de o parte, distruge, adică ucide mizeria, degradarea, pe de altă parte curăță, și potopul a fost așadar perceput ca o prefigurare a botezului, iar corabia un simbol al bisericii, un simbol al bisericii care îi mântuiește de distrugere, de moartea veșnică, pe cei care devin mădulare ale ei. Episodul cu potopul citim în capitolul 6 sau de la capitolul 6 până la capitolul al 9-lea din Cartea Facerii. De asemenea, un alt episod important care prefigura botezul creștin, în care părinții bisericii, așa cum am spus, au văzut o prefigurare a botezului creștin, este episodul trecerii prin Marea Roșie, atunci când poporul lui Israel a fost izbăvit de Dumnezeu din robia egipteană și prin lucrarea lui Moise, prin mijlocirea profetului Moise, Dumnezeu i-a scos din robie și i-a trecut în pământul făgăduinței, i-a trecut în primul rând în pustie. Ei, poporul, au trecut prin Marea Roșie. Marea Roșie s-a despărțit în două, iar poporul a trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. Această trecere minunată, uimitoare, care implică minuni asupra naturii, prefigurează, de asemenea, trecerea pascală noastră a fiecăruia dintre noi de la moarte la viață prin taina Sfântului Botez. De asemenea, trecerea prin Iordan pe vremea lui Iosua și intrarea în țara făgăduinței a fost citită, acest episod a fost citit ca prefigurare, ca prevestire a botezului creștin. Mai târziu, Sfântul Apostol Pavel va aplica însă botezul creștin la moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum citim în epistola sa către Romani. Cât în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat. Am murit împreună cu Hristos prin botez, ca să umblăm întru înnoirea vieții. Așadar, afundarea în apele botezului semnifică moartea împreună cu Hristos, iar ridicarea din apele botezului semnifică învierea noastră împreună cu Hristos. Înțelesul adânc și tainic al botezului creștin ca moarte și înviere împreună cu Hristos este, de fapt, temeiul întregii vieți creștine. Moartea a venit în lume ca urmare a păcatului neascultării lui Adam față de Dumnezeu, care era izvorul vieții sale. Omul însă nu a căzut în păcat numai din proprie inițiativă, ci pentru că a fost înșelat de diavolul. De aceea, Mântuitorul Hristos, noul Adam, îndată după botezul său în Iordan, se luptă cu ispitele poftelor ce vin de la diavolul. Ispita lăcomiei până a înlocui pe Dumnezeu cu lumea materială, ca și când ea ar fi singura și ultima realitate, apoi ispita de a stăpâni lumea exterioară, pierzându-și astfel libertatea spirituală interioară care vine din comuniunea cu Dumnezeu, și în sfârșit ispita slavei deșarte sau a autoafirmării într-o existență narcisistă și egoistă. Citim despre cele trei ispitiri ale Mântuitorului Hristos, citim acest episod în Sfintele Evanghelii, în Evanghelia de la Matei, în capitolul 4, în Evanghelia de la Marcu, în primul capitol, și în Evanghelia de la Luca, tot în capitolul al 4-lea. În partea finală a vieții pământești, Mântuitorul Hristos, noul Adam însă, respinge și ispitele durerii. Am sesizat că primele ispite, ispitirile de după botez, au fost legate de plăcere. La sfârșitul vieții, așadar, respinge ispitele durerii ce vin de la puterile demonice. Acestea, prin intermediul oamenilor care îl urau pe nedrept pe Hristos, încercau astfel să-l determină să cadă din ascultarea față de Dumnezeu. și din iubirea față de oameni, însă prin ascultarea față de Dumnezeu până la moarte. Ne aducem aminte că, pe cruce fiind Mântuitorul Hristos, exclamă: Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu, viața mea, toată existența mea. Așadar, prin ascultare față de Dumnezeu până la moarte și prin iertarea dușmanilor săi, Hristos Domnul a biruit puterile demonice. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Astfel, Mântuitorul a transformat moartea ca plata păcatului neascultării și ca existență egoistă a omului căzut în moarte, dăruire de sine lui Dumnezeu și oamenilor în același timp prin iubire jertfelnică. Acesta este înțelesul tainic al Paștelui ca trecere de la moartea lui Adam, neascultare și despărțire de Dumnezeu, la moartea lui Hristos, ascultare de Dumnezeu și comuniunea cu El. Acest înțeles este lumina adâncă a troparului învierii. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Păcatul ca moarte spirituală a omului este despărțirea acestuia de Dumnezeu, care este izvorul vieții sale și în același timp izvor al vieții veșnice. De la această moarte spirituală se trage și moartea trupului sau moartea biologică. În Hristos însă, iubirea față de Dumnezeu și față de oameni a fost mai tare decât teama de moartea fizică. De aceea, crucea lui Hristos este numită de către Sfântul Apostol Pavel puterea lui Dumnezeu. Harul care se dăruiește omului prin taina Sfântului Botez este puterea din puterea crucii și a învierii lui Hristos. Astfel, botezul este taina prin care noi oamenii ne lepădăm de Satana și ne unim cu Hristos. De aceea, cel ce dorește să se boteze, ne aducem aminte, cu siguranță fiecare dintre noi participăm din când în când la taina Sfântului Botez. Și în Biserica Ortodoxă ne aducem aminte că, înainte de a se săvârși slujba botezului, prima parte a celebrării se axează pe exorcisme și pe lepădarea de Satana și mărturisirea credinței în Preasfânta Treime și unirea cu Hristos. Preotul pune următoarele întrebări, sigur în cazul nostru, nașilor, celor care și răspund în numele copilașului care urmează să fie botezat. Așadar, te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată trufia lui? Și nașul răspunde: mă lepăd. De asemenea, preotul pune întrebarea: te unești cu Hristos? Iar el răspunde: mă unesc cu Hristos. Acest legământ sau acest vot baptismal trebuie să devină programul și lupta creștinului pentru toată viața sa pământească. Prin Sfântul Botez, sigur, se iartă păcatele, omul este vindecat lăuntric de rana păcatului și a păcatului strămoșesc, dacă este om matur, de rana păcatelor produse în el de păcatele sale personale, pentru că se trece de la existența fără Hristos la viața cu Hristos și în Hristos, care a zis: cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Întrucât la botezul Domnului în apele Iordanului, Tatăl a mărturisit că Iisus Hristos, Dumnezeu omul, este Fiul Său cel iubit, iar Duhul Sfânt a întărit acest cuvânt adevărat al Tatălui, botezul nostru se face în numele Preasfintei Trăimi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne aducem aminte de formula botezului. Pentru a arăta că prin botezul în apă și în Duh omul reface de fapt legătura sa de viață și de iubire cu Sfânta Trăime, după al cărui chip a fost creat el, când a zis Dumnezeu la începutul creației să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Prin botezul în apă și în Duhul Sfânt noi ne unim cu întreaga Sfânta Trăime, devenim părtași ai vieții veșnice a Fiului lui Dumnezeu, omul cel răstignit și înviat din morți, și intrăm în împărăția cerurilor. pentru a ne bucura împreună cu el de iubirea lui Dumnezeu. Părintele Dumitru Stăniloae spune că botezul pune pe primitorul lui în relație intimă nu numai cu Hristos, ci cu întreaga Sfânta Treime, căci Hristos este Fiul Tatălui și ne face și pe noi în sine fii ai Tatălui Ceresc, eliberându-ne din robia stihiilor impersonale și a patimilor. Sigur că părintele face această afirmație, părintele Dumitru Stăniloae, face această afirmație fundamentată pe prologul Evangheliei de la Ioan. Acest prolog se citește, se proclamă în mod solemn, chiar în ziua de Paști, la Dumnezeiasca liturghie. Și în versetele 12-13, așadar din primul capitol din Ioan, Evanghelistul iubirii ne spune că celor câți l-au primit pe Hristos și care cred în numele Lui, le-a dat puterea ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Sigur, este vorba aici despre harul înfierii, dar această înfiere nu se mai face printr-o naștere naturală, prin poftă trupească sau bărbătească, ci naștere de la Dumnezeu. Iar pe parcursul Sfintei Evanghelii ni se va desluși, ni se va descoperi, revela taina acestei nașteri. După cum Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, tot așa prin Sfântul Botez omul se renaște de la Duhul Sfânt și din apă pentru a deveni fiu al lui Dumnezeu după har și moștenitor al împărăției cerurilor. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 3, cuvintele Mântuitorului Hristos: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu, nu va putea să devină moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Iar această naștere din apă și din Duh, de fapt, este nașterea noastră întru Dumnezeu sau nașterea duhovnicească, nașterea sacramentală prin taina Sfântului Botez. Apa botezului a fost numită de unii sfinți părinți nu numai icoană a mormântului lui Hristos, ci și sânul matern al bisericii, din care se nasc fiii ei duhovnicești după chipul maternității Fecioarei Maria. În botez, zice Teodor de Mopsuestia, apa devine un sân pentru cel care se naște, iar harul Duhului Sfânt formează pe cel care este botezat pentru a doua naștere. Cei care în biserică lucrează împreună cu Duhul Sfânt la formarea de fii și fiice duhovnicești devin părinți duhovnicești. Aceștia sunt în primul rând preoții și nașii care botează, pentru, precum și toți duhovnicii și învățătorii care trăiesc Sfântul Botez ca viață în Hristos și viață în Duhul Sfânt și învață și pe alții să trăiască astfel. Ei înțeleg că înfierea baptismală are ca țintă învierea omului din păcat și pregătirea lui pentru învierea cea de obște și pentru viața veșnică. De aceea și în simbolul de credință, rostit de 3 ori la slujba botezului, după ce mărturisim credința în Sfânta Treime și în biserică, adăugăm: mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor și aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Așadar, mare și sfântă este înfierea duhovnicească care duce la înviere și viața creștină trebuie cultivată astfel ca botezul pe care l-am primit cu darurile Duhului Sfânt, fiecare dintre noi, în pruncia noastră. Viața aceasta așa ar trebui trăită, încât botezul, ca germene sădit în noi, ca germene al vieții veșnice, să rodească și să ne conducă treptat spre împlinirea noastră în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, toată această perioadă pascală, mai ales praznicul Sfintelor Paști, săptămâna luminată, dar și întreaga perioadă pascală care începe de la Paști și se împlinește în praznicul Cinzecimii, ar trebui să fie pentru noi un prilej, un timp al reflecției, un timp în care ne raportăm mai cu seriozitate la propriul nostru botez, la modul în care am împlinit făgăduințele date atunci, la modul în care am respectat programul de viață pe care ni l-am asumat atunci când am fost botezați. Poate că ar fi chiar indicat ca în această perioadă, dacă este cu putință, să participăm la celebrarea Sfântului Botez în biserică, iar dacă nu este posibil acest lucru, atunci măcar să recitim fragmente sau să recitim în întregime slujba Sfântului Botez. Și astfel, raportându-ne la mesajul formularului liturgic al Sfântului Botez, să ne evaluăm viața. Să ne evaluăm viața și să vedem cât de mult am reușit să împlinim în viața noastră făgăduințele și programul de viață asumat atunci când am fost botezați. Așadar, perioada aceasta pascală, Sfintele Paști, lumina Sfintelor Paști, este și lumina propriului nostru botez. Sfintele Paști, sărbătoarea Paștilor, învierea lui Hristos, este lumina botezului creștin. Să ne ajute să ne ocrotească Dumnezeu și să ne dea putere ca să lucrăm împlinirea propriului nostru botez. Hristos a înviat!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
2: Aici, Radio Renașterea.

Din scrierile lui Jean-Claude Larchet. Teologia bolii, partea 1, la izvoarele bolii, perfecțiunea originară. Dumnezeu, deși este făcătorul tuturor celor văzute și ale celor nevăzute, nu poate fi considerat ca autorul bolilor, al suferinței și al morții. Sfinții părinți afirmă în unanimitate acest adevăr. În omilia intitulată Dumnezeu nu este pricinuitorul relelor, Sfântul Vasile cel Mare zice: e o nebunie să crezi că Dumnezeu este autorul relelor noastre. Această blasfemie nimicește bunătatea lui Dumnezeu. Boala nu este o lucrare a mâinii lui Dumnezeu. Dumnezeu, care a făcut trupul, n-a făcut și boala, tot astfel cum El, deși a făcut sufletul, n-a făcut nici de cum și păcatul. De asemenea, este evident că Dumnezeu n-a făcut nici de cum moartea. Celor care, afirmații biblice despre crearea omului după chipul lui Dumnezeu, îi aduc ca obiecție destinul nostru perisabil, scurtimea vieții noastre, dispoziția noastră de a suferi tot felul de boli trupești și psihice, Sfântul Grigorie de Nisa le răspunde: caracterul anormal al condițiilor actuale ale vieții umane nu ajunge spre a dovedi că omul n-a fost niciodată în posesia bunurilor care țin de chipul lui Dumnezeu. Într-adevăr, omul, fiind lucrarea lui Dumnezeu, care s-a inspirat din bunătatea sa pentru a aduce la existență această ființă, nimeni n-ar putea bănui că cel ce-și datorează viața acestei bunătăți ar fi fost aruncat în rele de Creatorul său. Există o altă cauză a condiției noastre de acum și a privațiunii care ne-a despuiat de o stare mai bună. A te baza pe suferințele trupului care vin în mod necesar să se grefeze pe caracterul inconsistent al naturii noastre, spre a-L numi pe Dumnezeu autor al relelor sau a-I refuza cu totul titlul de creator al omului, spre a nu-I imputa Lui responsabilitatea suferințelor noastre, denotă cea mai adâncă neînțelegere. Sfântul Maxim, Mărturisitorul, subliniază că Dumnezeu, creând natura omenească, n-a introdus în ea durerea și că pătimirea, stricăciunea și moartea, pe care omul le-a cunoscut după aceea, nu vin de la el. Sfântul Grigorie Palama, la rândul său, afirmă: Dumnezeu n-a creat moartea, nici bolile, nici infirmitățile. Dumnezeu n-a creat moartea sufletului, nici moartea trupului. Această moarte a trupului, Dumnezeu n-a dat-o, n-a făcut-o, nici n-a poruncit ca ea să fie. El nu este nici autorul bolilor trupești. Încă autorul cărții înțelepciunii lui Solomon învață: Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii. El a zidit toate lucrurile spre viață și făpturile lumii sunt făcute spre a fi izbăvite. Întru ele nu este sămânță de pieire. Autorul inspirat al facerii arată că creația lui Dumnezeu este bună în întregime, iar Sfinții Părinți învață cu toții că omul însuși, în starea de la început a firii sale, ignora cu totul boala, infirmitatea, durerea și stricăciunea. Omul trăia în bucuriile raiului, posedând integritatea facultăților sale, în starea naturală în care fusese creat, notează Sfântul Dorotei de Gaza. El cunoștea în trupul său o sănătate desăvârșită, afirmă fericitul Augustin, iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice: de vreți să știți care era starea trupului nostru atunci când a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, să mergem în rai și să-L vedem pe omul acela pe care l-a pus Dumnezeu acolo. Trupul său nu era supus stricăciunii. Ca o statuie ce se scoate din cuptor și care lucește cu cea mai vie strălucire, El nu cunoștea nici una din aceste infirmități pe care le vedem astăzi. Și Sfântul Grigorie de Nisa remarcă faptul că boala sau deformitatea nu sunt născute de la început cu firea noastră.
suferința fizică, încercările trupului, care fac parte din condiția noastră, numeroasele boli, omenirea la început nu le-a cunoscut. Omul, mai scrie el, nu avea în el prin fire, nici ca proprietate esențială legată de natura sa, capacitatea de a pătimi la începutul începuturilor, ci numai mai târziu s-a insinuat în el firea pătimitoare. Absența suferinței și nestricăciunea trebuie socotite printre numeroasele bunuri pe care el le poseda la început. Cel ce face mențiune de încercările trupului care fac parte din condiția noastră, de numeroasele boli pe care la început omenirea nu le-a cunoscut, va vărsa încă și mai multe lacrimi dacă va compara fericirea originară cu suferința actuală, relele îndurate astăzi cu bunurile posedate odinioară. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie: primul om, luându-și ființa de la Dumnezeu, a venit la existență liber față de păcat și de stricăciune, căci nici păcatul, nici stricăciunea n-au fost create împreună cu el. Schimbarea pentru pătimire, stricăciune și moarte, omul nu avea la început. Această dublă afirmație, că Dumnezeu n-a creat moartea și că omul în starea sa primară era nestricăcios, implică logic că omul în această stare originară a naturii sale era și nemuritor. Numeroase texte patristice par, într-adevăr, să indice acest lucru. Privită însă mai de aproape, concepția părinților asupra acestei probleme se dovedește deosebit de nuanțată. Sprijinindu-se pe afirmația din Sfânta Scriptură că Dumnezeu, luând țărână din pământ, l-a făcut pe om, unii dintre ei, în grija de a distinge creatul de necreat, nu ezită să afirme că trupul omului era de la început și după natura sa proprie un compus instabil, stricăcios și muritor. Omul era muritor după natura trupului său, afirmă fericitul Augustin. Prin natură, omul este muritor, deoarece el este scos din neant, scrie Sfântul Atanasie al Alexandriei. Tot acesta mai afirmă că, la origine, oamenii erau de natură stricăcioasă. Sfântul Ioan Hrisostom notează că în rai omul, deși nu resimțea niciuna din tristele necesități, era îmbrăcat într-un trup muritor. Adeseori, sfinții părinți își nuanțează exprimarea spunând că omul a fost creat spre nestricăciune sau pentru nemurire, sau că aparținea naturii sale de a tinde să participe la nemurirea dumnezeiască. De asemenea, mai vorbesc de nestricăciunea și nemurirea făgăduite, indicând astfel faptul că această nestricăciune și această nemurire nu erau dobândite definitiv dintr-o dată, așa cum s-ar fi întâmplat dacă ele ar fi fost însușiri atașate însăși naturii sale. Aceasta deoarece nestricăciunea și nemurirea primului om se datorau numai harului dumnezeiesc. Imediat după ce l-a făcut pe om din țărâna pământului, Dumnezeu, zice Cartea Facerii, a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. În această suflare, sfinții părinți au văzut sufletul, dar și duhul dumnezeiesc. Și deoarece erau pătrunse de energiile divine, sufletul și trupul său posedau calități supranaturale. Astfel, Sfântul Grigorie Palama notează că harul dumnezeiesc completa, prin foarte multe binefaceri, insuficiența naturii noastre. Prin acest har, puteau trupul și sufletul să fie perfect sănătoase. Eram feriți de boală datorită darurilor primite la creație, remarcă Sfântul Vasile. Tot acest har făcea ca trupul să fie nestricăcios și nemuritor. Astfel, fericitul Augustin notează că omul era muritor după natura trupului său,
dar nemuritor prin har. Sfântul Atanasie spune despre om că trăia o viață nemuritoare, ca unul care poseda darurile lui Dumnezeu și puterea proprie care vine de la cuvântul Tatălui, și notează că oamenii erau de o natură stricăcioasă, dar că, prin harul participării la cuvânt, puteau să scape acestei condiții a naturii lor, că, datorită cuvântului care era cu ei, stricăciunea naturii nu s-ar fi apropiat de ei, va urma. Am citit din scrierile lui Jean-Claude Larche, Teologia bolii, La izvoarele bolii, perfecțiunea originară.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, cu strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai rele deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umble peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăc munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor copaci câmpului cedrii libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului, închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrare sa până seara, când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el, se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, când voi fi plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșile pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte, când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne. Toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: pune, Doamne, străzugurile mele și ușurile încrederea împrejurul buzelor mele, să nu abate mama mea spre cuvinte de vitreșurile, ca să ne învățesc păcatele mele, cu oamenii ce se lucrează fără de lege și nu mă voi însăți cu aleșilor, și iertea mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar în drenul păcătoșilor să nu îmbă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușoască să le depindă judecătorilor, auziți-vă vrerile mele că s-au îndulcit, ca obrazul de pământ s-au rupt de pământ, prisipitul sau oasele lor în băian, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa că pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul în mreaja lor păcătoși și ferim sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necauzul meu înaintea lui voi spune, când veți ia dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreaptă și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fugă de la mine și nu este cel ce caut în sufletul meu, strigat am către tine, Doamne, zis am peșnă, deci de-a mea partea mea ești în pământul celor vii, ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine.
1: Hristos a înviat.
0: Hristos
1: a înviat.
0: Hristos a înviat.

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slava se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

și-au plecat capetele și și-au supus grumajelor vitei, nu de la oameni așteptând ajutor, ci nădăjduind în mila ta și dobândind spre mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șartă și de relele aducerea mine. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Tu laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inimă curată, ați cântați unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și tuturor ne dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți de păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc pentru tine, înalță-ne și pe noi cei alipiți spre pământ. Iisuse cel ce jezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morți, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta, Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și

0: Doamne, pe oameni căzuți, Te-ai întrupat și ai înviat pe toți, dăruindu-le celor înviați toate spre mântuire, înviază-ne și pe noi cei omorâți din pricina păcatului, ca să-ți cântăm ție, aleluia!
1: Aleluia!
2: Mintea nu pricepe dumnezeiască taină, cum izvol vieții, viază omul din moartea, pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați cu glas de bucurie domnicească, grăim către tine unele ca acestea. Este Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Este Cel ce pe cale a întâmpinat pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Este Cel ce a prins inimile lor prin cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Este Cel ce te-a făcut cunoscut la frângerea pâinii, dă-ne și nouă a te cunoaște dumnezeiască împărtășanie. Este Cel ce a făcut pe Duhul Sfânt ucenicilor.

putere asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor, ca și noi, curățindu-ne simțirile, ție celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-ți cântăm cântare de biruință așa, Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre cele rele, Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare, Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-o dreptările tale, Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, cei 5.000 de bărbați în pustie afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cea cerească, Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, Cel ce a înviat din morți, înviază și

0: Iforul patimilor ne tulbură și ne neacă și te rugăm pe tine, Iisuse, întinde-ne ca și lui Petru mâna ta cea de ajutor și cu puterea învierii tale mântuiește-ne și ne înalță a cânta ție. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Având îmbucurătoarea veste a învierii tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselește și pământul se bucură. Iar noi, prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce șezi dintr-o lumina cea neapropiată,

întoarce la tine și inima noastră cea ticăloasă. Este Cel ce plinește toate cele bune, plinește și totele noastre cele bune, ca mai mult decât toate te iubim pe tine. Este Cel ce primește tot ce picături de lacrimi, nu îndepărta rugăciunile noastre,

0: de Dumnezeu plăcută izvorăște din tine, o Iisuse, Fiul Dumnezeului cel viu, pentru aceea ne rugăm ție ca să ne piardă pe neucigătorul de suflete, ni se închidă gura ca să murim nepocăiți, cine vrednicește să-ți cântăm ție, Aliluia!
1: Dumnezeu înviat, venind să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimiți ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă să spălăm picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință neînfățarnică. Iisuse, Cel ce ai zis căutați și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe tine. Iisuse, Cel ce ai

0: propovăduind cu Duhul necetat bucuria învierii tale, cele purtătoare de viață, Iisuse, Dumnezeul nostru, de să fim și noi păcătoși părtași acestei învieri, ca necetat să cântăm în Ierusalimul cel de sus. Aliluia!
1: Strălucind la toată lumea cu vierea sa, Domnul Iisus Hristos, acum toate le umplu de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt, ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, într-o care, întâi sfinți, vom cânta unele ca acestea. Este Cel ce toate le umple de lumina ta, luminează și ochinuște cei întunecați. Este Cel ce vine cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Este Cel ce te-a pogodit cu lumina ta, cea dumnezeiască, în cele mai de jos ale pământului, pogoarte și în adâncul inimilor noastre. Este Cel ce a scos din tăriețele iadului sufletele ce te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoși din tunericul mâhnirii, că viața noastră ea s-a apropiat.

Minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar astăzi ne sculăm împreună cu Tine în Duh, dar cu bucurie îți cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze Ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele Tale, sfințește și gândurile noastre care se înalță la Tine. Iisuse, Cel ce ai oprit a se zugrăvi, Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul Tău chip, dă-ne și nouă a avea pururea în sufletele noastre, chipul învierii Tale. Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit-o pe femeia desfrânată, ci prin puterea Ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate, care Te sărută pe Tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce

0: pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi, cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o repădăm și ca pe Împăratul tuturor să-L primim și să-I cântăm Lui Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu totul ai fost, iubire Iisuse, că Domnul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, vede Dumnezeu, Creditorul Av acum, să stea până cu noi și să arate pe Îngerul cel putător de lumină, care a grăit luminat despre vierea ta. Pentru aceia și noi, grăinții unele ca acestea, este cel ce a fost păzit de ostași, trimite la straja sufletului noastre pe Îngerul Păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească, să ne călăuzească spre mântuire pentru vierea ta. Este cel ce a orbit cu dumnezeiască ta strălucire, ochii celui ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și luminează cunoștința adevărului. Este cel ce a întrebat pe Apostol Petru, mă iubești, dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Este cel ce a dat lui Petru Apostolul lepădarea de tine, iată și nouă lepădăm de cele din fiecare ceas de poruncile tale. Este cel ce a dat puterea Apostolului tăi de a lega și dezlega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre.

0: Că tu tine s-a preaslăvit cu vierea ta, Iisus, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune tuturor sfinților, adevărindu-ne aceasta prin cinstitelor lor moaște, pentru care scântăm cu umilință. Aleluia!
1: De Dumnezeu grăitor, iritor, dins de dimineață pe minte, întâmpină duhovnicește ieșirea ta din mormânt, și în loc de mir cântare îți aduc ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescari ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră ce are spre ascultarea de tine. Iisuse, Cel ce pe Saul l-ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai

Tatăl și Hristoase, Mântuitorul și Dumnezeul nostru, tot ce ne-ai pogorât în cele mai de jos ale Pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care erau legate sufletele slobozeșne și pe noi de legăturile păcatului, ca să scântăm unele ca acestea. Este Cel ce-ai credințat pe iubitul Tău, ucenic Maicii Tale, credințați-ne și pe noi îngrijirii ei cele mântuitoare. Este Cel ce suferințele Maicii Tale ne-ai spre schimbat în bucurie, dar și nouă nevrednici lucru răbdare să putăm crucea noastră. Este Cel ce de-a lumii ocrutitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor să fim sub acoperământul ei. Este Cel ce nu a oprit pe pruncea să atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețea și curăția inimilor pruncilor. Este Cel ce a liberat pe desfrânată și ai poruncit să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă că de acum să nu te mai întristăm.

prin învierea ta razele cele strălucitoare ale Harului și astfel ca prin oglindă duhovnicește văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei cruci și slăvitei tale învieri, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa, Iisuse Cel ce ai plecat cerurile primește și rugăciunea noastră ca un milostiv, Iisuse Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești, Iisuse Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul la nepredație, Iisuse Cel ce te-ai suit la ceruri, ca să pregătești locașul celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi în locașurile tale. Iisuse Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi între oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți,

0: nouă, Iisuse, Cel ce pe toți ne-a iubit și primește rugăciunea noastră pe care, ca pe o pârgă, o aduce în ție și îndepărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sândă să-ți cântăm ție, Aleluia!
1: Aleluia!
2: Cântând preluminat în bienătate, slăvim pe Tine, o Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, tu aceasta aleasă și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi, să iertăm pentru vierea Ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm unele ca acestia. Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, pe Tine binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc în Tine, sfințești și tu și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul veacului, fi neîncetat și cu noi păcătoși. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curățește cuvintele noastre cele nevrednice ca să lăudăm pe Tine. Iisuse, Paștele cele mântuitoare care duc de la moarte la viață, să rășluiești în lucașul Tău, luminând haina sufletelor noastre.

Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică dăruiește-ne ca să-ți cântăm ție.

Sunt în momentele de viață, primești cu milos de bună mireasă duhovnicească această puțină rugăciune și nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică dăruiește-ne.

Înviere a ta, Hristoase, Mântuitorul neîncetatul laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inimă curată, scântație unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioși și luminează și pe noi cei ce trăim în întuneric cu necunoștință cunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și tuturor le dai viață, înviază și pe noi ce omorâți de păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce rădășduiesc întru tine, înalți nici pe noi ce aplicați pe pământ. Iisuse cel ce și de-a dreapta Tatălui și părtași slavii tale, faci pe cei ce te iubesc, nu lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morți, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci ne miluie.

0: pentru ca să păzească Sfântul Cașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de mine de altul neamul Sfânt noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostivul, blând și lesnătător să ne fie nouă, bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: creștin și Sfântă Biserica ta o păsește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Mucenici Isidor și Terapont, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeștilor Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este fără nicio îndoială adevărul culminant al credinței noastre în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acest adevăr care stă la temelia credinței noastre. Sfântul Apostol Pavel, adresându-se corintenilor la un moment dat, care se îndoiau de învierea morților, demonstrează, face o demonstrație oratorică despre învierea morților, referindu-se sau punând ca bază învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și face această afirmație. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră a apostolilor și zadarnică este și credința voastră. Cu alte cuvinte, tot creștinismul cade. Dar fiindcă Hristos a înviat, sigur că are o temelie solidă. Lucrul acesta se vede și din faptul că credința noastră, iată, dăinuie, biserica dăinuie, pe valurile acestei mări învolburate ale lumii, iată, de 2000 de ani. Iar faptul că învierea Mântuitorului Hristos este cel mai mare eveniment de sub soarele istoriei, care deschide în același timp o altă perspectivă, adică deschide împărăția lui Dumnezeu, face ca acest eveniment să fie prăznuit neîncetat în biserică. În biserică, Paștile nu sunt numai o singură dată pe an. Noi prăznuim Paștile de nenumărate ori în decursul anului. Sigur, este o singură sărbătoare a Sfintelor Paști, dar evenimentul pascal al morții și învierii Mântuitorului Hristos este prăznuit, este celebrat, este reactualizat în fiecare Sfântă Liturghie, în fiecare botez, în fiecare duminică. Deci, iată, acest eveniment crucial care a schimbat mersul, destinul lumii, destinul istoriei. Iată, suntem în perioada aceasta pascală și noi mărturisim credința noastră în învierea Mântuitorului Hristos. De nenumărate ori cântăm troparul de la Paști, la începutul și la sfârșitul fiecarei slujbe. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. În această cântare, atât de simplă și concisă în același timp, pe care cred că toți credincioșii o cunosc, în această cântare se cuprinde mai întâi de toate, sigur, mărturisirea noastră în credință, în învierea Domnului Hristos. Hristos a înviat din morți. Apoi o constatare că prin învierea sa, El a călcat cu moartea pe moarte. Moartea nu mai există. Sfântul Apostol Pavel se întreabă, unde ți este moarte boldul? Unde ți este iadule biruința? Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvântul său pascal, care se citește la sfârșitul slujbei din noaptea de Paști, continuă. Înviata Hristos și-au căzut demoni, înviata Hristos și viața viețuiește. Viața are putere. Nu mai are putere moartea, ci viața are putere. Și în sfârșit această cântare se încheie cu o speranță. cu speranța că și noi vom învia și celor din mormânturi viață, dăruindu-le. Hristos ne-a dăruit deja această viață. Viața sa, care a izvorât din mormânt în noaptea de Paști, este dăruită acum bisericii sale. Am zis că celebrăm, că prăznuim Paștile nu o singură dată pe an, o singură sărbătoare a Sfintelor Paști este, dar evenimentul în sine îl celebrăm de nenumărate ori. Și am amintit de fiecare dată când săvârșim un botez, de fiecare dată când săvârșim Dumnezeiasca liturghie. Cu alte cuvinte, noi la aceste evenimente sacramentale trăim în mod existențial Paștele. Adică trăim și noi împreună cu Domnul Hristos taina morții și învierii sale în propria noastră viață. Aceasta înseamnă a trăi în mod existențial Paștele. Și de aceea, de fiecare dată când Biserica săvârșește actele sacramentale, retrăiește și reactualizează misterul pascal al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sigur, reflectăm asupra tainei învierii sale în toată această perioadă și încercăm să o aprofundăm, încercăm să înțelegem sensul mântuitor, valoarea sa pentru noi și pentru destinul nostru de aici și din eternitate. Mai întâi de toate, constatăm că învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este o confirmare a tuturor lucrărilor sale, a tuturor faptelor sale, a minunilor sale, a cuvântărilor sale, a tot ceea ce a făcut și a zis Domnul Hristos. Vă aduceți aminte că în Sfânta Evanghelie este consemnat următorul cuvânt: îl ascultau, iudeii îl ascultau, ascultau cuvintele lor, cuvintele lui, cuvintele Mântuitorului și erau nedumiriți pentru că el vorbea cu putere multă. Și făceau această afirmație: nimeni n-a vorbit cum vorbește omul acesta, atunci când fariseii au poruncit ca să fie adus și judecat. De ce nu l-ați prins? De ce nu l-ați adus? Pentru că nimeni nu vorbește ca el, nimeni nu vorbește cu puterea aceasta. Ne aducem aminte de nenumăratele minuni care sunt consemnate în Sfintele Evanghelii. Sfânta sa înviere din morți este evenimentul total, evenimentul care confirmă toate câte a făcut și a înviat și a învățat Hristos. Hristos a dat dovadă definitivă prin învierea sa a autorității sale dumnezeiești. Prin învierea sa, el se manifestă în mod plenar ca Dumnezeu. Învierea confirmă dumnezeirea sa. De aceea el însuși, în Sfânta Evanghelie de la Ioan, spune: când veți vedea pe Fiul omului înălțat, adică răstignit, după răstignire, atunci veți cunoaște că eu sunt, că eu sunt Mesia, că eu sunt Hristos, adică Dumnezeu. Învierea lui Hristos este strâns legată și de taina venirii sale în lume, de taina întrupării sale, pentru că învierea lui Hristos este împlinirea planului veșnic al lui Dumnezeu, care începe prin întrupare, care ni se descoperă, ni se revelează prin întruparea sa, întruparea cuvântului. El a venit în lume, zic Sfinții Părinți, el a venit, s-a întrupat, s-a născut din Fecioara ca să pătimească, să moară și să învieze. Pentru aceasta a venit, pentru ca prin moartea și prin învierea sa să realizeze planul de mântuire al lumii. Să dobândim noi iertare prin sângele Hristosului Său, prin sângele Fiului Său, și să ni se deschidă calea împărăției prin învierea sa din morți. Prin înviere, Hristos ne deschide accesul la viața cea nouă. Tocmai aceasta se întâmplă. Inaugurează viața din împărăția lui Dumnezeu. Învierea Mântuitorului Hristos nu înseamnă o reanimare a sa, a trupului său, nu înseamnă o revenire la această viață. Prin înviere, Mântuitorul Hristos inaugurează viața cea nouă din împărăția lui Dumnezeu? Pentru ca și noi, participând la această viață, am zis în mod sacramental în această lume, cât trăim încă în această lume, participăm în biserică la această viață tainic, mistic, în mod sacramental, pentru ca precum nu Hristos a înviat din morți, așa să umblăm și noi într-o înnoirea vieții. Prin taina Sfântului Botez, viața cea nouă este, viața cea nouă a celui înviat este sădită și în noi și primim această putere ca să umblăm într-o înnoirea vieții. Înnoirea vieții care nu înseamnă altceva decât victoria asupra morții și asupra păcatului. Hristos cel înviat și învierea sa din morți este astfel principiul și izvorul învierii noastre. Principiul și izvorul învierii noastre duhovnicești, în primul rând, în această lume, dar și principiul și izvorul învierii noastre la sfârșitul veacurilor, când și trupurile noastre se vor scula din morminte și noi ne vom transfigura, vom învia după chipul Lui și vom intra în împărăția Sa. Hristos a înviat din morți, zice Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Corinteni, făcându-se pârgă celor adormiți. Iar în epistola către Coloseni zice, întâiul născut din morți s-a făcut, ca să fie El întâiul întru toate. El este întâiul născut din morți și dacă Hristos s-a sculat din morți, a înviat din morți, ne-a făcut și nouă cale liberă. Însă, sigur, știm toate acestea și noi trebuie să ne conformăm existența noastră cea nouă, existența noastră pământească.

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecernie și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La sfârșitul slujbei, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea a rostit și un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Arhimandritul Serafim Alexiev, nu judeca și nu vei fi judecat. Cea mai scurtă cale către rai. Despre vicleniile diavolești. Toate acestea ar fi fost foarte limpezi pentru ucenicii lui Hristos dacă n-ar fi existat un perfid și viclean ce se ascunde sub poșghița evenimentelor, potrivnic adevărului dumnezeiesc, diavolul. El a reușit să întoarcă aproape toate lucrurile cu capul în jos în lume, făcând confuzie noțiunile oamenilor despre păcat și virtute, iar cea mai mare strădanie a lui este îndreptată în a ne învăța în rânduiala lui stricată. Trebuie să recunoaștem că succesele sale în privința aceasta sunt foarte însemnate. Lumea așa de mult s-a deprins cu unele păcate, încât aproape îi se par că nu sunt virtuți. Și așa s-a îndepărtat de unele adevăruri ale revelației dumnezeiești, încât le privește ca rătăciri. Să privim din acest punct de vedere obiectul cercetării noastre, osândirea aproapelui. Satana, cel mai cu osârdie, ne influențează să osândim pe alții pentru neputințele lor firești, lucru pe care Dumnezeu îl oprește. Nu însă pentru credința rădăcită, care ar fi de osândit. Prin aceasta, Satana se străduiește să așeze o aureolă unei false virtuți a osândirii aproapelui, fratelui nostru, iar osândirea ereticilor fanatici o prezintă ca mărginire și obscuratism. Nu ați întâlnit oameni care socoteau osândirea vicilor și a păcatelor lumești ca pe ceva de laudă? Ei spun că osândind pe alții arată râvnă pentru bine, se luptă împotriva viciului și demască păcatul. Astfel, când cu răutate critică pe alții pentru slăbiciunile lor omenești, lucru pe care îl fac de obicei când cei osândiți nu sunt de față, ei se laudă în fața celor ce ascultă cu aparenta lor iubire de adevăr și râvnă pentru bine, călcând porunca limpede și categorica lui Hristos. Nu osândiți ca să nu fiți osândiți. Ei gândesc că împlinesc o anumită datorie sfântă și că aduc slujire lui Dumnezeu. În realitate, ei au fost înșelați de către cel rău, săvârșesc întunecata lui voie și înmulțesc prin osândire păcatele în lume, păgubindu-se pe ei înșiși, smintind pe cei ce îi ascultă și învrășbind pe cei osândiți de ei. Și cu acestea se împlinesc planurile Satanei de răspândire a răului în lume. Prin îndemnul de a nu se osândie resurile și învățătura mincinoasă, se realizează însă întunecatele țeluri ale celui rău, de pierdere a cât mai multor suflete posibile în lume. Stricătorii credinței sunt prietenii lui și îi slujesc în planurile lui pierzătoare. Prin crearea a tot mai multe și mai multe eresuri și secte, ei despart pe creștini, semănând neghina rătăcirii printre sămânța cea bună a adevărului, despărțind credincioșii de una, sfântă sobornicească și apostolească biserică, lipsindu-i de harul mântuirii. Satan a reușit mult în această privință. Printre creștinii moderni, el sădește convingerea că adevărata biserică întemeiată de Iisus Hristos nu mai există. Gând se înțelege de la sine și neadevărat și pierzător, pentru că distruge credința în făgăduința Mântuitorului, care spune că biserica întemeiată de el nu va fi biruită nici de porțile iadului. Matei, capitolul 16, versetul 18. Și va rămâne stâlp și temelie a adevărului. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, până la sfârșitul veacurilor. Mai apoi, puterea întunericului ne inspiră că, nemai fiind deja biserica cea adevărată, există numai ramuri din ea. Gând la fel de neadevărat, pentru că nu pot să existe ramuri fără trunchi. Și mai departe, cel rău inspiră că de acum încolo, prin unirea diferitelor confesiuni creștine, se va forma noua biserică a dragostei. Dar scopul ei secret este să îngroape în această nouă biserică adevărul și împreună cu el și dragostea, pentru că nu poate dragostea să înflorească pe terenul neadevărului și al rătăcirii. Aceste rezultate triste ale necredinței împotriva sfintei și dreptei noastre credințe sunt o urmare a influențelor moderne, care susțin că nu trebuie să osândim eresurile. Încercați, în mijlocul unei astfel de societăți contemporane, să vă apărați ideea că Iisus Hristos a întemeiat numai multe biserici, ci numai una,
că nu toate confesiunile existente astăzi prin certurile evite între ele sunt credincioase revelației adevărului dumnezeiesc, că trebuie să fie o biserică adevărată, pentru că este adevărată și neschimbată făgăduința lui Hristos de întemeiere a bisericii nebiruite. Încercați să arătați că unitatea bisericii ortodoxe răspunde condiției de biserica cea adevărată a lui Hristos, pentru că a păzit nealterată credința transmisă nouă de Iisus Hristos și de Sfinții Apostoli, pentru că a păstrat neîntrerupt continuitatea apostolică și pentru că transmite în deplinătate, prin sfintele taine, harul dumnezeiesc care este necesar mântuirii noastre. Încercați să spuneți că alte confesiuni s-au îndepărtat, mai mult sau mai puțin, de biserica întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos prin eliminarea unor adevăruri esențiale, ori prin adăugarea de învățături nescocite de oameni. Încercați să apărați în acest fel în zilele noastre Sfânta Ortodoxie, așa cum au apărat-o Sfinții Părinți, Sfintele Sinoade, și vă veți confrunta ori cu o deplină neînțelegere din partea multora, ori cu o furtună de riposte. Veți auzi, de exemplu, următoarele cuvinte: oare Tolstoi, îndepărtat de Biserica Ortodoxă, nu e bun creștin? Oare Dănov, care ne învăța să nu omorâm animale, nu este un profesor înțelept? Oare printre adventiști, teozofi, penticostali și alți sectanți nu sunt oameni minunați? Nu osândiți eresurile. Nu avem dreptul să osândim. Iată, cam așa raționează lumea modernă. Dar aceiași care se tem să osândească pe eretici se ocupă neîncetat în viața lor de zi cu zi cu bârfirea și osândirea slăbiciunilor firești ale celor care nu le sunt prieteni, denunțându-i și ponegrindu-i când nu sunt de față. Când susțin că noi nu avem dreptul să osândim pe eretici, ei spun că trebuie să ne conducem după legea dragostei către toți oamenii. Dar când osândim pe aproapele nostru pentru neputințele lui firești, oare nu ne mai conducem după principiul dragostei? Sau tocmai pe dos, anume atunci călcăm orice dragoste? Erezia pe care Sfânta Biserică o osândește ca pe ceva pierzător, ei, inspirați de diavol, o apără ca pe un lucru neofensator. Și acolo unde Mântuitorul, Biserica și toți Sfinții Părinți opresc osândirea, ei mai pendele te osândesc. Prin acest mijloc, în întunecatele scopuri ale satanei, se realizează două câștiguri. Prin chemarea de a nu osândi eresurile, molima lor se întinde spre pierzarea multora, iar prin încurajarea criticării și osândirii neputințelor aproapelui, când el nu este de față, se încolțesc bârfele, pârele, răutățile, ura, bănuielile, jignirile, dezbinările, dușmăniile și multe alte asemenea rele spre pieirea multora. Creștinul înțelept trebuie să știe unde poate să osândească și unde nu trebuie să facă aceasta. Am citit din cartea Nu judeca și nu vei fi judecat, cea mai scurtă cale către rai, scrisă de arhimandritul Serafim Alexiev.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cuminți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde și povestiri pentru copii. Vinovatul dovedit. Într-un târgușor, unde toată lumea se cunoștea, era un brutar respectat pentru pâinea ce-o făcea, o pâine albă și foarte gustoasă. De aceea și brutarului îi sporea averea și încet, încet, a început să-i placă mai mult banul decât frica de Dumnezeu. De la o vreme, îi se păru că bucățile de unt cumpărate de la un țăran sunt mai mici decât se cuvenea, căci se înțelesese cu acesta la un preț pentru kilogramul de unt. Luă o bucată și o cântări. Și ce să vezi, aceasta avea doar 900 de grame. Înfuriat la culme că un țăran îi nesocotește păcălindu-l chiar în casa lui, brutarul porni repede cu untul în mână spre judecător, unde îl pârâ pe înșelătorul său chemându-l la judecată.
1: Ei, tu ești cel care vinzi brutarului untul acesta?
0: Îl întrebă judecătorul.
1: Eu îl vând, eu, în fiecare săptămână, da, nu știu, de cumpără numai de la mine,
0: zise țăranul. Numai de la tine cumpăr hoțolanle și hoțule și tu mă înșel cu nerușinare, pușcăria o să te... Dar judecătorul îl întrerupse pe brutar și, întorcându-se spre țăran, îl întrebă. Spune... Cât trebuie să cântărească fiecare bucată de unt pe care i-o vinzi brutarului?
1: Bă, un kilogram, domnule judecător.
0: Ia spune, brutarule, cât cântărește untul cumpărat?
1: Numai 900 de grame. Am adus în fața judecății untul întreg. Păi, țărane, crezi că brutarul a luat din bucata asta de unt? E întreagă, domnule magistrat, și cântărește un kilogram, pentru că atâta cântărește pâinea brutarului. Eu sunt om sărac și mă hrănesc vânzând din laptele văcuțelor mele. Atât am. Iar bucățile de unt le fac de un kilogram ca să le pot vinde. Am o cumpănă care nu are greutăți. Într-o parte pun untul și în cealaltă pun o pâine de-a brutarului, care... El o spune că are un kilogram. Când cumpăna e dreaptă, iau untul și-l pun în coș. Domnule judecător, sunt nevinovat de înșelăciune, iar de-am făcut strâmbătate din neștiință. Hotărâți cum vă va lumina Dumnezeu.
0: Ascultând acestea, brutarul lăsă înmărmurit ochii în jos. Atunci judecătorul trimise pe aprod să aducă o pâine de-a brutarului, pe care, cântărind-o, văzu că are 900 de grame. De aceea, la închisoare, îl trimise pe brutarul cel necinstit, care, înșelând pe alții, s-a înșelat pe sine și... și-a luat plata după măsura necinstei, iuțimii și nemilostivirii sale. Toate trupurile au suflet, dar dacă luăm aminte, înțelegem că nu toate sufletele au și minte. Căci te-ar avea toate minte, toate ar căta mereu căile ce duc de-a dreptul către bunul Dumnezeu. Și între oameni n-ar sta nimeni pe al său frate să-l înșele, ar fi numai cele bune, fără a mai fi și cele rele. Și toți oamenii sunt soare, fericiți și-ar duce veacul, fără ca să mai suspine niciun ins, precum vrea dracu.

Ascultați acum povești nemuritoare. Iubitorul florilor, poveste chineză, partea întâia. În anii domniei împăratului Zhenzong din dinastia Song, trăia un om în satul Zhanglo, la două leghe de orașul Pingjiang. El se numea Ziu și porecla era Xian. Ziu Xian se trăgea dintr-o veche familie de țărani care posedau câteva palme de pământ și o casă. Era de multă vreme văduv și nu avea copii. Nu iubea nimic mai mult ca florile și de ce le cultiva și iubirea pentru ele era mai mare. Da, le iubea așa de pătimaș că părăsise ogoarele și livezile și trăia numai pentru dragele sale flori. Dacă afla vreun soi deosebit, era mai fericit decât dacă ar fi descoperit o perlă sau o piatră prețioasă. Dacă în drumul său spre oraș vedea în vreo grădină străină flori înflorind în chip osebit de frumos, uita cele mai grabnice ocupații ale lui și intra pe răzoare fără învoire. Întrebat fiind ce dorește, cu surâs nedumerit se ruga de iertare și răspundea că numai florile l-au fermecat. Dacă erau cumva flori din care avea și el, încă nu-și lua ochii de la ele, însă când erau cu totul neobișnuite, atunci i se putea întâmpla să uite nevoia care îl mânase spre oraș. Iar dacă vedea la un florar o specie scumpă, îi plătea prețul cerut, chiar de știa că s-a înșelat. Și cu un sentiment de neasemuită fericire, își ducea scumpătatea acasă. Patima lui mergea așa de departe, încât atunci când nu mai avea bani, își amaneta hainele. De aceea i s-a zis nebunul florilor.

Oamenii răi, profitând de slăbiciunea lui, tăiau florile scumpe, le înfășurau într-un șomoioc de glot și paie și cu o mutră nevinovată le dădeau îmbucuratului care le cumpăra în culmea fericirii. De mirare era că flori din acelea creșteau și pe la dânsul acasă. Curând deveni grădina lui un parc minunat, pe ale cărui garduri împletite din bambuș se urcau cele mai rare plante agățătoare. După gard, pe amândouă aleile se învoltau palmierii, salcâmii, crizantemele, orhideele aurii și floarea domniței plină de frăgezime, ca din poveste. Era cu neputință să numești toată felurimea, că tot florișul se desprindea din verdele tufișurilor, din tufișurilor, de parcă ar fi fost o perdea din cea mai prețioasă mătase minunat brodată. La fiecare pas, o nouă minune. Abia se trecea o floare, că lângă ea se învolta o soră și mai frumoasă și îi lua locul. Porțile care duceau la acest paradis erau din ramuri măiestrit împletite. Ușile cu două canaturi se deschideau într-o alee îngustă de bambuș. Rare ori, bambusul galben are câte o dungă verde. El bate la ochi prin simplitatea liniei, pașnic și măreț, ca și când stă gata să întâmpine pe cel care intră. Un stol de molifți închidea aleea de bambuș. Din amândouă laturile pornea câte o potecă spre casă cu acoperiș de paie a lui Ciusien, alcătuită din trei încăperi destul de înalte, ca soarele și lumina să pătrundă înăuntru. Pe un perete se afla pictura unui maestru necunoscut și sub ea un pat micuț din lemn alb lăcuit, acoperit cu perne roșii. Câteva scaune și măsuțe joase întregeau mobilierul încăperii. Toate erau peste măsură de curate și bine întreținute. Nu găseai fir de praf.

În curtea interioară, dinapoi a casei, erau așezate oale gingaș lustruite, orhidee de admirare. Forma și măreția coloritului arătau raritatea lor. Dincolo de această despărțitură, era iar un dormitor, care, pe lângă o splendoare de orhidee, uimea prin simplitatea sa. Dar cine ar putea să descrie încântarea la vederea curții a doua? Pretutindeni minunăție de culori și miresme, părea să fie aici pururi primăvară. În fund se afla un mic bazin, în fața căruia se ridică un pavilion din scoarță de copac. La intrarea în grădina lui Țiusien, dădeai de un lac lucitor, în a cărui apă limpede se oglindea cerul. De aceea se chema Oglinda Cerului. Țărmurile sale păstrau în fiecare anotimp un farmec deosebit. Și aici înfrumusețea el malurile, sădind sălcii și piersici. Și vraja primăverii cu flori roz și roșii pe macatul verde al sălcilor era de neînchipuit. Lacul era acoperit cu flori de lotus de toate culorile și în timpul înfloririi, întocmai ca amurguri împurpurați și norii pestriți, pluteau în toată splendoarea peste ape. Totul respira mulțumitoare bucurie. Bărci sărbătorește împodobite cu aleasă muzică lină aduceau oaspeți care stăteau cu cernic uimiți în fața strălucirii florilor de lotus. Când în amurg corăbile se întorceau acasă, sub sclipirea stelelor, ele deveneau însuflețite ca milioane de licurici. Lumina lor se răsfrângea în apă, de se credea că cerul s-ar fi scufundat pe acolo. Adică adia vântul de toamnă și colora ca purpura frunzișuri de arțar, sau cădeau frunzele sălcilor verzi și galbene și plantele își aruncau umbrele lor în lac. Atunci răsuna jalnicul țipăt al cetei de gâște sălbatice de pe stuful de trestie. Iar când se apropia iarna și nori grei acopereau cerul sau fulguia domol, atunci se topeau pământ și cer într-o vaporoasă simfonie de culori. Fiecare anotimp era așa de minunat, de o gingașă frumusețe, că cercetătorul cu luarea minte sta mereu în fața unor minuni.

cel din tâi cântec al cocoșului, se sculațiu sien din culcușul lui, să vadă scânteierea de rouă pe flori, apoi îndepărta cu migală toate foile căzute. Scotea apă de la fântână și le adăpa pe fiecare cu aceeași grijă până către amurg. Dacă înflorea un boboc deosebit de frumos, aducea o căniță de ceai sau un pahar cu orez spre a serba nașterea florii. El nu se clintea de lângă ea. Când alături de dânsul se deschidea în toată splendoarea, îi doinea un cântecel și ura o viață de mii de ani. De-l biruia somnul, își punea capul pe o piatră spre a rămâne în apropierea ei. Și în zare de lună, bătrânul nu părăsea deloc grădina, iar dacă veneau furtuni și ploi ca să vadă de nu au pățit ceva copilele sale, își lua un fel de umbrelă cât o pălărie mare din foi și nuiele de bambus și o manta din fibre de palmier și, de afla vreo stricăciune, o dregea cu o mână iubitoare și grijulie. Dacă îi creștea o mlădiță la care ținea și se gălbejea, atunci bătrânul o privea plin de obidă. El cerceta frunzele care cădeau și cu băgare de seamă culegea cele din urmă semne ale strălucirii ei într-un pocal ca să se mai bucure de mireasmă. Iar când se uscau cu totul, umplea cu ele un ulcior și plin de înduioșare, cu ochii înlăcrimați, le îngropa alături de tulpina despuiată. Asta numea el înmormântarea florilor. Curăța cu apă proaspătă florile mânjite după ploaie și furtună și prietenos încuvința din cap când ele stau acolo iarăși în vechea lor splendoare. Asta numea el scalda florilor.

Și omul nostru îndrepta tulpinile îndoite și le sprijinea, iar frunzele crăpate le căuta ca un vraci, plin de dragoste pentru bolnavii lui. Ungea rănile cu lut și tină, le proptea pe un arac și le înfășura cu grijă. Asta numea el vindecarea plantelor. Nu tăia niciodată vreo floare și nu suferea să vadă lucrul acesta nici făcut de alții. Se punea cu totul în simțămintele florii și socotea că în scurtul timp cât trăiește, ne bucură prin mireasmă și culoare, încât noi să luăm seama priveghind gingașa lor înflorire. Din cele patru anotimpuri, florile au parte numai de unul și atunci se deschid pentru puține zile, ba adesea doar pentru câteva ore. Trei anotimpuri așteaptă ele vremelnica viețuire. Dacă întâmplător el lua seama că cineva voia să frângă o floare, se ruga fierbinte să nu facă una ca asta și dacă era ascultat, era plin de prea fericită recunoștință. Cu toate că i s-a zis nebunul florilor, era iubit din cauza marii lui bunătăți și îi cruțau florile. A rarelor căpăta voie cineva să admire grădina, nu pentru că pismuia străinului această plăcere, numai din teamă pentru dragile lui. Dacă îngăduia cuiva să intre, mai înainte îl deprindea cu felul lui de a vedea florile. Fața lui blândă se înroșea ca focul de mânie dacă prindea vreun răufăcător în grădina sa. Unde înfloresc multe flori, se cuibăresc mai cu seamă păsările. Dacă ar lăcomi numai la fructe, s-ar mai fi mângâiat, dar ele ciugulesc îndeosebi tinerii boboci. Asta îl mâhnea pe bătrân. El le presăra mereu destul orez și cereale și păsările păreau că se bucură de florăria lui, fiindcă nu se atingeau de nimic altceva. Zi de zi zburau cântând și chiuind între tufișele înflorite și în copacii din prejur. Apoi, de plin mulțumit, culegea bogăția de roade binecuvântate și dăruia cu prisosință din poamele mari și dulci și vecinilor și prietenilor. Dar mai înainte de a gusta el însuși din ele, mulțumea zeiței florilor pentru mieroasele daruri. O mare parte din fructe rămâneau încă de vânzare, iar banii adunați îi împărțea între nevoiașii satului. Simplă și modestă era îmbrăcămintea și hrana lui. Consătenii săi îl iubeau și îl cinsteau cu numele Țiu Gung. Voioșia senină a florilor sale părea să fi trecut asupra-i pentru că viața îi se arătase tot mai ușoară și mai prietenoasă, bătrânețea nelăsându-i urme. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea poveștii. Ați ascultat Povești nemuritoare, Iubitorul florilor, poveste chineză, partea întâia.

îngeriașul meu ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie și tot locul mă însoțește și de ele mă ferește. Doamne, îngeriașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte, amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune.

0: Hristos a înviat, bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în două parohii românești din Germania. Simpoziul internațional Dumitru Stăniloae a început astăzi la Iași, iar vremea se menține rece. Acum știrile pe larg. Paștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhimandritul Vasile Bărjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Jvaba Hărot cu primirea delegației și săvârșirea Tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la părintele Marius Tăut, paroh al bisericii din Jvaba Hărot și protopop al Bavariei de Nord.
1: Cu binecuvântarea în al preasfințitului mitropolit Serafim, iată că, după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce în luna octombrie altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că înainte de a dat startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai, iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă, Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Tăut, paroh al Bisericii Românești din Jvaba Hărot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Herzbruck. Studenții programului de masterat Spiritualitatea Creștină și Viața Sănătoasă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București vor organiza o nouă seară duhovnicească. Mâine, de la 18, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va conferenția la Instituția de Învățământ Teologic Universitar din Capitală. Ierarhul le va vorbi studenților teologii despre smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Am aflat amănunte de la Filip Cane, masterat.
2: Am ales o temă esențială pentru omul contemporan de astăzi, prins adeseori între agitația cotidiană și căutarea unui sens profund al existenței. Această temă ne arată faptul că smerenia nu este doar o virtute teoretică, ci trebuie să fie o trăire pentru fiecare dintre noi. O trăire care, iată, trebuie să o cultivăm alături de iubire, alături de răbdare, alături de rugăciune, iar acești piloni fundamentali trebuie să facă parte din viața noastră pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul ne spune că smerenia este veșmântul îndumnezeirii, pentru că, iată, ne îmbrăcăm cu toții de această virtute și suntem mai apropiați de Dumnezeu, suntem mai apropiați de cei care sunt în suferință. Pentru că masterul nostru Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă ne învață să fim lumină celui care este în suferință.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va conferința pentru prima dată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
2: L-am ales pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu pentru că, iată, este un episcop atât de îndrăgit, atât de iubit de către tineri și datorită faptului că, iată, acesta a fost fost duhovnic al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, acum Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan și, bineînțeles, fiind un mentor pentru toți elevii acestui colegiu de prestigiu din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu a povățuit de pe este 30 de ani pe tinerii din cele două mari orașe din Transilvania, Cluj-Napoca și Alba Iulia, fiind un adevărat povățuitor, un adevărat mentor pentru elevii, studenții, toți tinerii care au venit cu multă dragoste să ceară sfat și să asculte un cuvânt de învățătură din partea presenței sale. De aceea invităm pe toți tinerii din cadrul facultății noastre de teologie, pe toți tinerii din cadrul Universității din București și pe toți cei care doresc să asculte un cuvânt de învățătură din partea presenției sale.
0: Filip Cane, masterat în cadrul programului Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă. Sala Vasile Păgora a primăriei Iași a găzduit în această după-amiază deschiderea oficială a celei de-a 13-a ediție a simpoziului internațional Dumitru Stăniloae. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Ediția din acest an are ca temă Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Întrumătoare. Cuvântul de deschidere din această după-amiază i-a aparținut părintelui conferențiar universitar dr. Cezar Paul Hărloanu, decanul Facultății Iescene de Teologie Ortodoxă. El a făcut precizări despre tema simpoziului, precum și despre ceea ce se dorește a se transmite prin această manifestare.
3: Ne-am propus să aducem în atenția teologilor, a lumii academice și a societății contemporane persoana care este modelul feminin prin excelență, Maica Domnului, cea care devine pildă de viețuire, ascultare și de smerenie, aș spune, pentru întreaga lume creștină. În același timp, recunosc că am sentimentul că alegerea noastră s-a dovedit a fi una inspirată în contextul societății și lumii contemporane. Nu o lume care este frântă și dezbinată în același timp, o lume a conflictelor și a urii, o lume care are nevoie, credem, de exemplul și de rugăciunea Maicii Domnului. În același timp, ediția de anul acesta se dorește a fi o mărturie despre sfințenia feminină. Prin aducerea în atenția comunității academice a vieții sfintelor femei recent canonizate, mai ales a celor din zona Moldovei, care le cunoaște în Sfânta Cuvioasă Mavra de la Ceahlău, Sfintele Cuvioase Nazarea și Olimpiada de la Văratec, Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveanu, Sfânta Olimpiada de la Fărcașa, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași. Simpozionul nostru prefațează oarecum, aș îndrăzni să cred, și proclamarea locală a acestea din urmă, proclamare ce va avea loc duminică 17 mai la Catedrala Metropolitană.
0: Prezent la deschiderea simpoziului, Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, a subliniat profundele implicații culturale și sociale ale temei simpoziului și interesul public pe care îl prezintă.
4: Tema trebuie privită nu doar ca un reper spiritual al tradiției creștine, ci și ca o temă de interes public. Din perspectiva valorilor de responsabilitate, grijă, discreție și forță morală pe care le proiectează în spațiul social și cultural european. Experiența europeană arată că societățile stabile se construiesc pe încredere, pe solidaritatea și pe responsabilitatea dintre generații, iar aceste valori se formează în primul rând în familie. Familia devine primul spațiu al demnității umane, este locul în care omul învață că viața nu este doar o competiție, ci este o relație, nu doar autonomie, ci și responsabilitate, nu doar drept, ci și datorie. Acolo se transmit credința, memoria, compasiunea și speranța. Împreună cu colegii mei m-am bucurat mult să încurajăm și să susținem dialogul academic și dialogul interdisciplinar asupra unei teme cu impact major în societatea contemporană. De aceea mă bucur că împreună cu colegul meu, domnul director general, ajung să fim prezenți aici, să putem felicita organizatorii și să adresăm tuturor participanților urarea de a avea lucrări rodnice, dialoguri valoroase și concluzii utile pentru comunitățile de credință și pentru societatea noastră în general.
0: Prezent la simpoziul dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost și în al preasfințitul Părinte Teofan. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a adresat participanților cuvenitul cuvânt de binecuvântare.
5: Maica Domnului este răspunsul uman desăvârșit la iubirea lui Dumnezeu, mărturisește Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae teologul. Primind vestea cea bună adusă de Arhanghelul Gabriel, prin răspunsul său fie mie după cuvântul tău, Maica Domnului a devenit vas ales pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru venirea lui Dumnezeu la cea mai adâncă apropiere de om. S-a împlinit astfel așteptarea cerului și așteptarea pământului, adică ridicarea omului din cădere și din moarte și redobândirea de către acesta calității de fiu al lui Dumnezeu după har. Fără răspunsul Maicii Domnului, calea omului spre unirea cu izvorul vieții, cu Dumnezeu, ar fi rămas închisă. Nădăjduim ca și întâlnirea de față, prin prezentările și dezbaterile care vor avea loc în aceste două zile, să fie mărturisire a dumnezeiescului adevăr întruchipat în taina născătoarei de Dumnezeu. Nădăjduiesc de asemenea ca cele care vor fi mărturisite în aceste zile să aibă legătură adâncă cu viața credincioșilor noștri.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la această oră are loc dezbaterea publică asupra temei la Teotocos Chelanatinomii, susținută de profesoara universitară Natalia Depras de la Universitatea Paris-Nanterre. Moderatorul este Părintele Decan Cezar Paul Hârloanu. Lucrările simpozionului se vor derula pe parcursul zilei de mâine, cât și vineri. La Catedrala Metropolitană din Iași va avea loc duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuț din Basarabia, a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința și astfel a rămas fără adăpost. A ajuns la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Metropolitană din Iași, unde și-a dedicat timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Stoleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
6: Tot timpul se rugă. Și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții, se ruga cam două ore, iar în zore din zile se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la șase să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot, pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova. De acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor. Nu numai atâta, chiar și unele cărți chiar care

0: www.ziarul.ro va lansa mâine campania socială intitulată 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. Prin această inițiativă se dorește ca din donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro.
1: Sunt bătrân care își așează masa singur, cu puțin. Sunt familii care împart hrana cu grijă de la o zi la alta. Sunt oameni fără adăpost care își caută un loc în fiecare dimineață. Sunt copii pentru care o masă caldă devine prilej de bucurie. În acest loc al nevoii, Evanghelia își caută împlinirea prin oameni. Un nou proiect, fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. Începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați în nevoie.
0: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Pregătirea primei ediții a campaniei a fost posibilă datorită generozității a zeci de donatori care au răspuns apelului filantropic alături de reprezentanți ai comunității Horeca locale. Totodată, acțiunea se sprijină pe o echipă de voluntari formată din angajații Arhiepiscopiei Iașilor, dar și tineri de la Colegiul Sfântul Nicolae din Iași. Sute de copii vulnerabili din întreaga țară vor primi încălțăminte, haine și câte un ghiozdan complet echipat de școală. Sprijinul va fi oferit printr-un proiect demarat de Asociația Glasul Vieții din Iași, intitulat Încalță România Desculță. Darurile vor fi oferite la început de an școlar. Am aflat amănunte de la părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate.
2: Ținând cont că ultimele decenii de când ne știm așa prezent în societate am avut tot felul de sloganuri ale unei românii educate, ale unei românii civilizate, ne-am gândit că, de fapt, nu putem ajunge la nicio românie educată, nici o românie civilizată, dacă avem încă copii care merg desculți la școală sau cu încălțămintea nepotrivită. Pentru acești copii, deja am comandat primele mii de perechi de încălțăminte de calitate, încălțăminte inimo, de piele, cu talpă confortabilă, călduroase și care să nu cedeze așa cum se întâmplă la încălțimea ieftină pe care părinților o procură. Am comandat geci rezistente la ploaie, la umiditate și la frig. Training-uri la mod, ar spune unii, sunt după modelele cel mai cunoscute branduri de pe piață și inclusiv ghiozdane, pentru că am dorit să comandăm undeva câteva zeci de mii de produse, pentru că aceste produse sunt comandate, iată, angro, la poarta fabricilor. Am reușit să scoatem cu negocieri foarte, foarte dure și cu costuri foarte mari din partea noastră un pachet de aceasta șocant de mic ca preț, undeva aproape 50 de euro va fi un pachet pentru școală, repet, cu produse premium.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași. Simpozionul internațional Ecleziologie, discernământ moral și misiunea bisericii într-o lume în schimbare a început astăzi în aula Metropolitii Ioan Mețianu a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu și reunește mai multe sesiuni de comunicări științifice pe parcursul a două zile. Evenimentul este organizat de Comisia Teologică Academică Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Sunt prezenți la manifestare 28 de cadre didactice de nivel academic, reprezentanți ai celor mai prestigioase instituții teologice de grad academic din peste 9 țări. În deschidere, părintele conferențiar universitar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu, a transmis un cuvânt din partea înaltului sfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului.
3: Faith and order is one of the founding movements of the World Council of Churches.
4: Credință și Constituție este una dintre mișcările fondatoare ale Consiliului Mondial al Bisericilor și servește drept comisia sa teologică. Ea reunește teologi din tradițiile ortodoxă, catolică, protestantă și din alte tradiții creștine din întreaga lume, în urmărirea scopului ecumenic al unității vizibile. Biserica Ortodoxă Română este o biserică membră a Consiliului Mondial al Bisericilor și are o tradiție în găzduirea întâlnirilor organizate de Comisia pentru Credință și Constituție. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu este recunoscută pentru deschiderea sa către dialogul ecumenic între tradițiile creștine, iar unii dintre profesorii săi au fost implicați în activitatea CMB și a Comisiei pentru Credință și Constituție. Comisia Credință și Constituție a identificat trei domenii principale de activitate teologică: ecleziologia, antropologia teologică,

0: și discernământul moral. Aceste trei domenii formează arhitectura teologică a sesiunilor pe care le vom împărtăși pe parcursul următoarelor două zile. Consultarea de la Sibiu face parte dintr-o serie mai largă de consultări academice inițiate de Credință și Constituție pentru a promova receptarea lucrărilor sale și pentru a încuraja angajamentul teologic în diferite contexte regionale și confesionale.
1: Prima sesiune de comunicare a fost deschisă de înalt preasfințitul mitropolit Iovan Pisidiei al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, vicepreședinte al Comisiei pentru Credință și Rânduiala din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, care a vorbit despre rolul Comisiei Credință și Constituție în mișcarea ecumenică și contribuția ortodoxă la aceasta.
2: The Orthodox Church wishes to support the work of the Commission on Faith and Order.
0: Citez. Biserica Ortodoxă dorește să sprijine activitatea Comisiei pentru Credință și Constituție și urmărește contribuția sa teologică cu un interes deosebit până în ziua de azi. Ea privește favorabil documentele teologice ale Comisiei care au fost elaborate cu participarea semnificativă a teologilor ortodoxi și reprezintă un pas demn de laudă în mișcarea ecumenică pentru apropierea creștinilor. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă își menține rezervele cu privire la problemele capitale de credință și rânduială, deoarece bisericile și confesiunile neortodoxe s-au abătut de la adevărata credință a bisericii una, sfântă, sobornicească și apostolească. Am încheiat citatul. Acest scurt paragraf evidențiază, pe de o parte, interesul și stima pe care Biserica Ortodoxă le are pentru activitatea Comisiei pentru Credință și Constituție, care este locul unic pentru dialogul teologic în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor și fără de care, potrivit ei, unitatea creștină, care este scopul suprem al mișcării ecumenice, nu poate fi realizată.
1: A urmat cuvântul profesorul universitar Andrei Ieftic, director al Comisiei Credință și Constituție din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor și profesor la Institutul Ecumenic de la Bose, parte a Consiliului Mondial al Bisericilor, atașat Universității din Geneva și reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe.
3: By outlining four areas of focus. One key events and world conferences.
0: Voi începe doar prin a spune că, în aceste câteva minute, voi încerca să fac o trecere în revistă a principalelor realizări ale Comisiei Credință și Cultură din acest aproape un secol de activitate, pentru că anul viitor se va împlini un secol de la prima conferință mondială. Prin conturarea a patru domenii de interes, 1. Evenimentele cheie și conferințele mondiale, care au marcat etape istorice, în al doilea rând, metodele folosite în dezvoltarea proceselor de studiu și facilitarea receptării de către biserici, în al treilea rând, documentele cheie și progresele teologice pe care aceste procese de studiu le-au produs și, în final, pentru a evidenția câteva realități practice și structurale legate de unitatea bisericii la care a contribuit credință și Constituție.
1: But rather he said, and I quote, across... Pe parcursul celor două zile, în cadrul celor șase sesiuni programate sub egida temei Ecleziologia, discernământul moral și misiunea bisericii într-o lume în continuă schimbare, se prezintă teme de interes ecleziologic. 120 de ani s-au împlinit astăzi de la inaugurarea Catedralei Mitropolitane din Sibiu, un simbol al Ortodoxiei Ardelene. Inițiativa ridicării locașului a aparținut Sfântului Andrei Șaguna, mitropolitul Ardealului, care în anul 1857 a lansat un apel către cler și credincioși pentru susținerea proiectului. Eforturile au fost încununate prin desfințirea noii catedrale în data de 13 mai 1906 de către mitropolitul Ioan Mețianu și episcopul Ioan Papa al Aradului. Ridicarea Catedralei Mitropolitane din Sibiu a avut o puternică semnificație spirituală și națională pentru românii ortodoxi din Transilvania, într-o perioadă în care provincia se afla sub stăpânire austro-ungară. Otilo Zoltan Ceche, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, a vizitat astăzi stadiul lucrărilor de consolidare ale ansamblului Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Biserica Sfântul Gheorghe, obiectiv aflat în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Oficialul s-a interesat și de stadiul lucrărilor la alte construcții din cinta așezământului monahal, la rândul lor incluse în această perioadă în ample acțiuni de reabilitare, restaurare și înnoire. Delegatul Guvernului României a vizitat ansamblul monastic însoțit de înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar, de reprezentanții așezământului monahal și de membrii ai permanenței Consiliului Eparhial. Aflăm detalii de la Părintele Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
0: Ne-a onorat vizita domnului ministru Ceche Otilo la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, vizitând șantierul care se desfășoară pe 7 zone. Sunt 7 obiective care beneficiază de consolidare și restaurare și toate acestea au fost vizitate într-un tur ghidat de către cei care sunt responsabili cu lucrarea de aici din curtea Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou. Ne onorează, cum spuneam, prezența domnului ministru Ceche Otilo, pentru că prin vizita domniei sale înțelegem cât de importantă este și această bucățică din țara noastră, Bucovina, care desfășoară nu doar o lucrare de misiune păstorindu-și credincioșii, ci și o lucrare de restaurare a obiectivelor monument istoric, monumentelor UNESCO, cum este cazul Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou, și sporește ceea ce înaintașii noștri au lăsat în vremuri mai puțin prielnice din trecut, ne-au lăsat nouă ca să le gestionăm și să le păstrăm cu demnitate.
4: Părintele Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, contractul de finanțare pentru realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare ale ansamblului de clădire ale Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a fost semnat în 1 august 2022. La Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Musei Icon din Alba Iulia, a avut loc astăzi vernisajul expoziției intitulată Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor. Evenimentul a debutat la ora 15 și a reunit părinți profesori de la cele două instituții de învățământ teologic din Vechiul Bălgrad, reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Cetatea Marii Unirii, clerici din Alba Iulia, studenți teologi și credincioși drept slăvitori preocupați de arta bisericească. În prima parte, evenimentului a luat cuvântul Ioan Oprea, conservatorul colecției de artă sacră din cadrul Muzeului Icon, care a evidențiat importanța religioasă a evenimentului. În continuare, s-a adresat celor prezenți părintele conferențiar Olivier Botoin, consilier cultural în cadrul eparhiei Alba Iuliei, care a reliefat legătura cultural-spirituală dintre vechea cetate a Bălgradului și Sfântul Munte Athos. La final, un grup de studenți și masteranți teologi a interpretat un buchet de cântece bizantine specifice perioadei pascale și imne religioase închinate Sfinților Atoniți. La Roma se va desfășura în perioada 14-16 mai cea de-a 26-a ediție a zilelor episcop Melchisedec Ștefănescu la împlinirea 134 de ani de la mutarea la cele veșnice a Marelui Ierarh. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, parteneriat cu Liceul Teologic Episcop Melchisedec și Fundația Episcop Melchisedec din Roman. Amănunte despre principalele evenimente din această perioadă aflăm de la părintele Constantin Răzvan Popovici, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
5: Joi 14 mai, ora 16, va avea loc vecernia în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva Roman, urmată de premierea câștigătorilor concursului național catehetic ce a avut anul acesta tema Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice, ediția a 18-a. Vineri 15 mai, de la ora 15 va avea loc vecernia, urmată de parastasul pentru episcop Melchisedec Ștefănescu, premierea concursului Melchisedec Ștefănescu Erarh Cărturar, unde vor fi premiați elevii seminariști și elevii de la școala Mușatinii. La ora 17 va fi rostit cuvântul în al preasfințitului părinte arhiepiscop Ioachim. Sâmbătă 16 mai, începând cu ora 8, va avea loc slujba utreniei și după aceea Sfânta Liturghie Arhierească sub protia preasfințitului părinte Teofil Trotușanul.
4: Părintele Constantin Răzvan Popovici, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Asociația Sinaxa Educațională va organiza sâmbătă 16 mai de la ora 10 în sala multimedia a Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca un atelier dedicat profesorilor, ce se va discuta în cadrul întâlnirii intitulată Profesorul Infinit, cum predăm pentru 2046, nu doar pentru vineri, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu, organizatoare evenimentului.
6: În cadrul atelierului vom explora ce înseamnă să predai cu sens într-o lume în continuă schimbare, cum pregătim elevii pentru 2046, nu doar pentru evaluarea de vineri, rolul profesorului ca model, mentor și formator de caractere, modalități de a îmbina competențele viitorului cu valorile care nu se demodează. Atelierul va fi susținut de Cătălin Bârsan, trainer și specialist în dezvoltare personală, cu peste 3.000 de ore de training și mai mult de 10 ani de experiență importanță dezvoltarea competențelor socioemoționale prin metode de învățare experiențială și educație non-formală în instituții publice, școli, ONG-uri și mediul corporativ. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la telefon 0743 178517. Profesor Carmen Jinariu, dacă simți că educația are nevoie de mai multă profunzime, curaj și direcție, profesorul infinit poate fi un pas firesc înainte. Vom încerca să creăm un spațiu de dialog, reflexie și creștere pentru dascălii care vor să rămână relevanți, ancorați în valori și deschiși către viitor.
4: Profesoara Carmen Jinariu, organizatoare evenimentului. Trebuie să deschidem larg ușile bisericii pentru toți, să-i îmbrățișăm și pe fiii noștri duhovnicești aflați în afara zidurilor bisericii, care, asemenea fiului risipitor, poate nu îndrăznesc să vină la noi, a spus preafericitul și eu, al treilea, noul patriarh al Georgiei, la ceremonia de întronizare. Slujba a avut loc ieri la Catedrala Svetișoveli din Mâscheta, Georgia, unde mitropolitul și eu a fost întronizat ca al 142-lea patriarh catolicos al întregii Georgii. El îi succede patriarhului Ilie al II-lea după aproape o jumătate de secol de arhipăstorire. La ceremonia solemnă au participat reprezentanții autorităților georgiene, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei, clerici, precum și mii de credincioși. Patriarhul Șio al III-lea a vorbit despre responsabilitatea uriașă a noii sale slujiri și despre încrederea pe care și-o pune în ajutorul lui Dumnezeu. Prefericirea sa a amintit și de rădăcinile creștine ale Georgiei și a subliniat rolul credinței în identitatea poporului georgian. Referitor la provocările contemporane, patriarhul a atras atenția asupra răcirii relațiilor dintre oameni și a pierderii reperelor morale. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
10: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
11: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Continuăm șirul catehezelor noastre, aducându-vă aminte că ne aplecăm asupra rugăciunii celei mai importante pe care o știe tot creștinul. Ne aplicăm asupra rugăciunii Tatăl nostru. Știți că la un moment dat s-au apropiat ucenicii de Domnul Iisus Hristos și au zbat, noi cum să ne rugăm? Știți ce le-a răspuns Domnul Hristos în predica de pe munte? Predica de pe munte care nouă creștinilor ne oferă așa de mari învățăminte. Deci în Evanghelia 6 de la Matei, începând cu versetul 9, Domnul Hristos le spune ucenicilor, deci voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă numărăm în această rugăciune minunată, cea mai importantă, sunt 7 cereri. Ziceam atunci că numele Domnului e prea sfânt, dar prin această cerere din Tatăl nostru, pe care o interpretăm în felul următor, ne învață Sfântul Grigorie de Nița. Sfințească-se numele tău prin felul în care noi ne trăim viața și cei ce ne văd laudă numele tău. Sfințească-se numele tău. nu gândindu-ne la faptul că preasfântului nume ar mai avea nevoie de comentarii. Sfințească-se numele Tău prin viața noastră, prin felul nostru de a ne arăta lumii că suntem creștini, prin felul nostru de a gândi, de a vorbi și de a vețui. Acum ne oprim la a doua cerere. Vie împărăția Ta! Creștinii buni așteaptă cu nerăbdare împărăția lui Dumnezeu. Trăind într-o lume ce se secularizează, vom întâlni și oameni care nu cred că Domnul Hristos va reveni. Noi credem și mărturisim că Domnul Iisus Hristos va reveni. Vie împărăția Ta! Acum multe locuri în Sfânta Scriptură se vorbește de împărăția lui Dumnezeu care se va întoarce. Locul cel mai cunoscut este din Evanghelia după Matei, din capitolul 25. Începând cu versetul 31, vă pun la suflet, după ce mergeți acasă, mai citiți odată acest fragment din Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei, începând cu versetul 31. Aici Mântuitorul Iisus Hristos detaliază felul în care înțelegem noi să fie împărăția Lui. Iată ce zice Domnul Hristos. Când va veni Fiul omului într-o slava Ta și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Lui: veniți binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția Ta pregătită voi de la temerea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit, sau însetat și Ți-am dat să bei, sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat, sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Și Domnul și trage concluzia că aceștia vor merge în împărăția cerurilor, în fericirea cea de-a pururea lângă Domnul Iisus Hristos. Acum, oarecum, Ioan Alexandru, în poezia lui Epitaf, rezumă cuvântul Domnului Hristos. Și poezia lui Epitaf, știți, Epitaful este inscripția de pe un mormânt. În poezia lui Epitaf, Ioan Alexandru zice: pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac fugind de la azil i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai apri vrăjmaș, pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Vedeți, așteaptă împărăția lui Dumnezeu care va reveni pentru și printre noi oamenii. Așa că a doua cerere din Tatăl nostru, ele sunt șapte, a doua cerere le dă posibilitatea creștinilor buni să se adreseze lui Dumnezeu și să zică: Domnului Hristos, vie împărăția Ta! Acum v-am mai pomenit și de altă dată de un poet creștin. A scris el multe poezii frumoase Da, s-a gândit și la împărăția lui Dumnezeu care va reveni pe pământ. Iată cum sună poezia lui Traian Dors. Vei veni, Iisuse. Știu că vei veni. Și pe nor cu slavă tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Plâng în strâmtorare, plâng copiii tăi, alungați de lume și de oameni răi, și plângând te cheamă, fii asuprit, tu dreptatea celor neîndreptățiți. Mare-i jalea celor care gem și plâng, și în amare lacrimi chinul lor și-l frâng, așteptându-ți, Doamne, ziua când ai să vii, bucuria celor fără bucurii, ca sub greul crucii mii de asupriți, veșnic fără milă, veșnic prigoniți, și așteaptă, Doamne, ziua ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Gem pe drumuri grele, bieții tăi copii, și cu dor te cheamă așteptând să vii, să le stingi în suflet multele dureri, mângâierea celor fără mângâieri. Nu-i frumos? E foarte frumos. Și apoi, iubiți frați și surori, vă voi citi felul cum Părintele Dumitru Călugăru, Dumnezeu să-l odihnească, bun profesor de cateheză la Sibiu, acum 50 de ani, a meditat la Tatăl nostru și s-a oprit și el la cererea, vie împărăția ta. Veți vedea cum și-a închipuit el că va veni împărăția lui Dumnezeu.

Și acum povestirea părintelui călugăru, povestire legată de cea de-a doua cerere din Tatăl nostru. Părintele Gheorghe era staret într-o mănăstire din vârful muntelui. De mic copil, crescuse în frică de Dumnezeu. Ajunsese acum la dâns bătrânețe și n-avusese cu nimeni nicio pricină, nicio neînțelegere. Se mira el auzind de la unul, de la altul, câte răutăți sunt între oameni. Și mai ales, mintea sa nu putea înțelege de ce se ceartă oamenii unii cu alții. Într-una din zile, își puse în gând să iasă din Sfânta Mănăstire, de unde nu ieșise niciodată, și să afle el însuși adevărate sunt cele spuse de oameni, căci parcă nu-i venea să creadă că se făptuiesc atâtea rele. Dar unde să se ducă? Să le vadă mai bine. Întrebă pe unul, întrebă pe altul și toți îl sfătuiră să meargă la judecătoria din târgul din apropiere. Veni bătrânul călugăr dis de dimineață la ușa judecătoriei și se așeză pe o pancă. Nu stătu mult și iată un om pe jos, cu traista în băț, care arăta să vie de departe. Bună dimineața, părinte! Mulțumesc, fiule, dar ce te-a adus pe aici? Ia păcatele mele. Mă târăsc prin judecăți. De 3 ani nu mai scot la capăt. Dar ce pricină ai? Ce să am? Un vecin al meu datora niște bani negustorului din sat. A trecut un an, 2, 3 și vecinul nu s-a mai dus la negustor să-i întoarcă banii. Negustorul l-a dat în judecată să-și primească datoria. Vecinul, când a fost întrebat de judecător, a spus că n-are să-i dea nimic negustorului, că banii nu-i datora, că i-a înapoiat de față fiind eu. Atunci judecătorul m-a chemat să mărturisesc dacă este așa. Eu nu știam nimic, cum nu știe peretele, dar cum să-l las pe vecin în belea? Am jurat că am văzut când vecinul a întors banii negustorului. Negustorul acum m-a tras pe mine în judecată pentru mărturie mincinoasă. Ce să fac, părinte? Bătrânul călugăr clătina din cap și îndreptându-și ochii spre cer zise: Doamne, vie împărăția ta, că prea rea e lumea. Abia sfârșit de grăi părintele cu cel ce mărturisise strâmb și iată că se apropie de el un alt om. Dar dumneata, ce pricină ai? De ce ai venit cu noaptea în cap? Ce să am? Iată, eram într-o zi la un chef. Omul la chef are gust de ceartă. Din una din alta m-am luat la ceartă cu vecinul meu și din ceartă am ajuns la bătaie. I-am dat pe spate câteva ciomege și am zis: Verde, că nu mai țin minte, și niște vorbe urâte.
El nici una, nici alta și mă dă la judecată păcatele mele. Părintele Gheorghe își pironi ochii spre cer și zise, vie împărăția ta, că tare rea e lumea. Și așa mai auzi părintele cel bun și bătrân cum unul furase o pereche de boi, altul răpise pe nedrept ogorul celuilalt, altul împușcase fără pricina câinele vecinului. Părintele se închina, auzind faptele rele și zicea mereu, vie împărăția ta. Un băiețantru, care stătuse neclintit lângă părintele Gheorghe, și auzise de la început vorbele pe care le zicea după fiecare păs al oamenilor, întrebă sfios, părinte stareț, eu n-am înțeles vorbele ce le-ai zis, sfinția ta, rogu-te, spune-mi, ce înseamnă vorbele vie împărăția ta? Călugărul răspunse, ține minte de la mine, fiule, în împărăția lui Dumnezeu este numai iubire, adevăr, dreptate, bunătate, sfințenie. Aici la noi vedem că este ură, minciună, înșelăciune, răutate. Când zicem, vie împărăția ta, ne rugăm lui Dumnezeu să dea oamenilor ca să se iubească între ei, să trăiască frătește, să fie bun și drept, într-un cumbând, să vie împărăția lui Dumnezeu. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 0106 0016 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi v-am adus muzică spaniolă. Julio Iglesias ne oferă o melodie interesantă, Con la misma piedra.

Adriana Mețardi își amintește diverse lucruri în piesa Marcas de aer. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm seria proiectului nostru intitulat Epistola Sfântului Pavel către Romani, explicații verset cu verset. Am ajuns în capitolul al doilea, suntem în faza de final al său, adică din versetele 25 la 29. Ca titlu am putea spune cu privire la adevărata tăiere împrejur. Așadar, circumcizia, în primul rând cea trupească, dar mai ales cea duhovnicească, este tema principală a discuției noastre. Mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din Romani, capitolul 2, începând cu versetul 25 și până la 29, este o pericopă scurtă de data aceasta, sunt doar 5 versete, dar încărcate de un mesaj teologic profund. Prin urmare, Apostolul Neamurilor le scrie celor din capitala Imperiului următoarele. Căci circumcizia, într-adevăr, este de folos dacă împlinești ce spune legea. Dar dacă tu încalci legea, circumcizia ta devine necircumcizie. De aceea, dacă cel necircumcis împlinește cerințele drepte ale legii, necircumcizia lui nu îi se va socoti oare drept circumcizie? Și dacă cel care fizic este necircumcis împlinește legea, nu te va condamna el pe tine care calci legea, deși ai litera legii și circumcizia? Căci iudeu nu este acela care se arată pe din afară, ci circumcizia nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este unul pe dinăuntru și circumcizia este aceea a inimii în duh, nu în literă. Acela a cărui laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. Am citit dintr-o Biblie ediție de studiu. Pentru a putea înțelege mai bine care este istoricul ideii circumciziei, contextul în care această practică a apărut în istoria mântuirii, trebuie să mergem chiar la începuturi și anume vom deschide Biblia în Cartea Genezei, Cartea Facerii, așadar prima carte din Sfânta Scriptură, la capitolul 17. Este vorba despre o narațiune ce îl privește pe Avraam, părintele iudeilor. Iar în capitolul 17, începând cu versetul 9 și până la 14, avem înregistrată porunca tăierii împrejur. Dar această practică a fost poruncită de Dumnezeu cu un scop trupesc în primul rând, dar mai apoi cu un scop spiritual, sufletesc, de maximă importanță, iar noi în emisiunea de față vom puncta aceste două dimensiuni. Prima, cea mai de jos, este cea telurică, cea pământească, iar cea de-a doua, cea mult superioară, este cea de ordin spiritual. Căci, după cum am auzit cu toții, Sfântul Apostol Pavel, în textul tocmai citit din Romani, pune accentul nu pe circumcizia trupească, ci pe cea de ordin sufletesc, adică punctul crucial este tăierea împrejur a inimii. Dar să revenim la momentul Avraam și să vedem cum a luat naștere această practică. Geneza 17:9 spune următoarele. Și Dumnezeu a zis lui Avraam, tu vei păzi legământul meu, tu și sămânța ta după tine din generație în generație. Acesta este legământul meu, pe care îl veți păzi între mine și tine, și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie circumcis. Trebuie să fiți circumciși în carnea prepuțului vostru, și acesta va fi semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi va fi circumcis, generație după generație. Atât cel născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu este din sămânța ta. Va trebui circumcis atât sclavul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani.
Și astfel legământul meu va fi un legământ veșnic în carnea voastră. Dar un copil de parte bărbătească, necircumcis în carnea prepuțului lui, va fi nimicit din poporul lui. A călcat legământul meu. Amin. Deci iată cât de clară este porunca lui Dumnezeu de la Avram, toată spița neamului, adică toți evreii care se nasc din Avram, vor fi tăiați împrejur, inclusiv sclavilor. Adică tot ce mișcă în Pământul Sfânt, în zona Israelului, trebuie circumcis ca semn exterior trupesc că ei aparțin lui Dumnezeu, Dumnezeului cel veșnic. Semnul acesta al legământului, circumcizia sau tăierea prepuțului masculin, nu era o practică nouă în acea perioadă istorică. Așadar, se cunoștea. Dar semnificația religioasă și teocratică specială aplicată era cu totul nouă. Așadar, vorbim despre o dimensiune din spatele actului, una de ordin spiritual, religios. Prin actul acesta, evreul declara public că aparține Dumnezeului cel veșnic și că nu se va închina niciodată idolilor, dumnezeilor falși, ai popoarelor păgâne. O practică nouă care îi va identifica astfel pe cei circumciși ca aparținând și liniei fizice și etnice a lui Avram, pe de o parte spiritual aparținând lui Dumnezeu, pe de altă parte etnic, toți aceștia vor aparține lui Avram. Iată ce se spune despre acest adevăr în cel puțin două locuri din Biblie. Fapte 7:8, respectiv Romani, epistola noastră, de data aceasta capitolul 4 cu versetul 11. Am să citesc pe rând aceste două versete. Citez din Fapte: și el i-a dat legământul circumciziei și astfel lui Avram i s-a născut Isaac și l-a circumcis în ziua a 8-a. Și lui Isaac i s-a născut Iacob și lui Iacob cei 12 patriarhi. Deci iată cum apostolul Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, dă mărturie despre împlinirea cu strictețe a acestei practici. Iar cel de-al doilea verset care ne interesează, după cum spuneam, se găsește în Epistola către Romani. Aici stă scris așa: apoi a primit semnul circumciziei ca un sigiliu al dreptății pe care îl primise prin credință când era necircumcis. Și acesta pentru ca el să fie tatăl tuturor celor care cred, cu toate că nu sunt circumciși, ca să li se socotească și lor dreptatea aceasta. Aici Sfântul Apostol Pavel se referă la primul care face acest gest al tăierii împrejur, și anume la Avram, părintele credinței. Iar dacă mai rămânem puțin în zona Genezei a capitolului 17, când efectiv se întâmplă această practică, vom vedea ceea ce Avram face imediat după ce Dumnezeu îi dă porunca. Se spune cu versetul 23 următoarele: atunci Avram a luat pe fiul său Ismael și pe toți cei născuți în casa lui și pe toți sclavii cumpărați cu bani și pe toți cei de parte bărbătească dintre oamenii casei lui Avram și le-a circumcis chiar în ziua aceea carnea prepuțului lor, după cum îi poruncise Dumnezeu. Și Avram era în vârstă de 99 de ani când și-a circumcis carnea prepuțului său. Deci iată dovadă clară că Avram a fost primul care a împlinit această poruncă. Evident, despre Isaac încă nu putem vorbi, căci el se va naște la un an cel puțin după aceasta, Ismael fiind fiul său oarecum nelegitim făcut cu o roabă a sa. Putem să continuăm firul ideii noastre, spunând că fără o revelație divină, de felul cele pe care am citit-o, ritualul tăierii împrejur nu ar fi avut această semnificație distinctivă. Ar fi rămas doar o caracteristică de ordin social sau chiar biologic. Pentru că știm foarte bine că există un beneficiu în ce privește sănătatea, întrucât boala putea fi păstrată în cutele prepuțului. Așa că îndepărtarea acestuia împiedica boala. Deci iată o practică profilactică de păstrarea sănătății. Dacă e să facem apel la contextul lumii de atunci, în care igiena era rudimentară. Iar din punct de vedere istoric, evreicele au avut cea mai mică rată de cancer de col uterin. Simbolismul însă
dincolo de aceste aspecte de ordin medical, avea de face cu nevoia de a se îndepărta păcatul și de a fi curățit. Organul masculin era cel care demonstra cât se poate de clar profunzimea depravării, deoarece el purta sămânța ce producea păcătoși depravați. Cunoaștem ritualurile păgâne, sexuale, depravante, la care participau oamenii de atunci. Astfel că circumcizia simboliza nevoia unei curățiri profunde care să anuleze efectele depravării. Deci nu este doar un semn oarecare în carnea organului masculin, ci el transcede această realitate istorică și dorește să evidențeze tuturor că acești bărbați vor urmări curățirea, sfințirea, dedicarea unei singure femei, iar mai presus de atât, dedicarea Dumnezeului cel veșnic. Încheiem această paranteză lungă de ordin istoric și contextual și revenim în Epistola către Romani, în pericopa noastră. Termenul pe care Sfântul Apostol Pavel îl folosește pentru tăiere împrejur este grecescul peritome, care evident face trimitere către ritualul tăierii împrejur, folosit de către evrei, sau starea de circumcizie. Metaforic, după cum spuneam, privește starea creștinilor despărțiți de mulțimea necurată și cu adevărat consacrați lui Dumnezeu. Până la urmă, chiar și ideea de sfințenie în limbajul ebraic, așa cum înțelegeau evreii sfințenia, kadosh, însemna o întoarcere dinspre lumea păcătoasă la Dumnezeu, o separare de mediile pângărite. Aceasta înțelegeau ei prin ideea de sfințenie. Repet, etimonul ebraic este cel de kadosh. Stingerea patimilor și îndepărtarea impurităților spirituale era un alt obiectiv de atins specific acestui ritual al tăierii împrejur. Apostolul Pavel spune din capul locului în pericopa tocmai citită că tăierea împrejur este de folos doar dacă împlinești ce spune legea. Altfel devii un ipocrit și gestul tău nu are nicio valoare mântuitoare. Sfântul Apostol Pavel dorește să le transmită evreilor, connaționalilor săi, că prin acest semn al tăierii împrejur trebuie să se arate și o conduită corespunzătoare, sau mai bine spus certificată de împlinirea legii. Pentru că altfel, întregul gest ritualic este invalid. El nu se mai află în sintonie cu ideea de legământ. Cele ce nu împlinește legea, cu alte cuvinte, nu aparține în mod lăuntric lui Dumnezeu. Iar împlinirea legii nu se referă strict doar la un ritual exterior. Aici se referă, după cum spuneam apostolul, la ritul în sine. Iudeii credeau cu certitudine că tăierea împrejur le asigură mântuirea. Mai mult decât atât, ca să vedeți până unde se împingea cu această noțiune sau cum ea la un moment dat va friza absurdul, rabinii aveau un dicton: niciun om circumcis nu va vedea iadul. Adică este de ajuns să te tai împrejur și vei scăpa de iad, indiferent de cum te duci în viață. Deci vă dați seama ce teologie aveau ăștia. În Midrașul Etilim, în coloana a doua, se spune așa: Dumnezeu a jurat lui Avram că nu pe cel care a fost tăiat împrejur ar trebui să-l trimeată în iad. Sau într-o altă carte iudaică se învață că Avram stă înaintea porților iadului și nu permite ca vreun israelit circumcis să intre acolo. Adică, vedeți, interpretarea rabinică sau cum gândeau evrei și cum probabil că încă gândesc, este de ajuns pentru mântuire, pentru a intra în raiul lui Dumnezeu, în cetatea eternă, doar actul acesta exterior al tăierii împrejur. Și probabil că aceste idei circulau și în vremea Sfântului Pavel, de aceea el le amendează și spune că nu, ca să intri în rai trebuie să îți tai împrejur inima, vorbind în mod metaforic, adică să-ți curățești inima de toate impuritățile păcatului. Dar să nu ne grăbim să-i judecăm doar pe evrei. Oare câți dintre creștinii de astăzi nu consideră și ei că ritualul botezului, de exemplu, este de ajuns pentru mântuirea lor? Te-ai botezat, te-ai făcut creștin, gata, ești un om mântuit. Nu mai ai niciun stres viața aceasta. Iată că lucrurile nu stau chiar așa. Cine gândește în felul acesta dă dovadă de imaturitate.
sau, mai bine spus, de dovadă de inconsistență teologică. Adevărul acesta al ineficității actului în sine îl va relua Apostolul Pavel și în Epistola către Galateni 6:15, când va spune la fel de tăios: tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic. În sensul acesta, în care dacă rămâne doar un act exterior, nu ți va folosi la nimic. Iată ce spune, de exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând acest pasaj. Citez: fiindcă iudeii aveau la mare cinste tăierea împrejur, Pavel nu zice de la început că tăierea împrejur este lucru de prisos și nefolositor, ci o primește cu cuvântul, iar cu fapta o doboară zicând: mărturisesc că tăierea împrejur folosește cu adevărat, însă doar dacă tu, cel tăiat împrejur, vei păzi totodată și poruncile legii. Iar de vei călca poruncile legii, tăierea ta împrejur s-a făcut netăiere împrejur. Nu a zis că tăierea împrejur e nefolositoare, ca să nu arate că o ocărăște, dar l-a lipsit desăvârșire pe iudeu de dânsa. Așadar, Sfântul Ioan Gură de Aur pornește de la acest raționament că tăierea împrejur este invalidă în cel care nu împlinește legea. Și ar completa și eu spunând, la fel și botezul nu aduce roadă în sufletul care nu împlinește legea lui Dumnezeu sau poruncile bisericii. Iar mai apoi următoarele versete sunt un joc de cuvinte care doresc să întărească și mai mult ipocrizia evreilor și, pe de altă parte, să amendeze gândirea potrivit căreia doar evreii tăiați împrejur sunt sfinți în ochii lui Dumnezeu. Nu, cu alte cuvinte, și un păgân care împlinește legea morală universală și care nu este tăiat împrejur este la fel de sfânt în ochii lui Dumnezeu și beneficiază și acesta de harul divin. Pentru întărirea celor evidențiate, aș dori să vă pun la inimă, dragi radioascultători, o ilustrație foarte grăitoare. La o școală se spune că era nevoie de un profesor de limba greacă. După anunțul făcut, s-a prezentat cineva la directorul școlii pentru a ocupa postul de profesor. Directorul, care știa limba greacă, l-a întrebat pe cel nou venit: cunoști limba greacă? Da, i-a răspuns omul. Poftim cartea aceasta și citește din ea, spuse directorul. Omul a luat cartea și a citit o pagină într-o limbă greacă mlădioasă și curată, fără nicio greutate. Oprește-te, i-a spus directorul. De azi înainte ești profesor de limba greacă la această școală. Nu mai am nevoie de niciun act și de nicio altă dovadă. Felul cum ai citit arată ceea ce știi. Și sunt de părere că sunt de prisos comentariile. Dumnezeu nu are nevoie de la noi nici de tăierea împrejur în trup, nici de vreun certificat de botez, nici nimic din ceea ce atestă exterior o anumită doză de evlavie personală, ci are nevoie de seriozitate în actul credinței. Cel netăiat din naștere, se spune mai departe, spre finalul pericopei noastre, care împlinește legea, te va ozândi pe tine cel care o încalci. Sfântul Pavel, credem că nu prezintă aici propriile sale gânduri, ci el continuă foarte direct pe linia afirmațiilor Mântuitorului Iisus Hristos. Iată ce se spune în Evangheliile din Matei 12:41, respectiv Luca 11:31. Am să citesc pe rând aceste două versete. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, căci ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, și aici, iată, e mai mult decât Iona. Regina de la miază zi se va scula la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este mai mult decât Solomon. Vedem cum în acest text matean, Iisus Hristos critică inconsecvența religioasă a evreilor, spunându-le că vor fi judecați tocmai de către neamurile păgâne care au primit revelația și pe care ei le
ostracizau, le ponegreau, aruncau cu tot felul de invective peste ei. Iar cel de-al doilea text se găsește în Luca 11, cu 31, unde stă scris așa: Regina de la miază zi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Așadar, se reia această idee pe care Iisus Hristos o spune cu multă îndrăzneală, încercând să corijeze cât se mai putea din derapajele concitadinilor săi. Știm din istorie că oamenii din Ninive și împărăteasa din miază zi vor apărea la judecata lui Dumnezeu ca acuzatori ai iudeilor. Oamenii din Ninive, pocăindu-se la mesajul profetului Iona, iar regina aceasta din Saba, fiind și ea întoarsă către adevărata credință și probabil întemeind noua religie revelată acolo în patria ei când s-a reîntors acasă. Sfântul Ioan Gură de Aur, cel pe care l-am mai pomenit în această emisiune, explicând și acest verset, va spune următoarele: privește aici înțelepciunea fină a apostolului. Deci el n-a zis netăierea împrejur va judeca tăierea împrejur, ci evidențiază netăierea împrejur numai acolo unde este vorba de biruință. Iar când arată înfrângerea, nu spune că tăierea împrejur este cea învinsă, ci însuși iudeul este cel învins, evitând astfel a supăra auditoriul prin cuvintele sale. Și nici nu zice pe tine care ai legea și tăierea împrejur, ci ceva mai blând: pe tine care prin litera legii și prin tăierea împrejur ești călcător de lege. Se pare interesant acest detaliu pe care îl subliniază Sfântul Ioan, căci atunci când suntem puși în postura de a mustra pe cineva, dacă o vom face cu blândețe și cu înțelepciune, avem o mare șansă să-l întoarcem de la păcat pe subiectul respectiv. Dar dacă vom abuza de autoritatea noastră, din păcate, nu vom reuși să corectăm nimic. Nici din postura de părinți în raport cu fiii noștri, nici din cea de șef la locul de muncă în raport cu subalternii noștri. Mereu este loc pentru o doză ridicată de respect și bun simț atunci când trebuie să critici o faptă necugetată a apropiului tău. Ultimul verset al emisiunii noastre, cu care de fapt se și încheie capitolul 2, spune așa: și iudeu este acela care este iudeu înăuntru, și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Tăierea cu adevărat împrejur, după cum spuneam și simt nevoia să repet, nu este cea exterioară, deși este aparent vizibilă, ci este cea interioară, adică a inimii predate lui Dumnezeu. Invocarea inimii și a Duhului în opoziție cu slova sau cu litera arată în natura legământului cu Dumnezeu. El nu a făcut un simplu legământ de ordin juridic, poporul său, de tip contractual, să spunem, în baza unor termeni și obligații, ci unul de natură spirituală. Prin urmare, sensul este: circumcizia inimii nu este produsă sau efectuată de lege, ci prin acest nou principiu divin al vieții, prin acest nou stil de viață a inimii tăiate împrejur, a inimii care se păzește în curăție. Aceasta este ceea ce Sfântul Pavel numește tăierea împrejur întru Hristos, sau tăierea împrejur creștină, asta pe care Hristos ne-o asigură și ne-o dă. Deoarece circumcizia înseamnă astfel interiorul purificat, fiind o pecete a credinței celei drepte. A fost și va rămâne un design identic cu botezul. Pentru că va spune Sfântul Apostol Pavel, același autor, de data aceasta în Epistola către Coloseni, capitolul 2 cu 11, voi sunteți tăiați împrejur, în versetul 11, iar în versetul 12, voi sunteți îngropați cu el în botez. Deci, evreii încreștinați au fost atât tăiați împrejur în trup la 8 zile, cât și îngropați cu Hristos în botez atunci, la maturitate, când s-au botezat. Deci poartă pe trupul lor două semne distincte. Însă acestea două trebuie să corespundă cu
realitatea interioară a sinelui circumcis, a Duhului întors cu toată seriozitatea la Hristos. Ceea ce, prin urmare, învață lipsa de valoare a circumciziei exterioare fără o puritate interioară. Iar despre aceasta va mai vorbi Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, și în 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 18. A fost cineva chemat fiind tăiat împrejur? Să nu-și ascundă semnele tăierii. A fost cineva chemat fiind netăiat împrejur? Să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nimic nu este, ci paza poruncilor lui Dumnezeu. Aceasta trebuiește. Cu alte cuvinte, cel care păzește legea lui Dumnezeu este cel mântuit, indiferent dacă este vizibil în trup, tăiat împrejur sau nu. Acesta este un mesaj, sau mai bine spus, a fost un mesaj, eminamente pentru cultura iudaică din perioada Antichității Târzii. Și acum ne punem pe bună dreptate întrebarea ce ne privește pe noi, creștinii de azi, cu ce ne poate impacta acest mesaj biblic. Păi am tot făcut, după cum ați observat, în emisiunea de față, paralela cu Sfântul Botez. Dacă nu va fi asumat botezul nostru, dacă nu va rodi fapte vrednice de pocăință în viața noastră, vom ajunge și noi precum evreii din vremea Sfântului Pavel, care se lăudau cu un semn vizibil exterior, în timpul în care inima lor putrezea pe interior din pricina păcatelor. Acesta cred că este mesajul forte care transpare și care ne atinge, acela de a ne lua în serios credința, de a citi din Biblie regulat, de a ne spovedi și ne împărtăși, de a posti de răutăți în primul rând și de a intensifica iubirea unuia față de celălalt, iubirea spirituală, iubirea curată. Eu am fost Părintele Cătălin Varga, iar până la o nouă întâlnire de săptămâna viitoare, vă spun tuturor cu drag, Hristos a înviat!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Jurnal.
1: Hristos a înviat, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Concursul național catehetic, familia, binecuvântarea lui Dumnezeu și școala iubirii smerite și darnice și-a desemnat câștigătorii la nivelul Arhiepiscopiei Clujului. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul va susține mâine la București o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc în viața creștinului de astăzi. La Cluj-Napoca va avea loc tot mâine lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală la României între anii 1918-1947, semnată de Paul Ersilian Roșca, și organizarea petrecerilor sau lucrările de amenajare a locuințelor care tulbură liniștea publică vor fi sancționate mult mai aspru în România. Acum știrile pe larg. Concursul național catehetic, familia, binecuvântarea lui Dumnezeu și școala iubirii smerite și darnice și-a desemnat câștigătorii la nivelul Arhiepiscopiei Clujului. În cadrul ediției din acest an au fost organizate 28 de proiecte catehetice în protopopiatele Eparhiei Clujului, la care au participat peste 1700 de copii și tineri. Festivitatea de premiere a avut loc aseară la Muzeul Mitropoliei Clujului în prezența înalpreasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscop Episcopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a elevilor participanți și a coordonatorilor grupurilor catehetice. În cuvântule de învățătură, ierarhul a subliniat importanța educației religioase și rolul esențial al orei de religie în formarea tinerilor. Totodată i-a felicitat pe elevi, profesori și preoții coordonatori, oferindu-le diplome și cărți duhovnicești.
2: Referitor la această activitate, înțeleptul Solomon, care are mai multe cărți în Sfânta Scriptură, dar la una mă refer, la Cartea Proverbelor. În capitolul 22, în versetul 6, zice așa: învață-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Uite ce frumos, cât de importantă este ora de religie. Asta trebuie să știe și profesorii noștri, dar mai ales copilașii noștri. Și apoi s-ar putea spune multe lucruri folositoare legate de ora de religie. Ora de religie, cea mai importantă oră din școală, nu uitați lucrul acesta. Poate că sunt unii care mă vor combate, dar eu așa cred. E cea mai importantă oră din programul dumneavoastră de la școală, din programa analitică ce se predă în școlile noastre din România. Și atunci, pe cei care au rezultate deosebite, vă felicităm acum și rugăm pe Dumnezeu să vă ajute ca în viață să realizeți lucruri foarte, foarte frumoase și să fiți misionari Domnului Hristos și pentru cei ce nu sunt așa de preocupați de ora de religie.
1: Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Premiul întâi a fost obținut de grupul catehetic al Parohiei Ortodoxe Sălișca din protopopiatul Dej pentru proiectul intitulat Acasă începe Sfințenia, familia, școală a iubirii. Cu acest prilej, participanții au prezentat un clip dedicat proiectului și au interpretat mai multe pricezne. Concursul este organizat de Sectorul Teologic Educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării în contextul anului omagial al pastor familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Proiectele câștigătoare la nivel eparhial vor fi premiate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în data de 21 mai la București, în cadrul manifestărilor dedicate Hramului Istoric al Catedralei Patriarhale. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va susține mâine la București o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc în viața creștinului de astăzi. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Prefericitul Părinte Daniel. Conferința este organizată de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă și își propune să evidențieze importanța smereniei, a rugăciunii și a echilibrului sufletesc într-o lume tot mai agitată. Programul manifestărilor duhovnicești va include și un pelerinaj la mai multe mănăstiri și biserici din Arhiepiscopia Bucureștilor, între care mănăstirile Pasărea, Cernica și Samurcăsești. La Cluj-Napoca va avea loc mâine lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnate de Paul Ersilian Roșca. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane. În cadrul lansării vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, academicianul Ioan Aurel Pop, profesorul universitar dr. Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chirilă. Moderatorul întâlnirii va fi părintele consilier Cornel Coprian. Volumul semnat de Paul Ersilian Roșca analizează relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada cuprinsă între Marea Unire și instaurarea regimului comunist, un interval decisiv. Despre volum aflăm mai multe chiar de la Paul Ersilian Roșca, autorul cărții, ce a stat de vorbă cu colega noastră Ramona Mucian.
0: Niciodată nu a fost abordat acest subiect al relației dintre cele două instituții, cum așa într-o imagine de ansamblu și o imagine care să urmărească dintr-o perspectivă, aș spune, coerentă, după un plan bine stabilit, această relație. Cele două instituții, după cum spuneam, fiind unele dintre cele mai importante, dacă nu cele mai importante instituții, aș putea spune chiar din istoria umanității, pentru că vorbim aici nu doar de două entități recente, fie că vorbim despre, nu știu, Patriarhia Română, dau un exemplu. Și știm cu toții că anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie și atunci am putea spune că vorbim despre o instituție oarecum recentă. Sau monarhia, dacă o definim doar din perspectiva regalității, atunci în România am avut regalitate din 1881, în momentul proclamării Regatului României, până la forțarea regiului Mihai să plece în exil, să abdice în decembrie 1947. Deci, iarăși, nu ar fi fost o perioadă foarte lungă, dar dacă vorbim despre relațiile dintre monarhie și biserică, atunci acestea merg foarte, foarte, foarte mult în urmă și dacă facem abstracție de dimensiunea aceasta, zicem, a bisericii creștine, atunci relația dintre, zicem așa, religie sau dimensiunea instituțională a religiei, a cultelor și monarhie se pierde practic în negura timpurilor.
1: Autorul volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, Paul Ersilian Roșca. Continuăm cu alte știri. Organizarea petrecerilor sau lucrările de amenajare a locuințelor care tulbură liniștea publică vor fi sancționate mult mai aspru în România. Potrivit legislației, orele de liniște sunt între 13 și 14 și 22:08 dimineața și sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice cât și pentru organizații sau firme. Nerespectarea acestor intervale orare ar putea fi sancționată cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. De asemenea, amenda pentru repetarea faptei într-un interval de 72 de ore ar urma să ajungă până la 6.000 de lei sau prestarea 70-120 de ore de activități în folosul comunității. O noutate este că sancțiunile se vor aplica și în mediul rural. Ministerul Educației propune noi reguli pentru concursurile de directori de școli. Proiectul care modifică metodologia a fost pus în dezbatere publică. Astfel, profesorii care vor dori să candideze la funcție de conducere în instituțiile de învățământ ar putea susține din această toamnă o probă de competențe pe lângă cea scrisă. Proba de competențe și interviul ar putea deveni eliminatorii. La concursurile pentru funcție de conducere în școli și licee pot candida profesorii cu diplomă de licență sau atestat de echivalare care sunt titulari de post și au o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani. Comisia Europeană ia în calcul o propunere legislativă care ar putea limita accesul copiilor și adolescenților la platformele de socializare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că utilizarea rețelelor sociale de către minori trebuie regândită la nivel european. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană analizează introducerea unui sistem de acces întârziat la rețelele de socializare pentru minori. Mai multe state membre ale Uniunii Europene au început deja să discute despre introducerea unei vârste majore digitale pentru utilizarea platformelor sociale. Țări precum Franța, Spania și Danemarca au anunțat că lucrează la măsuri similare, inspirate de modelul adoptat în Australia. Discuțiile apar în contextul în care tot mai multe studii și organizații avertizează asupra efectelor pe care utilizarea excesivă a rețelelor sociale le poate avea asupra sănătății mentale și dezvoltării copiilor și adolescenților.
3: Meteo.
1: Vremea se va răci accentuat, cerul va fi acoperit de nori, vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 6 grade, iar cele maxime între 11 și 17 grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Mesaj de interes public.
6: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
7: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
6: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
7: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
6: Școala primară Sfântul Stelian.
7: Educație în credință,
6: responsabilitate și performanță.
8: Day Spas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
9: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor –

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit. Iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Bătrânul Ieronim le repeta mereu fiilor săi duhovnicești: fiți atenți la mintea voastră, nu o înrobiți cu nimic. Eu însumi regret că am construit biserici, că mi-am înrobit mintea cu multe griji și am împiedicat-o să se roage. Și adăuga: fiți foarte atenți cu mintea voastră, nu o împovărați cu tristețe și cu probleme inutile. Când apa este curată și liniștită, tu vezi până în adâncime și poți observa chiar și o pietricică. La fel este și cu mintea.

Paza minții este o condiție a rugăciunii. Bătrânul Iosif Isihastrul, cu bogata experiență din Sfântul Munte, zicea: o rugăciune fără atenție și trezvie este o pierdere de timp, o muncă fără răsplată. Noi trebuie să fim atenți asupra simțurilor, a celor lăuntrice și a celor din afară, căci fără această atenție, mintea și puterile sufletului se răspândesc în lucruri deșarte și obișnuite, ca apa murdară ce curge pe drum. Nimeni nu se poate ridica spre înălțimi dacă nu urăște lucrurile pământești. Adesea ne rugăm și mintea noastră se împrăștie la lucrurile ce-i plac, este atrasă de obișnuit. De aceea trebuie să ne sforțăm pentru a ne reculege și a fi atenți la cuvintele rugăciunii.

Referitor la mintea care se împrăște în timpul rugăciunii, bătrânul Ieronim zicea: n-are importanță că mintea scapă adesea departe de rugăciune și de cuvintele pe care le pronunțăm. Să fim atenți însă ca noi să nu ne împrăștiem. Ea va reveni, mintea se aseamănă cu un pui mic. El fuge încoace, fuge încolo, nu rămâne aproape de mama lui, care este legată de un loc. Dar când a obosit, el revine să se odihnească și să doarmă la picioarele ei. În timpul rugăciunii ni se perindă în minte chipul diferitelor persoane. Ieronim dădea sfatul: dacă o persoană, oricine ar fi, se interpune între tine și Hristos, respinge imediat această imagine, căci ea răpește mintea care trebuie să fie întreagă la Dumnezeu.

Asupra lucrării minții, bătrânul Iosif zicea: mintea hrănește sufletul. Tot ce ea aude sau vede, bun ori rău, face să coboare în inimă, care este centrul puterilor spirituale și fizice ale omului. Același bătrân zicea despre minte: când mintea omului se purifică și se iluminează, căci are propria sa iluminare, independentă de harul divin, cu ajutorul căruia, cum zic părinții, ea vede mai departe decât dracii, ea primește în plus iluminarea harului divin până acolo încât acesta poate locui constant în ea și acordă vedenii și contemplații. Dacă omul are dorința de a vedea și învăța câteva lucruri ce-l interesează, poate să ceară acestea în rugăciune. Harul va lucra pentru a împlini cererea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public. Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofana de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm la o dezbatere biblică focalizată pe exegeza și teologia predicii de pe munte din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Părinte profesor, bine ați revenit la emisiunea noastră.
4: Bine v-am găsit.
3: Suntem într-un context al predicii de pe munte care răia o tematică destul de des întâlnită pe paginile Sfintelor Evanghelii și nu numai, ce anume tema milosteniei. Această temă este urmată de o altă temă foarte importantă, cea a rugăciunii. Este parcă o îmbinare a celor două aspecte esențiale pentru viața creștină. Dar atunci când Sfântul Evanghelist și Apostol Matei se apropie de tematica milosteniei, textul ne spune așa, în limbajul Mântuitorului: luați aminte ca milostenia voastră să nu o faceți în fața oamenilor, ca să vadă ei. Adminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii prin sinagogi și pe uliță, ca să fie slăviți de oameni. Adevăr, vă grăiesc, își iau plata lor. Tu însă când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie întreascuns și Tatăl tău care vede într-o ascuns îți va răsplăti la arătare. Am vrea să ne apropiem de această idee a milosteniei, de această perspectivă a milosteniei înascuns, pe de altă parte, ferirea de propria noastră slăvire, ferirea de răsplată, cel puțin acum, și de ce există o asemenea logică în facerea binelui din perspectiva lui Dumnezeu.
4: Începând cu capitolul 6, din Evanghelia după Matei până spre finalul capitolului 7, adică până spre finalul capitolului care încadrează predica de pe munte, adică cu 7 finalul predicii de pe munte, până la concluziile acestei cuvântări, care încep cu 7:21, Mântuitorul Hristos vorbește despre evlavia adevărată și evlavia falsă, evlavia adevărată pusă în paralel cu evlavia falsă. Și în versetul 1 avem exprimat această evlavie sub termenul dikeosyne, adică dreptate, neprihănire. Deci când voi încercați să fiți neprihăniți, să fiți corecți, să fiți drepți, și vreți să faceți faptele acestei neprihăniri, acestei dreptăți, să nu le faceți înaintea oamenilor. Deci, faptele acestei evlavii, acestei neprihăniri, acestei dreptăți înaintea lui Dumnezeu, care se ne caracterizează, se ne caracterizează, sunt în viziunea Mântuitorului Hristos 3 și pe care Matei le-a înregistrat aici în predica de pe munte. Și anume, milostenia pe care ai amintit-o, rugăciunea și postul. Și acum să ne oprim puțin la aspectul milosteniei. Foarte interesant aici că Mântuitorul Hristos nu vorbește despre milostenie decât în termeni comparativi. Adică, pentru Vechiul Testament, milostenia era o faptă socială. Nu existau în Vechiul Testament instituții de ajutorare socială așa cum există astăzi, De aceea săracii, necăjiții, familiile încercate, văduvele, etc., erau expuși pieirii dacă milostenia nu caracteriza societatea iudaică în care aceștia trăiau. De aceea, cerșitul în lumea Mântuitorului Hristos era oarecum permis oficial, în sensul că, nefiind aceste instituții de care am vorbit, mulți oameni erau lăsați la poarta instituțiilor, vedem chiar și la poarta templului, să cerșească pentru a-și putea procura hrana de fiecare zi. Oamenii vedeau, oamenii cunoșteau în acest fel, așa că Mântuitorul Hristos vorbește despre milostenie ca despre o faptă prin care o anumită categorie socială trebuie să fie ajutată. Dar vorbește în termeni comparativi și anume pune în comparație atitudinea fățarnicilor în actul milosteniei, adică al fariseilor, și zice: nu trâmbița înaintea ta când faci milostenie, cum fac fățarnici în sinagogi și pe ulițe. Despre ce este vorba? Mântuitorul făcea o referire la o situație concretă care însoțea milostenia, și anume, de ce spune nu trâmbița în sinagogi? Pentru că la vremea respectivă era în sinagogă obiceiul acesta ca în momentul în care cineva făcea un act de milostenie mai substanțial, încercând să ajute pe cineva și oarecând atrăgând atenția că în interiorul societăților există astfel de categorii de oameni defavorizați, în momentul în care el venea cu milostenia în față, se suna dintr-un clopoțel sau dintr-o trompetă, atrăgând atenția tuturor că urmează acum să vină cineva în față cu o faptă bună. Era un obicei din sinagogă, dar și de la ulițe, de pe ulițe, și anume, când cineva voia să aducă un dar la templu, din care dar apoi se împărțea mai multora. Adică venea cineva cu un dar, cu alimente sau cu haine sau cu ceva, se puneau la templu și de acolo de la templu se împărțea, sigur, potrivit nevoilor celor din jur de care nevoi era cunoștință la templu. Ei, când cineva s-a apropiat de templu, de pe uliță sau din colțul unei ulițe, care deschidea o altă stradă, deci colțul deschide două străzi sau trei sau patru, e vorba de o intersecție, se trâmbița, adică se suna dintr-o trâmbiță, dintr-o trompetă, și toată lumea când auzea acea trompetă de pe ulițele respective, știa că spre templu merge un ajutor. De obicei, oamenii erau și curioși să vadă cine este cel care duce acel dar la templu, acel ajutor la templu. Și atunci, ce observă Mântuitorul Hristos aici? Că pe lângă intenția bună a actelor care însoțeau milostenia, și anume aceea că prin aducerea la cunoștință, prin aceste mijloace, a faptului că cineva face milostenie și ajută pe cineva, determina și pe alții. Aceasta era intenția bună a respectivei fapte. Adică, în momentul când se trâmbița, se știa, atenție, se face o faptă bună și voi care puteți să o faceți, să o faceți. Și asta era intenția bună în actul care însoțea milostenia. Și Mântuitorul ce spune? Pe lângă acest lucru care este pozitiv, în sensul că trâmbița anunță și pe alții că pot să facă milostenie și să ajute pe alții, există și o intenție negativă. Adică există intenția aceea de a câștiga de aici laudă, de a câștiga de aici profit social, profit social de imagine. Și de obicei acest lucru îl făceau cei înstăriți, fariseii, în mod deosebit, se arată aici, în ceea ce spune Mântuitorul Hristos, fățarnicii, adică oamenii nesinceri, care nu urmăreau prin fapta lor numai binele, adică ajutorarea celor în nevoi, ci urmăreau și un profit social, de imagine socială, care ajuta, sigur, în diferite contexte ale societății, sub o formă sau alta. Și atunci Mântuitorul Hristos acest lucru îl înfierează aici și îl condamnă. Intenția rea de laudă, de obținere a unui profit de la oameni prin fapta ta pe care o faci, fapta ta bună de milostenie. Și întrucât aceste intenții însoțeau milostenia, Mântuitorul Hristos condamnă și vorbește de faptul că în momentul în care tu ai primit lauda oamenilor, tu ai câștigat imaginea în societate, care imagine te va ajuta pentru a ocupa un post, o poziție, etc., în momentul acela, toate aceste lucruri înseamnă răsplata ta de la oameni. Ai urmărit de la oameni răsplată, ai câștigat-o prin fapta ta. Dumnezeu nu mai te răsplătește, pentru că ți-ai luat răsplata. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți răsplătească mai departe prin oameni, așa cum El socotește că trebuie să o facă. La acest lucru se referă Mântuitorul în versetul 2, când vorbește de fățărnicie, de ceea ce se întâmplă în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni, toți aceștia, și de răsplata pe care o iau de la oameni. Este foarte categoric Mântuitorul Hristos aici, foarte clar, cu ceea ce înseamnă înțelegerea adevăratei fapte a milosteniei. Să știți că în Vechiul Testament, am amintit, milostenia era în mare cinste în societate și era apreciată în societate ca atare. Și mi se pare normal să fi fost așa, pentru că prin adevărate fapte de ajutorare puteau fi salvați oameni, destine umane. Și de aceea se practica milostenia și era în mare cinste în Vechiul Testament. În cartea Înțelepciunii lui Iisus, fiul Sira, în Vechiul Testament, în capitolul 29, în versetul 15, citim așa: închide milostenia ta în cămările tale și aceasta te va scoate din tot răul. Adică nu o trâmbița. Și cum te va scoate din tot răul? Păi Dumnezeu te va scoate din tot răul în momentul în care, deci în momentul în care n-ai primit răsplata de la oameni. În sensul că răsplata lui Dumnezeu este infinit mai mare decât răsplata pe care o putem primi de la oameni. Mi-a plăcut acest verset și încă o dată îl mai citesc: închide milostenia ta în cămările tale, adică în intimitatea faptei tale, și ea te va scoate din tot răul. Și iată cum milostenia în fața lui Dumnezeu

0: ocupăm mai întâi de semenul nostru. Cu toate acestea, observăm un pericol care este subliniat de către text. Ispita aceasta de a fi admirat, de a fi apreciat. În ultima instanță este și o nevoie a omului de a fi apreciat în ceea ce face. Însă vedem că Dumnezeu aici împinge așteptarea acestei răsplăți de a fi lăudat pentru lucrul pe care l-ai făcut, de a fi apreciat până la arătarea sa, până la împărăția sa, până la venirea împărăției sale. De ce are nevoie omul să fie admirat acum? Și de ce unii oameni insistă foarte mult pe a face ceva sau a fi în anumite poziții de multe ori pentru a fi admirați ei?
1: Eu cred că orgolul acesta uman este o caracteristică a vieții lui care marchează profund viața. Și observăm acest lucru încă de la primul om creat. Păcatul protopărinților noștri, în toate nuanțele lui, până la urmă, la bază are orgoliul, are la bază mândria. Și anume, când ispititorul întreabă pe Eva, de ce nu vreți, de ce nu mâncați, de ce v-a oprit Dumnezeu de acolo să mâncați? Nu ne-a oprit, dar a spus că în momentul în care vom mânca, vom muri. Nu ne-a explicat altceva. Și atunci ispititorul spune, elementează orgoliul. Evei spune, nu, nu o să muriți nici vorba. Și numai atunci când veți gusta din acel pom din care Dumnezeu v-a oprit, voi veți cunoaște ca și el binele și rău. Adică veți avea și o altă cunoaștere decât o aveți acum. Cu alte cuvinte, veți fi mai mult decât sunteți acum. Veți fi altceva și altcineva. Deci putem fi altcineva. Altceva. Deci nu s-au mulțumit cu statutul creatural, ci au voit ceva mai mult dincolo de statutul creatural, dar fără Dumnezeu. Ei puteau foarte bine să-i spună lui Dumnezeu, uite, suntem într-un anumit statut, vrem ceva mai mult. Dar ei nu puteau să știe că există ceva mai mult decât Dumnezeu a creat. Pentru că Dumnezeu a creat perfect. Dumnezeu a creat totul. Ce vrea omul mai mult decât a lăsat Dumnezeu, era dincolo de Dumnezeu. Omul ajungea în imperfecțiune. Adică într-o imperfecțiune dincolo de Dumnezeu. Asta a reușit ispititorul cu primul om să facă. Și de atunci, în firea omului, există tendința aceasta după glorie, după slavă, pentru că nu înțelegem că este de ajunsă slavă gloria pe care Dumnezeu a înzestrat-o în viața noastră, potrivit calităților pe care El ne le-a dat, potrivit darurilor pe care El ne le-a dat. El știe de ce i-a dat uneia 3, altuia 5 și așa mai departe. Nu a pretins niciodată, vedem în pilda talanților. Dumnezeu n-a pretins de la cel cu 3 talanți 10. N-a pretins de la cel cu 5 talanți 8, ci numai 5. Adică atât cât i-a dat. El să mulțească doar imaginea cu care l-a fost înzestrat. Să mulțească statutul mai departe, să-l facă roditor productiv, dar în limita în care Dumnezeu l-a statornicit. N-a vrut mai mult. Deci, adică ce înseamnă asta? Cel care a lucrat cu 5 talanți, încă 5, n-a făcut nimic altceva decât să lucreze în interiorul statutului cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Atât. Deci în interiorul lui Dumnezeu, în interiorul ordinii lui Dumnezeu, am mai vorbit despre aceasta. N-a vrut să o lărgească dincolo de ceea ce Dumnezeu a lăsat, pentru că Dumnezeu știu că este de ajuns cât a lăsat. Conturul pe care Dumnezeu l-a creat în jurul nostru, în interiorul cărui contur noi ne mișcăm, este destul, este suficient. Când vrem să depășim acest contur, îl depășim pe

0: Dumnezeu, adică vrei mai mult decât a lăsat Dumnezeu, și atunci sigur că ajungem în ceea ce înseamnă vanitate, orgoliu, slavă, deci vrem o slavă mai mult decât cea cu care am fost înzestrat de Dumnezeu. Eu așa văd această pantă pe care omul, în mod paradoxal, nu urcă, ci coboară. Adică ieșirea din mulțumirea statutului cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Statutului creatural pe care El l-a sădit în noi înșine.
1: O altă ispită care ne împinge pe panta răsplătirii din prezent și nu acelei dumnezeiești la împărăție este de a nu uita binele făcut, de a nu uita milostenia făcută. De ce credeți că omul are această ispită de a contoriza, de a contabiliza propriul bine făcut?
0: Sigur că contorizarea binelui făcut are și el multe motive. Și anume, când binele făcut este mereu trâmbițat, asta înseamnă că tu dorești ca cel care ai făcut un bine să-l vezi mereu în statutul de a fi la picioarele tale și a-ți mulțumi mereu și a fi satisfăcut de starea lui umilă când tot vine să-ți mulțumească și a nu fi bucuros și satisfăcut și mulțumit de noul lui statut pe care l-a dobândit prin ajutorul tău. Deci pe tine nu te bucură ce a ajuns el prin ajutorul tău, ci te bucură mereu starea lui umilă în care a fost și care mereu o ceri în fața ta, văzându-l la picioarele tale, mulțumindu-ți. Acest lucru este sesizat de către cel care observă că tu mereu, mereu dorești să ți se aducă mulțumire pentru binele pe care l-ai făcut. Până la urmă, cel pe care l-a ajutat sesizează statutul acela umil pe care tu mereu îl vrei în fața ta. Și acel lucru poate te aranja în sensul că el poate realiza, deci nu starea în care am ajuns acum îl satisface, ci starea în care am fost îi creează satisfacție. De aici, de cele mai multe ori, reacții negative, reacții inverse ale celui ajutat față de binefăcătorul său. Pe de o parte. Pe de altă parte, nemulțumirea celui care a făcut un bine în momentul în care l-a făcut și tot așteaptă, să zicem, recunoștință, îl aduce pe acesta în situația de a înțelege că, de fapt, toată valoarea faptelui stă în recunoștința care se vine din afară, nu în fapta în sine. O recunoștință aceea din afară poate să fie pe măsura așteptării lui sau nu. Poate acela care trebuie să fie recunoscător nu știe cum să fie recunoscător, poate nu înțelege termenii în care să fie recunoscător, poate nu poate, când vrea cel care a făcut fapta bună, să aibă parte de recunoștință și așa mai departe. O serie întreagă de motive pentru care recunoștința nu vine când trebuie sau nu este în parametri ce așteptați. Și atunci ea deranjează pe cel care așteaptă mereu, fără să înțeleagă că sunt niște, poate, motive pentru care recunoștința aceea nu vine pe măsura așteptărilor tale. Acest lucru creează din nou în sufletul celui care așteaptă mereu recunoștința, starea de reacție, de repulsie față de celălalt, care se exprimă diferite atitudini. Celălalt vede aceste atitudini, este caracterizat în aceste atitudini într-un nou statut pe care el definește cel care l-a ajutat și de aici reacțiile inverse. Deci sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le luăm în seamă atunci când am făcut un bine pentru a nu transforma binele făcut în rău, atât pentru tine, cât și pentru cel căruia el ai făcut.
1: Părinte, vă mulțumim!
0: Da.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absențe a cuvântului. Urmele acelei tăceri inițiale le căut în sân zadar în amintire. Despre neobișnuita înființare a graiului, mai aveam să primesc o înșirare de știri, numai târziu, de la mama, de la frații mei mai răsăriți. Aflai atunci că în cei din tâi ani ai copilăriei mele, cuvântul meu nu era cuvânt. Primele pagini din Hronicul și Cântecul Vârstelor, București 1979. Pentru azi, o înregistrare din casa profesorului Gheorghe Ioan Bodea, împreună cu Dorli Plaga, fiica lui Lucian Plaga.
3: Vocea lui Lucian Plaga a rămas în primul rând din înregistrările care s-au făcut la București. Ideea probabil că aparține doamnei Lelea Rujescu și a fost o idee foarte bună. Înregistrările s-au făcut în vara 1960, deci un an înainte de a muri, dar propriu zis înregistrările le-a făcut fiul cel mare al doamnei Lelea Rujescu, care se numește Dorin Blaga. Dorin Blaga este de vârsta mea, eu îi sunt mătușă de fapt, dar am copilărit împreună două veri la Bistrița ca doi frați și am rămas foarte buni prieteni. Dorin și-a schimbat numele din Smigelski după tatălui în Blaga, pentru că spunea că nu mai sunt urmași de pe linie bărbătească cu numele Blaga. Și el în toate actele, la un, nu știu în ce moment a vieții lui, și-a schimbat numele. El a făcut înregistrările nu pe un magnetofon cumpărat, adică un obiect autorizat și certificat. Bine și certificat, ci un magnetofon pe care, cum puteam noi atunci, că n-aveam mare lucru în 60, și l-a construit el, pentru că e un băiat și toată viața a fost extrem de ingenios în aceste lucruri tehnice. Și deci nu era perfect.
4: Mi-a spus că se ocupa și de tehnică cinematografică.
3: Asta era Tit Liviu Blaga, fratele lui Georgina Gheorghe.
4: Înțeleg.
3: Da.
5: A construit el magnetofonul?
3: El a construit magnetofonul. Pe urmă, cred că a copiat în vreo două exemplare înregistrările. S-au făcut în două, trei după amiezi. Se aude și mediu ambient, la un moment dat se aude cum întoarce pagina cărții, altă dată se aude ceva din curte, era o casă pe Pictor Băncilă cu grădină, și după aceea s-a aflat de aceste înregistrări.
5: Ele unde au rămas?
3: Au rămas ceva și la el, mi-a dat și mie, nu știu cui a mai dat. Pentru că după moartea celui de-al doilea soț al Leliei Rujescu, Grigore Rujescu, familia oarecum s-a despărțit. El avea un frate viteric mai mic, nu s-a înțeles. Și atunci el a plecat de acolo, din casă. Și stă undeva, într-un bloc nou, într-un cartier nou a Bucureștiului.
4: Și dumneavoastră mai aveți...
3: Permanent. Eu am, dar nu se mai poate face nimic cu ele, că sunt foarte vechi. Astea se degradează, benzile astea.
5: Pe bandă magnetică? Da,
3: niște casete așa mici și pe...
5: Role. Role mai mici.
3: Da.
5: Dar acele înregistrări de pe rolele pe care le aveți sunt aceleași cu ce s-a pus în acest audio?
3: Da. Nu știu. S-a aflat de aceste înregistrări și de la radio de la București. Mi s-au cerut înregistrările lui Dorin și ei le-au trecut pe niște role mai mari, Am fost mult la radio atunci. Le-au prelucrat, au încercat să șteargă niște sunete de fond. Unele s-au eliminat că nu s-au putut copia. Altele s-au putut copia și au făcut și un disc, cum se făceau atunci, ca discurile de patefon, că nu erau CD-uri, de aur, adică pentru fonoteca de aur a Radiodifuziunii București.
5: Materialul brut, e cel de azi sau s-au mai tăiat, s-au mai scos?
3: Eu n-am ascultat audiobook-ul ăsta acum.
5: Ca să vă puteți da seama.
3: Da.
5: E singura înregistrare cu vocea lui Lucian Blaga?
3: A, da. Dacă el n-a făcut aici în Cluj, direct în înregistrare, atunci e singura.
5: E singura înregistrare?
3: Da.
5: Și asta ați lămurit-o acum?
3: Da. Numai că nu, acum Dorin spune că exista niște tehnici foarte savante de a îmbunătăți măcar discul acela din fonoteca de aur. Dar nu mă pricep.
6: Câinele din Pompei. Văzui în Pompei acel câine roman. Așa mi-l voi miră zeițele sorții.
4: Doamna Dorin, atunci când am înregistrat Lucian Blaga, se simțea mai slăbit?
3: Nu.
4: Avea semne de boală?
3: Nu avea niciun fel de semn de boală. Acum se aude și...
5: Sigur.
3: Da. Nu avea niciun semn de boală. Era în iunie, în iunie 60.
4: Deci,
3: semnele de boală au apărut în septembrie.
4: Nu s-ar putea spune că are o voce...
3: Nu, din contră. Arăta foarte bine și ne-am plimbat prin București și ne-am plimbat. Se construise sala palatului și tot pateatul acela de locuințe. Și ne-am plimbat pe acolo și ne interesa ce s-a făcut.
5: Era aceeași voce.
3: Neschimbată. Da, neschimbată. Cum? Și se plimba și umbla și arăta bine.
4: Și îi plăcea de Sala Republicii.
3: El era un spirit constructiv, în general. A construit și un sistem filozofic. Da, spunea că e bine să se facă lucrurile acestea. Îl interesa la modul pozitiv.
5: Cum ascultați azi ecourile vocii tatălui dumneavoastră?
3: Foarte rar le ascult. Eu am discul care l-au făcut la radio și el se lucra cu editura muzicală, nu știu cum era organizată treaba asta, dar foarte rar îl ascult.
6: Trecutul în lume cum capăt felicită acina.
5: Trecem la un episod din jurnalul Corneliei Blaga, în care dumneavoastră, ca și Lucian Blaga, spuneți că simțiți mirosurile și într-o seară la căpătâi Lucian Blaga vine și vă spune: și eu când mă duc acasă simt mirosul de atunci. Replica dumneavoastră a fost: da, pentru că avem nările mari.
3: Da. Da. Asta scria mama. Da. Aveam, și eu am o memorie a miroselor și o sensibilitate și avea și el.

de această bancă unde stăm, tâmplă fierbinte, lângă tâmplă, de pe stamine, de alun, în plopi albi se cerne jarul, orice început se vrea fecund. Risipei se dedă florarul, polenul cade peste noi,

0: povestiți o zi din viața dumneavoastră de copil împreună cu tatăl dumneavoastră și mai apoi o zi din viața dumneavoastră matură, studentă sau când v-ați întâlnit, când vă vizita la București, deja căsătorită. Cu amănuntele care sunt caracteristice în prisma unui copil, cum își vedea copilul tatăl?
1: Era un tată absolut normal, adică nu era problema să simți că trăiești în preajma unei personalități foarte importante. N-am avut niciodată problemele care, de exemplu, s-au fost în familia lui Thomas Mann, nu cu Klaus Mann, care a trăit apăsat de personalitatea tatălui lui. Și nici tata nu aștepta de la mine să îl urmez cumva în creație sau așa.
0: Duminică dimineață, când vă îngăduia să dormiți mai mult,
1: da,
0: venea la patul dumneavoastră cu micul dejun.
1: Venea mama mea și mi-aducea micul dejun pe o tavă, când eram elevă și studentă. Ultimii ani de liceu și sus în Martinuții și la începutul facultății. Atunci deja mai puțin, că aveam mult de învățat. Liceul l-am făcut foarte ușor și bine, cu note bune, dar aveam timp și pentru lecturi mult. Mama mi-aducea micul dejun, care șezând în pat îl luam și el ședea pe un scaun așa aproape de pat și îmi ținea lecții de istoria filozofiei.
2: Îl înțelegeați?
1: Da, fiindcă le expunea foarte clar, foarte simplu. Nu mă băga în lucruri dificile de filozofie. Efectiv, de istoria filozofiei, începând din antichitate.
2: El exersa cu dumneavoastră?
1: Nu. El mi-a spus că el cunoștea în liceu deja, începând să citească filozofie pe la 13 ani, oricând ar fi putut să-și ia la bacalaureat licența în istoria filozofiei. Și dă în cronică acolo o scenă comică, nu, cu un profesor care le-a vorbit despre Bacon și nu mai știu ce filozof și la sfârșitul lecției el a ridicat mâna și a zis: totul e foarte corect, domnule profesor, dar ce a spus Bacon se potrivește altui filozof și invers. Dar asta găsiți în cronic.
2: E greu de purtat numele Blaga?
1: Într-o perioadă a fost foarte greu. Și acum, într-o altfel, dar m-am obișnuit. Dar într-o anumită perioadă, când era situația lui cum era din 48 începând, era foarte greu.
2: Perioada bună din perioada grea care a fost?
1: Când învățam la Biblioteca Academiei veche, nu cea nouă, care avea sala unde învățam, era după ce publicase pe Faust, era asta, și mai dispunea de niște bani și cu toate că nu mai era membru al Academiei, se plimba în Academie, în parcul ăla, cum doia și ar fi putut și în Academie să se plimbe. Așa. Eu stăteam la o masă de studiu spre geam, care dădea spre parc, și el am înțeles că vine pe la 12:01 să mă ia de acolo. Și atunci mergeam împreună la restaurantul Cina, în grădină, că lui plăcea să vină în mai la București, în amintirea sesiunilor Academiei. Și mâncam acolo, asta îi plăcea, salam de Sibiu și bere.
2: Asta îi plăceau?
1: Da. Și era în grădină, nu era nimeni, erau niște mese acolo, niște umbrele și ne simțeam foarte bine.
0: Eu încerc să-mi formulez câteva gânduri De exemplu, povestiți-ne despre grădina profesorului Bena, unde se retrăgea Blaga. Ce era această grădină? Ce făcea Blaga? Cum trăia în acea libertate de grădină?
1: Grădina era mică. Era la câteva case de locuința noastră din Martinuții, mai spre drumul care cobora Feleacu, în direcția aceea. Și nu spre Alverna, spre mănăstirea Alverna. Pe ce era vreo 10 minute pe jos până acolo. Era o teren de casă, de fapt, mai mare, cu iarbă. Nu era o grădină cultivată, erau câțiva meri, un cais, un cireci și era o colibă acolo de lemn, care era alubena și în față era o băncuță și tata și-a mai făcut și o măsuță și acolo scria. Și înăuntru era amenajat ceva așa ca o banchetă unde dacă ploua se putea întinde un pic.
2: Să și
1: odihnă. Da.
0: Undeva am citit că îi plăcea să frigă stănina.
1: Da, și lăsa să picuie pe pâine. Untura.
2: Îi plăcea?
1: Da.
0: Și mai citeam undeva că a fost la fratele lui în munți, la Beiuș.
1: Da.
0: Așa? Și acolo prindeau păstrări.
1: Da.
0: Și el îi pregătea. Îi plăcea.
1: Da, în frunză de brusturi. Se puneau pe jar.
0: Deci, de unde avea acest obicei? De acasă, de la Lancră?
1: Cred că da. Că ei mai mergeau sus la munte. Tatălui era tuberculos. Pe Valea Sebeșului, că l-au adus pe Isidor mort deja de acolo. Mergeau pe la Oașa, pe acolo.
0: Pe la Oașa?
1: Da.
0: Aerul curat?
1: Și la Căpâna erau păstrăv și mâncam.
0: Iar acum la Turda am aflat și cred că trebuie să lămurim acest lucru. Cineva povestește că mătușa lui l-a primit acasă când el era student aici la Cluj și că acolo s-a întâlnit cu Câja Făgădaru, care venise, spune, cu Blaga. Câja Făgădaru a fost închis și a făcut și canalul.
1: Da.
0: Câțiva ani de zile și el era din Mihai Viteazul.
1: Aha.
0: Deci Blaga la Mihai Viteazul, la tatălui Câja Făgădaru, a fost de câteva ori. Când am este la Sibiu, la Turda.
1: La... Cred mai curând când făcea niște excursii cu Bazil Gruia. Spre Aiud, pe undeva. Și atunci, nu, poate...
0: Aiud de altceva, asta este... 57-58. Bățacă mi-a fost mie coleg de camere la Ramiancu, în 57. Ei, și mi-am dat seama că nu este Lucian Blaga, că el scrie în această mărturisire El Blaga. Cred că este Lionel.
1: Lionel în niciun caz era notar public la Sibiu și a murit prin 1952 și a fost foarte bolnav.
0: Liciniu? A fost închis.
1: A fost închis, sigur.
0: Înseamnă că este.
1: El a făcut acel liceu foarte bun militar de la Mănăstirea Dealu.
0: Da.
1: Liciniu. Era mai mare ca mine, dar mă înțelegeam foarte bine cu el. Și în 39 a venit la Bistrița, la noi, în vizită, în uniforma acelui liceu, dar era deja absolvent. Un liceu de renume. Da, sigur, uniformă militară și nu știu ce grad avea, că e...
0: Probabil, sunt locotenent.
1: Da, nu știu cum ieșeau ei la bacalaureat. moștenind el farmacia tatălui lui la Beiuș, s-a hotărât să facă și farmacia la Cluj. Mai târziu, că nu știu ce a studiat el după ce a terminat liceu, pentru că de farmacie s-a apucat cam prin 46, că în 47 am fost în vacanță acolo la Beiuș la el. Și un an a stat în gazdă la noi, pe Martinuții. Și mama făcea mâncarea și tot și el avea o cameră, dar după aceea s-a mutat în oraș. Mama realiza material, avea un avantaj din asta, pentru că el, totuși, farmacia funcționa, câștiga mama lui și putea să se achite de pensiunea în care stătea la noi.
0: Și când a fost arestat?
1: Cred că de la noi, în perioada aceea, de pe stradă.
0: Dar știți întâmplarea?
1: Știu, pentru că mama îi ducea pachete la pușcărie. Dar 2 ani numai a fost arestat. Dar el a dat niște bani care i s-au cerut și nu știa exact cui îi dă, dar erau pentru partizanii din Munții Apuseni. Da. Povestea lucruri de haz din închisoare, că venea dimineața gardianul și le dădea acolo o cană de ceai și un cub așa de marmeladă și zicea așa, el îi spunea, zice, ai vrut să îmborzi Republica și Republica îți dă mormoladă.
0: Asta înseamnă că după 48, dacă e Republica,
1: da.
0: 48-49.
1: Da. Eu țineam foarte mult la el și am niște chestiuni așa de telepatie, că într-o noapte am visat ceva foarte intens legat de soția lui, a avut și un copil. Și a doua zi am aflat că a murit. Și după aceea același lucru s-a întâmplat și cu el. Dar acum nu știu, nu mai țin minte care a murit întâi, el, Liciniu sau soția lui, în timp.

0: cum un copil, având un tată poet, filozof, o mamă medic, face științe exacte, fizică?
1: Întâi de toate că n-ar fi ieșit niciodată un mare fizician din mine, ca să începem așa. Mă interesa foarte mult pentru că tata de mic copil îmi explica anumite lucruri. Adică în primele clase primare eu știam deja sistemul planetar. Desenat de el cu soarele, cu planetele, cu nu știu ce, cum știam să desenez și harta Europei foarte bine, aveam oarecare talent la desen și îmi plăcea geografia. Și foarte mică, în primele clase primare, îți făceam imediat toată Europa. Cu geografia României stau mai prost, așa. Pe urmă, în liceu, deja cu Anca Ciortea, la Copșa Mică, ieșeam noaptea și ne uitam la stele și galaxii și nu știu ce, și discutam, aveam un deal acolo unde ne duceam seara. Să vedem lângă fermă, un delușor mic. Și așa am ajuns la cărți de astrofizică scrise de cei mai buni fizicieni ai epocii, de Jeans, de Eddington, de Planck, de nu știu cine, un fel de cărți, de, nu de, chiar de popularizare, dar totuși scrise de ei, dar ca să înțeleagă lumea toate teoriile astea noi din fizică. Și le discutam și cu tata și ne se părea foarte interesant și pe urmă era și perspectiva energiei atomice, nu? Care credeam atunci foarte mult în ea, dar pe urmă n-a ieșit chiar cum trebuie. Și acum urmăresc, când e un film la televizor cu chestiuni de astrofizică și tot ce se face acum cu sondele astea care le trimit foarte departe în univers, nu ca să vadă străfundurile universului și să ne trimită informații de acolo, mă interesează foarte tare.
2: Într-o scrisoare din 9 iunie 1920, Lucian Blaga menționează o nouă poezie. Dați-mi un trup! Voi munților. Dorli Blaga, profesorul Gheorghe Ioan Bode, despre Lucian Blaga. Sunt Vasile Tomoiagă, cu bine.
3: O sută de ani, o sută de voci.

laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inima curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din mor și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și

Mintea nu pricepe dumnezeiască taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea. Pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să scântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dădătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un îndreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

Suse cerurile cu vrednicie se vesele și pământul se bucură, iar noi prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Iisuse cel ce șezi într-un

Iisuse, Cel ce atrage inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și dorile noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine. Iisuse, Cel ce primești orice picătură,

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de iad s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloșii în brațele Tale. Iisuse,

Minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu tine în duh, dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care te sărută pe tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază

trăind lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi, cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe Împăratul tuturor să-L primim,

Datele noastre ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea Ta. Iisuse, Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca Ta strălucire ochii celor ce Te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, Cel ce ai întrebat pe Apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei Lui de la urmă. Iisuse, Cel ce ai iertat lui Petru Apostolul lepădarea de Tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile Tale. Iisuse, Cel ce ai dat puterea apostolilor Tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, viază și

Întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare îți aduce ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflete.

Tu, cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului ca să scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai încredințat pe iubitul tău celii Maicii tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei celei mântuitoare. Iisuse, cel ce suferințele Maicii tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Spre învierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururia.

ale darului și prin aceasta, ca prin oglindă duhovnicește, văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei tale cruci și slăvitei învierii tale, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre.

Noastre cele trupești, Iisuse cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașul celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și

Se cel ce pe toți ne-a iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de osândă

și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse Cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjuiesc întru Tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine. Iisuse, paștile cele mântuitoare, care-i duc de la moarte la viață, să lășluiești în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

0: călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca

cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mileasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă

Cetatul laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrăinicești și cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși, iluminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moșii, la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după

ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de necutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălire altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: cea înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru dolăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Hristos a înviat, bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinii de la Cernica vor fi duse în două parohii românești din Germania. Simpoziul internațional Dumitru Stăniloae a început astăzi la Iași, iar vremea se menține rece. Acum știrile pe larg. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinii de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhimandritul Vasile Bârjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Jvaba Hărot cu primirea delegației și săvârșirea Tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la părintele Marius Tăut, paroh al bisericii din Jvaba Hărot și protopop al Bavariei de Nord.
1: Cu binecuvântarea în al preasfințitului mitropolit Serafim, iată că, după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce în luna octombrie altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că înainte de a da startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai, iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă, Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Tăut, paroh al Bisericii Românești din Jvaba Hărot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Herzbruck. Studenții programului de masterat Spiritualitatea Creștină și Viața Sănătoasă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București vor organiza o nouă seară duhovnicească. Mâine, de la 18, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va conferenția la Instituția de Învățământ Teologic Universitar din Capitală. Ierarhul le va vorbi studenților teologii despre smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Am aflat amănunte de la Filip Cane, masterat.
2: Am ales o temă esențială pentru omul contemporan de astăzi, prins adeseori între agitația cotidiană și căutarea unui sens profund al existenței. Această temă ne arată faptul că smerenia nu este doar o virtute teoretică, ci trebuie să fie o trăire pentru fiecare dintre noi. O trăire care, iată, trebuie să o cultivăm alături de iubire, alături de răbdare, alături de rugăciune, iar acești piloni fundamentali trebuie să facă parte din viața noastră pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul ne spune că smerenia este veșmântul îndumnezeirii, pentru că, iată, ne îmbrăcăm cu toții de această virtute și suntem mai apropiați de Dumnezeu, suntem mai apropiați de cei care sunt în suferință. Pentru că masterul nostru Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă ne învață să fim lumină celui care este în suferință.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va conferința pentru prima dată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
2: L-am ales pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu pentru că, iată, este un episcop atât de îndrăgit, atât de iubit de către tineri și datorită faptului că, iată, acesta a fost fost duhovnic al Seminariului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, acum Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan și, bineînțeles, fiind un mentor pentru toți elevii acestui colegiu de prestigiu din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițanu a povățuit de peste 30 de ani pe tinerii din cele două mari orașe din Transilvania, Cluj-Napoca și Alba Iulia, fiind un adevărat povățuitor, un adevărat mentor pentru elevii, studenții, toți tinerii care au venit cu multă dragoste să ceară sfat și să asculte un cuvânt de învățătură din partea presenției sale. De aceea invităm pe toți tinerii din cadrul facultății noastre de teologie, pe toți tinerii din cadrul Universității din București și pe toți cei care doresc să asculte un cuvânt de învățătură din partea presenției sale.
0: Filip Cane, masterat în cadrul programului Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă. Sala Vasile Pogora a primăriei Iași a găzduit în această după-amiază deschiderea oficială a celei de-a 13-a ediție a simpoziului internațional Dumitru Stăniloae. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Ediția din acest an are ca temă Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară în următoare. Cuvântul de deschidere din această după-amiază i-a aparținut părintelui conferențiar universitar dr. Cezar Paul Hărloanu, decanul Facultății Iescene de Teologie Ortodoxă. El a făcut precizări despre tema simpoziului, precum și despre ceea ce se dorește a se transmite prin această manifestare.
3: Ne-am propus să aducem în atenția teologilor, a lumii academice și a societății contemporane persoana care este modelul feminin prin excelență, Maica Domnului, cea care devine pildă de viețuire, ascultare și de smerenie, aș spune, pentru întreaga lume creștină. În același timp, recunosc că am sentimentul că alegerea noastră s-a dovedit a fi una inspirată în contextul societății și lumii contemporane. Nu o lume care este frântă și dezbinată în același timp, o lume a conflictelor și a urii, o lume care are nevoie, credem, de exemplul și de rugăciunea Maicii Domnului. În același timp, ediția de anul acesta se dorește a fi o mărturie despre sfințenia feminină. Prin aducerea în atenția comunității academice a vieții sfintelor femei recent canonizate, mai ales a celor din zona Moldovei, care le cunoaștem, Sfânta Cuvioasă Mavra de la Ceahlău, Sfintele Cuvioase Nazarea și Olimpiada de la Văratec, Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveanu, Sfânta Olimpiada de la Fărcașa, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași. Simpoziolul nostru prefațează oarecum, aș îndrăzni să cred, și proclamarea locală a acestea din urmă, proclamare ce va avea loc duminică 17 mai la Catedrala Metropolitană.
0: Prezent la deschiderea simpoziului, Ciprian Olini, secretar de stat pentru culte, a subliniat profundele implicații culturale și sociale ale temei simpoziului și interesul public pe care îl prezintă.
4: Tema trebuie privită nu doar ca un reper spiritual al tradiției creștine, ci și ca o temă de interes public. Din perspectiva valorilor de responsabilitate, grijă, discreție și forță morală pe care le proiectează în spațiul social și cultural european. Experiența europeană arată că societățile stabile se construiesc pe încredere, pe solidaritatea și pe responsabilitatea dintre generații, iar aceste valori se formează în primul rând în familie. Familia devine primul spațiu al demnității umane, este locul în care omul învață că viața nu este doar o competiție, ci este o relație, nu doar autonomie, ci și responsabilitate, nu doar drept, ci și datorie. Acolo se transmit credința, memoria, compasiunea și speranța. Împreună cu colegii mei m-am bucurat mult să încurajăm și să susținem dialogul academic și dialogul interdisciplinar asupra unei teme cu impact major în societatea contemporană. De aceea mă bucur că împreună cu colegul meu, domnul director general, ajung să fim prezenți aici, să putem felicita organizatorii și să adresăm tuturor participanților urarea de a avea lucrări rodnice, dialoguri valoroase și concluzii utile pentru comunitățile de credință și pentru societatea noastră în general.
0: Prezent la simpoziul dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost și în al preasfințitul Părinte Teofan. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a adresat participanților cuvenitul cuvânt de binecuvântare.
5: Maica Domnului este răspunsul uman desăvârșit la iubirea lui Dumnezeu, mărturisește Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae teologul. Primind vestea cea bună adusă de Arhanghelul Gabriel, prin răspunsul său fie mie după cuvântul tău, Maica Domnului a devenit vas ales pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru venirea lui Dumnezeu la cea mai adâncă apropiere de om. S-a împlinit astfel așteptarea cerului și așteptarea pământului, adică ridicarea omului din cădere și din moarte și redobândirea de către acesta calității de fiu al lui Dumnezeu după har. Fără răspunsul Maicii Domnului, calea omului spre unirea cu izvorul vieții, cu Dumnezeu, ar fi rămas închisă. Nădăjduim ca și întâlnirea de față, prin prezentările și dezbaterile care vor avea loc în aceste două zile, să fie mărturisire a dumnezeiescului adevăr întruchipat în taina născătoarei de Dumnezeu. Nădăjduiesc de asemenea ca cele care vor fi mărturisite în aceste zile să aibă legătură adâncă cu viața credincioșilor noștri.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la această oră are loc dezbaterea publică asupra temei la Teotocos Chelanatinomii, susținută de profesoara universitară Natalia Depras de la Universitatea Paris-Nanterre. Moderatorul este Părintele Decan Cezar Paul Hărluanu. Lucrările simpoziunului se vor derula pe parcursul zilei de mâine, cât și vineri. La Catedrala Metropolitană din Iași va avea loc duminică proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Născută în data de 24 februarie 1906 în satul Grușeuț din Basarabia, a urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România, iar fiul și nora sa, ostil credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința și astfel a rămas fără adăpost. A ajuns la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Metropolitană din Iași, unde și-a dedicat timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor în nevoi. Părintele Mircea Soleriu, cel care a cunoscut-o îndeaproape pe Sfânta Blandina, evidențiază principalele sale virtuți.
6: Tot timpul se rugă. Și orice se întâmpla, spunea, dacă Dumnezeu a îngăduit, să mulțumim lui Dumnezeu. Venind la noi și aici la Mitropolie, la Iași, imediat ea s-a făcut remarcată prin dragostea ei. Noi am văzut-o cum se ruga noaptea cu canon călugăresc. Stătea la miezul nopții și se ruga cam două ore, iar în zorii din zilei se scula din nou și apoi pleca la mitropolie, cum spuneam noi, la catedrală, la șase să fie deja la biserică. Ea se ducea pe la biserici, prin Iași, ajuta peste tot, pe preoți. Era un timp când nu erau cărți și nefiind cărți, a scris la Moscova. De acolo i-au trimis un ceaslov și probabil un acatistier și ea traducea și scria, pe care le dădea preoților care nu aveau de pe ce să-și citească acatistul hramului și credincioșilor. Nu numai atâta, chiar și unele cărți chiar care le avea, încerca să le retipărească, ruga pe cineva la primărie, care bătea la mașină și ea bătea în patru exemplare cu indigo și scotea patru exemplare și le oferea.
0: Părintele Mircea Soleriu, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului Galata din Iași, tot în Arhiepiscopia Iașilor, vor mai avea loc în acesta proclamarea locală a canonizării altor patru sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamț, a Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august, la Mănăstirea Vărateca a Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Vărateca. Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin intermediul platformei fideajutor.ro, va lansa mâine campania socială intitulată 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. Prin această inițiativă se dorește ca din donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei fideajutor.ro.
7: Sunt bătrân care își așează masa singur, cu puțin. Sunt familii care împart hrana cu grijă de la o zi la alta. Sunt oameni fără adăpost care își caută un loc în fiecare dimineață. Sunt copii pentru care o masă caldă devine prilej de bucurie. În acest loc al nevoii, Evanghelia își caută împlinirea prin oameni. Un nou proiect fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. Începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați în nevoie.
0: Părintele Cosmin Vrăză, coordonatorul platformei fideajutor.ro. Pregătirea primei ediții a campaniei a fost posibilă datorită generozității a zeci de donatori care au răspuns apelului filantropic alături de reprezentanți ai comunității Horeca locale. Totodată, acțiunea se sprijină pe o echipă de voluntari formată din angajații Arhiepiscopiei Iașilor, dar și tineri de la Colegiul Sfântul Nicolae din Iași. Sute de copii vulnerabili din întreaga țară vor primi încălțăminte, haine și câte un ghiozdan complet echipat de școală. Sprijinul va fi oferit printr-un proiect de demarat de Asociația Glasul Vieții din Iași, intitulat Încalță România Desculță. Darurile vor fi oferite la început de an școlar. Am aflat amănunte de la părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate.
8: Ținând cont că ultimele decenii, de când ne știm așa prezent în societate, am avut tot felul de sloganuri ale unei Românii educate, ale unei Românii civilizate, ne-am gândit că, de fapt, nu putem ajunge la nicio Românie educată, nicio Românie civilizată, dacă avem încă copii care merg desculți la școală sau cu încălțămintea nepotrivită. Pentru acești copii, deja am comandat primele mii de perechi de încălțăminte de calitate, încălțăminte inimo, de piele, cu talpă confortabilă, călduroase și ca să nu cedeze așa cum se întâmplă la încălțimea ieftină pe care părinților o procură. Am comandat geci rezistente la ploaie, la umiditate și la frig. Traininguri la mod, ar spune unii, sunt după modelele celor mai cunoscute branduri de pe piață și inclusiv ghiozdane, pentru că am dorit să comandăm undeva câteva zeci de mii de produse, pentru că aceste produse sunt comandate, iată, angro, la poarta fabricilor. Am reușit să scoatem cu negocieri foarte, foarte dure și cu costuri foarte mari din partea noastră un pachet de aceasta șocant de mic ca preț, undeva aproape 50 de euro va fi un pachet pentru școală, repet, cu produse premium.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica Maternității cu Zavodă din Iași. Simpozionul internațional Ecleziologie, discernământ moral și misiunea bisericii într-o lume în schimbare a început astăzi în aula Mitropolitii Ioan Mețianu a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu și reunește mai multe sesiuni de comunicări științifice pe parcursul a două zile. Evenimentul este organizat de Comisia Teologică Academică Credință și Constituție a Consiliului Mondial al Bisericilor. Sunt prezenți la manifestare 28 de cadre didactice de nivel academic, reprezentanți ai celor mai prestigioase instituții teologice de grad academic din peste 9 țări. În deschidere, părintele conferențiar universitar Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu, a transmis un cuvânt din partea înaltului sfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului.
9: Faith and Order is one of the founding movements of the World Council of Churches.
10: Credință și Constituție este una dintre mișcările fondatoare ale Consiliului Mondial al Bisericilor și servește drept comisia sa teologică. Ea reunește teologi din tradițiile ortodoxă, catolică, protestantă și din alte tradiții creștine din întreaga lume, în urmărirea scopului ecumenic al unității vizibile. Biserica Ortodoxă Română este o biserică membră a Consiliului Mondial al Bisericilor și are o tradiție în găzduirea întâlnirilor organizate de Comisia pentru Credință și Constituție. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu este recunoscută pentru deschiderea sa către dialogul ecumenic între tradițiile creștine, iar unii dintre profesorii săi au fost implicați în activitatea CMB și a Comisiei pentru Credință și Constituție. Comisia Credință și Constituție a identificat trei domenii principale de activitate teologică: ecleziologia, antropologia teologică și discernământul moral. Aceste trei domenii formează arhitectura teologică a sesiunilor pe care le vom împărtăși pe parcursul următoarelor două zile. Consultarea de la Sibiu face parte dintr-o serie mai largă de consultări academice inițiate de Credință și Constituție pentru a promova receptarea lucrărilor sale și pentru a încuraja angajamentul teologic în diferite contexte regionale și confesionale.
0: Prima sesiune de comunicare a fost deschisă de înaltul preasfințitul mitropolit Iovan Pisidiei al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, vicepreședinte al Comisiei pentru Credință și Rânduiala din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, care a vorbit despre rolul Comisiei Credință și Constituție în mișcarea ecumenică și contribuția ortodoxă la aceasta.
11: The Orthodox Church wishes to support the work of the Commission on Faith and Order.
10: Citez. Biserica Ortodoxă dorește să sprijine activitatea Comisiei pentru Credință și Constituție și urmărește contribuția sa teologică cu un interes deosebit până în ziua de azi. Ea privește favorabil documentele teologice ale Comisiei care au fost elaborate cu participarea semnificativă a teologilor ortodoxi și reprezintă un pas demn de laudă în mișcarea ecumenică pentru apropierea creștinilor. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă își menține rezervele cu privire la problemele capitale de credință și rânduială, deoarece bisericile și confesiunile neortodoxe s-au obătut de la adevărata credință a bisericii una, sfântă, sobornicească și apostolească. Am încheiat citatul. Acest scurt paragraf evidențiază, pe de o parte, interesul și stima pe care Biserica Ortodoxă le are pentru activitatea Comisiei pentru Credință și Constituție, care este locul unic pentru dialogul teologic în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor și fără de care, potrivit ei, unitatea creștină, care este scopul suprem supremă al mișcării ecumenice nu poate fi realizată.
0: A urmat cuvântul profesorului universitar Andrei Ieftic, director al Comisiei Credință și Constituție din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor și profesor la Institutul Ecumenic de la Bose, parte a Consiliului Mondial al Bisericilor, atașat Universității din Geneva și reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe.
12: By outlining four areas of focus. One, key events and World Conference.
10: Voi începe doar prin a spune că, în aceste câteva minute, voi încerca să fac o trecere în revistă a principalelor realizări ale Comisiei Credință și Cultură din acest aproape un secol de activitate, pentru că anul viitor se va împlini un secol de la prima conferință mondială, prin conturarea a patru domenii de interes. 1. Evenimentele cheie și conferințele mondiale, care au marcat etape istorice, în al doilea rând, metodele folosite în dezvoltarea proceselor de studiu și facilitarea receptării de către biserici, în al treilea rând, documentele cheie și progresele teologice pe care aceste procese de studiu le-au produs și, în final, pentru a evidenția câteva realități practice și structurale legate de unitatea bisericii la care a contribuit credință și Constituție.
0: Pe parcursul celor două zile, în cadrul celor șase sesiuni programate sub egida temei Eclesiologia, discernământul moral și misiunea bisericii într-o lume în continuă schimbare, se prezintă teme de interes ecleziologic. 120 de ani s-au împlinit astăzi de la inaugurarea Catedralei Mitropolitane din Sibiu, un simbol al Ortodoxiei Ardelene. Inițiativa ridicării locașului a aparținut Sfântului Andrei Șaguna, mitropolitul Ardealului, care în anul 1857 a lansat un apel către cler și credincioși pentru susținerea proiectului. Eforturile au fost încununate prin desfințirea noii catedrale în data de 13 mai 1906 de către mitropolitul Ioan Mețianu și episcopul Ioan Papa al Aradului. Ridicarea Catedralei Mitropolitane din Sibiu a avut o puternică semnificație spirituală și națională pentru românii ortodoxi din Transilvania, într-o perioadă în care provincia se afla sub stăpânire austro-ungară. Otilo Zoltan Ceche, ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, a vizitat astăzi stadiul lucrărilor de consolidare ale ansamblului Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Biserica Sfântul Gheorghe, obiectiv aflat în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Oficialul s-a interesat și de stadiul lucrărilor la alte construcții din incinta așezământului monahal, la rândul lor incluse în această perioadă în ample acțiuni de reabilitare, restaurare și înnoire. Delegatul Guvernului României a vizitat ansamblul monastic însoțit de înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar, de reprezentanții așezământului monahal și de membrii ai permanenței Consiliului Eparhial. Aflăm detalii de la Părintele Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
13: Ne-a onorat vizita domnului ministru Ceche Otilo la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, vizitând șantierul care se desfășoară pe șapte zone. Sunt șapte obiective care beneficiază de consolidare și restaurare și toate acestea au fost vizitate într-un tur ghidat de către cei care sunt responsabili cu lucrarea de aici din curtea Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou. Ne onorează, cum spuneam, prezența domnului ministru Ceche Otilo, pentru că prin vizita domniei sale înțelegem cât de importantă este și această bucățică din țara noastră, Bucovina, care desfășoară nu doar o lucrare de misiune păstorindu-și credincioșii, ci și o lucrare de restaurare a obiectivelor monument istoric, monumentelor UNESCO, cum este cazul Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou, și sporește ceea ce înaintașii noștri au lăsat în vremuri mai puțin prielnice din trecut, ne-au lăsat nouă ca să le gestionăm și să le păstrăm cu demnitate.
0: Părintele Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, contractul de finanțare pentru realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare ale ansamblului de clădire ale Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a fost semnat în luna august 2022. La Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Muzeul Icon din Alba Iulia, a avut loc astăzi vernisajul expoziției intitulată Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor. Evenimentul a debutat la ora 15 și a reunit părinți profesori de la cele două instituții de învățământ teologic din Vechiul Bălgrad, reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Cetatea Mare Unirii, clerici din Alba Iulia, studenți teologi și credincioși drept slăvitori preocupați de arta bisericească. În prima parte, evenimentul a luat cuvântul Ioan Oprea, conservator curatorul colecției de artă sacră din cadrul Muzeului Icon, care a evidențiat importanța religioasă a evenimentului. În continuare, s-a adresat celor prezenți părintele conferențiar Olivier Botoin, consilier cultural în cadrul eparhiei Alba Iuliei, care a reliefat legătura cultural-spirituală dintre vechea cetate a Bălgradului și Sfântul Munte Athos. La final, un grup de studenți și masteranți teologi a interpretat un buchet de cântece bizantine specifice perioadei pascale și imne religioase închinate sfinților atoniți. La Roma se va desfășura în perioada 14-16 mai cea de-a 26-a ediție a zilelor episcop Melchisedec Ștefănescu la împlinirea 134 de ani de la mutarea la cele veșnice a Marelui Ierarh. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, parteneriat cu Liceul Teologic Episcop Melchisedec și Fundația Episcop Melchisedec din Roman. Amănunte despre principalele evenimente din această perioadă aflăm de la părintele Constantin Răzvan Popovici, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
14: Joi 14 mai, ora 16, va avea loc vecernia în Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Cuvioasă Parascheva Roman, urmată de premierea câștigătorilor concursului național catehetic, ce a avut anul acesta tema Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice, ediția a 18-a. Vineri 15 mai, de la ora 15 va avea loc vecernia, urmată de parastasul pentru episcop Melchisedec Ștefănescu, premierea concursului Melchisedec Ștefănescu Erarh Cărturar, unde vor fi premiați elevii seminariști și elevii de la școala Mușatinii. La ora 17 va fi rostit cuvântul în al preasfințitului părinte arhiepiscop Ioachim. Sâmbătă 16 mai, începând cu ora 8, va avea loc slujba utreniei și după aceea Sfânta Liturghie Arhierească sub protia preasfințitului părinte Teofil Trotușanul.
0: Părintele Constantin Răzvan Popovici, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Asociația Sinaxa Educațională va organiza sâmbătă 16 mai de la ora 10 în sala multimedia a Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca un atelier dedicat profesorilor, ce se va discuta în cadrul întâlnirii intitulată Profesorul Infinit, cum predăm pentru 2046, nu doar pentru vineri, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu, organizatoare evenimentului.
15: În cadrul atelierului vom explora ce înseamnă să predai cu sens într-o lume în continuă schimbare, cum pregătim elevii pentru 2046, nu doar pentru evaluarea de vineri, rolul profesorului ca model, mentor și formator de caractere, modalități de a îmbina competențele viitorului cu valorile care nu se demodează. Atelierul va fi susținut de Cătălin Bârsan, trainer și specialist în dezvoltare personală, cu peste 3.000 de ore de training și mai mult de 10 ani de experiență în dezvoltarea competențelor socioemoționale prin metode de învățare experiențială și educație non-formală în instituții publice, școli, ONG-uri și mediul corporativ. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la telefon 0743 178517. Profesor Carmen Ginariu. Dacă simți că educația are nevoie de mai multă profunzime, curaj și direcție, Profesorul Infinit poate fi un pas firesc înainte. Vom încerca să creăm un spațiu de dialog, reflexie și creștere pentru dascălii care vor să rămână relevanți, ancorați în valori și deschiși către viitor.
0: Profesoara Carmen Ginariu, organizatoare evenimentului. Trebuie să deschidem larg ușile bisericii pentru toți, să-i îmbrățișăm și pe fiii noștri duhovnicești aflați în afara zidurilor bisericii, care, asemenea fiului risipitor, poate nu îndrăznesc să vină la noi, a spus preafericitul și eu, al treilea, noul patriarh al Georgiei, la ceremonia de întronizare. Slujba a avut loc ieri la Catedrala Sveticioveli din Mâscheta, Georgia, unde mitropolitul și eu a fost întronizat ca al 142-lea patriarh catolicos al întregii Georgii. El îi succede patriarhului Ilie al II-lea după aproape o jumătate de secol de arhipăstorire. La ceremonia solemnă au participat reprezentanții autorităților georgiene, membri Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei, clerici precum și mii de credincioși. Patriarhul Șio al III-lea a vorbit despre responsabilitatea uriașă a noi sale slujiri și despre încrederea pe care și-o pune în ajutorul lui Dumnezeu. Prefericirea sa a amintit și de rădăcinile creștine ale Georgiei și a subliniat rolul credinței în identitatea poporului georgian. Referitor la provocările contemporane, Patriarhul a atras atenția asupra răcirii relațiilor dintre oameni și a pierderii reperelor morale. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Radio Renașterea.
18: Acasă la creștini.

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii strig ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te, izgonitorul demonilor, bucură-te,

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat

Christ, nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciunile

Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae, bucură-te Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te Cel ce aduci întristare diavolilor, bucură-te Cel ce ești slujitor asemenea lui

Bucură-te că dinpreună cu dânsii tai eresurile, bucură-te cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni spre împăcare, bucură-te că tu curăți lumea de mulțimea zeilor, bucură-te cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică, bucură-te că rușinând pe arie înșelătorul la sobor l-ai învins, bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea

să le dea la destrânare din pricina sărăciei, Tu, Părinte, mai înainte apucând aur din destul tatălui lor ai dat, pentru aceea nepricepând ei de

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși!

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua

ira într-un ceas, pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum de

Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean, bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire, bucură-te că ai legate resurile cele fără de Dumnezeu, bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor, bucură-te că legi limbile

precum ai auzit pe voievozii cei legați, dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției, bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te, de Dumnezeu încununate, ierarhe, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit, bucură-te,

Că ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălule resurilor l-ai rușinat, bucură-te, cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, cela ce ai rușinat căruntețile,

al tău sprijin, aducând-ți acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale ierarhe prealăudate și să mă învrednicesc

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Continuăm șirul catehezelor noastre, aducându-vă aminte că ne aplecăm asupra rugăciunii celei mai importante pe care o știe tot creștinul. Ne aplicăm asupra rugăciunii Tatăl nostru. Știți că la un moment dat s-au apropiat ucenicii de Domnul Iisus Hristos și au zbat, noi cum să ne rugăm? Știți ce le-a răspuns Domnul Hristos în predica de pe munte? Predica de pe munte, care nouă creștinilor ne oferă așa de mari învățăminte. Deci în Evanghelia 6 de la Matei, începând cu versetul 9, Domnul Hristos le spune ucenicilor, deci voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă numărăm în această rugăciune minunată, cea mai importantă, sunt 7 cereri. Ziceam atunci că numele Domnului e prea sfânt, dar prin această cerere din Tatăl nostru, pe care o interpretăm în felul următor, ne învață Sfântul Grigorie de Nisa. Sfințească-se numele tău prin felul în care noi ne trăim viața și cei ce ne văd laudă numele tău. Sfințească-se numele tău. Nu gândindu-ne la faptul că preasfântului nume ar mai avea nevoie de comentarii. Sfințească-se numele tău prin viața noastră, prin felul nostru de a ne arăta lumii că suntem creștini, prin felul nostru de a gândi, de a vorbi și de a vețui. Acum ne oprim la a doua cerere. Vie împărăția ta. Creștinii buni așteaptă cu nerăbdare împărăția lui Dumnezeu. Trăind într-o lume ce se secularizează, vom întâlni și oameni care nu cred că Domnul Hristos va reveni. Noi credem și mărturisim că Domnul Iisus Hristos va reveni. Vie împărăția ta. Acum multe locuri în Sfânta Scriptură se vorbește de împărăția lui Dumnezeu care se va întoarce. Locul cel mai cunoscut este din Evanghelia după Matei, din capitolul 25. Începând cu versetul 31, vă pun la suflet, după ce mergeți acasă, mai citiți odată acest fragment din Evanghelia după Matei. Evanghelia după Matei, începând cu versetul 31. Aici Mântuitorul Iisus Hristos detaliază felul în care înțelegem noi să fie împărăția Lui. Iată ce zice Domnul Hristos. Când va veni Fiul omului într-o slava ta și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, Veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la temerea lumii. Că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând: Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Și Domnul și trage concluzia că aceștia vor merge în împărăția cerurilor, în fericirea cea de-a pururea lângă Domnul Iisus Hristos. Acum, oarecum, Ioan Alexandru, în poezia lui Epitaf, rezumă cuvântul Domnului Hristos. Și poezia lui Epitaf, știți, Epitaf este inscripția de pe un mormânt. În poezia lui Epitaf, Ioan Alexandru zice: pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne, ceea se aruncase în lac fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai apri vrăjmaș, pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea, pe care nimeni nu le-a știut pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Vedeți, așteaptă împărăția lui Dumnezeu, care va reveni pentru și printre noi oamenii. Așa că a doua cerere din Tatăl nostru, ele sunt șapte, a doua cerere le dă posibilitatea creștinilor buni să se adreseze lui Dumnezeu și să zică: Domnului Hristos, vie împărăția ta. Acum v-am mai pomenit și de altă dată de un poet creștin. A scris el multe poezii frumoase, dar s-a gândit și la împărăția lui Dumnezeu care va reveni pe pământ. Iată cum sună poezia lui Traian Dors: vei veni, Iisuse, știu că vei veni, și pe nor cu slavă tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Plâng în strâmtorare, plâng copiii tăi, alungați de lume și de oameni răi, și plângând te cheamă, fii asuprit, tu dreptatea celor neîndreptățiți. Mare jalea celor care gem și plâng, și în mare lacrimi chinul lor și-l frâng, așteptându-ți, Doamne, ziua când ai să vii, bucuria celor fără bucurii, ca sub greul crucii mii de asupriți, veșnic fără milă, veșnic prigoniți, și așteaptă, Doamne, ziua ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Gem pe drumuri grele, bieții tăi copii, și cu dor te cheamă așteptând să vii, să le stingi în suflet multele dureri, mângâierea celor fără mângâieri. Nu-i frumos? E foarte frumos. Și apoi, iubiți frați și surori, vă voi citi felul cum Părintele Dumitru Călugăru, Dumnezeu să-l odihnească, bun profesor de cateheză la Sibiu, acum 50 de ani, a meditat la Tatăl nostru și s-a oprit și el la cererea: vie împărăția ta. Veți vedea cum și-a închipuit el că va veni împărăția lui Dumnezeu.

mintea sa nu putea înțelege de ce se ceartă oamenii unii cu alții. Într-una din zile își puse în gând să iasă din Sfânta Mănăstire, de unde nu ieșise niciodată, și să afle el însuși adevărate sunt cele spuse de oameni, căci parcă nu-i venea să creadă că se făptuiesc atâtea rele. Dar unde să se ducă să le vadă mai bine? Întrebă pe unul, întrebă pe altul și toți îl sfătuiră să meargă la judecătoria din târgul din apropiere. Veni bătrânul călugăr dis de dimineață la ușa judecătoriei și se așeză pe o pancă. Nu stătu mult și iată un om pe jos, cu trai stambăți, care arăta să vie de departe. Bună dimineața, părinte! Mulțumesc, fiule! Dar ce te-a adus pe aici? Ia păcatele mele. Mă târăsc prin judecăți. De 3 ani nu mai scot la capăt. Dar ce pricină ai? Ce să am? Un vecin al meu datora niște bani negustorului din sat. A trecut un an, 2, 3 și vecinul nu s-a mai dus la negustor să-i întoarcă banii. Negustorul l-a dat în judecată să-și primească datoria. Vecinul, când a fost întrebat de judecător, a spus că n-are să-i dea nimic negustorului, că banii nu-i datora, că i-a înapoiat de față fiind eu. Atunci judecătorul m-a chemat să mărturisesc dacă este așa. Eu nu știam nimic, cum nu știe peretele, dar cum să-l las pe vecin în belea? Am jurat că am văzut când vecinul a întors banii negustorului. Negustorul acum m-a tras pe mine în judecată pentru mărturie mincinoasă. Ce să fac, părinte? Bătrânul călugăr clătina din cap și îndreptându-și ochii spre cer zise: Doamne, vie împărăția ta, că prea rea e lumea. Abia sfârșit de grăit, părintele, cu cel ce mărturisise strâmb, și iată că se apropie de el un alt om. Dar, dumneata, ce pricină ai? De ce ai venit cu noaptea în cap? Ce să am? Iată, eram într-o zi la un chef. Omul la chef are gust de ceartă. Din una din alta m-am luat la ceartă cu vecinul meu și din ceartă am ajuns la bătaie. I-am dat pe spate câteva ciomege și am zis: Verde, că nu mai țin minte, și niște vorbe urâte. El nici una, nici alta și mă dă la judecată. Păcatele mele. Părintele Gheorghe își pironi ochii spre cer și zise: Vie împărăția ta, că tare rea e lumea. Și așa m-ai auzit, părintele cel bun și bătrân, cum unul furase o pereche de boi, altul răpise pe nedrept ogorul celuilalt, altul împușcase fără pricină câinele vecinului. Părintele se închina, auzind faptele

Erele și zicea mereu, vie împărăția ta. Un băiețantru care stătuse neclintit lângă părintele Gheorghe și auzise de la început vorbele pe care le zicea după fiecare păs al oamenilor, întrebă sfios, părinte stareț, eu n-am înțeles vorbele ce le-ai zis, sfinția ta, rogu-te, spune-mi, ce înseamnă vorbele vie împărăția ta? Călugărul răspunse, ține minte de la mine, fiule, în împărăția lui Dumnezeu este numai iubire, adevăr, dreptate, bunătate, sfințenie. Aici la noi vedem că este ură, minciună, înșelăciune, răutate. Când zicem, vie împărăția ta, ne rugăm lui Dumnezeu să dea oamenilor ca să se iubească între ei, să trăiască frătește, să fie bun și drept, într-un cumbând, să vie împărăția lui Dumnezeu. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 001668 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor: Hristos a înviat! Și cu ocazia acestei emisiuni aș dori să rămânem în orizontul de lumină și de bucurie al praznicului învierii Domnului nostru Iisus Hristos, al praznicului Sfintelor Paști. Învierea lui Hristos, așa cum ne învață Biserica, așa cum ne învață Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți, este lumina și puterea Sfântului Botez. Cu alte cuvinte, aș dori în această întâlnire să ne referim puțin și să reflectăm la modul în care noi, prin taina Sfântului Botez, fiecare creștin în parte, trăim aievia, trăim în viața noastră, în existența noastră, misterul pascal, adică evenimentul învierii Domnului nostru Iisus Hristos nu rămâne exterior vieții și ființării noastre pe pământ și în eternitate, ci acest eveniment unic care a marcat parcursul istoriei devine puterea sa, cu forța sa, cu lumina sa, puterea vieții noastre. Și acest lucru își are începutul în taina Sfântului Botez. De aceea Sfinții Apostoli și Sfinții Părinții ai Bisericii ne învață că între taina morții și învierii lui Hristos și taina botezului creștin este o legătură duhovnicească, sfântă și de viață făcătoare. Lumina și puterea învierii lui Hristos sunt lumina și puterea Sfântului Botez. De aceea, în biserica primelor veacuri, botezul creștinilor adulți se săvârșea în noaptea de Paști, fiind numită și luminare, iar cei botezați se numeau luminați. Ne aducem aminte, am mai amintit și cu alte dăți, că apologetul creștin Tertulian, în veacul al doilea, spunea că cea mai bună zi pentru săvârșirea botezului este ziua Sfintelor Paști, atunci când Domnul Hristos a murit și a înviat, pentru că și noi în botez murim și înviem. Și era această tradiție, această acest obicei în biserica veche, ca doar în noaptea de Paști să se săvârșească taina botezului. Nu cum săvârșim noi astăzi, la cererea credincioșilor, când se naște un copilaș în familie, în vechime, numai la Paști, la sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos, se celebra botezul. Și toată săptămâna care urma, toată săptămâna de după Paști, se numea săptămâna luminată sau săptămâna mistagogică, pentru că în această săptămână noi botezați, adică noi iluminați, botezul numindu-se și luminare, erau introduși în tainele credinței și purtau, erau îmbrăcați în întreaga săptămână cu haine albe și purtau făclii în mâini. De aceea putem afirma pe bună dreptate că praznicul învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau praznicul Sfintelor Paști avea un caracter profund baptismal, în sensul că celebrarea Sfântului Botez cu riturile care alcătuiesc această celebrare a marcat profund celebrările pascale. Și unele dintre rămășițele acestor rituri sau aluzii baptismale se regăsesc și astăzi în celebrările noastre pascale. Până oară ne aducem aminte că în noaptea de Paști, în ziua de Paști, la dumnezeiasca liturghie, apoi în întreaga săptămână luminată, noi cântăm la momentul potrivit din liturghie euharistică, în loc de Sfinte Dumnezeule, așa cum suntem obișnuiți în întregul an bisericesc, cântăm așadar imnul baptismal: Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, aliluia! Locul unde erau botezați catehumenii, adică candidații la botez, era apa curgătoare sau locașurile special construite numite baptistirion, baptisterii sau fotistirion, adică luminător. Se folosea în vechime apa curgătoare, apa vie. Apa vie era simbolul Duhului Sfânt, simbolul vieții, și se obișnuia în vechime ca botezul să se săvârșească în apă vie. Erau prescrise în rânduielile legate de celebrarea botezului, era prescrisă și folosirea apei vii, apei curgătoare. Inclusiv aceste baptisterii erau astfel amenajate încât apa era introdusă în baptisteriu în așa fel încât să fie apă curgătoare, apă vie. Fântâna sau bazinul din baptisteriu se numea colinvitra. Baptisteriile din primele 6 veacuri creștine aveau o formă pătrată, rotundă, hexagonală sau octogonală, adică cu 8 laturi. Baptisteriile hexagonale și octogonale aminteau dimensiunea pascală a Sfântului Botez ca participare la moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care sigur a murit în ziua a 6-a a săptămânii, adică într-o zi de vineri, și a înviat în ziua a 8-a, într-o zi de duminică. Astfel, înfățișarea exterioară a baptisteriului dădea mărturie despre legătura dintre botezul creștin și misterul pascal. Taina morții și învierii Mântuitorului Hristos prin botez era asumată de către fiecare nou botezat în parte. Fântâna din baptisteriu avea adesea formă de cruce, pentru că Sfânta Cruce este deodată simbolul Paștelui, Sfintelor Pătimiri, adică Paștelui Crucii, Mântuitorului nostru Iisus Hristos și al Paștelui Învierii. De aceea biserica exclamă în fiecare duminică la celebrarea utreniei: Iată prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Taina botezului în dimensiunea sa pascală a fost prevestită, prefigurată de imaginile, de tipologia Vechiului Testament. Părinții noștri, într-o credință, în scrierile lor au văzut astfel de simboluri, de prefigurări, de tipuri. în anumite episoade ale Vechiului Testament, referindu-se sau prevestind taina botezului. De exemplu, invocăm episodul legat de potop și de Noe. Noe care a salvat de potop prin corabie neamul omenesc care urma să fie înghițit de apele potopului. Potopul, apa potopului este un pentru părinți, pentru părinții bisericii, o prefigurare a botezului în sensul că apa, pe de o parte, distruge, adică ucide mizeria, degradarea, pe de altă parte curăță, și potopul a fost așadar perceput ca o prefigurare a botezului, iar corabia, un simbol al bisericii, un simbol al bisericii care îi mântuiește de distrugere, de moartea veșnică, pe cei care devin mădulare ale ei. Episodul cu potopul citim în capitolul 6 sau de la capitolul 6 până la capitolul al 9-lea din Cartea Facerii. De asemenea, un alt episod important care prefigura botezul creștin, în care părinții bisericii, așa cum am spus, au văzut o prefigurare a botezului creștin, este episodul trecerii prin Marea Roșie, atunci când poporul lui Israel a fost izbăvit de Dumnezeu din robia egipteană și prin lucrarea lui Moise, prin mijlocirea profetului Moise, Dumnezeu i-a scos din robie și i-a trecut în pământul făgăduinței, i-a trecut în primul rând în pustie. Ei, poporul, au trecut prin Marea Roșie. Marea Roșie s-a despărțit în două, iar poporul a trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. Această trecere minunată, uimitoare, care implică minuni asupra naturii, prefigurează, de asemenea, trecerea pascală noastră a fiecăruia dintre noi de la moarte la viață prin taina Sfântului Botez. De asemenea, trecerea prin Iordan pe vremea lui Iosua și intrarea în țara făgăduinței a fost citită, acest episod a fost citit ca prefigurare, ca prevestire a botezului creștin. Mai târziu, Sfântul Apostol Pavel va aplica însă botezul creștin la moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum citim în epistola sa către Romani. Cât în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat. Am murit împreună cu Hristos prin botez, ca să umblăm întru înnoirea vieții. Așadar, afundarea în apele botezului semnifică moartea împreună cu Hristos, iar ridicarea din apele botezului semnifică învierea noastră împreună cu Hristos. Înțelesul adânc și tainic al botezului creștin ca moarte și înviere împreună cu Hristos este, de fapt, temeiul întregii vieți creștine. Moartea a venit în lume ca urmare a păcatului neascultării lui Adam față de Dumnezeu, care era izvorul vieții sale. Omul însă nu a căzut în păcat numai din proprie inițiativă, ci pentru că a fost înșelat de diavolul. De aceea, Mântuitorul Hristos, noul Adam, îndată după botezul său în Iordan, se luptă cu ispitele poftelor ce vin de la diavolul. Ispita lăcomiei până a înlocui pe Dumnezeu cu lumea materială, ca și când ea ar fi singura și ultima realitate, apoi ispita de a stăpâni lumea exterioară, pierzându-și astfel libertatea spirituală interioară care vine din comuniunea cu Dumnezeu, și în sfârșit ispita slavei deșarte sau a autoafirmării într-o existență narcisistă și egoistă. Citim despre cele trei ispitiri ale Mântuitorului Hristos, citim acest episod în Sfintele Evanghelii, în Evanghelia de la Matei, în capitolul 4, în Evanghelia de la Marcu în primul capitol și în Evanghelia de la Luca tot în capitolul al 4-lea. În partea finală a vieții pământești, Mântuitorul Hristos, noul Adam însă, respinge și ispitele durerii. Am sesizat că primele ispite, ispitirile de după botez au fost legate de plăcere. La sfârșitul vieții, așadar, respinge ispitele durerii ce vin de la puterile demonice. Acestea, prin intermediul oamenilor care îl urau pe nedrept pe Hristos, încercau astfel să-l determine să cadă din ascultarea față de Dumnezeu și din iubirea față de oameni. Însă prin ascultarea față de Dumnezeu până la moarte, ne aducem aminte că pe cruce fiind Mântuitorul Hristos exclamă: Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu, viața mea, toată existența mea. Așadar, prin ascultare față de Dumnezeu până la moarte și prin iertarea dușmanilor săi, Hristos Domnul a biruit puterile demonice. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Astfel, Mântuitorul a transformat moartea ca plata păcatului neascultării și ca existență egoistă a omului căzut în moarte, dăruire de sine lui Dumnezeu și oamenilor în același timp prin iubire jertfelnică. Acesta este înțelesul tainic al Paștelui ca trecere de la moartea lui Adam, neascultare și despărțire de Dumnezeu, la moartea lui Hristos, ascultare de Dumnezeu și comuniunea cu El. Acest înțeles este lumina adâncă a troparului învierii. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Păcatul ca moarte spirituală a omului este despărțirea acestuia de Dumnezeu, care este izvorul vieții sale și în același timp izvor al vieții veșnice. De la această moarte spirituală se trage și moartea trupului sau moartea biologică. În Hristos însă, iubirea față de Dumnezeu și față de oameni a fost mai tare decât teama de moartea fizică. De aceea, crucea lui Hristos este numită de către Sfântul Apostol Pavel puterea lui Dumnezeu. Harul care se dăruiește omului prin taina Sfântului Botez este puterea din puterea crucii și a învierii lui Hristos. Astfel, botezul este taina prin care noi oamenii ne lepădăm de Satana și ne unim cu Hristos. De aceea, cel ce dorește să se boteze, ne aducem aminte, cu siguranță fiecare dintre noi participăm din când în când la taina Sfântului Botez. Și în Biserica Ortodoxă ne aducem aminte că, înainte de a se săvârși slujba botezului, prima parte a celebrării se axează pe exorcisme și pe lepădarea de Satana și mărturisirea credinței în Preasfânta Treime și unirea cu Hristos. Preotul pune următoarele întrebări, sigur în cazul nostru, nașilor, celor care și răspund în numele copilașului care urmează să fie botezat. Așadar, te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată trufia lui? Și nașul răspunde: mă lepăd. De asemenea, preotul pune întrebarea: te unești cu Hristos? Iar el răspunde: mă unesc cu Hristos. Acest legământ sau acest vot baptismal trebuie să devină programul și lupta creștinului pentru toată viața sa pământească. Prin Sfântul Botez, sigur, se iartă păcatele. Omul este vindecat lăuntric de rana păcatului și a păcatului strămoșesc, dacă este om matur, de rana păcatelor produse în el, de păcatele sale personale, pentru că se trece de la existența fără Hristos la viața cu Hristos și în Hristos, care a zis: cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Întrucât la botezul Domnului în apele Iordanului, Tatăl a mărturisit că Iisus Hristos, Dumnezeu omul, este Fiul Său cel iubit, iar Duhul Sfânt a întărit acest cuvânt adevărat al Tatălui: botezul nostru se face în numele Preasfintei Treimi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. ne aducem aminte de formula botezului. Pentru a arăta că prin botezul în apă și în Duh omul reface de fapt legătura sa de viață și de iubire cu Sfânta Trăime, după al cărui chip a fost creat el, când a zis Dumnezeu la începutul creației să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Prin botezul în apă și în Duhul Sfânt, noi ne unim cu întreaga Sfânta Trăime, devenim părtași ai vieții veșnice a Fiului lui Dumnezeu, omul cel răstignit și înviat din morți, și intrăm în împărăția cerurilor pentru a ne bucura împreună cu El de iubirea lui Dumnezeu. Părintele Dumitru Stăniloae spune că botezul pune pe primitorul lui în relație intimă nu numai cu Hristos, ci cu întreaga Sfânta Trăime, căci Hristos este Fiul Tatălui și ne face și pe noi în sine fii ai Tatălui Ceresc, eliberându-ne din robia stihiilor impersonale și a patimilor. Sigur că Părintele face această afirmație, Părintele Dumitru Stăniloae, face această afirmație fundamentată pe prologul Evangheliei de la Ioan. Acest prolog se citește, se proclamă în mod solemn, chiar în ziua de Paști, la Dumnezeiasca liturghie. Și în versetele 12-13, așadar din primul capitol din Ioan, Evanghelistul iubirii ne spune că celor câți l-au primit pe Hristos și care cred în numele Lui, le-a dat puterea ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Sigur, este vorba aici despre harul înfierii, dar această înfiere nu se mai face printr-o naștere naturală, prin poftă trupească sau bărbătească, ci naștere de la Dumnezeu. Iar pe parcursul Sfintei Evanghelii ni se va desluși, ni se va descoperi, revela taina acestei nașteri. După cum Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, tot așa prin Sfântul Botez omul se renaște de la Duhul Sfânt și din apă pentru a deveni fiu al lui Dumnezeu după har și moștenitor al împărăției cerurilor. Citim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 3, cuvintele Mântuitorului Hristos: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu, nu va putea să devină moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Iar această naștere din apă și din Duh, de fapt, este nașterea noastră întru Dumnezeu, sau nașterea duhovnicească, nașterea sacramentală prin taina Sfântului Botez. Apa botezului a fost numită de unii sfinți părinți nu numai icoană a mormântului lui Hristos, ci și sânul matern al bisericii, din care se nasc fiii ei duhovnicești după chipul maternității Fecioarei Maria. În botez, zice Teodor de Mopsuestia, apa devine un sân pentru cel care se naște, iar harul Duhului Sfânt formează pe cel care este botezat pentru a doua naștere. Cei care în biserică lucrează împreună cu Duhul Sfânt la formarea de fii și fiice duhovnicești devin părinți duhovnicești. Aceștia sunt în primul rând preoții și nașii care botează, pentru, precum și toți duhovnicii și învățătorii care trăiesc Sfântul Botez ca viață în Hristos și viață în Duhul Sfânt, și învață și pe alții să trăiască astfel. Ei înțeleg că înfierea baptismală are ca țintă învierea omului din păcat și pregătirea lui pentru învierea cea de obște și pentru viața veșnică. De aceea și în simbolul de credință, rostit de 3 ori la slujba botezului, după ce mărturisim credința în Sfânta Trăime și în biserică, adăugăm: mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor și aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Așadar, mare și sfântă este înfierea duhovnicească care duce la înviere, și viața creștină trebuie cultivată astfel ca botezul pe care l-am primit cu darurile Duhului Sfânt fiecare dintre noi în pruncia noastră. Viața aceasta așa ar trebui trăită, încât botezul ca germene sădit în noi, ca germene al vieții veșnice, să rodească și să ne conducă treptat spre împlinirea noastră în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, toată această perioadă pascală, mai ales praznicul Sfintelor Paști, săptămâna luminată, dar și întreaga perioadă pascală care începe de la Paști și se împlinește în praznicul Cinzecimii, ar trebui să fie pentru noi un prilej, un timp al reflecției, un timp în care ne raportăm mai cu seriozitate la propriul nostru botez, la modul în care am împlinit făgăduințele date atunci, la modul în care am respectat programul de viață pe care ni l-am asumat atunci când am fost botezați. Poate că ar fi chiar indicat ca în această perioadă, dacă este cu putință, să participăm la celebrarea Sfântului Botez în biserică, iar dacă nu este posibil acest lucru, atunci măcar să recitim fragmente sau să recitim în întregime slujba Sfântului Botez. Și astfel, raportându-ne la mesajul formularului liturgic al Sfântului Botez, să ne evaluăm viața. Să ne evaluăm viața și să vedem cât de mult am reușit să împlinim în viața noastră făgăduințele și programul de viață asumat atunci când am fost botezați. Așadar, perioada aceasta pascală, Sfintele Paști, lumina Sfintelor Paști, este și lumina propriului nostru botez. Sfintele Paști, sărbătoarea Paștilor, învierea lui Hristos, este lumina botezului creștin. Să ne ajute să ne ocrotească Dumnezeu și să ne dea putere ca să lucrăm împlinirea propriului nostru botez. Hristos a înviat!
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
0: Aici, Radio Renașterea.